0: توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر باشه.
8: سلام بفرمایید.
9: بنده از اروپا تماس میگم، برای مورد ازدواجم میخواستم اگه لطف کنیم با تو مشورت کنم.
8: خواهش میکنم بفرمایید.
9: بعد خودم معرفی میکنم.
8: شما چند سالتون عزیز؟
9: من 34 سالمه. بعد از 2018 اروپا اومدم.
8: یعنی 8 سال اروپایی؟
9: بله 8 سال اروپا.
8: چی خوندی؟ چه میکنی؟
9: من دانشجو بودم، خب تموم شد و حدود 3 سال مشغول کارم.
8: چه رشته تحصیلی داشتید؟
9: من مکاترونیک خوندم و الان توی رشته خودم روی ربات ها کار میکنم توی یه شرکت. بله.
8: خب اون وقت درباره ازدواجتون یا درباره رابطه و دوستیتونه؟
9: قرار ازدواج کنیم، بعد تقریبا 3 سال تو رابطه ایم.
8: خب این آقا چند سالشونه؟
9: بله؟
8: این آقا چند سالشونه؟
9: 10 سال هم بزرگتن، 43 سال.
8: به من بفرمایید شما تو ایتالیا هستید یا جای دیگری هستید؟
9: من ایتالیا هستم ولی خب کارم سوئیس لبه مرز، حالت رفت آمد.
8: شغل و کار این آقا چی هست؟
9: هم سوال داشتم. این آقا خب ما کلا یک جای دیگه بودیم، یعنی جنوب ایتالیا بودیم و به دلیل اینکه خب من یک کاری پیدا کردم و من خیلی مقاومت کردم و تصمیم داشتم که بیام، چون این کار خب به نسبت خوب بود. بعد ایشون رستوران داشتن، بعد خب من از موقعی که دانشجو بودم به دلیل حالا مشکلات مالی پیش آقا کار میکردم، حالت خب صاحب کارم یا رئیسم بودم. بعد چندین سال میشناختمشون دیگه، توی این رفت و آمد با هم یکم نزدیکتر شدیم، حدود 3 سال نزدیک شدیم. یعنی من هم اول پیش این آقا کار میکردم، بعد دیگه یه مدت هم خب من برای ارشد اومدم. ارشد هم 2 ساله بود، بعد این وسط سرطان کانسر داشتم، بعد دیگه چند سالی خب دانشگاه رو کلا استاپ کردم و اینا، بعد تا درمان کردم و اینا، بعد این آقا هم حالا یه مدت با هم بودیم، یعنی کمکم میکرد. یک سالی 2 سالی با من راه اومدن، دارو اومدن پیششون کار کردم و اینکه حالا برنامه بیمارستان و اینا تموم شد و بعد دیگه یه 6 ماه قبل از اینکه فارغ التحصیل بشم دیگه با هم تقریبا تو رابطه رفتیم. بعد هم آقا کمکم کرد و یه 6 ماه رفتم پیششون زندگی کردم، با هم بودیم و من توی این مدت دفاع کردم، چون خیلی عقب افتاده بودم و امتحانا مونده بود و دیگه توانی که کار کنم واقعا نداشتم، هرچی هم سیف داشتم همه رفته بود برای کارهای درمان. دیگه این 6 ماه که با هم زندگی کردیم بعد من کارو پیدا کردم، یعنی من خیلی قصر یعنی ازدواج نداشتم، چون حالا مهاجرت بود و مریضی هم بود، راستشن آماده احساس میگم اون روان سالمو ندارم که بخوام وارد ازدواج شم. بعد این کارو پیدا کردم دیگه گفتم خب من دارم میرم سمت شمال و یک سالی هم همینجور حالت دور بودیم، گاهی همدیگر رو میدیدیم، اوشون میاندم من میرفتم، تا اینکه رستوران ایشون خیلی خوب پیش نرفت به دلیل اینکه توی منطقه دوستان اسرائیلی بود، دیگه درآمدها افتضاح شد و تصمیم گرفتن که ببندن و ایشون اومدن شمال، اومدن پیش من.
8: چه مدتی اومدن؟
9: الان حدودا فکر کنم از ایشون از اکتبر اومدن، میشه 8 ماه 7 ماه.
8: خب چه کاری رو شروع کردن در شمال ایتالیا؟ باشه
9: همون یه رستوران، یه جا کار حالت دایرکتوری، یه 5-6 ماه که کار نمی کردن دیگه، سرچ کردن و چند جا، یه جالت انگلیسی شاقا نهان دیریتور یه رستوران،
8: یعنی منیجر یه جایشون. بسیار
9: بله بله بله.
8: خاله خوب خوب، حالا این که وضعیت کار رو، آیا با هم الان زندگی میکنید یا جدا زندگی میکنید؟
9: نه با هم زندگی میکنم.
8: اوکی. خب حالا پرسش یا مسئله چه هست؟
9: ها مسئله این که حالا از نظر همه چیز داشت خوب پیش میرفت، تا اینکه من یک موردی دیدم که حالا میخوام از شما مشورت کنم که بگم اصلا این خیانت بوده یا نبوده. بعد یعنی تقریبا میتونم بگم هیچ مشکلی نداشتیم، با توجه به اینکه من خودم اصلا آدم مذهبی نیستم و توی جامعه خودتون دیگه، خودتون هم طرفاتون اینقدر دیگه از مسلمان ها زده شده بودم، همیشه تو ذهنم بود پدر بچه‌م نباید مسلمان باشه. یکی از دلایلش میگم شاید بوده و هرچی به حرفای شما گوش میدم میگم شاید مثلا اشتباهه، ولی در کل توی زندگیم خیلی احساس آرامش میکنم، خوشحال آنچنانی نیستم، ولی خب همیشه همه چیز روتین آرامه، یعنی هیچ تنشی توی زندگیمون نیست. شاید هم خاطر موقعیت خودم استیبلی که دارم درکو همه چی خوبه، تا اینکه چند وقت پیش توی گوشی این آقا یه پیام دیدم که به یک خانم فرستاده بودن، یه خانم نبودن، یعنی چیز به یه خانمی که مثلا کارشون نمیدونم اصلا میکنه روسپیگری بودن، دقیقا مثلا حالت خیلی مستقیم مثلا قیمت پرسیده بودن، مثلا خانم عکس فرستاده بود، بعد من اینو تو گوشیش دیدم. بعد دخترم خب خیلی قیافه اگزاجرته خوشگلی داشت و عکس نودم فرستاده بود، و بعد که من خب مثلا همه شبا صحبت میکنیم، خیلی میخندیم، خیلی با هم صحبت میکنیم، خب اون شب که میگفت چرا صحبت نمیکنین، بعد که رفت تو گوشیش فهمیده بود. و من دیگه حالا شخصیتی قبلا شاید جبران نیستم که در واقع این شک شده بودم دیگه، هیچی نرفتم گفتم من خستم میرم میخوامم، و خوش متوجه شد و خیلی هم در صدد اومد که من توضیح میدم بهت هیچی نبوده، این اصلا همشون فقط این منو چون ترن آن کرده من این پیامو دادم، برام جالب بوده، بعد این اصلا همشون کلاهبرداری هم. کی آخه اینجور کسی مثلا با اینجور عکسی پیام میده و اینا، ولی درست بود که حتی مثلا آدرس طرف رو پرسیده بود. حالا خب برای همین واقعا نمیدونم و خیلی هم در صدد جبران و صحبت که هر کار بگی من میکنم چیکار کنم بذار بگذره.
8: آیا شما در این مدت چند سال یا 3 سالی که با هم بودید در اونجا هیچ علامت و نشانه دیدید اون زمانی که ایشون با شما بود که توجهی به دیگری بکنه، زمینه ساز یه رابطه‌ای باشه یا یک اتفاقاتی بیفته؟ حالا ممکنه خیلی سنگین و شدید نباشه، ولی خب نشون میداد که به هر حال توجهش به دیگران هم هست یا نه، یعنی این یه مورد خاصه یا اینکه نه به هر حال یه کمی هم زمینه به قول معروف بازیگوشی داشت؟
9: خب اون اوایل که من پیش این کار میکردم، خب به دلیل اینکه حالا مثلا توریستا می اومدن و یک مرد خوشتیپ ایتالیایی هستش و من خیلی می دیدم که حالا به دلیل کارش هم بود باید با مشتری می گفت می خندید، ولی خب اون کارکنان ها می دونستن که مثلا علاقه داره مثلا به دخترای جوون مثلا بیشتر، تا اینو مثلا ما خودمون بهش می خندیدیم و بهش می گفتیم همون موقع که بیش کار می کردن، یعنی با هم جدی نشده بودیم مثلا این چیزا رو.
8: این که خوشش بیاد یا این کار رو بکنه یه موضوع، این که یه قدم هایی هم برداره و در صورتی که طرف مقابل بخواد رابطه ای رو برقرار کنه، شاهد اون چیزان بودی؟
9: تنها موردی که دیدم اوایل رابطه اون بود که یک پیام از یه طرف اومد که بعد گفتش که خب من این مدت سینگل بودم، با آدم های مختلف پیام دادم و شاید رابطه هم داشتم، اینجوری بهم گفت، ولی خب من دیگه دقیقش رو نپرسیدم چون نمیخواستم وارد جزئیات بشم. بعد و بعد از اون عکس و پروفایلش همش عوض کرد، گفت کسی نمیدونه، و به اون طرف پیام داد که من الان توی رابطه جدی ام و دیگه کلا پروفایلش عوض شد و دیگه بعدش هم منو به خانواده‌اش معرفی کرد که من متأسفم جدیه، و به خاطر اونم حتی رفتیم پیش دکتر چون من سرطان گذروندم، خیلی به بدن خود اهمیت نمیدم، خود ترسیده بودم، و حتی رفتیم پیش دکتر خانوادگی، گفتن از این آقا مثلا تستای لازمو بگیره HIV و اینا، که مثلا دکتر گفت من بدون الان نمیتونم بنویسم، ولی با اصرار من نوشت و مثلا حالا anyway که نشون نمیده همون لحظه، ولی خب برای مثلا دل خودم رفت انجام دادم، هم آزمایش ها خوب بود قبل اینکه این رابطه بخواد شکل
8: شما
9: بگیر.
8: سرطانتون در چه مرحله ای بود؟ بستا درجه یک بود، دو بود، سه بود، چهار بود، چی بود؟
9: در من درجه چهار بود، خیلی هم گرید چهار بود، خیلی هم کمیاب بود، ولی خوشبختانه درمان شد، و اینکه حتی دکترم چون تراپی زیاد داشتم بعد گفتن که خب اشعه مثلا رادیوتراپی شدم، خب امکان بچه دار شدم، گفتم تو 5 سال صبر کن، یعنی که من سال بعدم اگه بخوام حتی بچه دار بشیم برای سال بعد هستش که 5 سال میگذاره، و البته من تخمک فریز کردم، ولی خب
8: ولی آخه به من بگید اگر اشکالی نداره نوع سرطانتون چی بود؟
9: یه دونه حالت یه جای بدن هم مثلا یه توده در اومده بود.
8: اوکی حالا خب ایشون خب الان ببینید اون اگر ایشون به هر حال اولا یه مرد ایتالیایی است، بعدم یه شغل و بیزینس داره که درگیر به اصطلاح یه مقدار روابط اجتماعی است، بعدم اینگونه که گفتید که ظاهر خوبی هم داره، هم توجه رو جلب میکنه، هم به هر حال خودش هم به دنبالش بوده، ولی اینگونه که شما گزارش میدید من مطمئن نیستم که دقیق باشه، بعد از آشنایی جدی شدن با شما در حقیقت کار خاصی نکرده جز این مورد. حالا این مورد را یا توضیح داد، یعنی فقط حرفش این بود که یک کنجکاوی بود، یک کمی به جهت تحریک و برانگیختن بود، یا اصلا خواستم ببینم چه خبره این کار کردم، یا
9: نه گفتم به دلیلی که منو تحریک میکنه، و موقعی هم که اومدن خب من این بهشون حق میدم، ولی که یعنی که شما میفرمایین که اگه میکرد مردا استرس داشته باشن خب رابطه جنسشون بیشتر میشه، اون اولی که اومدن خب طبیعتا 25 سال اون شهر قبلی بودن، کارشو داشته، خب به هر رئیس خودش بوده، موقعیت مالی خوبی داشته، خب خونه و همه چی رو ول کرده بود، ایشون اومده بود و اوضاع مالیش هم مثلا خب میتونه خیلی مثلا درآمد از 20 هزار تا شده بود 100 تا 200 تا در این حال، بعد خب این مثلا خودش به نظرم فشار زیاد بود، بعد که اومدن خب محیط جدید بود، هیچ کاری نداشت بعد از چندین سال، و رابطه جنسی ما خیلی کم شده بود، نمیدونم حالا
8: از نظر رابطه احساسی عاطفی که شما هر دو در گفتگوی با هم رابطه با هم چقدر به هم علاقه مندی، چقدر هم دیگر رو دوست داری، چقدر مایلید هر فرصتی که هست با هم باشید، به هر حال در گفتگوی با هم راحتید، اونجا چه خبره؟ یعنی اون قسمت احساسی عاطفی رابطتون چقدر جدیست یا اونقدرها خبری نیست؟
9: عاطفی اون به نسبت خوبه، چون که من خودم خیلی آدم رومانتیکی نیستم و متاسفانه توی خونه آدم خیلی محبت ندیدم، احساس می‌کنم از طرف آقا بیشتر، چون که مثلا حتی با مامانش هم که مثلا با اینکه 8 تا 90 سال دارن صبح همو میبوسن، بعد می‌بینم که همون حرکاتای اونو مثلا ایشون هم می‌کنه، حالا نمی‌دونم یا اینکه محبتشه یا اینکه بچگی اینو دیده.
8: نه حالا خب به هر حال مهم نیست، به هر حال چیزی که در وجودشه هست. از حالا در جهت پیشنهاد ایشون در جهت ازدواج و یا داشتن بچه چیه؟
9: همین، من اینقدر آقای دکتر عاشق بچه هم، یعنی بچه میبینم همینجور از چشم
8: میان قصد دارم. من گفتم ایشون نگاه و نظرش،
9: بله ایشون هم همینو میگم، خواستم من خب اینقدر گفتم هم اولم که اومدیم شرط همین بود که من میخوام بچه داشتم، و ایشون هم خب موافقه، ولی که که بعد از ازدواج، و برای همین که من زنگ زدم شک داشتم، چون ایشون اصرار دارن که برای سال دیگه تابستون سال دیگه نوبت بگیریم، و حالا به مراسم میخوان بگیرن هر کار کنن،
8: ببینید عزیز، با توجه به زمینه فرهنگی اروپایی و یا مثلا ایتالیایی، موردی که اشاره میکنید یا به گونه‌ای که شما رابطتون رو توضیح میدید جایی برای نگرانی نیست. یعنی این نوع رفتار رو میشه نادیده گرفت یا اونقدر اهمیت ندار. بعدم به هر حال هنوز شما یه فرصت دیگری یا بیشتری دارید که خاطرتون آسوده باشه. این توجه و محبت فقط و فقط متوجه شماست و ضمناً اگر قصد ازدواج رو و داشتن فرزند رو با شما دارن، برفرض که در گذشته یه مقدار رفتاری در این زمینه متفاوت داشتن، میتونن خودشون رو اداره و کنترل کنن و یا اصلا در این زمینه ها نباشن. من فکر نمی کنم شما با یه چنین حادثه یه دفعه خط بطلان رویشون بکشید و کنارش بذارید. با توجه به همه اطلاعاتی که شما به من دادید و در حالی که خوب نیست و توضیح و توجیهش هست و بعدنم ازش میخواید که هرگز نه به دنبال کنجکاوی باشه نه به جهت ترن آن بودن، به خود معروف بگید این ترن آفش کن که خاطر داسته باشه. حالا رابطه جنسی خود شما چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
9: چون کنم متوسطه، چون یکم تایم کاریمون، چون یه شبا من میام ایشون یکم بعد من میاد، بعد حالا من سر کار میرم، نه اونو
8: متوجه هستم
9: خستگی و ایناه، ولی در کل اون رفته که انجام میدیم خیلی خوب عالیه.
8: اوکی، من فکر نمی کنم عزیز این رو شما دلیلی بگیرید. یه مقدار صبر کنید، چند ماه هنوزم قرارم چنین است که اونم جا بیفته مثلا با توجه به تغییر شرایط و وضعیتی که داده. ولی اگر همچنان این ارتباط خوبه، اگر مایل به ازدواج با شماست، اگر میخواد از شما صاحب فرزندی بشه، من دلیلی نمی بینم که شما این رابطه رو تو شک کنید و یا احتمالاً به همش بزنید، چون واقعا دلیلی برای این کار نیست. سن شما هم دیگه اجازه نمیده که باز هنوز از این رابطه بیاد بیرون و هنوز باز چند سالی به دنبال رابطه دیگری باشید. اینه که من فکر میکنم از گناهش بگذارید، فقط بهش اخطار بدید که دفعه دیگه به هر حال میتونه خفه هم بشه و به هر حال در وقت خواب خطراتی هم او رو تهدید میکنه، چون بهتون میاد. گردن کلفتیتون هم دارید، با عرض کنم با ربات میفرستید سراغش که حسابشو برسه.
9: بله ممنون. اجازه دارم یه سوال خارج از این بپرسم؟
8: درباره چه موضوع؟
9: در مورد چون این پین اتفاقاتی که تو ایران افتاده، راستیتش من خودم ذهنم حالته، حالا من که نمیتونم بگم کل ایران حالت شک و پارانویدی داریم به همه چیز. بعد خیلی از کسایی که حالا من بچگی چندان فالشون میکردیم، میخندیدیم، چه هنرمندا چه نویسنده ها، همه مثلا به قول بخوام به زبان خودمون بگم تو زرد در اومدن. یعنی واقعا احساسی یکی مثل که خیانت بهم کرده هست، با اینکه مثلا طرف ظلم و ظالم و حق و اینا کاملا مشخصه. داشتم صحبت های شما میفرمودین گوش میدادم، شما تو حرفتون من خیلی، یعنی کلا شما رو خیلی فالو کردم از 2016، خیلی شما به من کمک کردی، خیلی از مشکلاتم رفع شده. حتی برای بچه‌ام من تربیت فرزندتون رو نشستم 3-4 بار خوندم، اینا رو شبا رو ترجمه کردم، به نامزدم انتقال دادم، فیلم میبینیم، تحلیل میکنیم. خیلی واقعا از شما تشکر میکنم. یه سوال، شما صحبت میکنین و چرا تو صحبتاتون میگین آقای خامنه ای؟ اصخایی میکنم اگه دوست دارین جواب بدین، فقط چون که واقعا یه سواله برام، چون معمولا آقا رو به آدمی که محترم باشه میگم.
8: نه
9: اگه دوست دارین.
8: من دلیلی برای این نمیبینم که بابا بیان اسم آدما و یا عنوانی که دارن اون رو کنار بذاریم به خاطر اینکه با رفتارشون، کارهاشون یا جایگاهشون موافق نیستیم. و بعدم فکر میکنم یه گفتگوی ظاهرن مؤدبانه آرام و بعدن زدن حرفتون تأثیرش بیشتره. ولی اصولا بسیاری از افراد هستن که به هر حال در ایجاد ارتباط با دیگران رعایت یه اصولی رو میکنن و من همیشه اینگونه بودم.
9: آخه به اصفایی میکنم بین حرفات، ولی مثل این بونه من بگم مثلا جناب هیتلر، آقای هیتلر، این
8: چیزا نمیرسونه. آخه ببینید، برخی از نه متوجه، آخه برخی از وقت یه لغتی گفته اینجوری نمیشه. ولی برخی از اوقات شما میبینید حتی کسانی که مخالف هستند این لغات رو اینگونه به کار میبرند، یا حتی با توجه به سمت آدم ها. شما نمیتونید، اولا آقا بودن معنیش بزرگ و مهم بودن نیست، دوم شما نمیتونید اگر یکی سروانه یا سرهنگه یا دکتره بگید چون مثلا بده تست دکتر هم نیست سرهنگ هم نیست. نه من دلیل نمیدم که موضوع رو اینقدر جدی و حساس ببینید.
9: نه چون سوال بود، بله متوجه.
8: نه من متوجه هستم، نه من این کار رو کردم و میکنم. اگر فرض کنید ترجیح میدم بگم آیت الله خمینی تا بگم خمینی.
9: های آیت الله که لغبشه اونو کاره متوجه.
8: حالا یا حتی آقای خمینی هم همینطور. آخه شما معلومه که چون یه مقدارم خارج بودید نسبت به یه واژه یه حساسیت هایی دارید که من اونو ندارم عزیز. و گفتم غالب اوقات یه کمی موضوع و مطلب و آنچه که میگید مهمتر از این است که القاب رو یا نام رو چگونه است. به بعدم فکر نمی کنم با کمی رعایت نکردن یا بی ادبی یا بی حرمتی ما به جایی برسیم.
9: نه منظورم بی حرمتی
8: نه نه نه نه نه و بعدم نه صبر کنید. و بعدم به هر حال کسانی هستن که ممکنه نسبت به این موضوع حساس باشن. اگر شما میخواید توجه اونا رو به مطالب خودتون جلب کنید که از آغاز نمیتونین با یه حرفی خط رو بکشن روی شما یا روی صحبتتون و این رو به عنوان دشمنی ببینن، به همین جهت هست که من فکر میکنم گفتن خانم یا آقا یا داد قبول مقام یک کسی معناش در حقیقت پذیرفتن اوست در یه جایگاهی برتر بالاتر. بعدم شما دلتون شاد نخواد یا دوست نداشته باشید یا این لغت برای شما یه تعریف و معنای خاصی داشته باشه، برای من نداره عزیز. و خیلی از اوقاتم به اینا شاید اصلا فکر نمی کنم، یعنی همین گونه به ذهنم میاد و میگم. همونطور که من برخی از اوقات در ارتباط با دوستان ممکنه یه تعارفی بکنم که بعضی وقت خودم از دست خودم با توجه به اینکه میدونم چقدر خالی و بی‌معنی است خنده من بگیر، مثلا آدم برگره بگه قربون شما، بعد یه دفعه آدم خندهش میگیره که مثلا مثل گوستان خوابوندن شما سرشو ببرن به عنوان قربونی. ولی خب وقتی شما عادت کردید میگید قربان شما دیگه، گفتید قربان شما. حالا شما نه
9: بله متوجه
8: شدم، خوشحال شدم با تو صحبت
9: کردم. ممنون توضیح دادید آقای دکتر، خیلی
8: خواهش میکنم عزیز دل، لطف کردید. موضوع خودتون
9: مرسی از وقتتون،
8: خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
10: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
11: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
11: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
13: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
14: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
15: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
14: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
15: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
16: فرد مرشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مرشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مرشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
17: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
16: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
18: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
19: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
20: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
21: درود بر شما دکتر.
8: درود بر شما، بفرمایید.
21: ارزم بازتون که سعادت خیلی بزرگی هم با تون صحبت میکنم و جسارت هم میخواستم 30 ثانیه وقتتون رو بگم راجع به بیمار 37 سالهی که خودم باشم صحبت کنم.
8: من حرفی ندارم، فقط یه نکته رو اجازه بدید خدمتتون عرض کنم. متاسفانه به دلیل اینکه برنامه از در آگهی ها به هم ریخته، من یه فرصت 11-12 دقیقه دارم، ولی با کمال میل در خدمت کنم.
21: ممنون میشم. از من بازید های دکتر، 1 سال و 6 ماهی که مهاجرت کردم از تهران به تورنتو. صدای منو واضح دارید یا نه؟
8: یک کمی بلنگو اگر هستید برش دارید، چون یک کمی میپیچید.
21: اوکی، الان چطور های دکتر؟
8: الان خیلی بهتر شد، ممنونم.
21: خواهی داره شد. از من بازیدون که 1 سال و 6 ماهی مهاجرت کردم تورنتو، 37 سالمه، بچه اول هستم. من به صورت کدوار بهتون میگم دیگه، بایپولار هستم درجه 3، دارو مصرف میکنم، تگزاتول، بوپروپیون، آریزور و پوستراید. همین الان که دارم با تو صحبت میکنم استرس دارم، استرس دارم، ولی خب یه خودم دارم ریلکس میکنم که راحت همه چی رو بگم.
8: ببخشید، این داروها رو ایران به شما دادن یا در کانادا گرفتید؟
21: من داروها رو با خودم آوردم چون داروهام بود، چون من نیاز دارم به این دارو.
8: به همه اینا رو بهتون دادن؟
21: من بایپولار درجه 3 هستم و خانواده مادری و همه اینا رو بله به اون دادن. من دایم اقدام به خودکشی کرده، پسر دایم اقدام به خودکشی کرده، خودم 4 بار اقدام به خودکشی کردم و 2 بارش رفتم تو کما.
8: آیا مطمئن هستید که فقط بایپولار هستید یا تشخیص دیگه ای هم اضافه بر اون دادن؟
21: یه ذره خودم ADHD احساس میکنم. من یه ذره کتابای روانشناسی حقیقت میخوندم چون از بچگی میدونستم متفاوت دارم، یه میدونستم مشکل دارم، اصلا یه دیدگاه دیگه ای داشتم به زندگی و کتاب روانشناسی میخوندم حقیقت. یه مقدار ADHD احساس میکنم دارم، ولی خب بایپولار بودنم میگم. من سر 30 سالگی شب تولد 30 سالگی که خواستم اووردوز کنم، دو روز تو کما بودم، بعد 2 روز الکتروشوک درمانی واسه من شروع شد که جواب داد، حالامو خیلی بهتر کرد دکتر. یعنی الکترو درمانی که من مدت 1 ماه و 20 روز می‌رفتم حالامو بهتر کرد. دوز داروام آورد پایین، چون من دوز داروام خیلی وحشتناک بالاتر بود. دراگ مصرف می‌کنم از 14 سالگی.
8: یعنی چه ماده مخدری مصرف می‌کنی؟
21: از 14 من میچرخم های دکتر، ولی توی روانگردان گیر کردم.
8: یعنی عزیز، اگر شما بایپولار باشید که اینگونه که میفرمایید هستید، خب این ماده مخدر که برخی از اوقات تاثیر این داروها رو هم به هم میرزه، هم حتی ساید افکت های بد و منفی رو میرزه.
21: ولی این فشار مهاجرت اینا دیگه نمیذاره. من نمیدونم چطور باید بگم. آره میدونم به هم میرزایی دکتر.
8: شما چی خوندید چه میکنید؟
21: آره به هم میرزه، ولی نمیدونم چه جنگ روانی تو ذهنم دارم که این حالت کنترل کنم و منجش کنم.
8: نه به من بگید شغل و کارتون چیه.
21: من بذار اجازه بدین اینجوری بهت میگم. کل شهری خودم میذارم به سر خودم دراک مصرف کنم و میدونم ضرر داره، میدونم. یه مدت میذارم کنار، نمیکنم، دوباره میرم سراغش، دوباره میزنم، کل شهری میذارم سر. به عنوان احساس میکنم که به عنوان دارو دارم استفاده میکنم. مثلا به فرض مثال همین امروز من آی دکتر بی فرقو بهتون بگم، من الکل 2 تا آبجو خورده بودم، یه مقدارم ماریجوانا زدم، ولی خواستم با شما صحبت کنم، 2 تا مثلا لاین کوک زدم که بتونم خیلی آمپتوین بیاد، خیلی راحت و بدون ترس و اینا که موقع که صفات تی ای سیاسی نداشته باشی با تون صحبت کنم. کل شهری میزنم سر خودم، میدونم یاد داره، میدونم مشکله، نمیدونم مثلا.
8: نه ببینید عزیز، این که شما این گونه استدلال میکنید تو میتونم بفهمم، ولی قرار است کسی پایه‌های استدلالی شما رو از طریق گفتگو خراب کنه و به هم بریزه، و الا شما مثل کسی میمونید که از این ور برید حمام، بعد از اون ور بیاد خودتون بندازید تو جوی آب لجن. خب بعد بگید من چرا تمیز نیستم، یا من که رفتم حمام. خب رفتید
21: ولی خب بعضی شما میکنن.
8: نه ورزشتون مهم هست،
21: اصلا به من نمیخوره، اصلا هیچ کس باورش نمیشه.
8: آخه من به این که مردم باور میکنن یا نمیکنن کاری ندارم، ولی به هر حال توانایی شما برای سازگار یا سازش با اینا، اونم این همه دارو، اونم تازه مواد مخدری که بهش اشاره میکنی، یعنی ببینید یه نوع اختلال سنگین شخصیتی است که حالا کدام هست رو نمیدونم، ولی کار دارید. یعنی شما ببینید عزیز، داروها نقش خودشون رو میتونن ایفا کنن، یا شوک الکتریکی همچنین، ولی شما بیش از اون احتیاج به یه روان درمانی دارید که بتونن زهر و سم حوادث و اتفاقات کودکی و انرژی اونا رو که زندگی شما رو الان به هم میریزه رو به نوعی از وجود شما خارج کنن و تخلیه کنن.
21: بله تقواره دارم، میدونم.
8: خب اون گرفتاری ها اونجاست. آیا حادثه و اتفاق خاصی تو زندگیتون افتاده یا نه فقط همین بایپولاره؟ چون بایپولار شدید این حالا داره، برای که ببینید عزیز
21: حادثه خاص چی تعریف کنید.
8: خب آخه بر بیاره مثلا فرض کنید تو خانواده بودید که تنبیه شدید فیزیکی بوده.
21: تنبیه شدید وحشتناک من داشتم. بس من میرفتم به سگا غذا میدادم، پدر یه ذره مذهبی بود، سر این قضیه منو میذاشت. بعد من موقع 6 سالم بود، بعد دوباره فرداش میرفتم من دوباره به سگا غذا میدادم، چون اصلا تو نگاه سگ میدم گوشتگی رو میدم، و پدرم دوباره من میزد. من 7 شب 7 روز کتک خوردم و مادم رو میزدم، و اصلا مادم اینه خیلیش نبود، و اونجا بزرگ شدم. و میگم دوباره تا پدرم خسته شد دیگه من با کربنم، اتفاق شهید دیگه زندگی بچگی. خب بچگی زیاد جالبی نداشتم، سخت بود.
8: نه معلوم هستم، یکی از این حوادث کافیه.
21: کف شهر تهران بودم، واسه همین بچه که خیلی جالبی نداشتم، ولی خب الان خودم خب یه حالت پرفکت و نرمال ساختم، زندگی نرمال دارم، ولی یه جنگ درونی در خودم دارم.
8: نمون رو حتما دارید. فقط به من بگید چون برای مهم شغل و کارتون چی؟ الان چه میکنی در تورنتو؟
21: من الان کارم با اون ورکر کار میکنم.
8: اوکی. من فقط هم خواستم ببینم تو چه زمینه ای هست. ببینید بعد یه دفعه دیگه لطف کنید بیاید شما، یا بتونیم
21: برق هستم آقای دکتر.
8: بسیار خوب، متاسفانه پس برق هم گرفته تو دون براق هم هستی. من اون اون مشکل من خواهد
21: برق عادت هستم ازم بازوزم که تو رشته خودم تو ایران وحشنده کارم خوب بود، ولی اینجا متاسفانه کارم عوض شده.
8: خب برای چی آمدید عزیز؟
21: چون شرایط اقتصادی ایران حد میزنم به چطور میشه فرار کرد.
8: ببین عزیز، متاسفم همونطور که خدمتت گفتم من از نظر زمانی دچار اشکالی هستم، وقت بسیار کمی مون. اگر لطف کنی یه دفعه دیگه بیا یکم بیشتر صحبت کنیم. ولی البته بگم اگر واقعا بایپولار که زمینه ارثی داره در شما هست و شدید اینگونه که میگید، این حجم از داروهای مختلف متفاوت رو مصرف میکنی، ولی
21: من
8: همچنان
21: قطعش کنید تا حالمو وحشانه برکت.
8: نه نه نه، این اینجوری که نه، اینجوری که حتما نمیشه عزیز، باید زهد نظر یه دکتر روانپزشک متخصص، اونم با توجه به اینکه هر کدام از اینا چه تأثیراتی داره و هر کدام.
21: نه من دارامو نمیخوام قطع کنم، باید بخواهیش تا آخر.
8: خب ولی داستان مواد مخدرتون هم خیلی مسئله است، اونم مثلا برخی از اینا که خب همه چیزو به هم میزنه.
21: اون نمیتونه، اگه بتونه تو در واقع 30 ثانیه یک کمک یک جمله یه چیزی
8: جمع اصلا حرفی بانید. نمیتونم بزنم هیچ چیزی، یعنی شما یه موردی هستید که هم خیلی حاده، ولی خوشبختانه هم باهوشید، هم یه زمینه درست به جای ریزنینگ استدلال رشنالیزیشن و یک اعتبار دلیل تراشی دارید یعنی. ولی میشه شما رو شاید از چاه به راه هم آورد. اینه که لطف کنید یه دفعه دیگه بیاد که فرصتی باشه، یعنی از اول برنامه باشه، بتونیم با هم صحبت کنیم ببینیم به جایی میرسیم یا نه. و ضمن من سابقه خانوادگی رو از نظر ارثی تو خانواده پدری و مادری تو هم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ولی متاسفم از اینکه وقت بیشتری ندارم.
21: خیلی کمک بزرگیدم که
8: اگر لطف کردی عزیز. پس با امید گفتگو تو برنامه بعد ممنونم. شنگ رجمن، خوشبختانه خوشحالم و افتخار اینو دارم که آقای دکتر فرهاد نصر، پزشک عالی قدری که نه تنها در جهت آگاهی و دانایی و تخصص، بلکه در جهت خوبی و مهربانی و حتی مواظبت و مراقبت از بیماران به گونه عمل میکنن که به هر حال من با یکی دوتا از بیمارانشون هم صحبت کردم، حتی احساس شرمندگی میکنن. این قسمت از برنامه رو دارن. توجه شما رو به مطالب بسیار جالب و آموزنده ایشون که نگاه و نظر ما رو در باره خودمون و بدنمون و یا بیماری ها تغییر میده رو خواهیم شنید. امیدوارم در برنامه های بعدی بیشتر و بیشتر بتونیم از حضورشون و شرکتشون در برنامه استفاده کنیم. بنابراین اجازه بدید که این قسمت برنامه رو تقدیم حضور آقای دکتر فرهاد نصر کنم و خدا نگهدار و روز روزگار خوش.

سلام، من دکتر فرهاد نصر هستم و از این لحظه تلاش دارم که در جلسات متفاوت در مورد مسائل متفاوت پزشکی صحبت بکنم. این ماه رو اختصاص دارم به ویتامین دی و مواردی که در اثر کمبود ویتامین دی ایجاد میشه. چرا من تاکید کردم روی ویتامین دی؟ به خاطر اینکه متاسفانه مسئله ویتامین دی بسیار بسیار کم اهمیت جلوه داده شده و عزیزان هم بهش خیلی توجه نمی کنن. ما در روز تعداد زیادی ویتامین می خوریم، مولتی ویتامین های مختلف، B12، به کمپلکس، که واقعا بدن ما نیاز نداره و خیلی از اینا لولشون تو خون بالا ممکنه حتی باشه، ولی اصل کار که ویتامین دی هستش رو خیلی بهش توجه نمی کنیم. اصولاً کمبود ویتامین دی بسیار شایعه. ما در دانشگاه بوستون حدود چندین سال قبل که روی حدود 300 دانشجو پزشکی هاروارد که تغذیه های فوق‌العاده خوبی هم داشتن لول ویتامین دی شون رو چک کردیم، شاید حدوداً 70% 80% در اون زمان البته کمبود ویتامین دی داشتن. منطقه الان خوشبختانه کمتر شده کمبود ویتامین دی، اونم به خاطر اینکه آگاهی بیشتر شده و مردم بیشتر متوجه این مسئله و اهمیتش هستند. چرا کمبود ویتامین دی اینقدر شایعه و چرا اینقدر مهمه؟ علت کمبود ویتامین دی که اینقدر شایعه چیه؟ شیوع کمبود ویتامین دی کلن 65% بعضی از جوامع رو فرا میگیره. مثلا حتی در خود آمریکا هم حدود 40-60% افراد دچار کمبود ویتامین دی هستن و حدود 25-30% دچار نقصان ویتامین دی هستن. چرا این مسئله اینقدر شایعه؟ برخلاف تصور بسیاری از غذاها ویتامین دی ندارن. من متاسفانه میبینم که میگن اگه ویتامین دی میخواین بخورین لبنیات و اینا خیلی خوبه اینا، در صورتی که نه، بسیاری از غذاهای ما ویتامین دی نداره. ما اگه بخوایم غذایی رو بخوریم که ویتامین دی رو به ما برسونه و تامین بکنه، روغن کبد ماهی هستش که باید مقدار خیلی زیادی بخوریم که خب امکان پذیر نیست. یه سری ماهی ها مثل ماهی سمن اینها یا ماهی هایی که چرب هستن و باید به مقدار خیلی زیادی بخوریم در روز که اونم امکان پذیر نیست. روزی 10-15 تا زرد تخم مرغ باید بخوریم که خب اونم امکان پذیر نیست. یک سری قارچ هایی که در کارخانجات بهش اشعه ماور بنفش تابوندن برای زمان محدودی، اونها را هم میتونیم مصرف بکنیم که اونم امکان پذیر نیست. میمونه یک سری از محصولاتی مثل شیر یا سریال که ما توی سوپرمارکت ها میبینیم که روش نوشته شده که ویتامین دی بهش اضافه شده و فرتاب بکنیم، برای اینکه اینا ماکسیموم 100 واحد در هر لیوان شیر دی رو اضافه کنند. نتیجه این که غذاها اصولا ویتامین دی به اندازه کافی ندارند و برای همینه که شما ماکسیموم حدود 100-150 واحد ویتامین دی میتونین از طریق غذا دریافت کنین، در صورتی که نیاز بدن روزانه حدود 600-800 واحد هستش حداقل. خب مسئله اینجاست که خب الان عزیزان میگن که حالا غذا نشود اشعه نور، ما شنیدیم آفتاب به اندازه کافی به ما ویتامین میرسونه، در صورتی که این مسئله هم صحیح نیست. ما اگر بخوایم از طریق آفتاب به صورت تضمین شده ویتامین دی رو دریافت بکنیم، باید کل دست و پا و صورتمون کاملا در معرض آفتاب قرار بگیره، یعنی سر تا سر دست، دست راست، دست چپ، سر تا سر پاها، صورت در معرض آفتاب بین ساعت 10 ظهر تا 3 بعد از ظهر عمودی قرار بگیره و از شیشه رد نشه، ابری هم نباشه. در نتیجه این مسئله عملا امکان پذیر نیست. حالا یه نفر ممکنه بگه که اینکه خب کاری نداره که ما در طول روز خیلی راحت میتونیم همچین مسئله رو داشته باشیم، در حالی که اساسا امکان پذیر نیست. شما اگر توی خونه هستین، حتی خونه نورگیر شیشه داره، آفتاب هم کاملا میاد تو، اون شیشه نمیذاره که اشعه ماورای بنفشی که فرکشن بی هستش که باعث تولید ویتامین دی میشه
به بدن برسه. یا اگر هوا ابریه، زمستونی که خورشید به صورت مایل میتابه، صوب زوده یا طرفای غروب هستش، اینا هیچ کدوم آفتابش برای تامین ویتامین دی کافی نیست. همچنین در کشورهایی که حوالی استوا زندگی میکنن، خب این شانس بیشتره که ویتامین دی ساخته بشه، ولی هرچی به طرف قطبین میریم این مسئله کمتره، چون حتی در تابستان هم اشعه خورشید مایل هستش. پس در نتیجه روی اشعه خورشید هم خیلی نمیتونیم حساب بکنیم. میمونه مسئله یه سری لایف استایل ها هستش که خودش مانع این هستش که ویتامین دی در بدن انسان به صورت کافی وجود داشته باشه. هرچی انسان چاختر باشه احتمال کمبود ویتامین دی بیشتره. در کسانی که از کرم های ضد آفتاب استفاده میکنن این مسئله شایع تر هستش، کمبود ویتامین دی. همچنین در کسانی که پوستشون تیره هستش، در افرادی که سن بالا دارن، در افرادی که مشکل تغذیه دارن یا مشکل جذب دارن، ویتامین دی کمبودش خیلی زیادتر میتونه باشه. و نهایتا یکی از علل شایع کمبود ویتامین دی درمان و تشخیص نادرستش هستش. یعنی باید ما بدونیم که برای اینکه ویتامین دی یک نفر رو چک بکنیم باید چه تستی رو انجام بدیم و بعدش چجوری درمان بکنیم. چون من میبینم که عزیزانی که روزی 1000 واحد ویتامین دی مصرف میکنن، بعد آزمایش نشون میده کمبود شدید دارن، بعد بهشون گفته میشه که خب حالا به جای 1000 واحد روزی 3000 واحد بخورید. در صورتی که نه، شما وقتی کمبود ویتامین دی دارین یک استاندارد، یک پروتکل خاصی داره که باید به صورت پالس یا به صورت ضربانی یا نبضدار هفته یک بار یک دوز خیلی بالایی رو مصرف بکنین، که اونم میگم پروتکل خاصی داره، برای حدود 2 ماه یا 3 ماه این کار انجام بدین و بعد شروع کنین اون دوزاج روزانه رو استفاده کنین. پس نتیجه این که کمبود ویتامین دی بسیار بسیار شایعه و ما چرا به این اهمیت میدیم؟ قبلاً شاید تو همین 30 سال 40 سال قبل یا حتی 20 سال قبل میگفتن خب کمبود ویتامین دی باعث پوکی استخوان میتونه بشه، شکستگی استخوان، راشیتیس، نرمی استخوان، دردای استخوانی. ولی امروز مشخص شده که گیرنده های ویتامین دی در اکثر سلول های بدن وجود داره، در مغز، در قلب، در کبد، در کلیه. خب حالا بگیم خداوند متعال یا مادر نیچر، اینها بی دلیل کاری انجام نمیشن. گیرنده های ویتامین دی در مغز وجود داره، چرا در قلب وجود داره، چرا فقط در استخوان نیست، محدود به استخوان نیست؟ برای اینکه امروز مشخص شده کمبود ویتامین دی چیزی فراتر از این مسائل استخوانی رو ایجاد میکنه. افراد میتونن دچار دیپرشن بشن، دچار اختلال خواب بشن، دچار خستگی مفرط بشن، ریسک فشار خون و دیابت افزایش پیدا میکنه، ریسک حتی میتونه مرتبط باشه با افزایش احتمال بیماری های اوتوایمیون، افزایش آلرژی. همچنین ارتباط کمبود ویتامین دی با یک سری از کانسرها هم مشخص شده. و در نتیجه من این رو البته در برنامه آینده راجع به این که اساساً کمبود ویتامین دی چرا اینقدر اهمیت داره و چرا مهمه که ما واقعا بدونیم چجوری تشخیص بدیم و چجوری درمانش بکنیم و چرا باعث افزایش ریسک یک سری بیماری های عمده میشه. مطالعات زیادی نشون میده کسانی که کمبود شدید ویتامین دی دارن 20% مرگ و میر درشون افزایش پیدا میکنه. البته این جای صحبت داره که من در جلسات آینده در ارتباط باهاش صحبت خواهم کرد که کلن چرا این ارتباط وجود داره بین میزان مرگ و میر و کمبود ویتامین دی. پس ببینید، ما با یک بیماری سر و کار داریم یا با یک حالت سر و کار داریم که بهش توجه نمیشه، توجه نشده و اون هم کمبود ویتامین دی هستش و متاسفانه عوارض زیادی رو با خودش داره. ولی خوشبختانه هرچی زمان میگذره این کمبود کمتر میشه به خاطر آگاهی. من یادم سال 2002 یا 2003 بود که حدود 300 تا سمپل از دانشگاه ملی ایران از خانوم ها فرستاده بودن، خون خانوم های ایرانی به دانشگاه هاروارد که ما اینا رو چک بکنیم. حدود 90% کمبود بسیار بسیار شدید ویتامین دی داشتن که ما اینو سعی کردیم پابلش بکنیم در ایران، که خب نذاشتن بر خاطر مسئله که با
خب خود حجاب باعث افزایش ریسک کمبود ویتامین دی میشد، ولی به هر حال الان خوشبختانه بسیار بسیار این آمار کمتر شده به خاطر آگاهی که مردم نسبت به کمبود ویتامین دی پیدا کردن و همچنین نسبت به چجوری تشخیص داده بشه و چجوری درمان درست بشه برات. منتها یادمون باشه که وقتی شما میخواین ویتامین دی رو چک بکنین باید بدونیم که چه تستی باید انجام بشه و همچنین تفسیر اون تست باید به چه ترتیب باشه. ما یک کمبود داریم، یک نقصان داریم. کمبود ویتامین دی موقعی هستش که لول خونی ویتامین دی بین 20 تا 30 باشه و نقصان ویتامین دی موقعی هستش که میزان ویتامین دی کمتر از 20 باشه. البته توی به اصطلاح پروتکل‌های متفاوت این تعریف فرق میکنه، مثلا دانشگاه مختلف یه سری به اصطلاح عدداشون یه خورده تفاوت داره، ولی در کل مقدار کمتر از 30 رو ما کمبود مطرح میکنیم. و جالبه که من اینو بارها هم برای عزیزانی که به من مراجعه میکنن توضیح دادم که درسته که ما کمبود ویتامین دی رو 30 به پایین در نظر میگیریم، ولی شواهد نشون میده که شما برای اینکه ویتامین دی رو لولش رو در یک حد منطقی نگه داریم که بتونه هم باعث کاهش ریسک دیپرشن و کاهش ریسک ناراحتی های قلبی اینها بشه و هم بتونه تأمین بکنه وضعیت استخوان رو، بهترین لولش حدود 50 تا 70 هستش در داخل خون. پس در نتیجه استراتژی درمانی ویتامین دی هم کمبودش بسیار بسیار حائز اهمیت است. مسئله دیگه که من میخواستم در ارتباط باهاش صحبت بکنم این هستش که کلن چه تستی رو باید انجام بدیم و آیا واقعا همه افراد لازم هستش که کمبود ویتامین دی رو از بسطلا بررسی بکنن و چک بکنن. ببینید، من بسیاری از عزیزانی که به من مراجعه کردن و مثلا فرض کنیم دچار خستگی مفرط بودن، دچار دیپرشن بودن، پوست خشک، ناخونهای شکننده، حتی افرادی که اختلال مموری و حافظه داشتن، بعداً مشخص شد که کمبود شدید ویتامین دی داشتن و بسیار از این افراد وقتی که درمان درست شدن و ویتامین دی لولش به اندازه کافی افزایش پیدا کرد، این افراد از نظر این علائمی که عرض کردم بهتر احساس کردن که هستن، از نظر مودشون، از نظر دیپرشنشون. و این مسئله ارتباط ویتامین دی و دیپرشن یک مسئله بسیار مهمیه. من یادم هستش که حدوداً 250 نفر رو از دانشگاه بوستون ما اومدیم مقدار یک ماده ای رو که در داخل خونشون هستش، هم از نظر مقدار سروتونین هم مقدار اندورفین، فکر کردیم قبل از ویتامین دی و بعد از ویتامین دی، یعنی اینها رو ما قبلش ویتامین دیشون رو چک کردیم دیدیم که کمبود دارن، بعد مقدار اندورفین و سروتونینشون رو چک کردیم و بعدش به این افراد ویتامین دی دادیم به مدت حدود 3 ماه تا 4 ماه که ویتامین دیشون نرمال بشه. بعد دوباره اومدیم اینا رو چک کردیم و متوجه شدیم که مقدار اندورفین خون این افراد بسیار افزایش پیدا کرده. حالا اندورفین چی هستش؟ اندورفین در واقع یعنی اندومورفین، یعنی مورفینی که در داخل بدن ساخته میشه. خود بدن انسان مقدار بسیار بسیار کمی در داخل مغز و در داخل مایع داخل مغزی و تا حد خیلی کمتری هم در داخل خون مورفین به مقدار کم داره. شما وقتی که مثلا دستتون رو روی شمع میگیرین و میسوزه بسیار درد شدیدی دارین، ولی بعد از مثلا یکی دو ساعت این درد شروع میکنه خفیف شدن. چرا؟ برای عادت کردن مغز نیست، به خاطر اون یک سری از مکانیزمش به خاطر ترشح اندورفینه. ولی اندورفین کلن یک حالت یوفوریا و حالت خوشحالی و شادابی و افزایش مود میده. و این مسئله که ویتامین دی قبل و بعد از درمان کمبود ویتامین دی مقدار اندورفین به مقدار فاحشی افزایش پیدا میکنه نشون میده که با چه مکانیزم های احتمال داره که کمبود ویتامین دی وقتی درمان میشه روی مود و بهتر شدن دیپرشن اثر مثبت داشته باشه. من در جلسه آینده سعی میکنم راجع به این که کمبود ویتامین دی روی مسائلی مثل افزایش ریسک سکته‌های قلبی، سکته‌های مغزی، کانسرهای متفاوت
روی مموری و روی دیپریشن میتونه موثر باشه و آمارها چی رو نشون میده صحبت بکنم. البته بسیار بسیار مبحث وسیعه. من توی یوتیوب شاید حدود 20-25 ساعت کلیپ های متفاوت دارم که در مورد ویتامین دی صحبت کردم از منظرهای متفاوت که عزیزان اگر احیانا خواستن میتونن مراجعه بکنن. و خلاصه کردن ویتامین دی در یک روب، اون هم این مبحث مهم، بسیار بسیار سخت هستش. یعنی اگر به من میگفتن فیلم برباد رفته رو یا کتاب 7 جلدی قرش طوفان آقای زبیر لومنسی رو توی 5 دقیقه خلاصه بکن، برای من خیلی راحت‌تر بود تا اینکه ویتامین دی رو، من یک همچین مبحث بزرگی رو بیام در یک محدوده زمانی خاصی بخوام توضیح بدم. ولی به هر حال سعی میکنم که در 2 جلسه کمبود ویتامین دی و اهمیتش رو پوشش بدم. متشکرم.

0: 768 805 4094 768. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
3: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
2: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: خانوم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
5: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
2: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باش.
6: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
7: چرا؟
6: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
8: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
9: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی
10: law.com. تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49، لام شنگ فقط پاوندی $5.49، بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49، رویال باسمتی رایس فقط $9.99، روما تومیتو فقط پاوندی $0.89، پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 4 جون 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. اگر بخواهیم میتوانیم همین الان این ذخیره را از ایران خارج کنیم، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد. آنها

تون شدند. او در این حال در پاسخ به سوالی درباره احتمال رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت: من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: اگر این توافق بیفتد برخورد من محترمانه خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس طی روزهای اخیر گفت: اگر سربازان آمریکایی را کشته بودند دلیل خوبی برای آغاز مجدد درگیری داشتیم. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که چه از راه نظامی باشد و چه روی کاغذ از راه توافق ما پیروز خواهیم شد. دونالد ترامپ بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی توصیف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه حملات شنیع ایران به فرودگاه کویت در بامداد چهارشنبه را که به کشته شدن یک نفر و زخم شدن ده ها نفر منجر شد محکوم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، او در دیدار با جراح جابر الاحمد از صباح وزیر امور خارجه کویت در واشنگتن حملات شنیع و غیر قابل قبول ایران که فرودگاه بین المللی کویت و دیگر نقاط این کشور را هدف قرار داد محکوم کرد و مراتب تسلیت خود را بابت کشته شدگان و مجروحان این حمله ابراز داشت. مقامات کویتی گفتند که ایران 30 موشک بالستیک و پهپاد در این حمله پرتاب کرده است. تنها کشته شده این حمله یک شهروند هندی بود و 63 نفر نیز زخمی شدند. ایران مسئولیت برخورد پهپاد به فرودگاه غیر نظامی کویت را نپذیرفت و گفت یک موشک پدافندی پاتریوت آمریکا باعث این حادثه شد. اما سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، این ادعا را رد کرد. این در حالی است که مقامات آمریکایی میگویند مذاکره با ایران برای پایان دادن به جنگ ادامه دارد. شرکت ردیابی دریایی کپلر اعلام کرد 4 نفتکش با پرچم ایران روز دوشنبه برای نخستین بار از 26 فروردین و پس از آغاز محاصره بنادر ایران توسط آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. این شرکت در داده هایی که روز پنجشنبه منتشر کرد عبور 4 نفتکش هیلدا، امبر، سیلویا 1 و هپینس 1 را ثبت کرده است. این کشتی ها در مجموع حدود 7 میلیون بشکه نفت حمل می کردند. همه این نفتکش ها محموله خود را در فروردین ماه از جزیره خارک، پایان اصلی صادرات نفت ایران، بارگیری کرده بودند. پایانی که در شرایط عادی حدود 90% صادرات نفت خام جمهوری اسلامی از طریق آن انجام می شود. کپلر که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کشتی ها را ردیابی می کند می گوید این نفتکش ها روز دوشنبه در حالی از تنگه هرمز عبور کردند که سامانه های شناسایی خودکار AIS آنها خاموش بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 4 شناور معمولاً نفت خام ایران را به منطقه‌ای در آب‌های فراساحلی مالزی و سنگاپور منتقل می‌کنند، جایی که محموله در دریا به نفتکش‌های دیگری منتقل می‌شود تا به مشتری‌های نهایی که اغلب در چین هستند تحویل داده شود. جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از این روش استفاده می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه که خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز روز پنجشنبه بخشی از آن را فاش کردند، از ایران خواست فوراً سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود را بعد از بمباران تأسیسات هسته‌ای در جنگ 12 روزه به این نهاد اعلام کند. آژانس در این گزارش که برای کشورهای عضو ارسال شده، همچنین تأکید کرده که نبود دسترسی برای راستی آزمایی مواد هسته‌ای در ایران نگرانی اشاعه هسته‌ای ایجاد کرده و جمهوری اسلامی خواسته که به طور سازنده با آژانس همکاری کند. این نهاد ناظر سازمان ملل از زمان آغاز جنگ 12 روزه میان اسرائیل و آمریکا با ایران در خرداد گذشته که شامل حملات روز اول تیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود، به برخی از مراکز کلیدی هسته‌ای دسترسی نداشته است. اما سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد، در حالی که طرح آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا اعلام شده است. حملات اسرائیل به جنوب لبنان و شلیک پهپادهای حزب الله به شمال اسرائیل همچنان ادامه دارد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تاکید کرد شرط اولیه ما برای پذیرش آتش‌بس در جنگ منطقه‌ای آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان بوده است. این شرط ایران که قبلا نیز اعلام شده، از جمله دلایلی است که مذاکرات برای رسیدن به توافق صلح با آمریکا را پیچیده کرده است. ساعتی پیش دبیر کل حزب الله لبنان نیز طرح آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل را رد کرد و تهدید کرد اگر حملات اسرائیل به روستاهای جنوب لبنان ادامه یابد، این گروه نیز شمال اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. این در حالی است که رئیس جمهور لبنان این توافق را آخرین فرصت خوانده و گفته آتش‌بس ممکن است ظرف 24 ساعت آینده آغاز شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبه نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور را محدود می‌کند. ترامپ گفت این اقدام در میانه مذاکرات نهایی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی انجام شده و نمایندگان می‌دانند که مذاکرات در چه مرحله‌ای قرار دارد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت چه کسی ممکن است چنین کار غیر میهن پرستانه ای انجام دهد. ترامپ همچنین گفت دموکرات ها به دلیل سندروم جنون ترامپ حاضرند کشور شکست بخورد تا او به پیروزی دیگری دست نیابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از 4 جمهوری خواه بعد و آنچه او دموکرات های کودن نامید انتقاد کرد و گفت آن 4 نماینده جمهوری خواه فقط به دنبال جلب توجه هستند، باید از خودشان شرمنده باشند. دبیرکل گروه حزب الله طرح آتش‌بسی را که دولت‌های لبنان و اسرائیل در مذاکراتی با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند رد کرد. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که لبنان و اسرائیل بر سر اجرای یک آتش‌بس به توافق رسیدند. توافقی که مشروط به توقف عملیات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از مناطق مرزی جنوب لبنان است. نعیم قاسم رهبر حزب الله این گفتگوها را شرم‌آور توصیف کرد و بیانیه آمریکا را نقشه راهی برای نابودی بخشی از مردم لبنان و به بردگی کشتن بقیه خواند. آمریکا حزب الله لبنان را که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، یک سازمان تروریستی تعریف کرده و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. دور جدید درگیری‌های میان حزب الله و اسرائیل 3 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آغاز شد. این جنگ با وجود چندین آتش‌بس اعلام شده از سوی واشنگتن از فروردین تا کنون همچنان ادامه یافته است. این جنگ به یکی از موانع اصلی تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران منطقه‌ای نیز تبدیل شده. تهران خواستار آن است که پایان حملات اسرائیل به لبنان بخشی از هر گونه توافق احتمالی باشد. قاسم تأکید کرد که هر آتش‌بسی باید جنوب لبنان را نیز در بر بگیرد. منطقه‌ای که اسرائیل در آن یک منطقه امنیتی اعلام کرده و می‌گوید هدف از آن حفاظت از شمال اسرائیل در برابر حملات حزب الله است. به افسود که شهرهای شمالی اسرائیل تا زمانی که روستاهای ما ناامن باشد بمباران و ویران می‌شوند و مردم ما کشته می‌شوند و در امنیت نخواهند بود. این در حالی است که به رغم اعلام طرح آتش‌بس، اسرائیل نیز روز پنجشنبه به حملات خود در جنوب لبنان ادامه داد و اعلام کرد که از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، همچنین پس از اعلام توافق بر سر تمدید آتش‌بس با لبنان گفت ارتش این کشور آزادی عمل داده تا در صورت حمله حزب الله به مناطق اسرائیلی اهدافی را در بیروت هدف قرار دهد. همزمان رئیس جمهور لبنان این توافق را آخرین فرصت خواند و گفت آتش‌بس ممکن است ظرف 24 ساعت آینده آغاز شود. وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد از توافق حاصل شده میان اسرائیل و لبنان استقبال کرد، اما افزود ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات زمینی و حملات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و در منطقه امنیتی ایجاد شده در لبنان از جمله در منطقه بوفور باقی خواهد ماند. کاس همچنین گفت اسرائیل با حمایت ایالات متحده آزادی عمل دارد که در پاسخ به هر گونه حمله علیه شهرها و قلمرو اسرائیل در بیروت دست به حمله بزند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبر را توجه فرمایید. یعقوب درخشان، زندانی سیاسی 51 ساله محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم اعدام پیشینش در دیوان عالی کشور، بار دیگر در شعبه همعرض دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، حکم دوباره اعدام درخشان بابت اتهام بغی صادر و به تازگی در زندان به او ابلاغ شده است. یعقوب درخشان اهل بندر انزلی تیر ماه 1403 به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شد. او در فروردین 1404 بار دیگر و بدون دریافت احضاریه رسمی بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد. هرانا به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که روند رسیدگی به پرونده او با سرعتی غیر معمول و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه انجام شده است. به گفته این منابع، جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده و خانواده او از روند رسیدگی بی اطلاع بودند و امکان حضور وکیل منتخب نیز فراهم نشده است. همچنین گزارش شده که یعقوب درخشان در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار داشته و اعترافات عقد شده در این شرایط در روند صدور حکم علیه او مورد استناد قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین، همتای روسیه خود، پیشنهاد برگزاری دیداری رو در رو را مطرح کرد و اعلام کرد که برای یک آتش‌بس کامل نیز آمادگی دارد. مذاکرات میان روسیه و اوکراین ماه‌هاست متوقف شده و گفتگوهای تحت رهبری آمریکا نیز به دلیل جنگ ایران عملاً در وضعیت انجماد قرار گرفتند. دورهای پیشین مذاکرات میان دو طرف در استانبول، ابوظبی و ژنو نتوانستند بر سر مسئله کلیدی تعیین وضعیت سرزمین‌ها در توافق پس از جنگ به پیشرفتی دست یابند. زلنسکی در این نامه که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شد نوشت: اوکراین پیشنهاد می‌کند که این جنگ از طریق گفتگوی مستقیم میان من و شما پایان یابد. من پیشنهاد یک دیدار را مطرح می‌کنم. به افزود: اوکراین برای مدت مذاکرات آماده برقراری یک آتش‌بس کامل است. زلنسکی همچنین پیشنهاد تبادل همه اسرای جنگی دو طرف را مطرح کرد و گفت این اقدام می‌تواند مقدمه مناسب برای پایان دادن به جنگ باشد. رئیس جمهور اوکراین در این نامه نوشت: اگر شخصا به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است، اوکراین به مبارزه برای بقای خود ادامه خواهد داد. او همچنین هشدار داد که ادامه جنگ میتواند موقعیت شخصی پوتین را به خطر بیندازد و افزود: این یک واقعیت در تاریخ روسیه است که شما به خوبی آن را میدانید. هنگامی که روسیه خسته میشود، تغییر فرا میرسد. پوتین بلافاصله به این نامه واکنشی نشان نداده است. این نامه زمانی منتشر شد که او در شهر سن پترزبورگ در حال پایان دادن به نشستی با خبرنگاران خارجی بود. اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که مسکو از نامه رئیس جمهور اوکراین آگاه است و این نامه در ادامه به اطلاع رئیس جمهور روسیه خواهد رسید. بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کرد از ابتدای سال 2026 تا کنون 685 مورد اعدام در ایران مستند شده است که دست کم 54 مورد آن در ماه می رخ داده است. این بنیاد روز سه‌شنبه خاطر نشان کرد از این میزان اعدام، جمهوری اسلامی دست کم جان 41 ایرانی را با اتهامات سیاسی و امنیتی گرفته که 17 نفر از آنها از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 1404 بودند. این نهاد حقوق بشری تاکید کرد در حالی که توجه بین‌المللی همچنان بر برنامه هسته‌ای رژیم ایران و تنگه هرمز متمرکز است، جمهوری اسلامی استفاده ابزاری و فزاینده خود از مجازات اعدام از جمله علیه زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است. پرونده های اعدام که از زمان اعتراضات دی ماه 1404 و همچنین پس از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شتاب گرفته، الگوی مشترکی را نشان می‌دهند: امنیتی سازی رفتارهای اعتراضی، استفاده از اتهامات سنگین، محرومیت از دادرسی شفاف، اتکا به اعترافات اجباری یا روایت‌های نهادهای امنیتی و در نهایت صدور احکامی که بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشند، پیام ارعاب به جامعه دارند. و رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران با اشاره به تداوم کمبود برخی داروهای حیاتی بیماران مبتلا گفت که محدودیت‌های بانکی، اختلال در زنجیره تامین و دشواری‌های واردات دسترسی این بیماران را به برخی داروها با چالش جدی
مواجه کرده است. امین افشار گفت که در هفته‌های گذشته برای ایجاد مسیرهای قانونی و بشردوستانه تأمین دارو مکاتبات رسمی با فدراسیون جهانی هموفیلی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان‌های بشردوستانه، شرکت‌های دارویی بین‌المللی و همچنین فدراسیون‌های هموفیلی کشورهای منطقه انجام شده است. او همچنین گفت که با کشورهای عمان، قطر، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق و تاجیکستان هم رایزنی‌هایی شده است. افشار با اشاره به تجربه دریافت کمک دارویی از عمان و ضرورت گسترش مسیرهای انسانی تامین دارو تاکید کرد و گفت هدف این اقدامات تضمین دسترسی بیماران به درمانهای حیاتی و حفاظت از جان آنان است. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز پنجشنبه 4 جون 2026، شاخص داو جونز با 874 واحد افزایش و S&P 500 با 30 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. این در حالی است که نزدک با 23 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-9999.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC.

0: این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227.
1: توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99، از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.

روشن‌تر از خورشید بر زمین ایستاده است و عطر خداوند را به زمین و زمان پاشیده. می‌بینی، می‌شنوی، بوی اوست که می‌آید و انتظار اوست که میوه داده است. او آمدنی است، آمدنی. فریاد کن نامش را، فریاد کن. جهان انتظار قدومش را کشیده است، بسیار کشیده است. جهان خسته است، خسته است، اما میداند، میداند فصل آمدن رسیده است، فصل رسیدن است.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 264 رومین برنامه زلال نوست که تقدیمتان می شود.

همون گونه که می‌دانید، از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه‌ها که در سال ششم آن به سر می‌بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. اکنون چندی است به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته ایم را آغاز کرده ایم که خود لطف و اقتضای خود را دارد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها تمرکز داشته

خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته به برنامه 111 زلال نو مراجعه می کنیم که در سال 2023 پخش شده و به عارف قزوینی، یکی از چهره های برجسته در زمان انقلاب مشروطه در ایران، اختصاص دارد.

در برنامه های ویژه عارف قزوینی شرح احوال او را به قلم سید هادی حائری از کتاب عارف قزوینی شاعر ملی ایران مرور می کنیم. این هفته ادامه شرح احوال عارف قزوینی را از این کتاب می شنوید. اما پیش از آن فرارسیدن نوروز باستانی و بهار دلکش را به یکایک شما هموطنان و شنوندگان گرامی تبریکی پیشاپیش میگوییم و امید داریم که سال جدید سالی پر از سلامتی و بهروزی برای یکایک شما عزیزان و سال پیروزی برای ملت فهیممان باشد. عارف قزوینی در باب بهار چنین سروده است:

بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد، از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد. در این بهار ای سنم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با من حزین روا نباشد. صبحدم بلبل بر درخت گل به خنده می گفت، نازنینان را محجبینان را. صبحدم بلبل بر درخت گل به خنده می گفت، نازنینان را محجبینان را وفا نباشد. اگر که با این دل حزین تو عهد بستی، عزیز من با رقیب من چرا نشستی؟ چرا دلم را عزیز من از کین خستی؟ بیا در برم از وفا یک شب ای مه نخشب، تازه کن عهدی که بر شکستی.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
13: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 111 زلال نو می کنیم که در ادامه هفته گذشته به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: شنیدید که ابوالقاسم عارف قزوینی که به عارف قزوینی شهره است از چهره های شعری شاخص دوران مشروطه است و درخشان ترین آثار او را مربوط به همین دوران می دانند. او که در زمینه موسیقی نیز استعداد داشته، به تدریج در هر دو حوزه فعال شده و به واسطه فعالیت هایش به دیگران شناخته شد. عارف قزوینی همچنین صدایی خوش داشته و تسلطش بر موسیقی از او تصنیف ساز و موسیقیدانی قابل ساخته بود. شاعر بودن عارف و بهره بردنش از اشعار خود در تصنیف هایی که می ساخته از ویژگی های این تصنیف ها به شمار می آید که این امر اتفاقا در میزان گیرایی این آثار نیز بسیار مؤثر بوده است.

گذشته شنیدید که عارف پس از هیاهوی جمهوریت در ایران به جرگه هواداران جمهوری می پیوندد و کنسرت هایی را در حمایت از جمهوری خواهی برگزار می کند. در ادامه کتاب عارف قزوینی شاعر ملی ایران چنین آمد:

شعله جمهوری به مجلس شورای ملی هم سرایت می کند و یکی از افراد اکثریت مجلس به مرحوم مدرس که از مخالفین مقتدر سردار سپه به شمار می رفت سیلی می زند. سیلی خوردن مدرس مخالفین جمهوری را بر می انگیزاند و در نتیجه مردم تهران کارها را تعطیل کرده و سیل جمعیت به طرف مجلس شورای ملی روی می آورد و بر علیه جمهوری تظاهراتی می نمایند و پس از یک سلسله مناقشات و زد و خوردهایی که روی می دهد، مجلس و دولت مردم را قانع ساخته و اطمینان می دهند که موضوع جمهوری را مسکوت بگذارند و بدین ترتیب قضیه جمهوری از بین رفته و این قائله پایان می‌یابد. سردار سپه اگرچه از این راه موفق نشد ولی دست از اقدامات خود بر نداشت تا آنکه به خلع سلطنت خانواده قاجاری موفق گشت و بالاخره در روز 4 اردیبهشت 1305 خورشیدی رسما تاجگذاری کرد و به سلطنت رسید.

رضاشاه پهلوی پس از رسیدن به سلطنت اقداماتی می کند. روزنامه ها را تحت کنترل و سانسور قرار می دهد و مردم را محدود می سازد و از تشکیل اجتماعات جلوگیری نموده و ملت را از مداخله در سیاست ممنوع می سازد. مزار این رویه گریبانگیر عارف نیز می شود و او از دادن کنسرت و انتشار اشعار سیاسی منع می گردد و دیوانش هم که در همان اوان در برلین به چاپ رسیده بود در ایران توقیف می شود و موقتاً از نشر آن جلوگیری به عمل می آید. با اینکه در نهضت جمهوری عارف به نفع جمهوری خواهان قیام کرده و به طرفداری آن کنسرت داده و افکار مردم را تا اندازه‌ای برای قبول رژیم مزبور آماده ساخته بود و طبعاً می بایستی سردار سپه از او راضی باشد، برعکس به واسطه عللی که ذکر خواهد شد، رضاشاه نظر خوبی به عارف نداشته است. اولان که سردار سپه در کابینه سید ضیاءالدین وزیر جنگ را عهده‌دار بوده و در پایان به مخالفت سید ضیاءالدین برخواسته و در اثر اقدامات او کابینه مزبور سقوط کرده و سید هم از ایران خارج گردید. در چنین موقعی عارف به طرفداری از سید ضیاءالدین پرداخته و تصنیف معروف ای دست حق پشت و پناهت بازارا سروده و به معرض انتشار گذارده و به دادن نمایشی که چگونگی آن را پیشتر ذکر کردیم اقدام کرده بود. در نتیجه سردار سپه که از مخالفین سید ضیاءالدین بود تظاهرات و طرفداری بی موقع عارف را نپسندیده و از او مکدر می شود. دومان که طرفداری عارف از مستر شستر آمریکایی و سرودن تصنیف ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود و دادن کنسرت در این زمینه به طبع سردار سپه سازگار نمی آمد و این تظاهرات و طرفداری ها به مذاق او خوشایند نبوده است و بارها گفته بود که چرا عارف یک نفر اجنبی را ستوده و از او طرفداری نموده است. سومان که سردار سپه موقعی که به سلطنت ایران رسید به تدریج اغلب اشخاصی که وجهه ملی داشته و صاحب نفوذ بودند به نحوی از میدان خارج می کند. بنابراین عارف را هم که ترانه هایش تا اعماق قلب هر ایرانی نفوذ کرده بود به همدان فرستاده و دست او را از اجتماعات و فعالیت سیاسی کوتاه می سازد.

عارف در همدان به سختی روزگار می گذرانید، زیرا در تمام مدت عمر خود عادت به جمع‌آوری مال و منال نداشته و به مادیات بی علاقه بوده است و غالبا زندگی او را یا دوستانش اداره می کردند یا از درآمد نمایشاتش تأمین می گردید و روی این اصل هیچ وقت از خود چیزی نداشته است. لذا یکی از دوستانش به ملاقات وزیر دربار می رود و در نتیجه از طرف دولت ماهیانهی 50 تومانی درباره عارف منظور می نمایند که از طریق اداره دارایی همدان به او داده می شد. در زمان وزارت تقی‌زاده 10 تومان آن کسر کردید و فقط ماهیانه 40 تومان پرداخت می شد. بنابراین عارف در اواخر عمر خود غالباً در مضیقه بوده است، به طوری که حتی اساسیه منزل او را دوستانش فراهم کرده بودند. خود سروده است: بود رخت خوابم زهاجی وکیل، که خصمش زبون باد و عمرش طویل. اگر پهن فرشم به ایوان بود، سپاسم ز الطاف کیوان بود. اگر میز و هم یک دوتا صندلی است، ز دکتر بدی است از بنده نیست. من این زندگانی ناپایدار، به زحمت از آن کرده ام اختیار. که از هر بداندیش بد نشنوم، ز بدگوی و بدخواه راحت شوم.

این را هم ناگفته نگذاریم که عارف به قدری مناعت طبع داشته که حدی بر آن متصور نیست. با آنکه در مضیقه بوده، ابداً از کسی تقاضایی نمی کرده و اگر یکی از دوستانش هم می خواست به او کمک مادی کند، قبول نمی کرده و بسا می شده که از او نیز رنجیده خاطر می گردید. و آقایان دکتر شفق، استاد دانشگاه، عادل خلعتبری، مدیر روزنامه آینده میهن، دکتر بدیع، محمد رضای هزار و سایر کسانی که عارف را از نزدیک می شناختند گواه این مدعا بوده و مطلعند که مرحوم عارف مناعت طبع و گذشت را به حد اعلا دارا بوده است. در ایامی که در همدان به سر می برده، حشمت الملک کردستانی که از ملاکین نامی و از دوستان قدیمی او بوده در صدد برمی آید یکی از املاک خود را که یکی از آبادی‌های خوب کردستان است به عارف واگذار کند، ولی شاعر گرامی ما از قبول آن جداً امتناع می‌کند. حشمت الملک دکتر بدیع و دیگر دوستان عارف را واسطه قرار می‌دهد و آنان هم آنچه عارف را ملامت و نصیحت کرده و صلاح اندیشی می‌نمایند تا قباله ملک مزبور را بپذیرد نتیجه نبخشیده و از قبول آن سرباز می‌زند. به قول حافظ شیراز، سرم به دنیا و عقبا فرو نمی‌آید، تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست. ولی با تمام اینها، آقایان دکتر شفق، دکتر بدیع، قفاری فرخان و مردم خونگرم آذربایجان و دیگر دوستانش به عناوین مختلف به او کمک‌های مالی کرده و نمی‌گذاشتند که عارف در مضیقه بماند. آنچه می شنوید بخش هایی از کتاب شاعر ملی ایران عارف قزوینی به قلم سید هادی حائری است.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
4: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به برنامه 111 زلال نو بازگشته ایم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است.
1: این برنامه آخرین برنامه زلال نو در سال 1401 است. در این برنامه در ادامه برنامه های هفته گذشته با زندگی و شرح احوال و اشعار عارف قزوینی همراه هستید و این برنامه قسمت پایانی شرح احوال اوست. برای آنکه برای شما شنوندگان محترم عارف بهتر شناسانده شود، مناسب دانستیم از نامه هایی که عارف از همدان به دوستانش نوشته مطالبی را انتخاب کرده و برایتان نقل کنیم.

در موقعی که بعضی از مخالفینش در روزنامه ها بر علیه او مقالاتی انتشار می دادند، او در نامه‌ای که برای دکتر شفق فرستاده چنین نوشته است: من ایرانیم، من وطنم را دوست می دارم، من خائن نیستم، من عقیده فروش نیستم، دامن من پاک است، من آنطور رفتار نکردم که تصور کنم می شود به من توهین کرد، گمان می کردم در قلب و دل این مردمان جای گرفتم، من از همه چیز چشم پوشیده و تن به زحمت بیچیزی و خانه بدوشی و فلاکت و بدبختی دادم که حیثیتم محفوظ بماند، ولی افسوس که حال فهمیدم تمام عمر به خطا رفته و تمام امیدواری های خیالیم مبدل به یأس و ناامیدی شده است.

قزوینی در نامه‌ای که برای محمد رضای هزار نوشته چنین گفته است: آقای محمد رضا خان، من یک ایرانی پاک و بی‌آلایشم که به هیچ چیز جز وطنم علاقه ندارم. من کسی هستم که آرزو می‌کنم در خاکستر تون حمام بخوابم، ولی ملتم شریف و بزرگوار و مملکتم آباد باشد. من اگر علاقه به خودم داشتم، کارم به اینجا نمی کشید که با 3 تا سگ و 1 زن بدبخت که کارهای داخلی و خارجی مرا تنها او بایستی اداره کند، در یک گوشه همدان به سخت ترین وضعی روزگار بگذرانم. من یک آدم عاجز و بی دست و پایی نبودم که نتوانم برای خود یک زندگانی بهتر از این تدارک کنم. ممکن بود با پول 2-3 نمایش یک دهه ییلاقی برای امروز خود خریده و محتاج کسی نباشم. مبادا خدای نکرده همچون تصور کنید دلتنگی من از این است که چرا مانند همه وطن خواهان یک زندگانی مرتب و آبرومند برای خود نساختم، یا اینکه چرا پول و ملک و باغ و خانه و زن ندارم، یا اقلن برای خاتمه دادن خانه به دوشی خود چرا در تمام این کشور پهناور یک اتاق گلی برای یک چنین روز بدبختی خود تدارک ندیدم. خیر، از هیچ یک از اینها کدر و دلتنگ نیستم، چون همیشه روزگار با روی خوش و آغوش باز به طرف من آمد و من همیشه پشت پا به او زده، روی خوش به او ننموده، به سخت ترین زندگانی ساخته و به هیچ قانع بودم. یعنی هیچ وقت اینقدرها کوته نظر نبودم که در خیال این گونه خیالها باشم. و از وقتی که پا به دایره آزادی خواهی گذاشتم، تمام خیالم متوجه این بود که هر وقت مملکتم آباد شد، همش از آن من است. وجدان خودم را گواه می گیرم که من تنها کسی بودم که خودم را برای مملکتم خواستم، نه مثل بعضی از همقدمان که همه چیز را برای خود خواسته.

در سال 1308 خورشیدی زرتشتیان هندوستان یک نفر را به همدان فرستاده و تقاضا نمودند که عارف به هند روانه شده و در آنجا به رفاه زندگی کند. به علاوه همه گونه مخارج او را هم متقبل شده بودند. معهازا عارف قبول نکرده و نسبت به این پیشنهاد جواب منفی می دهد. قدر مسلمان است که اگر هم عارف برای عزیمت به هند مصمم می شد، دولت وقت اجازه خروج او را از ایران نمی داد. در هر حال چه به این ملاحظه و چه به ملاحظه اینکه حاضر نشد میهن عزیز خود را ترک کرده و در سرزمین بیگانه رحل اقامت افکند، در همدان متوقف ماند و روز به روز اندوه و تأثیرات او رو به شدت می گذاشت تا آنکه در روز دوم بهمن 1312 کسالت‌های روحی و جسمی عارف را از پای درآورد و در حالی که دوستانش گرداگرد او را گرفته بودند جان به جان آفرین تسلیم کرد. سپس جنازه عارف را در صندوق مناسبی که قبلاً تهیه دیده بودند گذاردند و برای تشییع او تمام رؤسای ادارات همدان و عده زیادی از مردم حضور یافته و بدین طریق جنازه را که در زیر دسته های گل مستور شده بود حرکت داده و در بقعه دانشمند بی نظیر شرق ابو علی سینا به امانت گذاشتند که پس از بنا نهادن و ساختمان آرامگاهی مجلل و شایسته به دفنش مبادرت نمایند و بدین ترتیب یک نفر وطن دوست حقیقی، یک نفر استاد موسیقی، یک نفر خواننده کم نظیر، یک نفر مبتکر آهنگ، یک نفر گوینده مقتدر، یک نفر نویسنده زبردست از میان جامعه ادیبان رخت بربست. به قول حکیم سنایی، سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. قرنها باید که تا یک کودکی از لطف طبع عالمی گویا شود یا عارفی صاحب سخن.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته ی زلاله نو رسیدیم. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
11: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرفم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
15: تراول آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر

0: ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگ‌بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.

0: میدونیم ساعت چنده. ببخشید
1: feeling nothing more than feeling trying to forget my چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

0: از خون جوانان وطن لاله لاله میده.
1: شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد.

و نسیم خنکی از حاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد. بوی هجرت می آید. بالش من پر از آواز پر چلچله هاست.

از دیرباز تا کنون وقتی بشر به آسمان نگاه می‌کرده است، همچنان مدهوش و در دایره معماهای بسیاری خود را می‌دیده است. آسمان بی‌انتها برای بشر هنوز و هر روز پر رمز و رازتر می‌شود. ماه خرداد در آسمان به صورت فلکی دو پیکر یا جمنی شناخته می‌شود. این صورت فلکی از مجموعی از ستارگان تشکیل شده است. از دیدگاه انسان شبیه دو انسان یا دو برادر است که کنار هم به نظر می‌رسند. دو ستاره اصلی اما کاستر و پولوکس از درخشان‌ترین ستاره‌های آسمان شب هستند و مانند سرهای این دو پیکر دیده می‌شوند. از هزاران سال پیش مردم این اشکال را در آسمان تشخیص داده و برای آن داستان‌ها و افسانه‌های گوناگون ساختند. امروز نیز دو پیکر یکی از شناخته شده ترین صورت‌های فلکی آسمان به شمار می‌روند و نمادی از دوگانگی، دوستی و همراهی.

اما برای بشری که سراپا به دنبال جواب سوالات متفاوت بوده است، با این حجم ستارگان، این آسمان فوق‌العاده وسیع و بی انتها، بشر با درک و تعقل خودش به دنبال تعریف روایت و افسانه‌های متفاوت پس از نگاه به آسمان شب بوده است. طالع‌بینی از اینجا سر در می‌آورد.

آیا ستاره ها طالع و سرنوشت ما را می سازند وقتی ما پا به جهان هستی می گذاریم؟ آیا سرنوشت در آسمان ها برای افراد نوشته شده است؟ آیا صور فلکی زمان درست، خوب یا شانس را برای شما تعریف می کنند که چه وقت حرکت کنید و چه زمان بیستید و چه زمان تندتر بروید و ملاقات کنید تا این ستاره ها پرده از اسرار فوق‌العاده زندگی برای شما بردارند؟ تمام اینها در پرده از ابهام است. اما آنچه می دانیم، صور فلکی حرفهایی برای ما برای گفتن دارند.

چشم‌اندازی اوریان که دیریست در آن خواهم زیست. چمنزارانی گسترده دارد که حرارت تو در آن آرام می‌گیرد. چشمه‌هایی که پستان‌هایت روز را در آن به درخشش وامی دارند. راه‌هایی که دهانت از آن به دهانی دیگر لبخند می‌زند. بیشه هایی که پرندگانش پلک های تو را می گشایند. زیر آسمانی که از پیشانی بی ابر تو بازتابیده. جهان یگانه من به ضرب آهنگ طبیعت اوریانی تو پایدار خواهد ماند.

از همین حوالی میگذرید شما مهمان کافه ای 100 سال کهنه هستید، کافه کلاژ، و من هم کنار شما هستم ساعتی با یک گیتار. خاطرات عاشقانه و خاطرات دوران مدرسه تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید، CAFEKOLAJ.

0: چطوری اماد؟
1: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
0: وام بگیر رو خونه؟
1: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
0: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی توی خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
1: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
0: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتماد
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
15: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی،
18: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
19: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: هر وقت می‌خواستیم بیا برای عیدی برای چیزی بچه‌ها لباسی بخریم.
1: یه زندگی جاری بوده تو لاله‌زار اون موقع.
0: خیلی. یعنی تئاتر همه اونجا بود، سینما اونجا بود. یعنی از اونجا اصلا شروع شد.
1: شما لاله‌زار خوب یادتونه؟
0: بله، من بزرگ بودم که می‌رفتم مرتب خرید می‌کردم برای خودم برای بچه‌هام اینا خرید می‌کردم. همه چی هم داشتن واقعا در زمان من.
1: بله، خیلی جای پره.
0: خیلی جای خیلی خوب، خیلی خانوما لباس‌های شیک بی حجابی هم شده بود. باید همه روسریاشون رو برمی‌داشت. من مادرم میگفتش که ما مخصوصا روسری سر میکردیم، میرفتیم بیرون خدا خدا میکردیم روسری برو بردارن.

سرزمین پهناور ایران که می‌گذریم، هر گوشش یک راز پنهان در سینه دارد. ما مثل یک باد، مثل نسیم گذار می‌کنیم از ایران به جنوب اردبیل که می‌رسیم، در دره‌ای شگفت‌انگیز مثل یک مکاشفه چشم ما را می‌گیرد و نفس را در سینه حبس می‌کند.

شیروان دره، اینجا جاییست که زمین هزاران سال با باد و باران در مکاشفه بوده است. صخره‌های بلند و دره بی‌نظیر نتیجه این مکاشفه در هزاران هزار سال است. شیروان دره. آرامش در شیروان دره از جنس سکوت نیست، از قدمت شاید میلیون سال است. برای قدم زدن، برای کوچ کردن عشایرها، برای حیوانات وحشی، برای طبیعت بکر دره، محلی امن و متفاوت است. میگویند شیروان دره زمین شناسی منحصر به فردی دارد، سکوت فوق‌العاده، طبیعت دست نخورده‌ای از جنس سبلان و محل راز و نیاز انسان‌های نخستین از گذشته‌های دور تا امروز. شیروان دره در گذشته مسیر عبور عشایر شاه‌سفن بوده است، اما با توجه به حضور سبلان، یکی از کهن‌ترین مراکز زیستی انسانی در شمال غرب ایران، شیروان دره میتواند به عنوان راه‌های طبیعی کوچ، شکار و جابجایی قبایل اولیه، محل عبور و مرور و زیست بوده باشد. اگر اطراف اردبیل و مشکین شهر رفتید، حتما به طبیعت بکر و شگفت‌انگیز شیروان دره سری بزنید. Thank you.

شما مهمان کافه‌ای هستید که بسیار کهنه است، به کهنگی رفاقت‌های قدیم. شما مهمان کافه‌ای هستید سراسر خاطره، دلنوشته و عشق، خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید، CAFEKOLAJ.

سید علی صالحی میگوید دوست دیرین من بیا بغلت کنم، دارد باران میآید، خیلی وقت است اینجا در اوین، آنجا بالای کوه، دریا تنها، ما هنوز هم اول دبستانیم، بلدی بنویسی باران تا هست ها شادی باشد، تا هست ها تندرستی باشد، باران باشد. روی دیوار دبستان پشت برج بنویسیم یک نفر خیلی خر است. حواسم هست با آنکه امروز هفتم آذر است، اما تا ابد اول آبان است. نگران نباش، جای دوری نمیرم. باز بعضی دوستان برای نوشتن جریمه دریا دعوتم کردند، شاید بر نگشتم. توی نور کامل کوچه با خودم سلفی میگیرم. باز یادم رفت سلفی را با سین سید می نویسند یا با ساده صالحی.

0: ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99، از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
12: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
16: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند.
1: Cast Aside the Clouds همکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidethclouds.com

افسانه‌ها، عقیده‌ها و روایت‌های مردم دوران باستان آنقدر هم به دور از ذهن یا ناواقعی و خرافی نبوده است، چرا که علامت‌ها و نشانه‌هایی بوده است در گذشته که ایرانیان دوران باستان آن را خوشیمن می‌دانستند و خوشیمن می‌دیدند. هر حدود 2 سال پیش تا امروز برای بار سوم است که همای سعادت در آسمان ایران دیده می شود. حضور همای سعادت در آسمان ایران نویدهای بسیاری به ما می دهد. آنقدر همای سعادت خوشیوم بوده است و خوشخبر که در ادبیات ایران هم راه باز کرده است و بزرگان ادب ایران از او وام گرفتند و همیشه از او یاد می کردند. آخرین حضور چیزی حدود 10 ماه پیش، نویدش حضور باران پربرکت و بیرون آمدن از خشکسالی وحشتناک در ایران بود که این بارش پربرکت را امسال شاهدیم. اما این بار برای بار سوم است که همای سعادت از راه میرسد. دوستان همگی به گوش باشید، خبر بسیار فوق‌العاده و یمن فوق‌العاده‌ای در راه است.

ظهر آفتابی در میدان بهار اسلام تهران، مردم به خوبی و خوشی در حال عبور هستند. یک پیاده روی بسیار زیبا و مغازه های فوق العاده ای که بسیار این پیاده رو لذت بخش میکنه و همچنین قدم زدن در این پیاده روی خیلی قدیمی رو بعد در ضلع احتمالاً فکر کنم شمالی میدان بهار اسلام باشیم و همراه با دوستانی که در این پیاده رو در حال گذر هستند مغازه های بسیاری به چشم می‌خورند، من جمله داروخانه پارلمان و افرادی که در حال عبور مرور هستند در این پیاده رو و در دوردست هم پیاده رو شلوغ به نظر میرسه و کنار این داروخانه بالکن‌هایی دیده میشه که در اون موقع تهران اجازه داشتن ساختمان‌ها بالکن داشته باشن و خیلی معماری بسیار زیبایی است از تهران قدیم که دل آدم تنگ میشه برای اون روزهایی که پیاده رو معنی داشت، راه رفتن معنی داشت و این بالکن‌های فوق‌العاده معنی داشتن، خرید کردن، اصلا زندگی معنی‌های دیگری داشت و چقدر زیبایی‌هایی بوده که شاید من هم در این دوره بودم، نمیدونم عکس مال کیه، احتمالاً خیلی باید کوچیک می‌بودم یا به سن من این عکس نمیخوره. به هر حال دوستانی که بودن امیدوارم که در این پیاده رو بهشون خیلی خیلی خوش گذشته باشه. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاژ، یک روز آفتابی در میدان بهارستان در یک پیاده روی تقریبا شلوغ.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن.

مثل سبزی چمن، ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن. جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود، از سر مستی دیگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود. در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراغ افتاده بود. ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود. و تا آخر که حافظ می فرماید حافظان ساعت که این نظم پریشان می نوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود.

0: کلاش.
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: اواری چه زودتر نگفتی؟
5: یه لخور روم نشد خب.
6: حالا که گفتی ببین ما سر سیتا مهمون داریم.
5: اولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
5: فلوس موجود
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: اولک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل

0: به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
3: اصل و اصالت با انسان، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
4: با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما. امروز 14 خرداد 1405، روز گذشته علاوه بر قمی، فکر کنید پدری فرزندانش را نابود کرد، پسرش هم دستگیر شد، با اینکه پسرش حقوقدانه یعنی وکیله، دخترش هم دستگیر شد، یعنی خودش، دخترش و همسرش. حالا باید ببینیم که قانون درباره اونها چی میگه، ولی به هر حال اینکه فرزندیشون آرما

جای حیرت داره. بالاخره او باید به پدرش میگفت که قانون شکنی در این مملکت چه معنایی داره وقتی شما 10 میلیون دلار در سال درآمدتونه و اعلام بکنید که فقط در سال 20,000 دلار پول میسازید، از کمک دولتی هم برخوردار میشید، یعنی از امتیازات مالیاتی. همینم دوباره این موضوع گفتگو با جمهوری اسلامی، توافق با جمهوری اسلامی دائما در روش تاکید میشه و من فکر کردم که بهترین راه اینه که نگاه بکنیم به اظهار امیدواری هایی که شده برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی. من که بارها اینجا خدمتتون گفتم که امیدی به توافق نیست، یعنی هیچ چیز حل شدنی با این رژیم وجود نداره. توافق هم یه چیزی در حد خیال بافی و لاغر، یعنی حتی اگه چیزی هم امضا بشه عملی به تعهد با این حکومت در هم ریخته که هیچ چفت و بستی هم نداره غیر ممکنه. حالا اگر یک دستی وجود داره، یک کسی در رأس بود یا حکومت هنوز سیستم هرمی رو حفظ کرده بود، اونم در یه حکومت مذهبی، خب گفتی بسیار خوب، اون بالایی به همه میگه خفه شید کار تمام میشه. نیابتی های حکومت هم دارن شبیه خودش میشند، یعنی فکر کنید 4 گروه تا به حال از 8 شعبی جدا شده، 4 گروه مسلح شیعی گفتن ما سلاحامون رو تحویل میدیم به دولت عراق، 8 شعبی رو تنها گذاشتن. شیعیان و لبنان دارن از حزب الله فاصله میگیرن، حزب الله وضع بدی پیدا کرده. امروز اظهارات نخست وزیر لبنان رو گوش میکردم، متوجهشم ندی که حزب الله بیچاره خیلی در بداغونه. قدیم نخست وزیر حتی رئیس جمهور جرأت نمیکرد، یا تو رئیس ستاد ارتش وزیر دفاع اومن بکرد جرأت نمیکرد چیزی بگه خلاف خواسته حزب الله. اما امروز کار به جایی رسید که جیغ همه به آسمانه و همه میگن تنها راهه این که بالاخره این موانع از پیش روی لبنان پای لبنان برداشته بشه، که حزب الله هم ارتباطش با جمهوری اسلامی قطع بشه و بعد هم خلع سلاح بشه. خب این بعد وجود کرد محاسبه کردم ببینم این چی، حالا بعد راجبش صحبت میکنم. فکر کردم یه نگاهی بکنیم به کارنامه اظهار نظرها. هنوز هم من معتقدم در زمان جنگ از این دست لابلای صدای تبل جنگ و چکاچک شمشیرها و اینا آدم نباید سعی کنه که از حرفها چیزی استنباط بکنه به نتیجه مطلوب برسه، تلاش بیهوده است. در دوره جنگ ها و درگیری های در این ابعاد، این به اصطلاح هر چی گفته بشه این رو باید در 4 دیواری پروپاگاندای دوران بحران منظور کرد. ژوئن 2025 یعنی سال گذشته، حرف آقای ترامپ میگه ما فشار حداکثری وارد میکنیم و توافق گام به گام. 13 ژوئن 2025 میگه بعد از پایان اولتیماتوم 60 روزه، اولتیماتوم داده 60 روز، میگه امروز روز 61مه، با آنها گفتم که چه باید بکنند، نتوانستند کار را انجام دهند، اکنون شاید فرصتی دوباره وجود داشته باشد. یه فرصت دیگه داد. 19 فوریه 2026، آنها باید هر چه زودتر توافق کنند. حرف دونالد ترامپ. 6 می 2024، زمان بندی برای توافق با ایران 1 هفته است، یعنی یه زمان، یه فرجه داده، یه بازه زمانی باز کرده برای جمهوری اسلامی، اونم 1 هفته. بعد گفت معامله و توافق حاصل خواهد شد. 17 می، ایران به دستیابی به توافق علاقمند است. اگر ایران خواستهای آمریکا را درباره برنامه هسته‌ای برآورد نکند، اقدام نظامی شدیدتری در پیش رو خواهد داشت. 19 می،
مذاکرات جدی است، مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق صلح جریان دارد. 23 می، مذاکره جریان دارد. این توافق منجر به تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. 23 می، شانس توافق 50-50 است. 23 می، با یک توافق خوب میرسیم یا آنها را به جهنم میفرستیم. 24 می، در مذاکره عجله‌ای نیست چون زمان به نفع آمریکاست. محاصره تنگه هرمز تا زمان توافق نهایی باقی خواهد ماند. 24 می، تا زمانی که برنامه هسته‌ای برچیده نشود توافق امضا نمی شود. خب 25 می 2026، برای نهایی شدن توافق حضور و پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم الزامی است. جمهوری اسلامی باید به پیمان ابراهیم بپیوند. 30 می، ترامپ متن پیشنویس توافق رو به طور کامل نپذیرفت، شرط گذاشت اعمال تغییرات و اصلاحات سختگیرانه. 3 جوان، ما به توافق نزدیک هستیم، خیلی نزدیک، احتمالا نزدیکتر از هر زمان دیگری، یک توافق بزرگ و زیبا. 4 جون، مذاکرات بسیار خوب پیش می رود، احتمال دارند این توافق در همین آخر هفته نهایی و حاصل شود. ساعتی پیش وزارت خارجه آمریکا گفت ترامپ توافق بعد با ایران رو نخواهد پذیرفت. ترامپ اشتباهات توافق اوباما رو تکرار نمی کنه و برای دستیابی به توافق با ایران عجله‌ای نداره. سخنگوی وزارت خارجه هم گفت ایالات متحده شبکه‌های رژیم ایران رو که سعی می کنند تحریم ها رو دور بزنند هدف قرار داده و روزانه رژیم رو از دسترسی به صدها میلیون دلار محروم کرد. ترامپ به میانجی ها اطلاع داده که پیش از توافق نهایی دارایی های مسدود شده را آزاد نخواهم کرد. تو اینجا رو گفتیم، حالا منتظر باشید که کاخ سفید اعلام کنه از ادامه گفتگو صرف نظر میکنه. واقعا این حکومت ظرفیت تفاهم و توافق نداره. اصلا این حکومت برای ساخته نشده، برای اینکه توافق کنه، تفاهم کنه. زبانش رو دنیا نمیفهمه، دنیا هم زبان این حکومت رو نمیفهمه. این حکومت خارج از رده است، مربوط به دوره خیلی دوردست از تاریخ. شاید مثلا اگر در قرن سوم چهارم این حکومت پدید میومد، رهبرانش هم راحت‌تر زندگی میکردن، از حکومت کردن هم لذت میبردن. فکر کنید این بیچاره ها الان چقدر ماه ها تو زیر زمین زندگی میکنن، به طور پراکنده زندگی میکنن. همین چندی پیش جلسه مجلس برگزار شد، نگاه کنید لباس آقای قالیباف رو نگاه کنید، بالا پوش زمستانه تنشه. حق دارن کسانی گفتن اینجا چیه، سردخانه است. جلسه مجلس تو سردخانه در روزی که درجه حرارت در تهران 86 درجه بوده، آقای پزشکیان میبینید در جلسه دیگری با لباس آستین کوتاه نشسته، ولی در این جلسه ای که در مجلس برگزار شد گفته میشه در یه سردخانه است یا در یه سرابه، اینقدر هم سرده که اینا لباس های زمستانه پوشیدن. دستکم عکسش منتشر نمیکرد. خب نشون میده که این حکومت واقعا داره زجر میکشه و قدرت ارتباط هم نداره. مشکل هم در آمریکا نیست و این کسانی دارن با آمریکا مذاکره میکنن، اصلا مشکل چون این گروهی دارن با آمریکا صحبت میکنن، آرزو میکنن، التماس دعا دارن، دعاگو خواهند بود اگر آمریکا کنار بیاد با اونها و به توافق برسن. از خداشونه، مشکل در خود حکومت، خود سیستمه. ما با یک سیستم در هم ریخته طرفیم که هر کس فکر میکنه آتش به اختیاره، هر کس فکر میکنه رهبره. الان جمهوری اسلامی یه رهبر دو رهبر نداره، ده ها رهبر داره. به هر حال همینا
اینه دیگه، فکر کردم راجع به این موضوع با هم صحبت بکنیم. حالا باید منتظر باشیم ببینیم که چه اینا میگن، که همین چند ساعت پیش اعلام شد که آخر هفته تمامه، ما به توافق می‌رسیم. من تصور نمی‌کنم، تصور نمی‌کنم.

که اینا مثلا چند قرن پیش صاحب حکومت می شدن تو خاورمیانه، رهبران آسوده تر بودن، ناچاره بودن واقعا توی زیر زمین زندگی کنن، تو سردخانه خودشون رو مخفی کنن. از نعمت قدرتی هم که به دست آورده بودن بیشتر لذت می بردن. بین یه مشکلی که شاید خیلی از دیپلمات ها و خیلی از رهبران جهان نفهمیدن در تمام این چند دهه، اینو که آقا یه حیولا رو شما نمیتونید رام کنید، نمیشه رام کرد، گراز رو نمیشه رام کرد، نمیشه تبدیل به یک حیوان خانگی کرد، امکان نداره. و بدشانسی این حکومت هم اینه که در بد دوره همسایه این دنیا شده، دنیای مدرن در بد دوره، و چنین حکومتی در پازل موجود دنیا هیچ جایی نداره. حتی بدترین رژیم های دنیا بالاخره سعی کردن یه جایی تو این پازل داشته باشن، مثل طالبان. طالبان نفرت انگیزه اما گردنکش نیست، دلش خوشه به این که یه حکومت حاکمیت بومی داره توی گوشه از افغانستان حکومت میکنه، نه دوست داره بره لبنان، نه علاقه داره، نه راه و چاه بلده، هیچ علاقه نداره به کشورهای دیگه چنگ بزنه، مخصوصا کشورهای اسلامی. در حالی که در ایران ما با گروهی طرفیم که با یک زبان کهنه و منسوخ تکلم میکنن که دنیا نمیفهمه. این زبان مربوط به این زبانی که اینا استفاده میکنن مربوط به این روزگار نیست، احتمالا مربوط به یک کوفه هست بزنن 10 قرن پیش 20 قرن پیش. دنیا هم در تمام این دهه‌ها سعی کرده با زبان خودش چیزی رو به اینا حالی بکنه، موفق نشده. پس نمیشه. تجربه نشون چقدر آقا چند سال چند قرن ما تجربه کرد، این دستگاه ظرفیت عقلانی نداره، تا دلتون بخواد، ولی ظرفیت تخریب داره، تخریب و تخفیف هر دو.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
2: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: Take my hand. خیلی ساده. Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
10: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
9: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
10: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
9: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
10: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
9: 50% دارم، 55 هستم.
10: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: خب همینون عزیزو ارجمند داریم از زیر از برنامه با سکا خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم از حوزه جامعه شناسی در اروپا. درود بر شما، خوش آمدید خانم دکتر.
1: درود بر شما جناب میبودی نازنینم، به همکاران نازنینتون و به هموطنان پرمهرم در هر کجای دنیا که هستید. بسیار بسیار خوشبختم که امشب و امروز رو در واقع میتونم در خدمت شما باشم. ممنونم.
0: میتونم از تو خواهش کنم که شما شروع کننده باشید، از هر جا دلتون میخواد راجع به هر موضوعی.
1: قربانتون بشم، باعث افتخار منه که این اجازه رو به من میدین. واقعیتش ما امروز میتونم بگم فضای سیاسی ایران با یک خبر شوکه کننده در واقع حداقل در اروپا میتونم بگم روز رو شروع کرد، و اون خبر بازگشت آسیب دیده چشمی علی زارعی به تهران و دستگیریش بود. برای من قسمت شوک‌آورش خب این بود که اصلا باورم نمیشد که علی برگرده به ایران، با توجه به اینکه زاویه‌اش رو با جمهوری اسلامی میشناختم. منتها یک بخش شوک‌آور دیگه این بود که من دیدم بلافاصله یک سری به هر حال اکانت‌های اینستاگرامی که خب متاسفانه همه‌شون اینجوری نیستن که بگم سایبری هستند و پشت صحنه معلوم نیست کی نشسته، نه خیلی‌هاشون چهره‌هایی که خودشونو دارن، شروع کردن به در واقع اشاعه این ایده واقعا نانجیبانه که شاید جاسوس بوده. و از این نظر میگم ببینید ما در سیاست بنا نداریم به هیچ کس اعتماد کنیم، اینو که خب کسی تو شکی نداره، ولی اونقدر هم دیگه بچه نیستیم که یک جوانی که تمام زندگیش رو با یک شلیک جمهوری اسلامی به چشمش باخته اومده اینجا. و واقعا علی رو تا جایی که من شناخته بودم، حالا من خیلی هم ندیده بودمش، ولی اون چند بار من دیوانه ایران شناختم. یعنی اصلا یک جوان عجیبی، یک جوری که من اولین باری که دیدمش در برلین بود و بعد که میخواستم باش خدافزی کنم گفتم که تو پسر جان عجب رنگ و بوی ایران رو داری، تو خود تهرانی، خود ایرانی، بچه جنوب شهر، دلنشین، دلپسند، پر از شور زندگی. و تصور این که این بچه الان در انفرادی باشه یا در شکنجه باشه اصلا برای من دیوانه کننده و کشنده است. واقعیتش رو بخوام بگم نمیخوام خاطر کسی رو مکدر کنم، ولی این تصور من رو دیوانه میکنه. و بحث دوم اینه که متاسفانه یک چنین شایعاتی من رو بلافاصله جناب میبودی و همه هنون عزیز یاد زنده یاد کیانوش سنجری انداخت. زمانی که کیانوش به ایران برگشت و دوباره به امریکا در واقع پناه برد، باید بگیم از آنچه که در ایران بر سرش آوردند، متاسفانه بسیار زیاد براش پیش اومد که مغضوب حتی دایره دوستانش شد، البته نه همه طبیعتاً، ولی خب خیلی ها بهش نمیتونستند اعتماد کنن. و برای یک آدمی با شأن کیانوش سنجری طبیعتاً این بسیار سخت بود. تا روزهای آخر بودنش در خارج از ایران هم این قضیه رو کشید، و تنها زمانی که قربانی جمهوری اسلامی شد به ظاهر برای خیلی ها عزیز شد. واقعیتش من هر چه که هست به هر حال اولا بسیار سفت و سخت تاکید میکنم این رفتار و این بازگشت به ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر قدرت هست رفتار اشتباهیه. بارها شنیدیم کسانی برای تحریک احساسات و تحریک شاید حتی رفتارهای این چنینی میگن اونجا نشستید میگید لنگش کن برگردید ایران. خب چهره هایی که اینجا دارن به قول معروف لنگش میکنن برگردن ایران، هیچ کدوم سرنوشتی بهتر از اون چه که برای علی زارعی، برای کیانوش سنجری و برای خیلی های دیگه پیش اومده نخواهند داشت. و یعنی به عقل هممون میرسه کیه که نخواد، کیه که این دلتنگی رو بخواد به جون بگیره، این بیقراری نبودن در وطن در شرایط بحرانی رو بخواد به جون بخره و زندگی یک بامد و هوا برای خودش فراهم کنه. ولی واقعیت اینه که جز مرگ یا زندان‌های طولانی مدت چیزی در این، یعنی ما به درد کسی که نمیخوریم هیچی استخوان لای زخم هم خواهیم بود، هم یک جو ناامیدی برگشتن ماها ایجاد میکنه در این شرایط، هم یک صدایی که میتونه در بیرون صدای ایران باشه خفه میشه خدای نکرده دور از جان هموطنانم، و اصلا مهمتر خطر مرگ و اعدام و در واقع استفاده از چنین افرادی برای ارعاب ایران وجود داره. یعنی واقعا برگشتن به ایران اگر مثلا به اعتراف اجباری، به اعدام یا خدای نکرده به چیزهایی مانند این بخواد ختم بشه، چه فایده‌ای برای اون جامعه داره؟ فقط یک عده گفتم برگردید و اگر راست میگید از اینجا لنگش کنید. واقعیتش دیاسپورای ایرانی ثابت کرده که کنده شده از ایران نیست. شما کجا دیدید که یک جریانی هر هفته الان چند ماه از دی ماه تا الان تقریبا 6 ماه کامل، هر هفته تظاهرات تو سرما تو گرما، ما هنوز ویدیوهای اون سرمای کانادا رو یادمون نرفت که هموطنان مجبور شدن بشینن به خاطر شدت باد و بوران، برای اینکه در واقع بتونن ادامه بدن تظاهراتشون رو. و خب الان هم که در تمام دنیا این وضعیت خوشبختانه البته و با افتخار و در حال انجام وظیفه ادامه داره. بنابراین من فقط میخواستم بگم که اگر کسی واقعا میبینه یک چنین پیام هایی رو، یک چنین پست هایی، یک چنین نوشته هایی رو، خواهش میکنم برخورد کنید. نمیگم جمهوری اسلامی صادراتی نداره، بچه که نیستیم میدونیم داره، اتفاقا ممکن اصلا تا بسیار و تو مقام های حساسی هم اومده باشن، ولی هر کسی رو بابت یک رفتارش، با بچه ها خیلی هاشون این هیجان رو داشتن، خیلی ها کوله خریده بودن، خیلی ها میگفتن برمیگردیم درست میکنیم، های ما بهش میگفتیم بچه ها عاقل باشید، تا وقتی شاهزاده خودش نگه که الان فراخوان دومه، شما به قول معروف عرابه رو جلوی اسب نبندید، جلو نرید، نکنید، این اشتباهه. مطمئنم هم که کسایی بودن که به علی بگن، خب من که خبر نداشتم، من امروز متوجه شدم، ولی علی کار خودش رو کرده. برای اینکه دوستی میگفت موقعی که در بلژیک در قطار با علی صحبت کرده، علی بهش گفته به من میگن چرا خودت پس توی ایران نیستی، یعنی این تحریک از اون زمان قبل از جنگ شروع شده و الان واقعیتش خب بسیار دلهره‌آور برای ما و برای کسانی که برحال اینجا دوستش بودند و همراهش بودند و همه نگرانند، همه ترسیدند. و مسئله دوم، من نمیدونم چقدر وقت داریم تا در واقع بازارای مسئله دوم که حالا من شاید بخوام مفصل‌تر هم باهاش صحبت کنم، در مورد جاوید نامامون هست. امشب به خاطر این هست که من در واقع پریشب، من خیلی کم واقعیتش دروغ نمیگم بهتون، سعی میکنم از فضاهای مجازی فاصله بگیرم به خاطر اینکه بتونم در واقع اخبار رو از کانال‌های اصلی دنبال کنم و معمولا هم ترجیح میدم که گمان زنی ها رو نخونم، نشنوم، برای اینکه خیلی تاثیر میده. ما هر چقدر هم که حرفه‌ای باشیم، خیلی از یک طرف ممکنه امید بده، از یک طرف ممکنه ناامیدی ایجاد کنه. برای من سعی میکنم یه موقع دور باشم، در واقع بتونم با یک در واقع حدس و گمان آویخته حالا به منطق خودم در حد توان خودم شرایط رو رصد کنم. اما در سوشال مدیای ایکس در این سالهایی که من فعال بودم، یک دوست نادیده داشتم که خب هرگزم طبیعتاً چون میدونستم در داخل ایران اسمش رو نمیپرسیدم، اما بسیار شناخته شده بود برای خیلی از کسانی که در ایکس فعالیت میکردند، بسیار خوشفکر، بی نهایت ایران دوست، عاشق ایران و خوش روشن فکر رو به معنای مطلق کلمه، یک جان فدا، اکانت سوشیان زرین. سوشیان اولین کسی بود تو بیوش نوشته بود ما میمون هایی هستیم با پول و اسلحه، این توضیحی بود که در مورد خودش شده بود و خب همینجا شما نبوغ این آدم رو میبینید در توصیفش. احتمالاً باید نمیدونم اون کتاب رو خونده باشید، کتابی هست اصلا با همین توضیحات و حس طنز فوق‌العاده ای هم داشت. موقعی که با اکانت های ارزشی به خصوص خانم ها طرف می شد، با اشاره به اون آیه قرآنی که به مؤمنان میگه زنان کشتار شما هستن، هر آن گونه که می خواهید با آنها وارد شوید، برای این که هم مطلقی بهشون گفته باشه، هم توهین بیادبانی نکرده باشه، بهشون گفت کشتار بانو. یعنی اونا نمی تونستن شاکی بشن به خاطر اینکه خب اینه که چیزی که قرآن بهتون گفته. نمی تونستن ناراحت بشن، نمی تونستن خوشحال بشن، یه حالت قفلی بود دیگه، یک واقعا استخوان در گلو بود. یعنی میخوام بگم طنز اینقدر قوی، اینقدر. و من الان چند روزه میبینم در ایکس مینویسند که جاوید نام شده. واقعیتش ما 44,000 جاوید نام داشتیم و خیلی هاشون هنوز اسماشون رو نشنیدیم. اولا من فرض رو بر این میذارم که حوصله نداره برگرده به فضای مجازی، گوشی شکسته، الان یه گوشی خریدن تو ایران 100 میلیون پول احتیاج داره. فرض رو بر این میذارم که تیر خورده و باید مراقب خودش باشه. فرض رو بر این میذارم چون شنیدم که میگن تیر خوردنش رو دیدن. و فرض رو بر این میذارم که اصلا دستگیر شده. به هر حال ما 52,000 دستگیری رو هم شنیدیم. و اینها پیش‌فرض‌های منه. پیش‌فرض‌های من اینه که این سوشیان زنده است و خب به هر حال در جایی هست و اکانتش دست خودش نیست و نمیتونه به هر دلیلی جواب بده، ولی آخرین ویدیوهایی که منتشر کرده از حضورش در راهپیمایی بوده و شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، اونجا ارادتش رو هم طبیعتاً به پادشاهی در ایران نشون داده. ولی دلیل اینکه من امشب از سوشیان حرف میزنم، اولا به خاطر این گمنام بودنشه و بعدم به خاطر اینکه سوشیان بی نهایت به شرافت پایبند بود. آقای قیبادی یعنی من واقعا کم انسان دیدم که اینجور آگاهانه در سمت شرافت بیسته و کار رو هم برای من خیلی سخت کرد، چون من اساسا میگم من با هر کسی صحبت نمیکردم جز به معدود اکانتهایی بود که ما خیلی خیلی البته به ندرت ولی گاهی با هم صحبت میکردیم، چیزی رو از هم میپرسیدیم، من از فضای ایران میپرسیدم، اون از فضای دیاسپورا. شاید در این 7-8 سالی که ما هم دیگر میشناختیم شاید واقعا در حد اینکه شما کل چت رو بتونید تو چند دقیقه بخونید، ولی من دوباره چت رو که مرور میکردم، آخه یک انسان چقدر میتونه رو شرف تاکید کنه و روی استقامت. و سوشیان یک خواهش رو بارها از من تکرار کرده، به من گفته مثل فلانی نباش که میگذاره میره، تو رو خدا بمون نکنه بری. و یک جایی من احساس میکنم که شاید این یک زنجیر الان بگردنه من، این قولی که من به سوشیان دادم، بهش گفتم نه دیوونه من چرا باید برم برادر آخه چرا، ولی الان میفهمم چرا این اینقدر اصرار داشت، چقدر سخت بودن در این فضا، چقدر سخت بودن و ادامه دادن و دیدن و حرف زدن و شنیدن وقتی که دیگه قول دادی که نه مطمئن باش من میمونم. میخوام بگم که من یه باری قبلا در مورد ایران به شما گفتم، ایران، عشق به ایران مثل یک ویروس، واقعا ما آلوده به این عشقیم، با افتخار البته، ولی حالا شاید چیزی که اضافه شده بهش جاویدنامه، این اسمشون، هدفشون، این صداهایی که ازشون مونده، این ویدیوهایی که ازشون مونده، این عزاداری شکوهمند و عجیب خانواده هاشون، این دردی که هیچ جوره من نمیدونم، آیا بیننده نمیدونم، حالا هم میهنان منم احتمالا مثل همن، من واقعا دارم میبینم چجوری هم، ولی نمیدونم چرا سبوک هم حتی نمیشه، چه برسه به این که سرد بشه. ولی واقعا از صمیم قلب برای هممون استقامت آرزو میکنم و صبر و صبر در این مواجهه ما با یک هیولای واقعا عجیب و غریب که اینقدر نانجیبه و اینقدر به قولی ناپایبند به هر چیزی که خیره، که اصلا میتونه نظم جهان رو واقعا به هم بریزه، میتونه تمام این دنیا رو به هم بریزه و میبینیم که این کار رو میکنه. به هر حال من امیدوارم که این آخرین باری باشه که من یک حکایت نچندان به هر حال مفرح رو براتون میگم، ولی خب میخوام بگم اگر این شایعه، اگر شایعه از دست دادن سوشیان و جاوید نام شدنش حقیقت داشته باشه، ما هموطن بزرگی رو از دست دادیم، ما هموطن بی نظیری رو از دست دادیم، ما یک اندیشمند شریف و یک انسان بی نهایت نازنین رو از دست دادیم، مثل طبیعتا هزاران نازنین دیگه، منتها این قلم توانا، این حس طنز بی‌نظیر، این واقعا میتونم بگم افسوس. و امیدوارم که مادر دهر برای ایران دوباره بزاد، برای اینکه واقعا حیف این سرمایه ها، این زیرساخت ها این ها زیرساخت سوشیان. ببخشید، ممنون که اجازه دادید از سوشیان بگم.
0: ممنونم، سپاسگزارم. کاری که این جاویدنامه رو کردن من نظرم باز بی سابقه است، اینه که به خیابون ها و میدان های ایران حرمت دادن. اینا خیابون و میدان ساده نیست هم نسه بقیه جاها، اینا جا دیگه واقعا معبد که میگن به معنای واقعیه، یعنی با احتیاط تمام از این خیابون ها، از این کوچه پس کوچه، از این میدان ها رد شد، اتروبوی اونها همه جا هست. با سرکار خانم دکتر فروغ کنونی عزیز هستیم و برمیگردیم و گفتگو با ایشون رو پی میگیریم.

0: بنما آفتاب را بی ابر. داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Aim Funding.
3: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818 758 2626. amiritravel.com.
4: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818 818 0707.
7: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 819 91 و یا 818 279 2484.

0: حلقه درخشان با صدای وحید تاج رو شنیدید، با سکه خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم. دکتر کنانی مجدداً درود بر شما و یاد هر دو گرامی، یاد هر دو، همه علی هم سوشیان.
1: من امیدوارم که ما علی رو زودتر آزاد ببینیم، امیدوارم که براش پرونده سازی نکنن، امیدوارم که مجبور به اعتراف اجباری نشه آخه. و امیدوارم که تن به هیچ پلشتی نده. جوانی که ما دیدیم بسیار شیرین، بسیار شریف، و امیدوارم که همینطور شیرین و شریف اون رو روزی در ایران آزاد در آغوش بگیریم. به هر حال میگم
0: از نسل زد یا نسل زد بود نیست؟
1: بله بله، فکر میکنم حدودا 20 خورده ای ساله باید باشه آسیب دیده چشمی جنبش مهسا و با اون لحجه شیرین تهرانی اصیل به من میگفت آبجی که من بکنم سالها بود نشیده بودم کسی به کسی بگه آبجی. بسیار شیرین، بسیار شیرین. و تکه کلام، حالا اینو که گفتم بذارید یه خورده حالا اول عوض کنم، از سوشیان زرین گفتم. سوشیان زرین هم به شوخی به من گفت مادر فولادزره، چون میدونست من خیلی بدم میاد به خانوم ها میگن مادر فولادزره، من خیلی حرصم میگیره. گفتم این چه اصطلاح زشتیه در مورد خانوم ها، و این چپ میرم راست میبینم گفت فولادزره، فولادزره مادرم، نه فولادزره. واسه همین واقعا این خیلی بانم، چون هیچکی بابا شوخی نمی کرد، فقط این آقا بود که میومد یهو مینوشت برای من فولادزره بودم. بابا تو چی بگم؟ تا میگم اینقدر شریف بود. خب آدم میشناخت که اینو از روی واقعا دوستی و محبتشونه که این شوخی ها رو میکنه، و خب چه افتخاری برای ما بالاتر. واقعا واقعا میگم امیدوارم که علی رو در سلامت و آزادی ببینیم. علی هیچ اشتباهی نکرده، هیچ گناهی، عشق به ایران که خب نه اشتباه نه گناه، و از همه مهمتر امیدوارم که خجالت بکشن کسانی که از هر منبری برای دیده شدن استفاده میکنن. این منبر رو به قول گیلک ها میگن منبر رو گلاب بدید، اینو گلاب بدید برید سر خونه زندگیتون دوباره یک رفتار شرافتمندانه، بس کنید همه رو جاسوس و آدم جمهوری اسلامی کردن، خلاف اون چیزیه که به هر حال شاهزاده بهش توصیه میکنن. شرم‌آوره و اصلا نهایت نانجیبی و یک رفتاری که نه در فرهنگ ماست نه در اون ادبی که ما به عنوان ایرانی بهش افتخار میکنیم. از ایران که میگم، مهاجرت خب طبیعتا برای ماهایی که حالا به خصوص شنونده رادیوی شما هستیم یک بخش انکارناپذیر زندگیمونه دیگه. بذارید یه خاطره از این مهاجرت بگم آقای بیبودی، و اینکه ما به عنوان دانشجو اومدیم آلمان. اگر کسی فضای آلمان رو بشناسه یا اصلا کلن این مهاجرت و این تیپی رو بشناسه، میدونه که پناهجوهایی که میان خب به خاطر شرایط خاصی که دارن تحت حمایت‌های مالی و اجتماعی مثلا کشوری مثل آلمان هستن اگر اینجا تشریف بیارن. دانشجوها نه، دانشجو متعهده که بتونه هزینه‌های خودش رو بده، و خب طبیعتاً هم چون بچه‌ها معمولا تحصیل کردن که میتونن دانشجویی بیان از پسش برمیان. یعنی من ندیدم تا حالا دانشجویی به قول معروف بشکنه زیر این کار. حالا خلاص میرن یا رستوران کار میکنیم یا خلاص یه جای کار پیدا میکنیم و خیلی خوبم از پسش برمیایم. حالا من یه مقدار خوش شانس‌تر بودم، من خیلی زود کار اصلا تو شهرداری بهم پیشنهاد شد، چون زبان میدونستم، هم عربی کمی میدونستم، فارسی و انگلیسی و آلمانی، و موج پناهندگی همزمان شد. و خب دیگه اینجوری بودن که از خداشون بود که یه نفر بتونه کاراشون رو هندل کنه، ولی خب خیلی از بچه‌ها خیلی در واقع با شغل‌های ساده تا زبانشون خوب بشه، درسشون تموم بشه و سراغ در واقع شغل‌های بهتر برن زندگی رو میگذرونن. القصه این که من و همسر سابقم اینجا بهمون گفته شد که یک اداره‌ای هست به اسم جاب سنتر، چون شما دانشجویید بهتون پولی نمیده و اصلا هم نرید پول نگیرید چون براتون بد میشه، ممکنه ویزاتون رو تمدید نکنن اینا. خب ما می‌خواستیم اینجا فعالیت سیاسی کنیم، طبیعتا نمی‌خواستیم با ویزای تمدید نشده مجبور بشیم پناهنده بشیم، و ولی بهتون کمک میکنه کار پیدا کنید. یعنی یه اداره در واقع کاریابی هم هست، فقط اون بخش چیز نیست، یا ایجنسی فور ورک یا همچین اسمی هم داره، حالا به آلمانی اصطلاح دیگه ای داره. این ایجنسی رو گفتن برید و بهشون بگید که ما دنبال کاریم ولی پولی نمیخوایم، حمایتی نمیخوایم، اونو براتون کار پیدا میکنن. خلاصه این همسر سابق منم یه وقت حالا زمان ها بکن چند ماه چند هفته شاید اصلا بود که ما اومده بودیم، زبان ها دست و پا شکسته، منم همون موقع بلافاصله توی یک جایی کار پیدا کرده بودم توی یک رستورانی، خیلی هم خوشحال بودم چون من تمیزکاری رو خیلی خوشم میاد، اصلا نمیدونم چرا مردم اینقدر بد میگن از تمیزکاری، و بهشونم گفتم من چون زبانم خوب نیست بذارید همین تو همین آشپزخونه براتون بد و فتح امور انجام میدم. اینا خوشحال که خب یکی خودش اومده میگه کار سخت رو بدید به من. خلاصه ما تو آشپزخونه بعد خدا مقاومت میکرد که نیاد کار آشپزخونه انجام بده. خلاصه رفت اینجا که ببینه با توجه به اینکه به هر حال ایران مهندس بوده داره چیکار میکنه، ولی من خوشحال داشتم اونجا کارمو میکردم. مثل این که رفته و به اون خانومی که پذیرشش کرده مشخصاتش رو داده و بعد از چند دقیقه که خانم گشته و صحبت کرده و مدارکش رو چک کرده بهش گفته که با این وضعیت زبانی که شما هنوز شکسته بسته صحبت میکنید و قابل درک نیست حرف، یعنی در واقع همه یه حرفای یه کارفرما، شاید بهتر باشه شما هم فعلا کارهای ساده رو انجام بدین تا یه چند ماهی بگذره و بعد کار پیدا کنه، که خب همین کارم کرد، بعدم اصلا وارد نشریه شد و اصلا تونست دیگه راحت بنویسه، بسیار هم قلم خوبی داشت. ولی خب این فعلا پیشنهادی که ما به شما داریم. اینا بنده خدا بلند شد که بیاد بیرون و خانم بهش گفته خب همسرتون چی کار میکنه، راجب من ازش پرسیده بود آقای مهمونی. اینا فکر کرده بود که من چطور به این بگم که همسر منم بنده خدا داره کار یدی میکنه، یعنی درسته خانم مهندسه ولی داره کار با فوق لیسانس اومده و اینا، ولی داره کار یدی میکنه. یه ذره فکر کرد به آلمانی اصطلاحی گفت که به فارسیش میشه این، اون داره با بدنش کار میکنه. آقا این گفت این داره با بدنش کار میکنه. این خانم یه فکر بعد دیگه کرد چی بشم. حالا این باید چقدر من متاسفم، چقدر باید برای شما دو نفر سخت باشه. اینجا نوشته خانومتون فوق لیسانس داره، خیلی سخته. این میگو من دیدم این خانومه خیلی ناراحت شد، فهمیدم من یه سوتی دادم، یه چیزی رو خیلی اشتباه گفتم. میگو من دیگه با بدبختی حالی کردیم. نه نه، منظور من از کار بدنی اینه که داره زرف میشونه،
0: کاری عدی
1: میکنه، نه اون کار بدنی که تو فکر میکنه. خلاصه ما هر موقع یاده این میادیم که ما تو جاب سنتر آبرو نداریم، خب از اون بر رد نشیم.
0: من تو دویچه بله کار میکردم، یه آقای دکتر نیری بود که استاد دانشگاه جوندی شاپور بوده بود، آلمان اونجا تدریس میکرد، استخدام شد توی دویچه وله تو بخش خبر به عنوان مترجم، ولی اصلا با واژگان خبری آشنا نبود. خبر اومده بود از ویتنام، اون زمان یک هواپیمای آمریکایی تو آسمان ویتنام اونجا منفجر شد، اپیش دورت شد به استرا. این بیچاره نمیدونست معنیش، لغت رو باز کرد و نشته بود که با حالت تعلیق در آمده و من خبر خون یک هواپیما امریکایی در آسمان میاد دو حالت تعلیق در بعد دیده بود چند تا معنی داره، سقوط هم هست و سقوط کرد.
1: واقعا این زبان و این خاطرات مربوط به زبان بخش هم خنددار هم بسیار خجالت آور. یعنی من یکی از تفریحاتم اینه که برای آلمانی ها، برای اینکه یه وقتایی یخ ماجرا رو بشکنم، به خصوص یا برای کسانی که حالا جدید به آلمان اومدن و توی یک فضا احساس بدی دارن که وای چقدر شما مثلا آلمانی تو خوبه، مال من خوب نیست، تو خب بیا بشین برای تعریف کنم. ما با این آلمانی خوب چه آبروهایی از خودمون بردیم اینجا.
0: آقای دکتر برادری خیلی خنده میگفتش که آره یه ترانه گفته بود و بردی به شورای موسیقی رادیو، بعد رئیس شورا خیلی هم سخت گیر بود. شروعش این بود که من و عشقم تو کالسکه داریم میریم، اینجوری مضمونش این بود. بعد میگفت دادم و منو صدا کرد، گفت آقا در شعر این منیت چیه؟ این تفرعون من، من یعنی چی؟ گفت ببخشید به این جانب بگویید این جانب. خب
1: این جانب و عشقا با کالسکه بیم با
0: کالسکه. خانم روشکنانی کماکان برای این که تدریس کنید راه دوری همجا ادامه میدین؟ یکی هر روز میری تو میاد یا نه هفته ای مثلا؟
1: نه هر روز نمیرم، من هفته ای دو روز رو میرم در دانشگاه، یک روز خب طبیعتا در دفتر هستیم و یک روز رو تدریس میکنیم. این ترم خوبیش اینه که من هر هفته درس نمیدم، چون این واحد رو ما در واقع با یک پروفسور در واقع با پروفسور این بخش داریم کار میکنیم و ما در واقع دوتسنت هستیم به قول آلمان ها، یعنی مدرس هستیم، بهش داریم کمک میکنیم برای این کار و خب در پروژه های دیگه هم باش کار میکنیم. حالا با مزهش اینه که من در دو تا دانشگاه، چون این پروفسور ما در واقع دو تا اشتله میگن آلمانه، در دو تا دانشگاه داره به صورت همزمان کار میکنه و من یه مقداری اینجا بهش کمک میکنم، یه مقداری اونجا. یعنی کتابی که داریم مینویسیم ما یه دانشگاه دیگه است ولی تدریسمون توی دانشگاه دیگه است. خلاصه فضای به من میخوره، یعنی منی که همه چیزم در هواست، ایران یک جا و زندگیم اون بره و تمام فقط جسمم اینجاست، حالا کارم هم اینجوری، همه چیز طبق معمول یک معموده هم. ولی خب یک تعریفی بکنم شاید، چون خیلی ها میپرسن چجوریه. ببینید فضای دانشگاهی یک آرامشی در خودش داره. اولین چیزی که شما وقتی وارد فضای آکادمیک میشید به عنوان حالا همکار، اولین چیزی که بهتون میگم به شوخی جدی میگن اینجا پولدار قرار نیست بشی، و خب من همیشه جواب میده چه خوب. و اینکه خب من تو ایران درآمد خوب داشتم قبل از اینکه این تحریم ها و این ترتیب شروع بشه. من یک شرکت جمع جوری داشتم که خب چون به شدت سخت کوش بودیم ما، یعنی من و اون کسانی که در واقع با هم کار میکردیم خیلی کار میکردیم، یه مقدار خب اون نیروی جوانی بود، یه مقدار حالا اون اسپیریشن به قول معروف، اون که حس این که وای داریم کار میکنیم، شرکت مال خودمونه، و خیلی خوب دیده میشد کارمون و خیلی خوبم خوشبختانه گرفته بود. ولی خب بعد دیگه فضا رفت به سمت این قطبی شدن، بعد دیگه ما میدیدیم که سپاه روی همه پروژه دست گذاشته، بعد دیگه اینجوری شده بود که ما هر پروژه‌ای که می‌خواستیم بگیریم، مثلا پروژه عمرانی بود، ولی یه حاج آقایی بود، یه جناب سرهنگی بود که ما همش باید می‌رفتیم. خب اصلا شما دیگه ما رو میشناسین آقای میبودی، اصلا در شأن ما نبود بریم مثلا با یک آخوندی بشینیم یا با یک سپاهی بشینیم. اینجوری بود که دیگه در نهایت فاتحهش رو خوندیم، واقعیتش دیدیم که نمیشه. برگشتم، من همون موقع هم دوباره به دانشگاه پناه بردم، یعنی من بعد دوباره بعد از اینکه در واقع شرکتم رو بستم رفتم و فوق لیسانس خوندم در ایران، و همونم هم بعد منجرب شد دیگه، یعنی پول کشید. من در واقع در کنارش در دو جا همچنان کار میکردم، ولی دیگه بعد فکر کردم که خب دیگه ایران یه جوری شد شرایط بعد از 88 که واقعا موندنی نبود، نمیشد دیگه، دیگه شدنی نبود متاسفانه. البته متاسفانه، یعنی با من هیچ وقت یادم نمیره که در فرودگاه اون عزیزی که با من اومده بود به فرودگاه، باورتون میشه پای اون گیت آخر به من گفت نرو بمون، و من بهش گفتم من نمیدونم چرا دارم میرم، فقط میدونم که احساس میکنم دارم وارد یک تابوت شیشه‌ای میشم، میدونم از این به بعد شما رو دیگه تو گوشی میبینم، از توی تابوتم. و واقعا هم همون حسه، یک تابوت شیشه‌ای شد برای من و من موندم تو ایران و فقط جسمم اومد اینجا و میبینه، تجربه میکنه، یاد میگیره، که چقدر هم خوب. شما امیدوارم یه روزی واقعا این تجربه ها رو بتونم یه گوشه‌ای توی یک دانشگاهی تو ایران هم پس بدم، به در واقع اون چی میگن اون بدهیم رو به ایران پس بدم. ولی اون حس عشق و یک چیز، یک پدیده عجیب، من این رو واقعا شاید اگر هموطنان این رو میبینن و میشنون بتونن برای ما هم بنویسن، این که من چشمم رو میبندم باز میکنم ایران میبینم، یعنی تو هر پلکی یک خاطره از ایران هست. این نمیدونم، اینو من یک نفر دیگه هم تایید کرد، گفت منم این حالت رو دارم، ولی این خیلی عجیبه. اگر هوا گرمه، اون ظهرت تفت مرداد تهران تو ذهن من، اگر هوا سرده یادم میاد که دارم روی پل گیشا را میرم، اگر هر جایی هر لحظه با هر پلکی که میزنم و همیشم یک صحنه از ایران میرم میاد. واقعا این زندگی دوگانه جالبیه، نمیتونم برای یک آلمانی رو تعریفش کنم، ولی خودمون که میدونیم چیه، بی نظیره. واقعا نمیدونم، واقعا ایران واقعا بی نظیره، واقعا بی نظیره.
0: چه میگن؟ خاک دامنگیر. ایران خاک دامنگیر.
1: بسیار ول میگن ایران از من نمیره. البته خوشبختانه من واقعا افتخار، واقعا نه ببینید به اینی که هستم، نه به این که این شانس رو دارم که فارسی رو یاد بگیرم، این شانس رو دارم که حافظ رو بشناسم، این شانس رو دارم که فردوسی رو بشناسم، این شانس رو دارم که این عشق جاری تو اسطوره های ایران رو، این ادب شاهنامه رو، من شانس رو دارم که اصلا شاهنامه رو بخونم، بفهمم دموکراسی دربار یعنی چی، ظلم دربار یعنی چی، بفهمم رستم میتونست بیاد کیکاووس شاه رو پاره کنه. اینا اصلا نه که تو اسطوره های دیگه نیست، نه که نیست، ولی خب شاهنامه است دیگه، میدونی دیگه حافظ رو ما میفهمیم، ما میفهمیم میگیم وقتی بهش تو محرم هر رازی، بعد باز میکنیم حاله، میگه یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور، موهای تن آدم سیخ میشه. خب من نمیدونم با گوته نمیشه این کارو کرد، قشنگ فوق العاده است، ولی خب خود گوته میگه حافظ یه چیز دیگه است.
0: چیپ صادق هدایت یه اثری داشتی گویا شبی که خودکشی میکنه اون اثر رو هم میسوزونه روی جاده نمناک، اسمش بوده. بعد با من یه برنامه تلویزیونی گذاشتم از آقای مسعود فرزاد و آقای انجبی شیرازی که هر دو این کار رو خونده بودن، دعوت کردم تلویزیون که این کار رو بازسازی کنن، چون اونجا دیده خونده بودن اون کار، اونجا برنامه جالبی هم. بعد اخبار سالیز شعری گفته الان میگید خاک دامنگی، میگه اگرچه حال یادیریست کان بی کاروان کولی، از این دشت قبارآلود کوچیده است و طرف دامن از این خاک دامنگیر برچیده است، هنوز از خیش پرسم گاه آه چه میدیده است آن غمناک روی جاده نمناک. تشکر میکنم از حضورت سگا خانم دکتر فروغی کنانی عزیز.

برای یک سال 21.53% افزایش رو شاهد می باشه. به دنبال خودش شاخص S&P رو هم 30 واحد بالاتر برد. ولی روز خوبی برای سهام تکنولوژی نبود و اکثر کمپانی تکنولوژی سهامش رو نزول کرد. شرکت ماکرون 83 دلار سهامش پایین تر رفت، چرا که به طور بی نظیری در چند هفته اخیر بی رویه بالا رفته بود. ولی به هنوز برای یک سال این شرکت سهامش 864% افزایش داشته. ارزش کمپانی ماکرون امروز به بالای 1 تریلیون رسید. فردا گزارش تعداد افراد بیکار انتشار پیدا خواهد کرد که انتظار می رفت فقط نزدیک 80 هزار شغل جدید در ماه می در بخش خصوصی ایجاد شده باشه که از حد انتظار می تونه پایین تر باشه. وال استریت انتظار داره که این رقم تعداد افرادی که صاحب شغل جدید شدن بالای 150 هزار نفر باشه. شاخص نزدک امروز 23 واحد نزول داشت. نرخ غیررسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 174 هزار، یورو 20200، پوند انگلیس 233 هزار و دلار کانادا روی 12500 گزارش شد. سکه تمام آزادی 179 میلیون تومان بود. خبری داشتیم از فاکس نیوز که ایالت تگزاس از کالیفرنیا در جلب توجه کردن کمپانی بزرگ امریکا جلو افتاده و بالای 2.8 تریلیون کمپانیا سود جدیدی رو به این ایالت اضافه کردن. ولی در کالیفرنیا درآمد کمپانی بزرگ فقط 2.7 تریلیون بوده که برای اولین بار ردی دوم رو از آن خودش کرد. الان کالیفرنیا 56 کمپانی داره که دفتر مرکزیشون در کالیفرنیا می باشه، در صورتی که تگزاس جلو افتاده و بالای 57 کمپانی دفتر مرکزیشون رو به تگزاس انتقال دادن. ارزش امروز بیت کوین به شدت پایین رفته و در حوالی 63 هزار قرار گرفته. در زمانی ارزش بیت کوین روی 130 هزار دلار بود. به نظر میاد به گفته وال استریت جنرال بیت کوین هنوز قیمتش پایین تر بره. شنوندگان عزیز، اگر به فکر فروش ملک هستین یا کپیتال گینز اندکی شما رو نگران کرده، اگر تقریبا 2 ماه قبل از فروش ملک با دفاتر ما تماس بگیرین، تیم مالیاتی ما به کمک حسابداران شما میتونه در مورد پایین تر بردن مالیاتتون همکاری کنه. اگر صاحب کورپریشن اس، سی کورپ یا LLC میباشین، مالیات بر درآمد شما رو ما تیممون میتونه کمک کنه که پایین تر ببره. و چگونه مثلا انجام میشه؟ چرا که با ایجاد تراست های به خصوصی که کاملا با تراست های خانواده فرق میکنه در داخل کورپریشن ایجاد میشه، شما به مراتب مالیات کمتری رو پرداخت خواهید کرد، چون به عنوان سهامدار کورپریشن محسوب خواهید شد، به عنوان سهامدار داراییتون محسوب خواهید شد و قوانین جدیدتری از IRS رو میتونه ازش بهره برداری کنید که در حوزه قوانین معمولی IRS نمیباشه و فقط از طریق قوانین تراست امکان پذیر میباشه. استفاده از تمام سرویس ها زیر یک سقف که شامل مالیات، سرمایه گذاری، حساب های بازنشستگی، رول اوور کردن حساب های 401k کمک بی نظیری کرده که افراد بتونن تمام سیستم ها رو زیر یک سقف بهشون ارائه بدیم. دفاتر ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و نیوپورت ملاقات های حضوری میپذیره. فعالیت ما با هر 50 ایالت. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: ارجمندم فیلمی امشب اکران میشه که یک موضوعی داره که جز محرمات بوده، تابوها، یعنی پرداختن به زندگی بهائیان. این یکی از فیلمهاییست که به نظرم خیلی اثرگذاره. الان دارم پوستر فیلم میبینم، نگاه یک دختر چند دقیقه، نگاه اصلا فوق‌العاده است به عشقش آقای نادری، دکتر نادری. دکتر نادری مسلمانه، لیلا بهائی به کلی چالش عظیم در برابر یه عشق، عشق معصوم و بیپناه تو اون جامعه، واقعا بیپناه به بنای واقعی کلمه. ولی خب عشق زور و قدرتش خیلی بیشتر از همه اون موانع اون چالش هست. کی با ماست در برنامه؟ تهیه کننده برنامه امروز با ماست آقای زمانی عزیز و خانم بیتا میلانیان عزیز که اولین بار ایشون بود که فیلم برای من فرستاد و توضیحات که چقدر خوشحال شدم از این که بالاخره یه فیلمی در این کاتگوری داره میاد و امیدوارم که صحنه‌های دیگر زندگی تاریخی هموطنان بهائی ما که زرش بسیار کشتن توی این صد و اندی سال به تدریج تبدیل به فیلم های سینمایی و فیلم های مستند بشه. خانم میلانیان خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما، سپاس فراوان که من لطف دارین منم دعوت کردیم. فیلم من فقط در کارهای اطلاع رسانیش و مارکتینگش دارم حمایت میکنم و با عنوان کسی که به جامعه بهائی واقعا یه وابستگی خاصی داره، هم شخصا هم به طور همطوری گفتی از نظر اتفاقاتی که براشون افتاده، خاطر همین شما همیشه لطف دارین و خوشحالم که اینجا در کنار شما و آقای پیام زمانی هستم.
0: آقای پیام زمانی خیلی خوش آمدید، درود بر شما. کار درخشانی کردید، تهیه کننده فیلم.
2: خیلی ممنون، خیلی متشکرم که دعوتمون کردید برای این برنامه. حقیقتا بگم، به نظر من میاد که داستان زندگی ما همه یکی شده. درست. یه موقعی بود که خب باهایا خیلی اذیت میشدن و فلان و هنوز هم اذیت میشن، ولی حالا همه اذیت میشیم. برای همین به نظر میاد که این داستان هممونه و این فیلم یک فیلمیه که در واقع به انگلیسی میگیم labor of love و واقعا میخواستیم که این فیلم درست بشه و فکر میکنم که هممونو خوشحال بکنه. درست که فیلم سنگینیه، ولی خوشحال میکنه به خاطر اینکه هممون تا حدی وابستگی داریم به این فیلم و یک داستان عشق از ایران که معمولا داستان از ایران عشق این روزا توشون نیست و فکر کنم از اون جهت خیلی به دل بشینه.
0: اسم عاشقیه ساسان، دکتر ساسان نادری.
2: ساسان عاشق،
0: یعنی واقعی دیگه، اسم واقعیه دیگه، ساسان نادری.
2: ساسان نادری، البته این رو حساب یه کتابیه به اسم خاطرات یوتاب که خیلی عوض شده، ولی کتاب این به ما اینسپریشن رو داد که این فیلمو درست بکنیم و اسم خانم و این دختر خانم هم هست لیلا خسروی.
0: اهل کجا بودن؟
2: دیگه سوالای سخت شما میکنید. اینا تهران این موضوع، ولی اهل کجا بودن نمیدونم.
0: خانم میلانیان عزیز، این فیلم به چندین فستیوال رفته و موفق بوده. فستیوال زنان بوده، جشنواره زنان.
1: فیلم به زبان انگلیسی اسمش از Cast Aside the Clouds که بر حسب یک شعری از حضرت خانم طاهره قرة‌العین بوده که یک بیتی داره، بنما آفتاب بی ابر، که همین Cast Aside the Clouds هستش و معناش خیلی پرمعناست، برای اینکه میخوایم که همه این تاریکی ها رو به کنار بزنیم و میخوایم روشنایی رو ببینیم. و الان چیزی که الان بر ایران ما اتفاق افتاده، همونطوری که پیام جان گفتن، نه فقط بهائیان ولی ملت ایران، این تاریکی که الان روی ملت ایران هست و میخوایم بزنیم به کنار و روشنایی ببینیم. بله، فیلمو خانم مری دارلینگ که یک خانم کانادایی هستن، آمریکای کانادایی هستن، نوشتن به همراه همسرشون کلارک، که این فیلم رو همونطوری که گفتیم از کتاب یوتاب ازش ایده گرفتم، ولی داستان به تو خیلی متفاوت هستش و در 22 تا فیلم فستیوال شرکت کرده و 11 تا جایزه برده. بعد امروز که شم نگاه میکردم، یکی از نکته‌های مهمش این بود جایزه در کشورهای به دست رسیده که در اون کشورها یا راجع به دیانت باهایی چی نمیدونن و یا همین مسائلی که در ایران وجود داره و از نظر اکستریم بودن در مورد دین اسلام به ضد باهای دینای دیگه عقیده ندارن، مثلا در استانبول در دو تا فستیوال برده شده بله،
0: در استانبول
1: در هندوستان سه تا فیلم برده، خب در هندوستان بیشتر آشنا دارن با دیانت باهایی. ولی خیلی همونطوری که میدونیم فیلم ایندیپندنت، فیلم مستقل، بسیار سخت ساختن، شما دیگه بیشتر از من میدونین این چیزا رو، و اینه که یه فیلمی حمایت بشه ازش، اشخاصی مثل پیام جان و خیلی دیگه که پشت این فیلم اومدن و تهیه کننده بودن که این فیلم بیاد یه روزی بشه که الان من بشینیم در کنار شما در مورد صحبت بکنیم، خیلی خیلی خیلی راه طولانی رو اومده تا برسه اینجا و خیلی مهمه که همه از این جور فیلم ها حمایت بکنن.
0: الان استقبال شده تو اینجا
1: بسیار فیلم خیلی. در نیویورک دو هفته پیش پرمیر داشت که من افتخارش داشتم که اونجا بودم و بسیار واقعا روی سوشال میدیا میبینیم که چقدر همه دارن باش ارتباط برقرار میکنن و لس آنجلس هم همینطور و در شهرهای دیگه هم حتما هم تو خواهد.
0: آقای زمانی عزیز، کارگردان ایرانی نیست، خانم مری دارلینگ.
2: بله.
0: چقدر درک خانم دارلینگ از فضایی که ایرانی ها در زندگی ها به نظر میسه خیلی بالاست ها؟ اینقدر جامعه ایرانی رو خوب میشناسه؟
2: مری دارلینگ ایرانی نیست ولی باهاییه و باهایی های همه جای دنیا هم ایرانی هم نباشن تا حدی آنراری ایرانیان میشن، چون که خیلی خوب یاد میگیرن در مورد جامعه ایران و در مورد کالچر ایران. و مری دارلینگ و شوهرش خیلی میخواستن مطمئن بشن که این طور که این فیلم ساخته میشه واقعا آثنتیک باشه و برای همین تمام هنرپیشه ها خوب ایرانی هستن و 19 تا اینوستر داره که من یکی از اونها هستم، فکر میکنم به جز دو تا بقیه ایرانی هستن و خیلی ایرانی های زیادی درش دست داشتن. ولی مری دارلینگ دو تا کودایرکتور هم داشت، یکیشون به اسم فلیشا سوپانی و بری ویدر، و خب فلیشا پدرش ایرانیه و در آمریکا به دنیا آمده، خلاصه ایرانی توش به جز مری و کلارک بقیه تا حد ایرانی هستن
1: و خیلی وقت گذاشتن و تحقیق کردن.
0: پس موفق بوده در ساختن فضا سازی
1: مثلا
0: موفق.
1: فضا سازی یکی از قسمت‌های مهم فیلم زندان اوین هست و اینی که چطوری با اشخاصی صحبت کردن که در اونجا زندانی بودن و حتی از نظر عرض این سلول چقدر باشه، نورش چطور بوده، اینا رو خیلی توش دقت کردن که به اون طور دوباره در بیارن.
0: آقای زمانی، تو اونجایی که میشه کمی داستان رو تعریف کنید؟
2: بله، این داستان اینطور شروع میشه که لیلا داره توی کتاب فروشی پدرش کار میکنه
0: در ایران
2: و کمال عزیزی که احتمالا میشناسیدش پدر لیلاست توی این فیلم و یک کسی یک آجر پرت میکنه و شیشه این کتاب فروشی رو میشکنه و لیلا میفته از روی نردبون، میفته و مجروح میشه، میبرندش بیمارستان و ساسان دکترشه، پزشکشه، که این از خواب که بیدار میشه و میبینه ساسانو در واقع Love at the First Sight، همونجا عاشق میشن دقیقاً. ولی خب ساسان نمیدونسته که زندگی یک باهایی در اصلا نمیدونسته این باهاییه و نمیدونسته که زندگی یک باهایی در ایران چطوره و خلاصه این داستان در واقع اینها رو دنبال میکنه و خیلی قشنگه. خب لیلا دستگیر میشه، میبرنش به اوین. حالا شما در مورد بیتا جان، در مورد اوین که گفتی، خب ما تو این فیلمو تو یونان ساختیمش و تو یک ورهاوسی تو یونان ما یک بخشی از زندان اوین رو بازسازی کردیم
0: توی انبار
2: و ما عکسایی از داخل اوین رو داشتیم، بهمون داده بودن و با افرادی که تو اوین بودن صحبت کرده بودیم و این بخش رو ما ساختیمش دقیقا همونطور که هست. جالبش اینجاست که ما یک نفر رو لازم داشتیم که بشه یک پریزن گارد توی اوین،
0: یک زندانبان
2: و یکی رو پیدا که یک ایرانی پیدا کردیم که
0: در
2: از
0: خود اونجا
2: در خود اونجا که از پناهنده های ایرانی بود، این اومد و به اینجا که اومد گریش گرفت. گفتم چه شد؟ گفت من زندانبان بودم تو اوین. گفت این دقیقا مثل همونیه که من دیده بودم. و جالبش اینه که ما خودمونم وقتی در این سلول انفرادی رفتیم، بعد از اینکه خودمون ساختیم رفتیم توش، واقعا یک احساس خیلی سختی بود، ایموشنال بود که چه اتفاقا افتاده، چقدر مردم باهایی غیر باهایی چقدر زجر کشیدن در یک همچین جایی.
0: گاهی 2 سال.
2: بله،
0: گاهی 3 سال.
2: با سالها. آره، و خیلی ها آخرین جایی که دیدن اونجا بوده.
0: بله.
2: برای مدت های طولانی.
0: همینه.
2: بله
0: همینه. جالبه وقتی خانم میلانیان برای من فرستادن و من راجبش صحبت کردم، کارگردان شنید برنامه که من داشتم؟
1: بله بله بله، خانم مری دارلینگ هم شنیدن، ولی خب فارسی صحبت نمی‌کنه، ولی برش توضیح داده شد.
0: بله. خب خب این فیلم امشب به نمایش در میاد.
2: امشب پریمیر هست در بیورلی هیلز و برای 6 روز
1: تا 11 جون روی اکران خواهد بود.
0: تا 11 جون.
1: بله. در میوزیک هال بیورلی هیلز. روز شنبه همین 6 جون هم دوباره ما یه به قول معروف یه سپیشل سکرینینگ خواهیم داشت ساعت 4 بعد از ظهر که کارگردان فیلم و 2 تا از هنرپیشه ها و پیام جان همه روی بعدن یک Q&A خواهیم داشت و پاسخ و پستش و پاسخ خواهیم داشت آخر برنامه. برنامه اگه دوستان دوست دارن که دستن در کانون فیلم رو ببینن و باشون آشنا بشن، روز شنبه 6 جون ساعت 4 بعد از ظهر میتونن اون سالس رو بلیت بخرن، و اگه نه هر روز بین از فردا تا 11 جون 4 بعد از ظهر و 7 بعد از ظهر در میوزیک هال بیورلی هیلز میتونن تشریف بیارن فیلم رو ببینن.
0: خب خانم میلادیان، اگه کسی بخواد الان زنگ بزنه و جا رزرو کنه، اینا هست تلفن؟
1: اگه برن تشریف، این روزا دیگه همه چی آنلاینه دیگه،
0: آنلاین.
1: اگه برن روی وبسایت فیلم castasidetheclouds.com میتونن اطلاعاتو بگیرن. شماره تلفن سینما رو هم میگم احیانا هست، 310-274-86-60 اگه دوست داشته باشن از طریق
0: سینما لومیر.
1: بله، لومیر میوزیکال بیورلی هیلز. بله،
0: میوزیکال
1: 936 ویلچر بولوار.
0: امشب که زولزات دیگه نی؟
1: امشب خوشبختانه. بله.
0: شما با من تغییر کرده بودی، خیلی سرتون بالا باشه دیگه نیست؟
1: البته خب بگم
2: احساس خیلی خوبی واقعا. تو نیویورک ما پریمیر که داشتیم خب نگران بودیم، یه سالونی 500 نفر جا داره، آیا مردم میان یا نه، و سولد اوت شد. و واقعا برای تمام ما، نه فقط باهایی یا ایرانی ها، من جای خوشحالی داره که این همه غیر از ایرانی دوست دارن بیان و آشنا بشن.
0: همینطوره، مثلا تو این دوره که دیگه خوشبختانه این تغییر نگاه خیلی از ایرانی ها، خیلی از اول همه معتقد شدن به این که مهمترین از توی جامعه آزادی مذهبی، چون خدا پرست باشه، نمیخواد این دین اون دین، فرقی نمیکنه براشون. خب خیلی مهمه، یه تحول عظیمه دیگه. یعنی تمام درهای بستر الان به روی ایرانیا باز کرد، به هر طرفی که بخوام به سمت آینده برن راه براشون باز. بس واقعا تو این در باز نمیشد این امکان وجود نداره. ما به این نقطه میرسید. میدونم هزینهش خیلی سنگین بود، ولی لازم بود ما این هزینه رو بپردازیم.
2: بله
0: نیست قانون میلانی
1: درسته
2: درسته.
0: از بازار آگه عبور میکنیم برمیگردیم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
16: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
17: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
16: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
17: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
16: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
17: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
18: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast Aside the Clouds.com

0: will be so cruel.
1: People are like seeds. Without spiritual light, we don't grow.
0: She was brought in with a head injury. A brick was thrown through a bookstore window.
2: Why would someone do that? I understand you hit your head quite badly.
0: I'm good. I don't really need to be here.
2: Well, we'll see about that.
3: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
2: I'd like to see you again. Maybe we get dessert or go for a walk.
0: Call me. Isn't he Muslim?
4: No, come on. We're not asking for consent. We're just getting to know each other.
0: It's lovely for us to get to know your family.
5: I will never approve of this Baha'i woman.
0: Although Selzan has accomplished so much, he is still very curious.
4: I regret about him.
2: Really happy you were here.
0: Me too.
5: All this talk about freedom, this is nonsense.
6: Is it nonsense for people to investigate the truth for themselves?
7: Where are you taking her?
6: This is about justice.
0: This is about love, Sasan. You are in love with Leyla.
8: I'm in love with Vicky Dag, Canada. I'm just... شروع میشه در یونان ساخته میشه در اسکاتلند ادیت میشه در لس آنجلس به نمایش در یعنی کار بین المللی یعنی سازندگان فیلم تهران هم درش باهاش همکاری داشتن یا نه
9: بعضی از فیلم برداران و افراد دیگه‌ای که به تهران کمک کرده بودن اونام یونان بودن دیگه چون اونام توی آتنز فیلم برداری شده بود و اونام کمک بزرگی ما کردن
8: و چیزایی دارید از تهران نه؟
9: صحنه‌ای از تهران داریم ما یک فیلم بردار در تهران داشتیم که خب خودش رو در خطر گذاشت و فیلم‌های از تهران گرفت ما فرستاد که جزو این فیلم هست
8: عجالبه. بله از زن زندگی آزادی خبری هست تو فیلم
10: بله این فیلم همزمان همون مبارزات زمان زن زندگی آزادیه یعنی مثلا این سوژه این فیلم مثلا تهران امروز همین دو سه سال پیشه یعنی خیلی سالهای پیش نیست بنابراین نشون میده که هنوز و میدونیم که اصلا شما این روزا سوشال میدیا رو که باز میکنین از هر 10 خبر اگه از ایران میاد در مورد جنایت هایی که میشه میتونم بدون اقرار بگم 5 تاش برای ضد باهایی هست یا درسته. اعدام دارن میشن یا دستگیر شدن یا دارن خاطر همین فکر میکنم الان این فیلم با اتفاقاتی که داره میفته و هنوز اون بودن اون تابویی که هست من حتی بعضی از ایرانیایی که واقعا الان 47 ساله ما الان دیگه باید بدونیم تکنیکلی که چه اتفاقی بوده چه دروغ‌هایی گفته شده ولی هنوز داریم متاسفانه بعضیایی که واقعا طرز فکرشون هنوز عقب افتاده نمیشه عوض کرد ولی خب یه همچین فیلمی امیدواریم که بیان ببینن و یا حداقل بشه فرصتی بدن که شاید طرز تفکر عوض بشه ولی بله این فیلم در اون کلهوش داستانگی
8: یه گروه تعصبات یه وقتی رسوب میکنه دیگه بیرون نمیره میمونه تو آدم
9: بله بله
10: همون برین واش
8: مثل خورد شیشه میمونه در
9: بله.
8: کارش هم نمیشه کرد نه اونا دیگه عوض شدنی نیستن
9: من یک کتابی نوشتم که 2 سال پیش در اومد به اسم Crossing the Desert که در مورد این بود که من خودم از دشت لوت گذشتم از اون کویر بین ایران و پاکستان گذشتم از ایران فرار کردم و یه قسمت بزرگی از این کتاب در مورد مشکلات بزرگ شدن در ایران به عنوان یک بهایی و خب شما فکر میکنید که درسته که اون مشکلات درست نمیشه ولی متاسفانه اون افرادی که باعث اذیت و آزار میشدن اون موقع خودشون زندگیشون به مراتب سخت‌تر شد.
8: آره درست.
9: مثلا من نمیدونم که اونا زنده هستن یا نه. خلاصه الان در وقتی فکر میکنه دلش میسوزه به خاطر اینکه اونا مقصر نبودن. اونام اینطور قربانی بودن چون بهشون این دروغا رو گفته بودن و اونام وقتی از کلی از افرادی که اعتماد داشتن بهشون شنیده بودن خب اونام قبول میکردن تراست داشتن
10: من
8: یه بار بذارم رادیو بود یا تلویزیون صحبت از اینکه کدام کشور مردم سکولارن غیر مذهبی کدام کشور در دنیا بیشتر؟ اسلوانی ظاهرن شماره یکی تو دنیا، اسلوانی با اینکه قبلا در سیطره کمونیست ها اتحاد شدن. وقتی من این رو گفتم از تهران به من زنگ زدن، جوان ها اعتراض میکردن نه ما اول ایران اول، گفت ایران هم، گفت آمار همه میگه با ایران اوله، اینقدر مردم دیدیشون باز شده دیگه اون تعصبات گذشته رو ندارن و خوشبختانه نگاهشون به هموطنان خودشون تغییر پیدا کرده دیگه. همطور که شما گفتید خیلی از اون آدم ها امروز احساس میکنن که کاری که انجام میدادن چقدر سخیف و زشت و بخشش ناپذیر بوده.
9: بله. یعنی حتی شما وقتی فکر میکنید توی دهه 80 که خیلی به باهایا سخت میگذره، به همه سخت میگذره، جنگ بود و فلان اینها، ولی خب باهایا میکشتن، از مدرسه بیرون مینداختن، ولی خب هنوز اغلب جامعه میگفت خب بگو مسلمانم که کسی کاری نداشته باشه. ولی خب الان به جایی رسیده که همه میدونن که نه نمیخوام بگم مسلمانم، حتی اگه مسلمان به دنیا آمدم نمیخوام بگم، چرا اجباریه. و فکر میکنم از همون جهته که داستانم همون شد یکی
8: نمیشونه. زن زندگی آزادی خیلی مؤثر بود.
10: بله.
8: خیزش بعدی شیر و خورشید. بله. خیلی مؤثر بود. بله. اصلا دیگه شست فیلتره کرد دیگه.
9: بعد از آخوندها تشکر بکنیم که واقعا ایرانو بهتر کردن، یعنی یه موقعی که ایران آزاد بشه واقعا جای خوبی میشه به خاطر همین کارهای خوب اینها.
8: نه هزینه شو باید میدادیم دیگه. هزینه سنگین بود ولی باید میدادیم، راهی نداشتیم. باید میدادیم از این دوره عبور بکنیم، از این سیاهی بیایم بیرون.
10: نسل من که 6 سالش بوده انقلاب شده و با نسلی که در این دوره به دنیا آمده، یعنی تو این 40 سال اخیر، اصلا فهم کنم این فشارهایی که رو ما بوده، اون شستشوی مغزی که تو اون سن کوچیک، من 6 سالگی تا 13 سالگی عمرمو در ایران بودم زیر این رژیم، یعنی از سال 1979 تا 86، یعنی چیزایی که به ما اون موقع گفته میشد که بعد موند سالیان سال برای من، یعنی همیشه یه جورایی شوکه‌زار هستم که تو سن همون 13-14 سالگی از ایران اومدم بیرون، برای اینکه هرچی بیشتر بمونی بیشتر اینا دیگه سخت میتونی ازش عبور کنی، و تونستم اینا رو از وجودم خارج کنم، طرز فکر رو، چیزایی که همینطور نشسته اون پشت مغز دا نمیتونی باش، یعنی نمیدونی اصلا کجا میاد. من برای کار رفته بودم اسرائیل سال 2014 و خب چند سال از خروجم از ایران گذشته بود، ولی وقتی که وارد فرودگاه تل آویو شدم اصلا یک حال عجیبی داشتم. بعد رفتم مثلا 24 ساعت طول کشید تا مثلا از این بگذرم و راجبش فکر کردم، برای اینکه فهم کنم این چیزایی که تو مغز ما تو بچگی کرده بودن اونجا داشت میمد بیرون، که من الان شاید من جای اشتباهی هستم. و یکی از بهترین تجربه‌های زندگیمو داشتم تو اون سفر، بهترین دوستا رو هم نظر کاری هم نظر شخصی پیدا کردم. و خیلی مهمه که آدم رو خودش کار کنه، کسانی که از اون رو هر اتفاقی هر ترامایی که برات اتفاق افتاده واسه مسئولش خودت هستی که بتونی ازش رد شی.
8: خب می‌دونیم الان آقای زمانی گفتش که تعداد زیادی برای فیلم سرمایه گذاری کرد، چند نفر؟
9: 19 نفر
8: سرمایه گذار داشته. می‌خوام ببینم که می‌دونم شما تو این کار از این کار ایرانی‌ها علل اصول در زمینه سرمایه گذاری روی فیلم راغب هستن، مشتاقن یا نه مثل سابق هنوز حاضر نیستن نزدیک بشن؟
10: من فهم کنم ندونستن این به قول من رو مدل فایننسینگ فیلم ذره براشون شاید هنوز
8: ناشناس.
10: بعدم خب فیلم یه چیزیه که شما توش اینوست میکنین، پولتون رو میذارین، بعد طول میکشه بلکه این فیلم تا برسه به دیستریبیوشن، تا بیاد روی اکران، بعد الان که دیگه همه چی آنلاین هست، استریمینگ، خیلی طول میکشه. ولی خب یه موقعی هست که شما میتونین به عنوان سرمایه گذار پولت گارانتی میشه. اینا رو بس یه ذره بیشتر روش صحبت بشه، برای اینکه من تو این 25-6 سالی که در جامعه ایرانی بودم و خیلی سعی کردم به هنرمندا به خصوص در رشته فیلم کمک کنم، اگه بهتون بگم چند تا فیلم سناریو اومده و احتیاج به کمک مالی داشته و دو سه تاش مثلا یه سوژه‌ای بوده که برای اون شخصی که میدونستم میتونه سرمایه گذاری کنه، حتی سوژهش براش جالب بوده، چیزی که و وقتی بهشون اینو نشون دادیم و راجعش صحبت کردیم اصلا نمیخواستن ادامه صحبت بدن از ترس. خاطر میفهم کنم بعد بیشتر این 19 نفرها باید بیشتر بشن و شدن وظیفه اشخاصی مثل من، کسانی که در جامعه فعال هستن، هست که بیشتر راجع به این صحبت بکنن که این پول شما برمیگرده، این پلان هست برای فیلم. ولی خب کلا در جواب شما خیر.
8: این 19 نفر میشن، یعنی سنگینی سرمایه گذاری هم تقسیم میشه بین افراد سبکتر میشه خیلی.
9: ببین یه چیز دیگه هم هست، اونم اینه که به عنوان یک ایرانی من فکر میکنم که خب باید آدم اینوستمنت هایی هم بکنه که به خاطر اینه که میخوای تاثیر مثبتی بذاری در جامعه و میخوای طرز فکرها رو عوض بکنی. یعنی همه چیز نه بر رون حساب باشه که من اگه به جای اینجا تو یک ساختمون پول بذارم به کجا میرسه. بعضی اینوستمنت ها در واقع هم تو این دنیا جوابش میگیرم تو دنیای بعد.
8: سرمایه‌گذاری فرهنگی دیگه،
9: فرهنگی خیلی مهمه، خیلی مهمه.
10: اصلا استوری تلینگ، قصه گویی به خصوص طریق فیلم، یکی از مؤثرترین راه های اطلاع رسانی و نشون هر سوژه شما میخواییم با صرف فیلم نشون بدین خیلی خوب تأثیر گذارتره و مدت طولانی. خاطر این همطور که میگه امیدوارم بیشتر دوست داریم.
9: اگه ما این کار نکنیم دیگران داستان ما رو خواهیم
10: بله،
9: گفت و وقتی دیگران میگن اونا از نظر خودشون میگن.
8: دقیقا. روایت مهمه، کی روایت رو خواست. به من بفرمایید که در چه بازه زمانی این فیلم ساخته شد، چقدر طول کشید جمع؟
9: اونایی که فیلم ساختن میدونن که نمیشه آدم بگه از کی شروع شد، چون که این فیلم برای چندین ساله که ما در موردش داریم تلاش میکنیم، حداقل 4 سال از اولی که امروز صحبت کردیم و نوشته شد که مری و کلارک نوشتن این فیلمو، و ولی حدود 1.5 سال پیش، یعنی میشه اکتبر سال 2024 فیلم برداری انجام شد.
8: اکتبر 2024 یعنی 2 سال پیش.
9: 2 سال پیش تقریبا. و بعد دیگه تا بره ادیت بشه و فلان اینها تا که آماده بشه برای این که بیاره رو اکران.
10: اول به فستیوالا رفته.
9: فستیوالا بله بله.
8: بهتر کجا بیشتر از همه موفق بود؟ در کدام فستیوال؟ فستیوال زنان؟
9: کدومش میگی بیتا جان؟
10: چند تا میکنم آخرین فستیوالی که هر کدومش جایزه مختلف برده، ولی میدونم که آخرین فستیوال که در هندوستان بوده 3 جایزه برده، بهترین سینماتوگرافر، پارسی چی میشه سینماتوگرافر؟ کسی که کامرامنه،
8: فیلم ساز
10: میشه، اوکی. بهترین هنرپیشه زن همین خانم لیلا که خانم پارمیس بازی میکنن، و بهترین ادیتر، یعنی همون آقا. و این آقایی که ادیت کرده این فیلم که در اسکاتلند هستش، اولین فیچر فیلمی بوده که ادیت کرده و جایزه برده. تو هر جایی برای خودش بهترین دایرکتور برده در از فستیوال زنان، و بازم 2 تا دیگه فستیوال دیگه بهترین هنرپیشه. و واقعا این خانم پرمیس واقعا بسیار این رولو قشنگ ایفا میکنه.
8: لیلا.
10: بله لیلا. اصلا خیلی اون حسی که داره خیلی خیلی قشنگ این رولو میاره روی صحنه. همینطور همه بچه‌های دیگه.
8: انتخاب کردی از بین چند نفر بله. خانم پرمیس و چند تا داوطلب بودن؟
9: خیلی بودن، یعنی شاید 40-50 نفر بودن. و ما میدونستیم که خب ما بودجمون کم بود. این فیلم بودجه شده $3 میلیون بود خوب. که بودجه کمیه برای یک روز. فیلم ساختن، و یعنی هنرپیشه ای که میخواد $700,000 پول بگیره خب ما نمیتونستیم بیاریم. واسه ما میدونستیم که بعد لیلا رو ما باید پیداش بکنیم خوب. لیلا یه کسیه که میدونه هنرپیشه خوبیه، ولی کسی بهش این اجازه رو نداده خوب. که این رول بازی بکنه. و
8: آگهی دادید اون وقت؟
9: آگهی دادیم.
8: کجا آگهی دادید؟
9: روی اینترنت.
8: روی اینترنت.
9: و وقتی که ما آدیشنا رو دیدیم یعنی لیلا رو دیدیم، فوراً معلوم بود که پارمیس باید لیلا باشه. یعنی خیلی آدیشنش خوب انجام داده بود. از کانادا، از تورنتو.
8: از تورنتو.
10: بله. تورنتو.
9: بهداشت که ساسان رو بازی میکنه از ونکوور اومد. هر دوشون واقعا هنرپیشه‌های خوبی، بچه‌های خیلی خوبی هستن که من امیدوارم که به خاطر این فیلم اینا رو پیدا بکنن و بهشون واقعا رولای بزرگی بدن. خیلی هنرپیشه‌های خوبی هستن.
8: آفرین. قبلا هم کار سینمایی کرده بودن یا نه؟ اولین کارشون بود.
9: این بزرگترین کاریه که انجام دادن تو یک فیچر فیلم، تو فیلم سینمایی رول اصلی رو داشته باشن. خب خیلی مهمه.
8: همینطور.
9: و خیلی هم خوب انجام دادن.
8: آفرین.
9: واقعا واقعا خیلی کارشون خوب بود.
8: آفرین. خب خسته نباشید.
9: مرسی، خیلی ممنون.
8: فوق العاده بود. همینطور.
9: متشکرم.
8: بیتا جان، بیتا میلانیان، خیلی لطف کردی. ممنونم. سلام ما رو به کارگردان و تهیه کنندگان فیلم برسونید. خسته نباشن. لازمه چنین فیلم های لازمه ساختش، سرمایه گذاری تو چنین کارهای خیلی مهمه، کارهای فرهنگی. خواهش میکنم اگه دستون به دهانتون میرسه حتما، حالا میخواد انتشار کتاب باشه، میخواد فیلم باشه، میخواد رو شبکه های اجتماعی باشه، کار فرهنگی خیلی مهمه و با بهش خیلی نیاز داریم. کتاب بچه ها باشه، مثل بعلان در سان فرانسیسکو گروه تیمی هستن، 100 کتاب برای کودکان، همش هم راجبه، همش قصه های واقعی راجبه تاریخ ایران از 7000 سال پیش تا به امروز. بچه هم نقش به اصطلاح پرسوناج اصلی توی این کتاب ها همه بچه ها هست. بچه های
9: جالب
8: با زندگی خودشون در گذشته هایون آشنا میشن. 100 کتاب تا حالا 24 تاشو منتشر کردن. خیلی مهمه دیگه.
10: همینطوری که میگه این خیلی مهمه که جامعه ایرانی در خارج از کشور از هنرمندا و اینجور پروژه ها حمایت بکنن که بتونیم ادامه بدیم و این فیلم های مثل این Cast Aside the Cloud که به خصوص مخصوصا به زبان انگلیسی ساخته شده که با غیر ایرانی ها بتونیم این رو تقسیم کنیم، که به خصوص الان که این اتفاقایی که در ایران افتاده و بیشتر و بیشتر شده، مهمه که اونا بیان از طریق همین فیلم بیشتر آشنا بشن چه با فرهنگمون و چه. ما در نیویورک خیلی از دوستان غیر ایرانی داشتیم که چند تاشون رو من دعوت کردم، یکیشون اتفاقا دوتاشون از ترکیه، کشور ترکیه بودن که در نیویورک زندگی میکنن، اصلا راجب دیانت باهایی نمیدونستن، راجب این جنایت هایی که داره در ایران میشه هیچی اصلا نمیسته و برای من پیام فرستادن که مرسی که ما رو دعوت کردی و به ما چند تا کتاب بگو، کتاب که در مورد ایران هست و اینا، که ما بریم شروع کنیم خوندن. یعنی میخوام بگم بعضی اوقات آدم توجه نمیکنه که یک اتفاقی مثل این چقدر تاثیرای بیشتر داره. برای امیدواریم که دوستان بیان با دوستان غیر ایرانیشون. در ضمن آقای میبودی، فیلم الان نیویورک تموم شد یک هفته در لس آنجلس، بعد از لس آنجلس میره به شیکاگو برای یک هفته از 18 تا 25 و آخرین استاپ این تور در واشنگتن دی سی هست که اونجا هم ایرانی خیلی داریم، از 25 جون تا جولای 1 برای دوستانی که خارج از لس آنجلس هستن.
8: ممنونم. وقت آداب بودن شه در چه کاسه سر باز بکنه، ابرا رو پس بزنه، بذاره هوای ذهن آفتابی بشه. تشکر میکنم همینان از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی کردید. به فکر همه هموطنانتون باشید، به هر اقلیت مذهبی که تعلق دارن دیگه، ما اقلیت اکثری همه ایرانی هستیم و همه در کنار هم همدل و دلون میخواد به آینده دسترسی پیدا کنیم. مهم. ممنونم.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه مو شروع میکنم. امروز راجع به دو موضوع صحبت میکنم، یکی حسابهای انیوتیه، دوم راجع به بیمه مدیکره. اول راجع به بیمه مدیکر صحبت میکنم. بیمه مدیکر یک نوع بیمه سلامتی که دولت امریکا در سن 65 سالگی اگر گرین کارت داشته باشی، بعد 10 سال مالیات دادن به مدیکر، به شما کارت مدیکر رو میده. کارت مدیکر کامل نیست، از 4 بخش تشکیل شده: A B C D. A مال بیمارستانه، B دکتر، C مدیکر ادوانتج، D مال داروه. گفتیم مدیکر کامل نیست، در نتیجه 80 درصدشو میده، 20 درصدشو باید بخریم. بابت پارت A دیگه پولی نمیدیم، بابت پارت B که باید اون 20 درصد رو پر کنیم و بعد بخریم. قیمتش چقدره؟ بستگی داره به درآمد 2 سال پیش شما. چون این نمره ها متغیره، زنگ بزنید آفیس که کمکتون کنم دقیق نمره رو به شما بدم. بابت سی، قسمت سی که همون بیمه مدیکر ادوانتج یا HMO، پارت دی هم مال داروه. خب حالا بیام شروع کنیم ببینیم اینا چطوری کار میکنن، چطوری به پولشو بدیم. خب گفتیم که پارت بی که 20 درصدشو پر میکنه، نگاه میکنه به درآمد 2 سال شما. فرض کن باید یه مقدار پول بدید بابتش. خیلی خوب زنگ بزنید که دقیق، برای هر شخص فرق داره، نمره رو به شما بدم. خب شما وقتی این 20 درصد رو میخری، اگر اون پولی که دولت به شما گفته بدید، به شما پارت بی رو، پارت بی رو بهتون میده. در نتیجه 80 درصد مدیکر میده، 20 درصد هم که خریدی 100 درصد میشه، ولی فقط به شما بیمه مدیکر ادوانتج رو میده. با پولی که شما میدید مدیکر ادوانتج یا مدیکر HMO رو میده. حالا اومده شما گفتی که من مکملم و پی پی او میخوام. این پی پی او رو باید شما دیگه از یه شرکت خصوصی که بیمه های سلامتی رو میفروشن بگیرید. آپشنتون یکی HMO، آپشنتون پی پی او. اگر HMO باشه دیگه پولی نمیدید، همون پولی که بابت پارت بی دادید کافیه. اگر بخواید پارت بی رو پی پی او بگیرید، بستگی داره کدوم شرکت میگیرید، چه نوع بیمه لازم دارید، همه اینا بستگی داره اون شرکتی که اون ایجنت برای شما به شما آفر میده. خیلی خوب، پس تقریبا متوجه شدید که چطوری کار میکنه. یکی از چیزایی که میخواستم به شما بگم دوستان، مدیکر به شما زنگ نمیزنه، تلفن نمیکنه. اگه کاری با شما داشته باشه، خوب دقت کنید، برای شما نامه میده. ما در سراسر امریکا کار میکنیم، در سراسر امریکا. کسی که 65 سالش شده، البته ما خواهش میکنیم که شما زودتر زنگ بزنید، 64 سالگی زنگ بزنید. بعضی موقع به بن‌بست میخوریم و باید اینفورمیشن هایی که میخوایم جمع کنیم در دسترس نیست. پس در نتیجه زودتر زنگ بزنید که اگر به مسئله برخورد کردیم، تا قبل از تولد شما چی بشه، ما بتونیم این کارت رو تهیه کنیم و راحت باشید. اگر همسر داشته باشید، 1 سال ازدواج کرده باشید باهاش، شما از طرف ایشون اگر کارت مدیکر رو داره، میتونید کارت مدیکر رو بگیری. فقط کافیه که تقریبا 1 سال ازدواج کرده باشید. اگر طلاق گرفته باشید از شخصی، باید 10 سال صبر کنی. اگر خدا نکرده شوهر شخص فوت کنه، باید 9 ماه صبر کنه. اینا لغت ها دارم میگم، یه خود پیچیده است. حتما باید زنگ بزنید که بابتش اون مسئلهی که شما سوال دارید براتون خوب شرح بدم که چطوری کار میکنه. دوستان، دفتر ما برای شما کارت مدیکر رو کمکتون میکنه، کارت مدیکر رو تهیه میکنه، بابتش $1 از شما پول نمیگیره. البته بعضی از جاها دارن $250 میگیرن. ما $1 از کسی پول نمیگیریم. در سراسر امریکا، سراسر امریکا دارید که صدای من گوش میکنید، ما میتونیم کمکتون کنیم، کارت مدیکر رو براتون بگیریم بدون $1 خرج. خب ما هفته 7 روز کار میکنیم به این شکل: دوشنبه تا جمعه 9 تا 9 شب تلفن ها رو جواب میدیم، شنبه و یه شنبه از ساعت 10 تا 6، ولی ما تلفن رو باز گذاشتیم برای افرادی که به بن‌بست برمیخورن. این مدیکر پالیسی که هست که اولین بار به گوشتون خورده، دیتیلش و جزئیاتش رو بلد نیستید، یکی رو لازم دارید که تخصصش مدیکر باشه، اینه که زنگ بزنید با نسرین پرمه صحبت کنید. نسرین، تلفن نسرین از ساعت 9 صبح تا 9 شب تقریبا تا ساعت 8 شب بازه. برای اگه سوالی دارید، گرفتاری دارید با مدیکر، یه چیزی پیش اومده که نمیتونید حلش کنید، زنگ بزنید. هر جای امریکا هستید که کمکتون کنه نسرین. همینطور هم گفتم که شما با ایجنتی لازم دارید که دانش خوبی داشته باشه، تجربه کافی داشته باشه، دلسوز باشه، در دسترس باشه، نه اینکه وقتی فروش کرد کارش تموم شد دیگه جواب تلفن کسی رو نده. برای چون که مدیکر واقعا پیچیده است، همینطور که من الان صحبت کردم، ببین به این شکل نیست، بی‌نهایت پیچیده است. زنگ بزنید، هر سوالی دارید بپرسید که امید خدا جوابشو بگیرید. اگه کمک خواستید برای گرفتن کارت مدیکر کمکتون بکنیم، شماره تلفن آفیس از 818-836-6060، سلفون من هست 818-517-7447، شماره سلفون نسرین هست 818-515-2062. به آفیس بهترین جاست، به آفیس زنگ بزنید، حتی بعد از ساعت کار باز بر میگرده به سلفونای ما. اگه سوال دارید فقط یادتون باشه، خواهش میکنم، دارم میگم که ساعتها رو، خب ما تو کالیفرنیا هستیم، ساعتها رو خوب تنظیم کنید که یه وقت ساعت 12 شب نباشه عزیزم، ولی به هر صورت کار دارید زنگ بزنید، به روچش کمکتون میکنیم بدون $1 چارج. اوکی عزیز، اگه کاری دارید زنگ بزنید. این بیمه جدید خیلی سوال هست، با این تا آخر عمر کار دارید، این بیمه مدیکر رو تا آخر عمر باهاش کار دارید. یکی رو لازم دارید که جواب تلفنتون هر موقع زنگ میزنید بده، به بن‌بست برمیخورید 100%. اگه شما با یه شرکت کار کنید، فقط اونا میخوان پالیسی خودشون رو بفروشن. نسرین، نسرین پرمد تقریبا با تمام شرکت های خوب کار میکنه، با تمام شرکت خوب کار میکنه. در نتیجه اگه اون پالیسی که شما دوست داری و امیدوارم براتون تهیه کنه و راحت باشید، یادتون باشه، خیلی کم حرف زدم، برای باور کنید اینقدر این مدیکر بزرگه، با گنده و پیچیده است، خدا میدونه. بهترین راه زنگ بزنید 818-836-6060. دوستان، پیتر پور مهرم، چند دقیقه راجع به حساب‌های انویتی صحبت میکنه. اگر پولی در دست دارید و میخواید سود خوبی به دست بیارید از بانک بهتر، این حساب‌های انویتی یکی از این حساب‌هایی است که سود بسیار خوبی میده، اصل پولتون گارانتیه و انتخاب خوبی هم دارید راجع به این حساب‌ها. راجب 3 تا از این انیوتی ها صحبت میکنم. یکیش گارانتی انیوتی، از صداش اسمش معلومه، گارانتی، اصل پولتون گارانتیه، سودی که به شما میدن گارانتیه، کامپاوند اینترست یا به قول معروف مرکبه، اگه پولتون رو 100 هزار دلار بذارید و تقریبا اینترست باشه 5.75 در حدود بعد از 5 در حدود 132 تا یه خود بالاتر میگیره، یعنی تو عرض 5 سال 32 هزار دلار بیشتر سود میگیرید. قسمت دوم ایندکس انویتیه، اصل پولتون گارانتیه، سودی که به شما میدن مکسیموم داره. اوکی؟ اصل پول گارانتی، سودی که میدن مکسیموم داره، اسم اونو میگن کپ. میگن مکسیموم پولی که ما به شما بدیم یا کپی که به شما بدیم 9%. اگر پول شما 8% دراره 8 بهت میدیم، اگر 12 دراره ما بیشتر از 9 بهت نمیدیم. اگر پول شما متاسفانه منها بشه، شما یک پنی از اصل پول به علاوه سودی که قبلا درآوردی از دست نخواهی داد. پالیسی بسیار خوبیه، اصل پول گارانتیه، سودی که سال قبل به دست آوردی گارانتیه، و برای بعضی از افراد بسیار خوبه این حساب ها، مخصوصا اصل پول گارانتیه. یک نوع دیگه انویتی داریم به نام سینگل پریمیوم فیکس ایندکس. این پالیسی به شما یه سودی میده، شما میتونید این پولتون رو تو جاهای مختلف قرار بدید. یکی از بهترین جاها S&P 500 که بسیاری از شما اطلاع دارید، تو 500 شرکت عالی امریکا، یا بذارید تو حسابهای شلر که بسیار معروفن این افراد که کنترل میکنن روی حسابهای انویتی. شلر بارکلی دو تا پرادکت بسیار خوب دارن، یکی گلوباله یکی کپه. به هر صورت به این شکل کار میکنه، سودی که به شما میدن هر 2 سال حساب میکنن، وقتی سود رو دادن ضرب در یک ضریب میکنن. فرض کن ضریب شلر برای گلوبال 170، برای کپ 180، اون سود رو ضرب در 180% میکنن. سود بسیار خوبی داره، اصل پول گارانتیه، مخصوصا برای زمانهای ریتایرمنت بسیار عالیه. دوستان، اتین که یکی از شرکت‌های بسیار معروف انیوتی و حساب‌های اینوستمنت هست، یه پالیسی داره به نام اتین BCA 6 2.0. این پالیسی هست سینگل پریمیوم فیکس ایندکس انیوتی. این پالیسی 6 ساله است و بک‌گراندش رو میخواد به شما نشون بده. از برای چون پالیسی 6 ساله است، بذاره 6 ساله حساب کنم. لوترین اینترستی که داده تو 6 سال 100 هزار دلار، مشتری شده 164 هزار دلار. تو 6 سال 100 هزار دلار شده 164 و 195. بهترینش بوده 100 هزار دلار در عرض 6 سال شده 212 هزار دلار، 159 میشه گفت بیشتر از 200%. 10 سال اخیر 100 هزار دلار اینوستمنت شده 183,948. اصل پول گارانتیه، سود پول همینطوری که گفتم هر 2 سال به 2 سال حساب میشه، نگاه میکنن سود و ضرب در یه ضریب میکنن، بعدن اون نمره رو به شما میدن.

0: شما بیایید نگاه کنید، خودتون جاج کنید که چطوری کار بکنه. واقعا بسیار این اینوستمنت ها، این سود چه میگه شرکت ها، اولا اتی یکی از بهترین شرکت های دنیاست و کسانی هم که تو این شرکت کار میکنن که حساب ها رو بالا پایین میکنن و یا اینوست میکنن برای شما، افراد بسیار معروف و بکگراند بسیار عالی دارن. شما رو به خدای بزرگ میسپرم، با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان. اگه کاری دارید، سوالی دارید، زنگ بزنید که چند دقیقه با هم صحبت کنیم راجع به این انیوتی ها. برای مدیکر با نسرین پرمه صحبت کنید. 818-836-6060. سپاسگزارم.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و اصول و مبانی علم سیاست و یا سیر اندیشه سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر.
0: سلام. بفرمایید.
1: من در حراره 18 سالم داخل ایران زندگی میکنم. 3 سال حسابداری خونم. الان تصمیم به تغییرشه گرفتم. سوالم برپایی اینه که آیا این تصمیم من به تغییرشه برپایی که جب گرفته منو یا واقعا برشته هنر بهتره تغییرشه بدم؟
0: مقصودتون از رشته هنر چیه؟
1: نویسندگی اولویت داره، بعد انیمیشن، گرافیک، هر چیزی که برپایی خلق دنیا داستان باشه.
0: آخه داستان نویسندگی عزیز یه دنیای بسیار بسیار محدودی داره. یعنی از 1,000 یا 10,000 نفر آدمی که میخوان نویسندهی بشن که یه جایگاهی داشت باشن، یکی موفق میشه. بنابراین این رشته ایست و بعدم انتخاب ها اونم تو این سن و سال معمولا مبنایی نداره، مگر اینکه شما من بگید من 5 جلد کتاب در همین دوران با وجود که 18 سالمه نوشتم و 2 تا 3 تاش هم چاپ شده و مورد استقبال قرار گرفته. و اینا نویسندگی یه چیزی نیست که میشه به راحتی ارزی و

0: ویش کرد، اما در جهته و بعدم کار هنری نیست، نویسندگی بیشتر یه مبانی علمی و عقلی داره و واقعی تا ماجراحت و وقتی که درباره جهان تخیل و تصورات هست. انیمیشن و اینا خب بازار محدودی داره، برای که اینا بازار وسیعی نداره و اگر آدم نتونه خودش رو به دلایلی در اونجا جا بده خب میتونه مشکلاتی داشته باشه. بعدم این علاقه اگر فقط به صرف این باشه که کاری مثلا ساده ایست یا من دوست دارم یا به هر حال قرار هست که من کار خودم بکنم، مبنایی برای ارزیابی یا قضاوت نیست که غالب اوقات و متاسفانه چنینه، خب بیشتر به یک امید و آرزو مرتبط تا واقعیت. نمیدونم شما حساب داری فاین رشته از یه جهت دیگه بسیار دقیقی است که با عدد سر و کار داره و شما رو حتی از بودن با مردم هم دور نگه می‌داره و یه مقدار مبانی خیلی کمی خشکی داره که آدم‌ها باید با ویژگی روانی خاصی باشن که بتونن ای بسا چند ساعت در روز در یه جایی با حالا کامپیوتر یا هر چیز دیگه درگیر اعداد و ارقام و موضوعی از این قبیل باشن. درسته که درش همچنان یه مقدار مهارت ها و توانایی های دیگه نهفته است، ولی این شامل حال از 100 تا حسابدار ای بسا 90 تاش نمیشه. نمیدونم خود شما در این زمینه ها چه کردید یا این رشته رو خودتون به چه دلیل انتخاب کردید؟
1: الان بگم چرا حسابداری انتخاب کرده بودم، الان میخوام برم هنر.
0: نه اون حسابداری که خب برخی از اوقات رشته است به نظر میاد، ببینید عزیز مفهوم هنر اونم در یه جامعه مانند ایران اونقدر پروبال و بازار بزرگ و وسیعی نداره، برای که اصولا اینقدر مردم درگیر کمیت زندگی و مشکلات مادی و فیزیکیشون هستن که به هر حال این دنیا دنیای خیلی محدودیه. اینا یه مقدار جنبه شاید بشه گفت تفریحی و تفننی و لوکس داره که مال یه مقدار کشورهای بیشتر با امکانات مالی فراوان هست، ولی اونم بعدم تازه نویسندگی در مقابل انیمیشن و اینها. نمیدونم خود شما در این زمینه چه کاری تا به حال انجام دادی؟
1: من خودم به شخصه به مدت 2 سالی که دارم هر کلاس آموزشی که نسبتا رایگانه و هر تکنیکی که تو فیلم ها میبینم و تمرین میکنم با نوشتن داستان. انیمیشن هم همینطور.
0: خب حالا این داستان هایی که نوشتید رو چه کسانی که در این زمینه تخصص و آگاهی و استادی دارن اونو تایید کردن و یه چیز استثنایی دیدن؟
1: کسایی معمولا افرادی نیستن که بتونن به عنوان زبونم گرفت یه نفر که کارش نویسنده بوده اثر منو چک کرده و گفته که دنیایی که ساختم قشنگه ولی هنوز باید تمرین کنم. همین.
0: حالا اون که البته یه بحث کلی است، شما درباره چی نوشتید شما و داستانتون مربوط یا مطلبتون راجع به چی هست؟
1: یه دنیای دارک فانتزی کامل.
0: نمیدونم عزیز، اگر به شما بگم 10 تا کتابی که تو این زمینه همکنون در ایران منتشر شده تیراژ خوبی داشته کدام هست؟ نه اینکه بخوام اسم ببرید، شما همچین نامهایی رو دارید؟
1: نه.
0: خب پس یعنی من ببینم کاری که من میخوام بکنم در بازار خودم از بودنش خبر نداره و بنابراین من بخوام بیام توی بازار و گفتم اینا یه مقدار افراد باید خیلی خیلی به دلایلی متفاوت باشن. شما فرزند چندم خانواده هستید؟
1: اول.
0: از چند تا؟
1: 2 تا.
0: اون یکی پسر دختر و چه فاصله ایست؟
1: برادرمه 10 سالشه.
0: خب البته میدونین هر دوی شما تک بزرگ شدید دیگه، چون شما برحال برای یه مدتی تنها بودید، بعد اون آمده و یه مقدار زمینه تخیلی رویای شما از اونجا میاد. حالا رشته دیگری که یه مقدار معمول و مرسومه چیو دوست دارید؟ اوکی، من میدونین عزیز تو این زمینه ها چیزی نمیدونم و از بازارش و درآمدش و اینا هیچ خبری ندارم. خودت چک کردی ببینی که مثلا یه درآمدی؟
1: برعکس نویسندگی انیمیشن بازار گرافیک خیلی زیاده، ولی باید به صورت آنلاین و خودت تبلیغ کنی.
0: خب البته متوجه هستم که اینا کارهای فردی و خصوصیه، ولی آیا برای اون کسانی که خوبند بازار خوبی وجود داره و ضمناً چقدر ورود به این بازار برات ممکن هست؟ بعد چی کار باید بکنی؟ کجا باید بری درس بخونی؟ چه رشته ای رو باید انتخاب کنی؟
1: هنر، خود رشته گرافیک هنر باید برم درس بخونم و هم با کامپیوتر کارهای هنری کردم بشن گرافیک. معمولاً به صورت آنلاین سفارش میگیریم، طرحی که خواستن رو میزنیم و انتشار میدیم.
0: خب شما تا به حال چیزی رو تو این زمینه تولید کردی یا فروخته باشی؟
1: نه هنوز، بیدان تمرین میکنم.
0: به هر حال عزیز، من برخی از اوقات پیشنهادم به دوستان تو این رشته ها این هست که این میتونه به عنوان کار حاشیه‌ای یا هابی شما باشه. یعنی شما میتونید یه کاری داشته باشید ولی هفته 10 ساعت، 15 ساعت، حتی 20 ساعت هم برای این کار بگذارید در کنار یه کاری که به هر حال یه جایگاه مشخص و محکمی داره. من با صدها نفر دوستان بودن که حالا تو زمینه فرض کنید ورزشی میخواستن برن و بعدم به توانایی هایی داشتن، یه شرایط خاص فیزیکی و بدنی داشتن و احتمالاً در اونجا میتونستن موفق باشن، ولی بهشون گفتم با توجه به رقابتی که در این زمینه هست شما قراره برید یه کاری داشته باشید، اینو به عنوان هابی و در حاشیه کارتون داشته باشید. آمارای امریکا رو من میدونم، ایران رو نه. در امریکا گفته شده که از هر 11,000 نفری که به دنبال کار هنری میرن یه نفر موفق میشه و از هر 140,000 نفری که به دنبال این میرن که به یه ورزش حرفه‌ای برسن، در ورزش‌هایی که خیلی اینجا خریدار داره مثل فوتبال امریکایی یا بسکتبال، از هر 140,000 نفر یک نفر به اونجایی که میخوان میرسند و موفقیت پیدا میکنند، در حالی که این 140,000 نفر 100,000 تاشون میتونن برن مهندس بشن، دکتر بشن، دندون پزشک بشن، وکیل بشن. میدونید تفاوت ها در بازار و صحنه رقابته. حالا در ایران که من اولا شرایط رو نمیدونم، ولی هیچ فکر نمی کنم که اوضاع بهتری وجود داشته باشه. بعدم عملا شما میبینید بسیاری از هنرمندان ما که واقعا به جایی هم رسیدن در همه زمینه ها، از نقاشی و مجسمه سازی گرفته تا موسیقی که بیشترینش هست، غالبشون به هر حال مشکلات جدی مالی و یا مادی دارن. نمیدونم عزیز، من فکر میکنم شما اگر به این رشته ها علاقه مندید، رشته های نزدیکش رو که میتونید باش کار بکنید و درآمدی داشته باشید و استخدام میشید بعد از گرفتن یه مدرک دانشگاهی، حالا کارشناس یا کارشناسی ارشد داشته باشید، کنارش هم اینو داشته باشید. اگر یه استعدادها و قابلیت‌ها و توانایی‌های داشته باشید خب خوبه، ولی اگر فقط یه میل و امید و آرزو هست خب به جای آدم نمیرسه، چون خیلی از رشته‌ها هستن که بسیار بسیار انقدر جذابن که وقتی شما به اتاق جوان ها چه پسر و دختر نگاه میکنید دفعه میبینید از 100 تا عکس کسانی که به هر حال الگو و مدل و قهرمان هاشون هستن، یعنی 95 تاش تو زمینای هنریه یا ورزشیه. چرا؟ برای که خب اینجا برجستگی داره. ولی وقتی به آمارا نگاه میکنید ببینید باید از تو 10,000 نفر یه نفر یا 5,000 نفر یه نفر به اونجا میرسه، اون وقت توی مرتبه کار رو مشکل میکنه. مگر اینکه گفتم یه استعداد و قابلیت هایی رو حتی ما در دوره نوجوانی یا پیش نوجوانی یا جوانی نشون بدیم که بخوایم بریم، ولی اینکه کسی به شما بگه این جا به جایی رو انجام بدید به نظر من خیلی اطلاعات میخواد. بعدم گفتم یه جایی که شما یه زمانی هست که فرض کنین شرایط و وضعیت مالی خانوادگی شما این چنینه که حالا اگر اونقدرها در این زمین هم توفیقی پیدا نکردید میتونید با کمکی که خانواده به شما میدن اگر موافق کار شما باشن بتونید زندگیتون رو اداره کنید یا به هر حال آغاز کنید و پیش برید. یه زمانی هست که نه، شما قرار هست که کاملا روی پای خودتون بیستید و همه کارها رو خودتون انجام بدید و پشتوانه مالی برای 6 ماه یه سال 2 سال نداشتن درآمد و یا ضرر رو ندارید. خب معلومه وارد یه چنین رشته هایی نمیشه شد.
1: خیلی ممنون.
0: برحال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. شنگنش من بعد از چند پیام با ما باش.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ببا گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز بلکن شلوار آقا.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
7: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
10: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
15: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟ دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
17: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
16: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
18: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
19: سلام
0: عرض
19: میکنم آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
19: ها، من یه مشکل تقریبا شده، خیلی جدی شده، روز به روز داره جدیتر موضوع میشه. من شوهرم خیلی عصبانیه، بی خود و بی جهت جیغ میکشه، داد میزنه، حرفای اصلا amazing، یعنی سر هیچ و پوچ. و من برعکس اون خیلی ساکت و آرام و متین و اصلا اهل دعوا، اهل آرگیو نیستم. راستشو بخواید من اصلا از این چیزا بعدم میاد و اوایز میکنم، ولی این سر هیچ و پوچ. این
0: به من بفرمایید که هر دو چند سالتون عزیز؟
19: من 73 سالمه، ایشون هم 74 سالشه، ولی این موضوع در حدود 10 ساله که داره ادامه پیدا میکنه و منو واقعا عاجز کرده دیگه. این مسئله داره حاد میشه. ایشون خیلی مهربونه، خیلی کاریه، خیلی تو خونه و کارهای اینا به من کمک میکنه. جدیدن هم بازنشست شده، حدود یک سال ایشون وکیل بودن. والا خیلی در اوایل ازدواج بی نهایت ساکت بود، همه هم از ساکتیش، یعنی در اجتماع حرف نمیزنه، همه فکر میکنن این واقعا ساکته، ولی وقتی میاد خونه منفجر میشه بی خود. اصلا دیگه نمیدونم چیکار کنم.
0: آخه داستانه سب کنی.
19: خیلی خیلی مشروب میکره، شبا شراب میکره، عاشق و روز نمیخوره دیگه. از شام به بعد یواش یواش میشینه و به شراب قرمز دوست داره. بفرمایید.
0: خب نه، ببینید عزیز، اولا به من بفرمایید، شما دارید میفرمایید ایشون این گونه نبودن 10 سال اینجوری شدن؟
19: 10 سال خیلی به شدت آره عصبانی.
0: خب ببینید عزیز، اولا عصبانیت در حقیقت یه گرفتاری است که از یه حدی که میگذره علت ریشه هاش چون در استراب و استرس و افسردگی و یا حتی وسواسه به این راحتی ها نمیشه باش برخورد کرد، مگر اینکه خود فرد دنبالش بره. دوم، من همیشه عرضم این بوده که زندگی زناشویی با دو گروه از افراد نه تنها مشکل، بلکه از اوقات غیر ممکنه. یکی افراد عصبانی، یکی افراد شکاک و بدبین. و متاسفانه قالب اوقات این
19: در گذشته این صحبت شما رو شنیدم و واقعا بهش ایمان دارم. یعنی من از پشت تلفن الان دو هفته رفته مسافرت، من نرفتم باهاش رود تریپ، خیلی اصرار کرد ولی من نمیرم، اصلا نمیخوام خودم رو در اون سیچویشن بذارم که بشینم بقل دست یه آدم عصبی بخوام برم مسافرت. اونم توی ماشین، اونم به مدت 2 هفته. حالا با هواپیما اروپا خوب خوبه، ولی اینجوری من نمیخوام خودم اچ کنم. درزن ایشون 2.5 سال هارت اتک نکرد، ولی اوپن هارت سرجری کرده. این رفتار این با وجود که دیپتان خیلی خوشقلب و مهربونه و کمک میکنه در خانه و همه چیز رنگه، ولی این موضوع روی من تاثیر میذاره و منم، ولی من چون داد نمیزنم، دعوا نمیکنم، ولی استرس اوت میشم. مثلا الان 2 هفته این نبوده، من متوجه شدم چقدر آرامم، چقدر آرامش دارم. منم الان 4 ماه و نیم پیش اوپن هارت سرجری کردم بایپاس، ولی تو این 2 هفته ریکاوری من امیزینگ بوده، برای که از نظر روحی من آرامش داشتم.
0: شما
19: الان من باش پشت تلفن صحبت کردم، وقتی برمیگردی باید بری دکتر روانشناس و دارو بخوری. اگه نمیخوای دارو بخوری، اگه نمیخوای کویت بکنی، من دیگه نمیتونم، یعنی نمیخوام طلاق بگیرم، نمیدونم چی کار کنم. ولی با این بازم برای خودم دارم احساس میکنم که به ضررمه که با یه حتی آدم بخوام شب و روز زندگی کنم.
0: ایشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
19: نه ایشون امریکایی هن.
0: چند سالشون؟
19: بسیار عالیه.
0: شما
19: هر کجا میرم همه میگن وای چه شوهری، همه میخوان تورش بزنن.
0: خب بدید توش بره، یعنی اصلا معطل نکنید. یعنی شما در اولین مهمونی یک عرض کنم رو پیشونیشون بزنید حراج و یا مزایده و ردشون کنید بده خودتون رو خلاص.
19: خیلی
0: بامزه نبود، برای خیلی آخرش کسی همه میخوانید. ببینید حالا اولا به شما بگم، اشکال کار اینه که متاسفانه این حرفی که شما من زدید، ای بگم 1000 بار رو خط رادیو آمده، آدمایی که مهربون نیستن، مهر طلبند، یه زمینه‌ای برای افسردگی دارن و افسردگیشون با خشم و عصبانیت همراهه. یعنی مهربونیشون از سر اینه که میخوان همه رو خوشحال و راضی کنن و چون به یه چنین جایی نمیرسند و اون دو چیزی که در وجودشون هست که یک من خوب نیستم، جز دو خواستنی نیستم، سبب میشه که در عمل به همین جا برسن. بنابراین وقتی به عزیزانشون میرسن میتونن رعایت نکنن و بسیار تند حرکت کنن. این موردیست که هست.
19: بسیار جالب بود این مسئله که شما گفتید، درست زدید به نقطه ای که من به این موضوع تا مثلا ایشون میریم یک جایی، حالا توی کشور خارجی، اصلا اون کشور تیپ نداره. مثلا من به این میگم اینجا که دیگه کسی تیپ نمیگذاری، این میره یک هویی یک تیپ گنده به ویترس میده، میره به اون میوزیشن جلو و همه یک پول کلو کلو میده، میخواد مهر طلبه، کاملا مهر طلبه، همون جوری که گفتی دوست داره یه هویی همه دوستش داشته باشن. یا تو محله یه که میره واقعونی کرده که ما اصلا نمیبینیم اون طرف خونه، ولی میره که تمام نیبرهود بگن به به چه چه، این درسته، این کاملا حقیقت داره.
0: بعدم ببینید همین جاست. اولا ایشون فرزند چندم هستن؟
19: ایشون فرزند دوم هم با برادرش 11 سال برادرش هم زود رفته از خونه، 15 سالی رفته، در واقع مثل تنهایی بوده.
0: خب به همین جهت است که ببینید معمولا کسانی که مشروب میخورن کسانی هستن که یه مقدار آسیب کودکیشون در جهت نوعی همانندسازی یا ایدنتیفیکیشن با مادرشون بوده و در این حال هم یه نوع خشمی نسبت به جنس مؤنث یا زن دارند که اون اذیتشون میکنه به خاطر اون سابقه مشروب خوردنشون. خوبشون الکلی هستند، یعنی همینقدر که کسی در هفته 3 دفعه مشروب بخوره الکلیه. با توجه به سنشون، با توجه به بیماری هایی که اشاره کردید، خب یه کسی قرار مواظب خودش باشه و الا کاملا میتونه به خطر بیفته. بنابراین گیر افتادید عزیز، اگر خودشون حاضر باشن که برن و یه دوره‌های به اصطلاح اداره کردن خش رو بیاموزن، چون یه مقدار تکنیک داره. من بارها عرض کردم چون من وکیل هستن عرض میکنم، من اگر با دوستان صد بار به خاطر اون زمانی که کار تراپی میکردم و مسائل مربوط به حضانت بچه ها و اینها در دادگاه ها بود، من اگر صد تا قاضی حکمی صادر میکردن از نظر روانی یا به هر حال دیدن روانشناس، شاید 95 تاش انگر منیجمنت. یعنی این چیزیست که کاملا قضات متوجهش هستن که باید انجام بشه و الان نمیشه زندگی کرد. و باز جمله رو تکرار میکنم، یک اشکال کار در اینه که اون استراب و اون پذیرفته و پسندیده نبودن که از درون خودشون میاد، چون معمولا آدم ها قرار هم خودشون رو خوب بدونن هم دوست داشته باشن، ولی وقتی که این گونه نیستن، این انتظار رو، این کاسه گدایی رو بر میدارن و کوشش میکنن محبت و توجه دیگران رو جلب کنن، ولی چون نه باور میکنن و بعدم در این حال باز هر اندازم بهشون بگن تو خوبی، خودشون چون خودشون رو خوب نمیدونن، نتیجتا این رو یه بازی و فریب میدونن و بعدم نوعی از افسردگی پیدا میکنن، همون ساکت بودنی که میفرمایید، که این افسردگی مشخصی اصلیش عصبانیته. یعنی بعدم حالت انفجاری داره، یعنی حالت یه مقدار پسیو اگریسیون، یعنی یه مدت کمی تحمل میکنن بعد منفجر میشن و بنابراین شما
19: خود بیجهت، این خود بیجهت ها
0: آخه اون جمع میکنه تو ذهنش، اون پنج تا موضوع دیگر هم کنار هم گذاشته. حالا به نظر شما مثل این مونه که شما به یک کسی $10 اینجا، $20 اونجا، $40 اونجا، $50 اونجا بده کاری، حالا یه دفعه حرفش اینه که مثلا این $100 آخر که دادم حالا شد $250، به شما حرفش اینه که تو $100 داری، $250 از کجاست؟ ولی اون چهار تا بدهی قبلی رو هم روش گذاشته و در دنیای درونی خودشون هستن و گیر هستن. بعدم خب رشته ای که انتخاب کردن، یعنی وکالتی که شما میفرمایید، اصولا قرار بوده که کوشش کنن که کسی به هر حال حریم و حقوق و حرمتشون تجاوز نکنه و ضمناً این رو به عنوان یه عامل مهمی در اون ثبات و قرار نه تنها اجتماعی حتی شخصی میبینن. گیر افتادید عزیز، یعنی ایشون رو باید ازشون بخواید که حتما دنبال انگر منیجمنت باشن و خوشبختانه در این زمینه به اندازه کافی مطالب حتی 10 صفحه یا 50 صفحه سیدی های 1-2 ساعته یا 10 ساعته در این زمینه است، چون شاید بزرگترین کاری که از نظر روانی آدم ها میتونن بعد از آگاهی خودشونو کمک کنن انگر منیجمنت. منم تو 8 ساعت اون آوردم، ولی خب به درد ایشون نمیخوره. ولی خود شما اگر فرصت کنید خشم و عصبانیت رو که 8 ساعت بشنوید، متوجه میشید کجا قرار دارید. ولی عرض کردم، من البته شما ازتون خیلی گذشته، من عرضم همیشه اینه که اگر رفتید با یک کسی بیرون مثلا برای جلسه آشنایی تو رستوران، دیدید یا عصبانیه یا بدبین و منفیه، رفت بگید من اسهال گرفتم و باید برم و نمونید غذاتون رو بخورید و برید، برای که اینجا اشتباهه. شما با یه همچین آدم هایی نمیتونید.
19: آقای دکتر اینا رو میدونم، منم از آدم های عصبانی بسیار بدم میاد، چون پدرم عصبانی بود، همش جیغ میکشید. من یه چیز خیلی بدی دارم، اصلا میترسم با آدم های عصبانی روبرو بشم، میرم تو تا درو میبندم، یعنی اینجوریم. ولی این خیلی ساکت بود و من از چیزی که خیلی برام تاثیر خوبی گذاشت روی این، از این متانت صحبت کردن آرام، سکوت و
0: خب آخه این ظاهر آرامه ولی درون تو نبینید، این ظاهر آرام درون طوفانیه. بعدم مسئله عصبانیته یه چیزیست که آدم ها این رو یاد گرفتن. بعدم بذارید این نکته رو عرض کنم، ببینید مطالعات امریکا نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم اینه که ما با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادر ما رو داره. اصلا حیرت انگیزه. علتش هم این است که یه تداومه، زمنان امیدمون بوده که اون خوب بشه، حالا این جلوه ما فعلا خوبه، بعد از اون فکر کردیم اگه لازم شد جلوش میستیم که جلو پدر یا مادرمون نمیتونیم بیستیم ولی میتونیم در مقابل همسر
19: ولی بیستیم. 10 سال طول کشید، 10 سال خوب بود، 10 سال خب. آرام بود.
0: خب
19: این موضوع از اول جوری نبود، اگه بود که من اصلا نمیتونستم خب مرده بودم.
0: ایشون وارد مرحله استراب افسردگی شده عزیز، یعنی یه زمینه هایی برای استراب افسردگی پیدا شده و یه نوع یأس و سرخوردگی از آرزوها و امیدهایی که داشتن. به هر حال نمیدونم قبول کنن با هم برید پرو تراپیست یا قبول کنن که این گفتم میتونن از طریق تیپ سی دی ها یا یو اس بی هایی که وجود داره برای انگر منیجمنت یکی دوبار اونا رو بشتوان کمک بیان، ولی مشروبه میاد همه رو باز به هم میزنه. یعنی اون داستان مشروب، چون میدونی مشروب مشخصش این است که اینهبیشن ها و دیوارا رو بر میداره و بنابراین کسی که یه کاری رو نمی کرده حالا که عرق خورده یا مشروب خورده این کار رو میکنه و خب اینا هم میتونه جمع بشه همه به همه گرفتاری، ولی خب هم بیماری ایشون هم بیماری خود شما یه محیط آرامی رو میخواید، چون اون چیزی که به سلامت شما کمک میکنه امنیت و آرامشه. شما نه امنیت در اینجا دارید نه آرامش، و اینه که باید یه فکر جدی براش بکنید. امیدوارم
19: ایشون باید برن پلوی سایکولوژیک یا
0: نه آره نه سایکولوژیک
19: دارو نه روان شما اینو آرام کنه.
0: خب حتما هست، ولی دارو غالبا میره به سمت اینکه استراب و استرس و وسواس ایشون رو از میان ببره و یا افسردگیشون رو. خود اینم بله حتما.
19: خب این خیلی خوبه.
0: خب بعدم ببینید عزیز، ما سیمپیچی مغزی داریم که مثل سیمپیچی برق، یه با یه برق کمی این فیوز رو میپرونن و در حقیقت آتش میگیرن، یه عده بیشتر توانشو دارن. خب ایشون گفتم با اطلاعاتی که من دادید همه دست به دست هم داده، از چند جهت مسئله دارن، ولی حتما یک روانشناس خوب احتیاج داره. فعلا در آغاز به روانپزشک نیست، ولی اگر روانشناس تشخیص بده که احتیاج به دارو هست و به روانپزشک مراجعه میده و حتما از طریق دارو میشه کمک گرفت. به همین جاست که شما یک کمی در این زمینه خودتونم در جهت انگر منیجمنت هر چیزایی پیدا کردید مطالعه بفرمایید که بتونید راهنما و کمک باشید. امیدوارم
19: اتفاقا سیدی شما رو اوردر دارم، دارم، ولی میخوام نگاش کنم بعد براش ترجمه کنم.
0: حالا خودتون اول یکی
19: بشنوه،
0: نه خودتون یکی دوبار بشنوید، ولی بعدم عرض کردم به زبان انگلیسی. شما اگر به یک کتاب خانه تشریف ببرید اون کتاب دارهایی که اونجا هستن میدونن، بگید من برای میخوام تو یه ساعت مطلب باشه یا تو 3 ساعت باشه یا تو 10 ساعت باشه، بهتون معرفی میکنن چه چیزی رو کتابی رو بردارید و یا احتمالاً از چه مجموعه سی دی هایی در این زمینه استفاده کنید. به هر حال امیدوارم موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
19: خیلی ممنون، بسیار ممنون، لطف کردید. روزتون بخیر.
0: روز شما بخیر. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
20: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
21: چرا؟
20: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
22: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
23: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
24: رادنی مصریانی.
25: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
24: mesrianilaw.com.
26: تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
27: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
21: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
27: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
28: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
29: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
28: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
29: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
28: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
29: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایی.
1: خوب هستین؟ صبح شما بخیر.
0: صبح بخیر بفرمایی.
1: آقای دکتر، در مورد پسر 4 سالم با شما میخوام صحبت کنم. الان 2-3 هفته میشه که تازه شده 4 سالش. بعد در مورد پادی ترینینگ، پادی ترینینگ قشنگ شماره 1 و مثل یه مرد بزرگ کارش رو انجام داد، اصلا نیازی به ترینینگ نداشت، خیلی خیلی آسون بریدیمش از دایپر. شبا هم اصلا مشکلی نداشت، یعنی شاید بگم تو این مدت شاید یه بار فقط اکسیدنت داشته، شبا هم اصلا خودش نمیخواد بپوشه. ولی مشکلی که ما داریم نمبر 2 رو باید دایپر ببندیمش، یعنی گریه میکنه. بعد فکر نمی کنم که می ترسه، چون من خیلی خوندم در موردش یا سوال کردم از کسایی که بچه همسن خودم رو دارن، میگن که شاید می ترسه، شاید ترس از پوپش داشته باشه یا هر چیز دیگه، ولی نمی ترسه. نمی دونم چرا، ولی مثلا شده که من بهش گفتم هدیه میدم بهت، یا حتی پادی رو آوردیم جلوی تلویزیون گذاشتیم که حواسش پرت بشه که شاید انجام بده اون کار، ولی نمیکنه، ولی اذیت میشه. یه بارم شد که گفتم هر چقدر که مقاومت کنه منم مقاومت میکنم، نمیبندم ببینم چی میشه، ولی حس میکنم که بچه رو دارم اذیت میکنم. و سوال من از شما اینه که آیا ادامه بدم دایپرو یا باید یه جوری؟
0: نه آخه ببینید عزیز، البته ببینید رو خط رادیویی که هزاران هزار نفر، حالا بحث پادی ترینینگ بحث خیلی محدودی است برای یه عده. من بارها با اشراجبه صحبت کردم و تو سی دی 3-7 سالگی هم آوردم، یعنی شما 7-8 عصر رو باید رعایت کنید که باید اینا همه انجام بشه، چون هر کدامش ممکنه به یه دلیل باشه. اولا برای بچه یه چیز بسیار عجیب و غریبی است که از بدنش چیزی خارج میشه که اگر او رو ببینه براش غیر عادیه، بویی که احتمالاً داره و یا پاسخ و واکنشی که دیگران به اون نشون میدن یا در این زمینه تجربیاتی که داره، همه اینا حتی یک بار زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه در مقابل این کار مقاومت کنه. ولی اولا باید پدر مادر مطمئن باشن که بچه توان اینو داره که ابتدا به اینجا برسه که من الان احتیاج به رفتن دستشویی دارم، تا اون اتفاق نیفته و حالا یعنی مرحله خبر بیاد تا بعدن بشه عمل رو درست کرد. دوم، غالب اوقات برای مدت 1-2 هفته‌ای باید همون دستشوی کوچک پورتبلی که هست رو گرفت و حتی پدر و مادر و بچه بدونی که کاری بکنن اونجا بشینند و به صورت بازی در بیارند، حتی یه صندلی هم بگذارن 3 نفره، مثلا یکی رو صندلی میشه، یکی رو اون یکی میمونه، حالا موسیقی باز میذارن، موسیقی رو قطع کنن، همون کاری که با صندلی ها میکنن، یعنی بچه این رو تبدیل کنه به یه بازی. بعد از اون باید مطمئن بود که یبوست نداره و بنابراین باید یه مقدار غذای ملینی رو بهش داد برای یه مدتی که خاطر آسوده باشه، توان نگهداری خودش رو نداره. بعدم فقط یکی از والدین، حالا پدر یا مادر که بچه نزدیکترن، بچه بهشون اعتماد میکنه، باید درگیر بشن، یه روز تنها مثلا تو خونه باشن و حتی با دادن یه چیزی که یه مقدار معده‌اش رو رقیق میکنه شرایطی رو فراهم کنن که بخواد این کارو انجام بده. و به هر حال گفتم اینقدر جزئیات و دیتیل داره که یه کمی گفتگوی روی خط رادیویش مثلا اصلاً من تو سی دی ها همه اینا رو دارم. یعنی اون باید براش موضوع عادی باشه، باید بدون این کار رو میکنن. حتی من عرضم این است که بچه ها از 1 سالگی یا 13 ماهگی که معمولا اکثریتشون راه افتادن، پدر مادر فرقی هم نمیکنه جنسیت، هر وقت میرن دستشویی حتی بچه رو هم صدا کنن بیا تو، یعنی اون ببینه که پدرش و مادرش این کارو میکنن و عادیه. یعنی اول باید عادی سازی کرد، بعد از اون باید معده رو رقیق کرد، بعد از اون باید برای یه هفته یه بازیایی در این زمینه ترتیب داد که بچه اون را عادی میتونه بدونی که ازش انتظار داشته باشیم. چون برخی از بچه ها به هر حال از دستشویی های معمول باش راحت نیستن، یه چیز کوچکی که خوشبختانه هست رو میشه گرفت. و بعدم یک نفر بدونی که چند نفر دخالت کنن، پدر و مادر، نه یکی از پدر و مادرها مثلا امروز رو بگذاره همه برن و بدونه که اولا چه ساعتی بچه، معمولا اینا در روز یه دفعه یا دو دفعه این مدفوع رو دارن، بنابراین اون ساعتش مشخص بشه، براش آمادگی باشه. پدر یا مادر هر که مسئول، هیچ کار دیگه ای نمی کنه، منتظر میمونه تا ببینه علائم چجوری خودشو نشون میده و حالا چگونه با محبت بهش، نوازشش، او رو میرسونه به این کار رو انجام بده. بعدم خیلی از اوقات ممکنه برای یه مدت کوتاهی، نه طولانی مدت، شما تایپه رو ببندید، ولی این باید بین 2 تا 3 سالگی اتفاق بیفته. الان داره میرسه به 4 سالگی، دیره. بعدم اگر قرار باشه بچه ها مهد کودک برن، خیلی از مهد کودک ها تا زمانی که توالت ترینینگ بچه ها نشده باشن ممکنه بچه ها رو نپذیرن، و یا اگر اونجا جلوی بچه های دیگه این کار رو بکنن، واکنش های یه مقدار بچه ها غالب اوقات بسیار آزاردهنده و آسیب زننده است. اینه که تا زمانی که این مشکل رو حل نکردید در جهت مهد کودکی که ممکنه ساعت دفعش با اونها یکی باشه، هم باید دقت کرد که اصل این سلامتی است و این موضوعه. و اگرم به یه مرحله رسید و اون رو یه جوری یه روز یا دو روز انجام داد، دیگه نباید بهش فرصت و اجازه داد که برگرده. ولی همچنان میشه برخی از اوقات تا زمانی که به اونجا نرسیدیم از دایپری هم که داره فعلا استفاده کنه تا بعدم ببینید چی میشه. خیلی از اوقات هم در یک حالا سفری یا حتی رفتن خونه یکی از عزیزانی که قبلا باشون هم مثلا هماهنگ کردید، مثل خواهرتون یا مثلا برادر همسرتون، ولی اونجا که حرف این است که اینجا خونه یک کس دیگه است و ما باید این کار رو بکنیم، یه جوری به هر حال باید کمکش کرد، وادارش کرد، بهش فرصت داد که این کار رو بکنه، مخصوصا اگر درد نداشته باشه باش راحته. چون متاسفانه بچه هایی که خودداری میکنن مدفوع معمولا بر میگرده و یه مقداری از مایعش رو از دست میده، حالا با یه وسعت هم همراه. بگذاریم از این که خیلی از بچه ها مشکل جهاز هاضمه رو به هر حال دارن و در نتیجه با تغییر غذا و مقدار زیادی آب باید شرایطی رو فراهم کرد که از اوتش بر بیان. و به همین جد است که اگر شما یکی از راه ها و روش هایی که معمولا توی کتاب ها یا تو سیدی ها توصیه میکنن یه دونه رو تعقیب کنید، غالب اوقات به نتیجه میرسید. این که به شما میگن بچه ها مثلا میترسن، اولا تقریبا همه میترسن، یعنی این یه چیزی نیست که فقط فرزند شما باشه که بگیم نه اون نمیترسه. چرا میترسه؟ بچه ها از دستشویی ها، از این سیفونی که زده میشه، از این آبی که میره، برخی از اوقات یه تصوری دارن از این که ممکنه توش بیفتن و برن. یعنی اصلا علت نگرانیشون اون میتونه باشه، یا به هر حال واکنش یکی از اعضای خانواده که وقتی که یه چنین اتفاقی افتاده یه نوعی عمل کنه که خوشحال و راضی نیست و این کارو خوب و درست نمیدونه، سبب میشه که او خودشو نگه داره. و همینقدر که خودشو نگه داشت به هر حال ما با مشکل یبوست و یا مشکلاتی از این قبیل روبرو میشیم. و بعدم چون موضوع بسیار مهمیه، باید هم مشورت کرد، هم شما و همسرتون به هر حال در موردش توافق کنید و با همکاری هم مخصوصا هر کدام که در این زمینه نزدیکترید به فرزندتون اون رو به نوعی مدیریت کنید، همسر دیگر هم به هر حال حمایت کنه و این رو ظرف 1-2 هفته به سرانجامی برسونید که به هر حال همه آزاد بشن و راحت بشن. ولی اگر نه، به هر حال باید کمک گرفت و مشورت کرد که مطمئن باشیم بهترین راه کدامه. ولی عرض کردم رو خط رادیو وارد این جزئیات و اینها شدن، چون برای 99% شنونده های ما به هر حال موضوع جالبه نیست. در همین کلیات خدمتتون عرض کردم وجود داره، یعنی هست منابعی چه نوشتنی به ویژه در زبان انگلیسی و بعدم چه به صورت سی دی یا یو اس بی میتونن مراحلی رو توصیه کنن. معمولا هر کدوم از این روش ها رو اگر انجام بدید و تداوم ببخشید به نتیجه ای که میخواید میرسید.
1: بله ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر. میگم ما مشکل بزرگمون اینه که فقط اون مشکلش با نمبر 2 نمبر 1 اصلا مشکل.
0: نه نمبر 1 که آخه مسئله نیست از اون اول.
1: بعد یک سال الان که فول تایم دی کیر میره، من با دی کیر هم صحبت کردم، در میون گذاشتم که اگه یه روزی همچین چیزی باشه، چون اصلا دایپر نمیبنده، اصلا دوست نداره، برای مثلا اطمینان دو تا گذاشتم واسش توی بکپکش میذارم که just in case اگه همچین اتفاقی بیفته، ولی دیکر هم میگن نه تا حالا ما هیچ اکسیدنتی نداشتیم و هیچ مشکلی نداشتیم.
0: خب آخه چرا پس میگذارید؟ نه ببینید عزیز، نه من گفتم اینجا رو خط رادیو شما اگر فرضتون این است که هیچ وقت این کار نکرده، برای چی دایپر رو میذارید؟ خود اون یه علامتی است که یه خبری هست، یه خطری هست، تو ممکنه نتونی، یه اتفاق بدی بیفته، دلیل نمینه که اونو بذاری. یعنی یک صحبتی بکنید. گفتم اگر تلفن خصوصی بود وارد جزئیاتی میشدم، و بلی اینکه شما مخصوصا پدرش رو ببینه که به دستشویی میری تو بر میگردی تو باش خیلی راحت هستید، خودش یه عامل مهمی است که به تدریج به اون نتیجه برسید. امیدوارم از اختش بر بیاد، ولی برحال خوشحال شدم با تو صحبت.
1: مرسی. بعد آقای دوستم یه سوال دیگه هم از شما بپرسم.
0: بفرمایید.
1: از بچه دوم من میشه، پسر بزرگم 4 سال ازش بزرگتره، بعد خیلی پسر آروم و از اون بچه ها یکمه میگن وای چقدر مؤدبه، وای چقدر
0: نه
1: آروم.
0: نه اون چند سال
1: پسر بزرگم. بعد پسر کوچیکم دقیقاً برعکس پسر بزرگمه، خیلی اکتیوه، خیلی شیطونی میکنه، ولی بسیار بسیار بسیار باهوشه، خیلی باهوشه.
0: نه نه ببین مسئله باز شما محدود نکنید، بذارید ما اولا پیام ها رو بشنیم و برگردیم. بله بله. اون فرصتی هست با هم صحبت رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. موسیقی.
3: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک

0: انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله مرسی آقای دکتر.
0: بذارید ازتون سوال کنم، شما خودتون چند سالتون عزیز؟
1: من الان 39 سالم.
0: همسرتون؟
1: 41.
0: ایرانی هستن دیگه نه؟
1: بله.
0: اوکی. دوم به من بفرمایید الان بچه ها دقیقا چند سالشونه؟
1: بچه ها بزرگه 8 سالشه، کوچیکه تازه شده 4 سال.
0: اوکی. خب حالا شما درباره تفاوتاشون یک اولا یه چیزایی گفتید که من میخوام باز از زبون خودتون بشنم. ببینید بل. ما بچه آداب مؤدب اگر داریم باعث تأسفه.
1: بله.
0: یعنی بچه ای که رعایت
1: ببینید
0: برای که ترس، برای که استرابه، برای که افسردگیه. ببینید این که ما خوشحالیم از این که بچه ایست که آرومه، من اصلا هیچ خوشحال نیستم. ادوان من همیشه عرض کردم جشنی رو که من حاضرم برای بچه ها بگیرم یه دونه جشن وقتی برای اولین بار میگن نه و مخالفت میکنن. یعنی این اون چیزی نیست که خیلی مثبت باشه. ولی الان بحث من اون نیست. شما گفتی پسر اولتون چه ویژگی هایی داره؟
1: خیلی پسر آرومیه، وقتی باش صحبت میکنیم میفهمه، بعد گوش میده. یعنی اگه من بگم اینجا شما بازی کن، فقط همینجا باش، من الان میرم و برمیگردم، شاید 30 دقیقه بعدم برگردم، همونجا داره بازی.
0: خب من خوشحال نیستم عزیز. ببینید این نوعی از بردگیه، یه نوعی از ترسه. ما از چرا اطاعت میکنیم؟ ما اگر بدونم که تو خیابونا نه پلیسی هست، نه جریمه‌ای هست، نه هیچی، خب معلومه ای بسا قوانین رو با وجودی که به ضرر خودمه رو رعایت نمیکنم. ولی وقتی بود به هر حال رو من اثر میذاره. یعنی این اون چیزیست که نشون دهنده این است که یه مقداری فشار روش بوده. فاصله سنشون هم به هر حال یه فاصله نامناسبیه. ولی حالا اون کارش رو میخوایم بکنیم، ولی میخوام بگم یعنی از اینکه او گوش به فرمان شما هست، این علامت و نشانه خوبی نیست. یعنی این یه نوع، بعدم شب عروسیش هم که شد این ریموت کنترلش میدید دست همسرش، حالا باید مطابق میل اون حرکت کنه. یعنی اینجا و بنابراین من ترجیحم این است که بچه پرسش کنه، مخالفت کنه، نظرش رو بگه، انتظار دیگه ای داشته باشه، در جنگ نباشه. ولی به هر حال این گونه که من بهش بگم همینجا بشین، مثل ژاپنیا بودن که ای بسا 10 سال 20 سال از جنگ گذشته بودن، هنوز توی سنگرشون نشسته بودن و حرفشون این بود تا فرمونده نیاد دیگه از اینجا بیا ما نمیاییم، با وجود که 10 سال بود جنگ تموم شده بود. خب این یکی از صفات و ویژگی‌های ژاپنیا میتونه باشه، ولی پسر شما که ژاپنی نیست. حالا این اول، ولی اون همچین چیزی نیست که خیلی خوشحال باشید. حالا دومی شیطونه. خب شیطونه، اولا به هر حال قرار نیست بچه‌ها یکی باشن. بعدم ببینید یکی از اشتباهات این است که فکر کنیم ما پدر و مادر واحدی هستیم، بچه‌هامون هم همون موجودات عین هم، اصلا اینجوری نیست. تازه بچه‌ها وقتی که یه فاصله دارن، تازه اینکه 4 سال که زیاده، حتی یه فاصله 2 ساله دارن، از اونجایی که بازی بچه‌ها بیش از 90% درصدش بازی برد و باخته، اونی که

0: برتره میبره، اونی که پایین تره میبازه. بنابراین یک کسی 5000 تا تجربه باختن داره، یکی 5000 تجربه بردن، معلوم متفاوت میشه. بله، شما فرزند اول شما و همسرتون بزرگ کردید، فرزند دوم شما رو پسر بزرگتون بزرگ کرده.
1: بله.
0: اون اندازه که تحت تاثیر برادرشه تحت تاثیر شما و پدرش نیست. بنابراین خب ما یه بچه‌ای داریم که شما دو نفر تربیتش کردید، یه بچه‌ای داریم که پسر 8 سال بزرگتر یا 4 سال بزرگتر شما که اون موقعی که مثلا این 2 سالش بوده هم 6 سالش بوده بزرگش کرده. انتظار اینکه یه جور باشن اصلا نباید داشت. اگه یه جور بود معلومه که یه ایبایی رادی وجود داره. بعدم گفتم در بسیاری از موارد وقتی یه بچه میبینه که مثلا در پاداش میدن به برادرش یا خواهرش به این خاطر، نتیجتا او چون نمیخواد مانند او باشه جز در مواردی فکر کنه پاداش خیلی بزرگ و سنگینه، میده در جهت عکسش قرار میگیره. بنابراین بسیار عادی است که شما دوتا بچه دارید با دوتا ویژگی‌های متفاوت. بنابراین احتمالاً پسر بزرگتون به پدرش رفته، این کوچیکه به شما رفته.
1: بله همین خب... آقای دکتر همین جوریه که شما دارین میفرمایید. ولی مشکل من آقای دکتر اینه که من مشکلی ندارم که خیلی با هم دیگه فرق دارن، واقعا فرق دارن با هم دیگه، ولی بعضی موقع ها من اینو متوجه میشم که پسر بزرگم یه جورایی حالت خیلی مظلوم مانند به خودش میگیره، چون مثلا خیلی چیزا که خودش انجام نمیداد یا مثلا نمیذاشتیم که انجام بده به خاطر مثلا حالا خطری که بود یا مثلا نمیخواستیم بهش آسیبی برسه، این کوچیکه اصلا گوش نمیده. حالا ما هرچی بگیم بکن نکن کار خودش رو انجام میده، ولی حس میکنم که بزرگه یه جورایی نمیخوام بگم سرشکسته ولی مظلوم میشه، ولی تو این مواقع من نمیدونم چی کار کنم.
0: ببینید شما خیلی نسبت به این موضوع حساسید. اولا متاسفانه ما کاری که با بچه اول میکنیم و حتما بچه دوم نمیکنیم، چون اصلا برای اولین باری که شما مادر شدید خب معلومه یه جور عمل میکنید. دومی حالا یه مادر بودید برای این بس ها 4 سال، حالا یه بچه دیگه آمده که اصلا اون یه جای دیگه داره. اصلا نمیخوام باز دوباره همین بحث رو مطرح کنم، ولی مسئله این است که فرض کنید شما به پسر بزرگتون گفتید نه، ولی حالا کوچیکه بهش میگید، اصلا شما میگید بله، خب مسئله مظلوم بودن اون شما شروع کرد. برام میتونید بهش توضیح بدید که پسرم ما وقتی که تو کوچولو بودی ای گفت، اگر به روح خودش نه که شما مطرحش کنید، خب اینجوری فکر کردیم این درسته، گفتیم نه، حالا فهمیدیم اینم میتونه باشه به هر حال، ولی عوضش تو این جنبه های خوب و مثبت رو هم داری، هم اگر هنوز بخوای امتیازات و مزایایی داشته باشی، چون به هر حال باید این تفاوت رو گذاشت برش قائل میشید، نه تفاوت در جهت دوست داشتن یا ابراز محبت، ولی به هر حال یه بچه که 4 سال بزرگتره که قرار نیست مطابقه بچه که از اون 4 سال کوچکتره احمد کنه. ولی مثلا تو شما موردی که دلسوزی اذیتتون کرده چی بوده که فکر یه پسر بزرگتون دلش سوخته مثلا که شما نذاشتیدش؟
1: مثلا موردی بوده که مثلا رفتیم کمپینگ، بعد به بزرگه اجازه ندادیم که تنهایی بره پیش آب وایس سنگ پرت کنه، ولی مثلا یه چند ماه پیش بود که رفته بودیم بیرون، کوچیکه میخواست با بزرگه بره، بعد گفتیم اشکال نداره برو، بعد نگاهی که به من کرد و قشنگ فهمیدم که تا حالا واسه من اوکی نبود که من جلوی آب وایسم just by myself، الان چجوری این مثلا کوچیکه رو میگید اشکال نداره؟
0: آخه ببینید عزیز، شما تو قبلا تو صحبت‌های قبلی تو هم بودی که میام مشکلی که سر توالت ترین دید از همینجاست. ببینید شما فرزندتون 1/10 شما نیست که شما برگردید بفرمایید که من مثلا 40 سالمه یا همسرم 40 سالشه، این پسر 4 ساله، 1/10 ماست، نیست. بله. موجود کاملا متفاوتیه، و اینکه شما فکر میکنید او حالا داره به شما یه جوری نگاه میکنه که تو اون موقع به من گفتی ای بسا 2 سال قبل یا هرچی 3 سال قبل سنگ نپرون یا لب آب نرو، به این میگی برو، بعد حالا یه دفعه شما احساس بکنید که احساس میکنه که شما کار غلطی میکنید یا بدی میکنید یا مادر بدی هستید یا اون رو بیشتر دوست دارید یا به من، اصلا همچین چیزی نیست عزیز، نری تو این دنیا. یعنی این خودتون برمیگرده به این که خود شما یه مقدار یه زمینه مقایسه ای دارید. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
1: ما 4 تا خواهر هستیم.
0: خدا به خیر کنه. بنابراین خب ببینید همینجاست که شما یه نگاهی دارید. و شما چندومی هستید تو این چهارتا؟
1: دومی.
0: یا به هر حال میدونید نه مزایای اولی رو دارید نه مزایای آخری رو دارید، این وسط به هر حال کمکی ساندویچ شدید و بنابراین یه حساسیتی سر این مقایسه ها دارید. بعدم میدونیم متاسفانه ما در ما ایرانی ها در خانواده هایی که مثلا دخترها هستن در جهت تفاوتاشون چون به مسئله فروششون مرتبطه، یعنی اینکه باید شوهر کنن، یه مقدار حرفایی میزنیم که بسیار آزاردهنده است. به هر حال راه کنید عزیز، شما یه زمانی این فکر کردید که این بچه نباید لب آب بره و گفتید نه به این دومی میگید برو، یا این اصلا گوش برفتون نمیده میره، حالا باید چه کار کنید؟ بعدم این که فکر کنید بلا فاصله پسر بزرگتون یادش میاد که با من چنین کردند و با او چنان میکنن، من اصلا فکر نمیکنم واقعیت داشته باشه. اینه که بی خودی خودتون گرفتار این چیزا نکنید.
1: ممنونم از وقتی که به من دادین و میخوام تشکر کنم هم از شما هم از همکارتون پشت خط، واقعا مهربان و دلسوزانه جواب تلفن‌ها رو میدن. خیلی ممنونم از همتون.
0: خواهش میکنم، لطف کردین. من از جانب اونا از شما تشکر میکنم. بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
11: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845.
13: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H46772.
14: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
5: بنما آفتاب را بی ابر. داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. Unfortunately, Bahai businesses are vandalized often. در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
15: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
16: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
17: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
18: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
19: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
18: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود آقای دکتر، خوب هستین؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من میدونم شما اصلا از تعریف و تمجید و اینجور چیزا، تعارف و اینا خوشتون نمیاد، ولی میخواستم بگم که من از شما درس انسان بودن و چجوری به واقعیت نگاه کردن و ویژگی های روانی خودم و بقیه رو بشناسم و خیلی چیزای دیگه راجع به پرورش و تعلیم و تربیت کودک یاد گرفتم و میدونم این موقعیت برای من خیلی طلاییه که میتونم با شما صحبت کنم. اگر اجازه بدید یه سری اطلاعات راجع به خودم بدم و بعد سوالم رو از شما بپرسم.
0: اولا ممنونم از محبت و لطفتون، من در خدمتتونم، بفرمایید.
1: بله، من 43 سالمه، 18 ساله که کانادا هستم، بچه سوم و آخر خانواده هستم، یه خواهر بزرگتر و یه برادر بزرگتر، با فاصله سنی های 3 سال 3 سال هستیم و الان خودم یه دختر 3 ساله دارم. از پدر دخترم 2 ساله که جدا شدم و برای دکترا به کانادا اومدم، مهندسی خوندم و در اون زمینه همینجا دارم کار میکنم. حالا اگه سوال دیگه ای شما از من دارید؟ من
0: نه، مطلب دیگری نیست. خب حالا به من، همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: نه خیر، غیر ایرانی بودن.
0: کانادایی بودن یا غیر کانادایی؟
1: نه غیر کانادایی بودن.
0: کجا رفتید پیدا کردید؟
1: منم نمیدونم.
0: خب میخواید از همسایه تلفن رو بدید دست همسایتون من بپرسم؟
1: نمیدونم، شاید واقعا اون بتونه.
0: ممکنه من بفرمایید؟ بله. شمایی که این همه مدت کانادا بودید، رفتید همسر گرفتید، نه ایرانی گرفتید نه کانادایی، از کجا پیدا کردید واقعا که بعد از این مدت کوتاهی هم جدا شدید؟
1: اوریجینالی مال جامائیکا هستن و اینکه از کجا پیدا کردم واقعا برای خودم هم نه سوال نیست آقای دکتر، چون که من یک لیست بالا بلندی از زخم‌های کودکی و نوجوانی و جوانی دارم و الان به خیلی هاشون واقف هستم به خاطر و به برکت وجود شما، برای همین میتونم براتون توضیح بدم که چجوری پیدا کردم، ولی خب نمیدونم به حوصله این.
0: نه حتما نمیشه. نه مرسی، فقط به من بفرمایید که بعد از جدایی دخترتون با شما بوده دیگه، درسته؟
1: بله، دختر من با منه، من فول کاستدی گرفتم و پدرش رو هر یه هفته در میون 2 روز میبینه، از جمعه تا یک شنبه.
0: خب ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
1: ایشون کینسیولوژی اینجا بهش تربیت بدنی خوندن و مربی تربیت بدنی هستن و همچنین خودشون رو لایف کوچ معرفی میکنن.
0: بله، خوشحالم.
1: صدای من رو دارین آقای دکتر؟
0: صداتون رو خیلی خوب دارم، ولی خب قرار از دعوار
1: خودم رو خوندن.
0: خب آره، برای چی لطف که تلفن کردید عزیز؟
1: جناب دکتر، من از اونجایی که از تاریخچه روانی خانواده خودم و همچنین خودم خبر دارم، اصلا نمیخواستم هیچ وقت بچه دار بشم به خاطر اینکه خودم با دیپرشن بسیار شدیدی همیشه دست و پنجه نرم میکردم و اینکه سابقه روانی در خانواده داریم، ولی خب و اصلا دلیلی که
0: بیماری مشخصیه
1: بله؟ برادر من با بیماری اسکیزو افکتیو دایگنوست شده.
0: در کجا این تشخیص رو داده؟
1: در ایران هستش.
0: اوکی، میدونید یه تشخیص پیچیده یه، به همین جهت پرسیدم که اوکی، اگر حتمی و قطعی شده.
1: بله، چون در بیمارستان آسایشگاه بستریه به صورت تمام وقت.
0: و باخه اکسیز افکتیف که به عمران این کار رو باشون نمی کنن از این.
1: خب من هم واسه همین به دایگنوستیس اونجا خیلی چیزی ندارم راست رو بخواین، چون که واسه همین دایگنوستیس که شده، چون من اسپسیفیکلی خواستم از مادرم که بره و پرونده رو ببینه.
0: دو تا مشخصه رفتاری که در حالت عادی ایشون دارن که غیر عادیه یا بده چیه مثلا؟
1: بله. خب توی اون شرایطی که ما بزرگ شدیم و ایشون بودن، بسیار خشمای انفجاری شدید به طرزی که آسیب‌های فیزیکی به ماها و مثلا به اسباب اساسی خونه زده می‌شد و همچنین حالت شک و سوءظن بسیار شدید، حالت پارانویا و این که مثلا همه دارن یه کاری میکنن که اون رو یه بلای سر اون بیارن یا همچی چیزی، و برای همین هم خیلی ریاکشن های شدید.
0: خب اون اسکیزوفرنی عزیزم.
1: خب من هم همین رو شک دارم، چون که حتی هالوسینیشن و اینها هم داشتش.
0: نه دیگه است. حالا خب برات حالا بریم شما برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
1: بله، چون من میگم چون من اون اکسپریانس بسیار اکستریم رو با برادرم داشتم، واسه همین اصلا تصمیم نداشتم که بچه دار بشم. ولی خب حالا شما اون سوال رو میپرسید که مگه شما بلد نبودین چجوری جلوگیری کنید. بله بلد. ولی این اتفاق افتاد، من حامله شدم در سن 40 سالگی، هم اتفاقا حامله شدم 39 سالگی، در 40 سالگی به دنیا آوردم و بچه رو با تصمیم خودم نگه داشتم، چون حتی پدر بچه موافق نبود و نمیخواست و به همین دلیلم جدا شده و رفته. ولی خب دکتر از یه طرف سخت برای من آسیب زننده بود و همچنین با تمام آزمایشاتی که میدادم، ژنتیک از هر چیزی آزمایشی میدادم فقط دنبال بهانه‌ای باشم که این بچه نگه نداشته بشه، ولی همه چیز سالم بود و بچه سالم بود و من بچه رو نگه داشتم.
0: کار به هر حال الان که به هر حال هستش.
1: بله. یعنی تصمیم من این بود و تمام کاری که دارم میکنم از اون زمان اینه که همش دارم خودم رو ادوکیت میکنم، تمام سیدی های شما رو گوش دادم، همه رو دونه به دونه دخترم رو به اون طریق دارم بزرگ میکنم که اون آرامش و امنیت رو و عشق رو بهش براش بتونم فراهم کنم، با دونستن استیج های سایکولوژی خود کودکی که داره طی میشه، تا بتونم رفتار مناسب براش داشته باشم که تا اون جایی که تحت کنترل منه اون ژنتیک ها فعال نشه. این چیزیه که من دارم تلاش خودم رو میکنم.
0: خب راه درست هم همین عزیز.
1: بله
0: درستش هم همینه، چون همینقدر که شما آگاه باشید، از یه طرف توجه و محبت رو داشته باشید و ضمناً امنیت و آرامش مسئله اصلی و اساسی است در همه زمینه ها، که اگر اون رو انجام بدید خیلی از اوقات واقعاً بیماری های ارثی که قرار خودشون رو در یه سنی یا سنینی نشون بدن میتونن علائم و نشانه ها رو بروز ندن و بنابراین ما خطر رو پشت سر گذاشتیم فعلا. حالا ممکنه کریر باشن ولی نسل بعدی، ولی به هر حال اینجا شما اون رو از خطر گذروندید. البته ازدواجتون با یه آدمی خیلی خیلی متفاوت هم، البته اگر ایشون مشکلاتی در همون مسیر نداشته باشن، خودش کمک میکنه برای اینکه ژن سالم ژن غالبه و امیدوارم چنین باشه. ولی حالا چرا شما در سن 3 سالگی دخترتون به این موضوع رسیدید و نگران شدید؟
1: من خود حالا تا اینجای قضیه دختر من دختر سالمیه، شاده، خوشحاله، بازی میکنه و طبق اون صحبتی که شما با خانم قبلی داشتین، من روزی 35 بار جشن نو گرفتن و مخالفت کردنش رو دارم و حالا به کمک سیدی های شما طولش رو هم، یعنی ابزارش رو دارم که چجوری باهاش رفتار کنم و خدا رو شکر تا اینجا همه چی راضی هستم از این کاری که دارم انجام میدم. فقط اتفاقی که الان افتاده اینه که من خودم چون دپرشن خیلی شدیدی داشتم و با دارو درمانی و روان درمانی و کمک سیدی های شما و اینها تونستم بالاخره خودم از مثلث نکبت به رحمت سویچ بدم تقریبا 5 سال پیش و غالب شدم روی دیپرشن، یعنی تقریبا ریشه دیپرشن رو کندم تا اونجایی که فکر میکردم کندم. ولی الان با اتفاقهای اخیری که در ایران افتاده، من به شدت تریگر به فارسیش نمیدونم، ببخشید من اگه
0: تریگر یعنی برانگیخته شده یا
1: برانگیخته شده، این دیپرشن شدید دوباره اومده سراغ من، چون من تجربه های زندان و شکنجه و ریپ و اینجور چیزها رو داشتم و اصلا دلیلی که از ایران اومدم بیرون به خاطر اون بود، اون اتفاقهایی که برام افتاده بوده و واقعا فکر میکردم که حالا با اون دارو درمانی ها و روان درمانی های شدیدی که سالیان سال توش داشتم انجام میدادم، حتی مثلا ورکشاپ های مختلف، کلاس های مختلف، سایکدلیک، هرچی که میتونستم، ابزاری که بوده تلاش کردم که سم و زهرهاشون رو بگیرم و واقعا هم فکر کرده بودم که موفق شده بودم. ولی الان توی این 3-4 ماه اخیر من شدیداً دیپرشنم برگشته و دارم با این قضیه خیلی مبارزه میکنم و دوباره دارم دارو درمانی و روان درمانی رو شروع میکنم. حالا یه چند تا سوال در این زمینه.
0: حالا بذار همینجا من یه توضیح بدم عزیز. با توجه به اشاره‌ای که کردی، در اشاره تند و تیزی هم بود در مورد گذشته خودتون، شما درست است که ماجرای افسردگی رو به عنوان بیماری اصلیتون پذیرفتید، ولی ماجرای پست تروماتیک استرس دیسوردر یعنی یه نوع وحشت بعد از حادثه و به هم ریختگی سلامت روانی شما، اونم هست که حالا چون شباهت های بین حوادث و اتفاقات و یا مطالبی که میشنوید وجود داره، اونا دو مرتبه برانگیخته شدن. یعنی شما یه مقدار زخمایی رو که خوب شده بوده دوباره به خون ریزی واداشتید و به همجاز که یه مقداری مخصوصا و اگر نقشی ندارید که احتمالا ندارید، قرار نیست این اخبار رو به مقدار زیادی تعقیب کنید و یا به هر حال کوشش کنید که اونا رو بیشتر حس و احساس کنید، به دلیل به هر حال احساس هم تعهدی هم وفاداری که نسبت به همه اون قربانیان دارید. یعنی یه مواظبت و مراقبتی از خودتون لازمه عزیز. یعنی نمیتونید خودتون رها کنید و فقط به صرف میل به دانستن یا کنجکاوی مواردی رو بشنوید یا ببینید که زخمای خود شما رو دوباره به خونریزی وامی داره.
1: بله، من تمام تلاش خودم رو در این زمینه، البته شما میگین trying is lying، ولی انقدر توی اون بحبوح همه راجبش حرف میزدن، اصلا در هیچ شرایطی نبود که من بتونم خودم قرار بدم و این مسائل صحبت نشه راجبش، مخصوصا وقتی که الان یه مدتیه که حالا ساکت تر شدم. من شدیداً تونستم خودم رو از این قضیه بکشم بیرون و بخوام به سلامت روانی خودم برسم، واسه همینم حتی از کار مدیکال لیو گرفتم و به صورت خیلی فشرده دارم تلاش میکنم که روی این قضیه بتونم کار بکنم، چون نمیخوام این استرس و این انگزایتی که خودم حس میکنم به دخترم منتقل کنم، چون میبینم که بالاخره نایتمر های من باعث نایتمر های اون شده و هیچ ترامایی رو از طرف خودم من نمیخوام به دخترم منتقل کنم، واسه همین این چرخه ها رو خیلی جدی میگیرم. حالا سوالی که برای من پیش اومده اینه که من توسط حالا این قانون های اینجا بالاخره که فامیلی دکتر منو ریفر کرد به آقای روان پزشک، این با تمام توصیف هایی که از سیمتوم هم بهشون دادم، ایشون یه دارویی برای من تجویز کردن. اون دارو رو من 3 هفته خوردم آقای دکتر، برای احساس ساید افکت هایی مثلا فیس تویچینگ، مثلا این صورت هم بپره یا چش هم بپره و اینا، بهشون ریپورت کردم و ایشون دارو رو سویچ کردم به یه چیز دیگه ای و 3 هفته با این یکی دارو رفتم و اون هم سیمتوماش ساید افکتاش باز هم اذیت کننده و آزاردهنده بود، نایتمر های بسیار ویوید و شفاف می دیدم که تمام طول روز اذیت هم می کرد. و اون رو هم که با این آقای روان پزشک مطرح کردم، جواب ایشون به من این بودش که من 3000 تا مریض دارم، هیچ کس تا حالا سیمتوم نداده، شما به این دو تا دارو داری سیمتوم میدی، اینا بهانه های خودته، چیزای ذهنی خودته، من به تو دیگه نمیتونم از این بعد کمک کنم.
0: اون سیمتومایی که ایشون معتقد بود شما دارید نشون میدید ولی در دیگران نیدن چی بوده؟
1: من راجب داروی اول که همون پرش صورت هم بود، راجب داروی دوم سیمتومام 3 تا بود، یکی این که من شبها اصلا نمیتونستم بخوابم چون دارو رویاهای بسیار واضح میدیدم، انگار دارم وسط دارم زندگی میکنم، یعنی و بعد روز بعد کامل سرگیجه و حتی به حدی که رانندگی نمیتونستم بکنم، سرگیجه دراپ آف پیک آپ دخترم رو به سختی انجام میدارم و اینها رو خب من بهشون میگفتم تو طول روز من سرگیجه دارم و در شب اصلا خواب راحت ندارم، هر 1 ساعت یه بار من از خواب میپرم و بقیه خواب رو دوباره میبینم.
0: خب همتون میبینید، میدونید عزیز، شما یه مقداری متفاوتید این توضیحاتی که میدید با دیگران، یعنی اون دلیلی هم که او فکر میکنه چرا بیماران دیگه به اینا پاسخ میدن و شما واکنش نشون میدید، میتونه او رو به اینجا برسونه که شاید یه تمایلی در این زمینه و مسیر دارید. شما اگر به عرایض من قبل از چند دقیقه توجه کردید، ببینید یه گرفتاری در تیپ های مانند شما که الان کمی هم من باش آشنا شدم، به مثلا با نوع آزار و آسیبی که دیدید، یه احساس وفاداری به این که من نباید حتی درد خودم رو فراموش کنم یا چون نمیخوام درد دیگران رو فراموش کنم پس از طریق توجه به آسیب خودم اون درد رو زنده نگه میدارم. این یک مسئله بسیار جدی است برای کسانی که در حقیقت تروما داشتند و احساس میکنند حتی به نوعی قرار در اون وضعیت و شرایط خودشو نگه دارن. من میتونم شما رو بفهمم که چه حتی دیدید که گفتم شما باید دست از کنجکاویتون بردارید یا شما پشتش به من یه توضیحی دادید که با توجه به شرایط هر جا رفتید این بحثا بوده. خب هیچ جا نمیرفتید میدونید، همون جا میخواستم بگم ولی گفتم بذارید حرفتون رو بزنید. وقتی چیزی برای شما خطرناکه دلیل و یعنی آسیبش به شما چند برابره قرار نیست که خودتون رو رها کنید حالا به جمعی به پیوندید. معلومه که به هر حال یه نوع ذهنیت اجتماعی هم دارید و این توجه هست. حالا کوتاهش میکنم، من عرضم این است که اولا میتونید این داروها رو کمتر مصرف کنید ولی اگر واقعا بعدم معلوم نیست مشخصا ماجرای کابوساتون یا خواب و بیداریتون مشخصا به این دارو مرتبط باشه، میتونه به فعل و انفعالات دیگری که در شمای به خصوص صورت میگیره حتی ممکنه به نوع غذاتون مرتبط باشه. میدونید شما اولا باید بپذیرید یک کمکی با همون از برخورد اول که دست من با شما داشتم، شما مثل خیلی ها مثل بقیه نیستید، یه توانایی هایی دارید و یه قابلیت هایی دارید، از جانب دیگه یه نوع آسیب پذیری و شکنندگی دارید، یعنی یه مقدار فرجایل هستید و به همین جهت است که اگه دیگران خودشون در معرض اون وضعیت قرار میدن و میتونن سروایو کنن شما شاید نتونید. حرف دکترتونم اون یه نگاه کلی داره و بعدم البته استدلالی که میکنه درست نیست برای اینکه خیلی اون عمق روانشناسانه پشتش نیست، بلکه به عنوان یه روان پزشکی که از طریق دارو نتیجه کارش رو میبینه شما یه جوری علیه اون آگاهی و دانش و او و تجربیاتش طغیان کردید. ولی خب من میتونم استثناء و متفاوت بودن شما رو بپذیرم. اینه که شما درست است که با تلاش بسیار که معلومه به خوبی هم انجامش دادید تونستید شاید بر افسردگیتون غلبه کنید، ولی ای بسا استراب و استرس رو نتونستید اونقدر کنترل کنید، ای بسا عصبانیت و خشم و حتی شاید در یه زمینه های تنفر وجودتون رو نتونستید کنترل کنید و ایناست که هنوز چون اینا به این راحتی ها در دسترس نیستن در خودشو اینجا و اونجا نشون میده. به بیان دیگه میخوام بپذیرید که من شمایی که مثلا در سن 20-40 سالگی آمدیم مثلا امریکا یا کانادا همیشه لهجه خواهیم داشت، هر اندازم به این انگلیسی که ما حرف میزنیم به هر حال هر کسی که کمی آشنا باشه میفهمه ما در حقیقت در اینجا متولد نشدیم و زبان مادریمون نیست و این عیب و ایراد ما نیست، این عیب و ایراد به هر حال اون چیزیست که وجود من و شماست. شما یک کمی باید بپذیرید که با این نوع مسائل درگیر خواهید بود، درسته که شاید یه مدت کوتاهی به یه امنیت و آرامشی رسید ولی اوضاع ایران همه چیز رو به هم زده. من رو به زندگی شما به عنوان یه زنی که از همسرش جدا شده، یه بچه 3 ساله داره، در یه جامعه مانند به هر حال کانادا در زندگی میکنه، با خودش به هر حال جنبه های مثبت و منفی فراوونی داره، ولی حساسیت شما رو هم متوجه هستم. بنابراین حتی اگر یه دکتر روان پزشک دیگری رو ببینید و بهش بگید که این دارو به نظر میرسه این اثر رو داشته، یه چیز دیگری که کمتر و سنگینتر از این داروها باشه به شما بدن که تا حدودی کمکتون بکنه، ولی اگر باز هم دیدید به گونه ای که قرار عمل کنید عمل نمی کنید میتونید یا دردش رو بپذیرید، سعید فکرش هم طور که گفتید بپذیرید، و یا عرض کنم داروتون مصرف نکنید، ولی هشدارش رو به دکترتون بدید که اون خاطرش آسوده باشه که به هر حال شما تصمیم گرفتید چنین کنید.
1: بعد جناب دکتر، سوال من اینه که وقتی آدم توی همون مثلث نکبت به قول معروف قرار میگیره که انگزایتی و دیپرشن و خشم و وسطش هم استرسه، خب مثلا من اگه این PTSD باعث شده که هول داده بشم دوباره به این مثلث، همه اینها رو دارم یه جورایی تجربه میکنم، نه؟
0: یه مقدار اون هست ولی مرحله بعدیش خفیفتره، بعد بالاخره شما رو رها میکنه. بعدم ببینید برخورد با اون چیزی که برمیگرده به گذشته شما، اون از یه راه دیگه‌ای باید رفت. به همین جهت است که فرض بفرمایید شما فرض کنید از طریق سیستم EMDR شاید بتونید ای بسا نیمی از این مشکلات رو حل کنید، یعنی یه روانشناس خوبی که تو این زمینه کار کرده، چون یه مقدار تخصص میخواد، بتونه کمکتون کنه. برای اینکه ماجرای پست تروماتیک استرس دیسوردر شما با دارو درمانی و روان درمانی اینا در سطح و رویه درست میشه، ولی یه آسیب ساختاری به شما خورده، یعنی اون استراکچر هم به هم ریخته، در حالی که این داروها بیشتر زمینه بیوشیمیایی بدن رو تنظیم میکنه. این همون چیزیست که فرض کنید یه داروی مثل کتامین که اصلا برای این کارا نیست، برای یه عده کمک بسیاری است، برای که اون استراکچر رو شاید بتونه درست کنه. بلا به داروها 5 جور داروی 7 سالگی مصرف کردن و جواب ندادن. به همین جهت که حتی با یه مرکزی که مثلا کتامین سنتر هستم یه مشورتی بکنید، شاید اون بتونه در یه زمینه‌ای کمکتون بکنه.
1: خب جناب دکتر، سوال بعدی من دقیقا به همین نکته بود که الان اشاره کردین، چون من همین دیروز از رفتم کلینیک کتامین، ولی به دلیل هیستوری برادرم که حالا بین اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو هست، به من گفتن که کتامین برای شما ریکامند نمیشه.
0: به نظر من الانم من که چون اشاره کردید، به نظر من حرف درستی زدن، برای که تا به حال هنوز این مشخص نشده، نکنید ازی. یه کمی مثل آدمی که قبول میکنه دردی رو تحمل کنه، جراحی نکنه عمل کنه. میدونید این گونه نگاه کنید.
1: تنها مشکلم جناب دکتر برای تحمل کردن اینه که بعضی وقتا با تمام کاری که دارم انجام میدم، خشم مثلا یه هایی دادی سر دخترم میزنم، ولی بلا فاصله میرم معذرت خواهی میکنم،
0: نه اون کار نکنید، اونو کوشش کنید، برید یه جایی دادتون رو یه جوری دیگه بزنید، به اون نزنید، چون جبران نمیشه کرد عزیز. این یه چاقویست که تو بدن بچه هامون میکنیم دیگه، هر که بعدم بریم زخمشون رو درست بکنیم من باش راحت نیستم. بنابراین ببینید چه میکنین. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، میفهممتون. به هر حال یه ذره مثل یه درد پیری میمونه که دیگه باید باش سر کرد دیگه.
1: جناب دکتر، پس وقت ندارم سوال آخرم بپرسم؟
0: نه متاسفانه، چون ما باید برنامه رو باید تحویل بدم عزیز.
1: باش، ممنونم، خیلی خیلی لطف کردیم، برای من افتخار بود با شما صحبت کردم.
0: مرسی عزیز، ای دلت خواستی وقت دیگه شنگرش. من خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای رضا محتشمی، متخصص وامونم در این شرایطی که باید با آگاهی و دانایی با این موضوع برخورد کرد، در اختیار دارن. توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. همراه با کارشناسان.
3: از این حرفا بگذریم آقا، بعد بریم سراغ کسی که واقعا میتونه حال آدمو خوب کنه، و یکی از کسانی که واقعا میتونه حال آدمو خوب کنه جناب آقای رضا محتشمی. حالا چرا؟ به خاطر اینی که واقعا من اقرار نمیکنم به قدری در کارشون جدا از نالج، تخصص و کریتیویتی، اون ابداعگری که دارن به کنار، اون احساس مسئولیتی که به کلاینتشون دارن و اون پیگیری که در میشه گفت لحظه لحظه یه ساعتهای کاریشون هست، واقعا باید ازش تقدیر کرد. من فکر میکنم کمترین کاریست که وقتی یک کسی داره کارشو خوب انجام میده و این گونه انجام میده، دیگه حداقلش اینه که ما بگیم دوستان شنوندگان عزیز یه همچین فردی هست. حالا
4: کاملا با شما موافقم،
3: از سرویساش استفاده کردین بردین، نکردین نبردین، دیگه در این حد. آقای رضا محتشمی یکی از سریع ترین لون آفیسر های حال حاضر در کالیفرنیا هستند، مستر لون اوریجینیتر هستند که ما ایشون رو به نام مانی من میشناسیم، که هم در زمینه ریل استیت و هم در زمینه وام تخصص دارن. آقای محتشمی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه.
5: سلام و صبح بخیر میکنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. امیدوارم که اطلاعات امروز مفید قرار بشه برای دوستان.
3: آقای محتشمی، شما بازار ریل استیت رو در این هفته هایی که در پیش رو داریم چگونه میبینید؟
5: بله، عرضم حضورتون که طبیعتاً ماه جون همیشه ماه بسیار بسیار شلوغی آقای مزنی، مارکت همیشه تغییر میکنه، به اضافه اینکه دولت هم اومده چیکار کرده، اومده کالیفرنیا دریم اونایی که ثبت نام کرده بودن و دو روز پیش اسامی برندگان رو اعلام کرده که خداشکر چند تا از مشتری ما الان اسمشون در اومده. دوستانی که هنوز چک نکردن لطفا چک بکنن. ولی علت اینکه اینو گفتم اینه که مشتری در جمع باشن که عمدن دولت اینو در اواخر ماه می داره ریلیز میکنه، اسامی رو ول کرده و الان تعداد خیلی خیلی بزرگی از بایرها دارن میان توی مارکت با $150,000 زیرو اینترست و پول مفت هستش دارن میان و این مارکت خودش تغییر میده. به اضافه این که ماه جون ماه هات سامر هستش، کسایی که بچه مدرسه‌ای دارن میخوان جابجا بشن در این ماه هستش، طبعا این سیستم داره مارکت تغییر میده. دوستان حواسشون باشه، اونایی که خرید نکردن خیلی خیلی این میتونه تاثیر بذاره در قیمت خریدشون. به اضافه اینکه لندرها هم الان اومدن آفرهایی دارن میدن مثل همون وان ایر بایدنی که ما هفته پیش صحبت کردیم.
3: با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم. دوستان تلفن تماس با ایشون رو من اعلام میکنم، 818-477-6100 818-477-6100. اشاره کردین به One Year Buy Down، اسمش که قشنگه ولی اگه در موردش هم توضیح بدین خیلی ممنون میشم.
5: حتما. عرضم حضورتون که برای کسایی که فول داک با تکس ریتن یعنی دارن الان خرید انجام میدن، چه برای FHA چه برای کانونشنال و چه برای جامبو، اگر با تکس ریتن دارن میان جلو، ما آفری داریم که تا ماه جون تا آخر ماه جون برید هست و لندر میاد هرچی که ریت امروز هستش سال اول 1% پایین تر میده به دوستان. اگر امروز به عنوان مثال ریت 6 هست، پس ایشون ریت 5 میگیره و این پروگرام سابقا بود به نام وان ایر بای داون شناخته میشد، اما این هزینه داشت، هزینه رو باید یا سلر میداد یا ریل استیت ایجنت ها پرداخت میکردن، اما الان لندر داره این هزینه رو داره میده. این برای ما به این نشونه هستش که ریت ها احتمالاً تا چند تا آینده بازم پایین تر خواهد اومد و این مارکت تغییر میده. آقای مازنی
3: درسته. آقای رضا محتشمی عزیز، شما دارای دو تخصص هستید، هم ریل استیت و هم در زمینه وام. کسانی که شما به عنوان ریلتورشون، ریل استیت ایجنتشون هم وارد این بازار املاک میشن، چه مزیتی رو شما میتونید براشون داشته باشین؟
5: بله، بیاین از دو نظر نگاه کنیم اینا. کسایی که با ما دارن خرید انجام میدن و کسانی که دارن با ما خونهشون رو میفروشن. من الان صفحه رو دارم با شما شیر میکنم آیه مزدنی، که این خونه رو اگه قیمت خریدش رو این پایین نگاه کنید 2,880,000 asking price بوده.
3: بله.
5: ما اینا چند خریدیم؟ 2,600 خریدیم. حالا برای این که
3: یعنی $280,000 زیر قیمت asking
5: زیر price. قیمت.
3: بله.
5: اپریز خیلی بالاتر اومد. جالبتر اینه که ما چطور این خونه رو گرفتیم؟ زمانی که من رفتم برای این اون خونه رو ببینم روز اوپن هاوسشون، این خونه قبلا یه آقای دکتر خریده بود اونجا رو ولی نتونست بود لونش رو بگیره. زمانی که من داشتم با لیستینگ ایجنت صحبت میکردم، اون آقا دوباره اومده بود، چشمش گرفته بود خونه رو، خیلی همون خونه رو دوست داشت. من خب داشتم کلاینت خودم پرزنت میکردم، حتی اون روز کلاینت من همراه من نبود، خودم تنها رفته بودم.
3: بله.
5: وقتی داشتم با لیستینگ ایجنت صحبت میکردم، دیده بودم خب این بک مارکت شده و اون طرف نتونسته لونش رو بگیره. نکته رو خیلی خیلی توجه کنید، نکته اینجاست. وقتی با لسینجیت من صحبت میکردم گفتم آقا من این پروگرام دارم برای مشتریمون، من اینجوری ایشونو کوالیفای میکنم و شما اصلا نگران لون ایشون نباشین، لون در کنترل خود من هستش. خیلی لیستینگ ایجنت خوشش اومده بود و وقتی ما داشتیم صحبت میکردیم اون آقای دکتری که قبلا نتونست لونشو بگیره و اسکرو کانسر شده بود اونجا بود، ایشون اومد به من گفت آقا پروگرامی داریم برای ما که من کوالیفای کنم، من بتونم کوالیفای بشم این خونه رو بگیرم. من اون پروگرامو داشتم، بهشون هم گفتم، گفتم ببین همچین پروگرامی هست اما من نمیتونم شما رو پرزنت کنم، من برای مشتری خودم اومدم اینجا نمیتونم، ولی این پروگرام هستش. اون بنده خود چرا این خونه رو از دست داد؟ ما این خونه رو خریدیم تموم شد و الان میدونم هر روزم به احتمالا داره عکس رو نگاه میکنه. چرا این از دست داد؟ برای اینکه اون پروگرام هایی که ما هر هفته داریم صحبت میکنیم آقای معزنی اینجا یا روش هایی که داریم میریم داریم دوستا رو کوالیفای میکنیم، الان لیستینگ ایجنت من شدم پریفر لندرشون، کیسایی که با خودش دارن خرید میکنن نه برای این خونه، جاهای دیگر رو داره لونهاشون میفرسته برای ما. برای اینکه خیارش خیلی خیلی راحت شد گفت لون های تا 10 میلیون دلار ما داریم به راحتی میگیریم، عین آب خوردن. اصلا نه لیستینگ ایجنت فهمید که چه اتفاقی افتاد در این پروسه انقدر این راحت رفت، نه مشتری متوجه شد. مشتری انقدر راحت بود که خودش میگفت من اگه مثلا میخواستم برم دو تا کپی بگیرم از جایی بیام برام سخت‌تر بود تا اینکه مثلا جا بخوام 2 میلیون دلار وام بگیرم یا 1 میلیون دلار بخوام وام بگیرم. این پروسه اینجا میتونه کمک کنه. تعداد پروگرام های زیاد و حالا روش هایی که ما داریم ارائه میکنیم مخصوصا پروگرام های خاص، اینا مخصوصا هر جای ارائه نمیشن، به خصوص داریم ما اینا رو میگیریم، اکسکلوسیو هستن و اینا داره کمک میکنه که برای دوستانی که دارن با ما خرید میکنن به راحتی ما وارد قرارداد داریم میشیم. حالا برای این دسته دوستانی که دارن با ما خرید فروش انجام میدن، یعنی من لیستینگ ایجنتشون هستم، اونها باید از سیستم خریداران باید از سیستم کراس کوالیفیکیشن من رد بشن. الان ماه جونه، فرض کنیم الان یه نفر خونه رو لیست کرده برای فروش، یک بایر هم میاد آفر هم میده، میرن توی قرارداد 17 روز میگذره طرف نمیتونه لونش رو بگیره، میگه میخوام کنسل کنم. خب چه اتفاقی افتاد؟ ما اون حاتی مارک جون از دست داریم. چرا؟ چون فالتی که دیگه بود. حالا اگر لیستینگ اون کسی که مثلا ماه جون از دست میدن بره برای جولای و آگست، طبیعتاً چی میشه؟ تعداد کلاینت کمتری میان، بایرها کمتری براش میاد، اون حاتی مارکت از دست داد. اما اگه با من کار میکنن ما همیشه در امرس برای اون بایرها میذیم که شما باید کراس کالیفیکیشن بکنید با من، باید اول از فیلتر من رد بشین، من باید مدارک لون شما رو ببینم که اصلا شما کوالیفای هستین یا نه. اینجوری یه نفر فقط یه پری اپروال بیاره مهم نیست از کجا میاره، من باید همه چی رو چک بکنم. وقتی خودم چک میکنم مطمئن هستم که ایشون داره دیگه وامشو میتونه بگیره و ما خیالمون راحته که این مشتری دیگه نمیاد سر حداقل لون بیاد بگه کنسل کنم. لون بیشترین چیزی هست که مردم دارن کنسل میکنن، یعنی 60-65% لون ها دیل ها سر لون از بین میره، بقیه سر اینسپکشن و چیزای دیگه هستش. ولی اون تیکر رو ما میتونیم قشنگ فیلتر بکنیم و کاری کنیم که عملا مشتری دیگه ضرر اونجا نکنن. سوا این که من الان دارم بایرهایی که دارن میان مثلا برای لیستینگا که خودم میرم اوپن هاوس میذارم بهشون توضیح میدم که آقا ما الان وان ایر بای داون رو داریم یا چجوری میتونم کمکتون بکنم که مانتلی پیمنتتون کمتر بشه. یادم یه لیستینگ یه جا اوپن هاوس داشتم، یه بایر اومد با ایجنتش، گفتم که ایجنتش گفت این خونه ای کم بیشتر از اون چیزی هستش که قیمتش بیشتر از اون چیزی هست که مشتری من دنبالش میگرده. گفتم چقدر؟ گفت مثلا 700-800 دلار کمتر بود بهتر بود. گفتم اوکی، من اگه برای شما از سلر مثلا یه 10000 دلار کردیت بگیرم که اونو بایدن بکنم در ریت ایشون سال اول اینقدر بیاد پایین، اوکی هست؟ مشتریتون گفت اصلا سوپر هپی ایشون. همینجوری ما به راحتی وارد دیل شدیم، من لون آفیسرشون شدم، هم لیسینگ ایجنت بودم هم لون آفیسر. حتی مجبور نبودم یکی از دوستامون این کار انجام بده که وقت کانفلیکت و اینترست نشه، ولی به راحتی بایر هپی کردیم رفت. یعنی این گزینه ها داره دست همه رو باز میکنه که بتونیم ما عملا کیس رو خیلی خیلی راحت ببریم جلو و کلوزش بکنیم.
3: بسیار ممنون دوستان، با آقای رضا محتشمی صحبت کردیم، مستر لون اوریجینیتور که هم در زمینه وام و هم در زمینه ریل استیت لایسنسد هستند، تخصص دارن در سراسر کالیفرنیا، میتونن برای وام برای شما بسیار راهگشا باشن. و تلفن تماس با آقای رضا محتشمی هست 818-477-6100 818-477-6100. آقای رضا محتشمی The Money Man DRE number 0219-7553 و NMLS number 19644 آقای متشمی عجب بکراند شیک و این پلانای آکوستیک و خلاصه خیلی اصلا دیگه کلن امروز متحول شده همه چیز.
5: داره میریم تو سیستم اینستاگرام و یوتیوب. من متوجه شدم که خیلی از مشتری ها نمیتونن رادیو رو فالو بکنن، خیلی از پروگرام رو نمیشنون و در ضمن بزرگ حالا قرار شد که همه اینا رو در قالب یوتیوب و کانال های اینستاگرام بیارم. کسی که براحت وارد میشه میتونه همه اون برنامه ها رو ببینه و اطلاعات کسب کنه. اطلاعات سورپرایز داریم برای 2 هفته آینده، جالب خواهد بودش اون سورپرایز. در خصوص وبسایت بسیار بسیار خاص هستش، امیدوارم که حالا دوستان برنامه رو از دست ندن و بشنون اونو. به اضافه این که ما الان یک آف مارکت داریم در بیورلی هیلز، یه خونه هست یک طبقه، دوستان که علاقه من هستن تماس بگیرن بلکه بتونیم که با هم دیگه دیل کنیم.
3: 818-477-6100 رضا محتشمی، بسیار ممنون از شما آقای محتشمی.
5: مرسی از شما، آخر هفته خوبی داشته باشین، خدا نگهدار همگی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898 مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف ده سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
5: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
6: You are in love with Lena.
5: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
7: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
5: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
8: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لامشنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
9: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
6: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
11: لیست شماره هاشو بگین.
12: بفرمایید.
11: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
6: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
11: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 513-931-1023.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 4 جون 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. اگر بخواهیم میتوانیم همین الان این ذخیره را از ایران خارج کنیم، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد. آنها مدفون شدند. او در این حال در پاسخ به سوالی درباره احتمال رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکان خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد اگر این توافق بیفتد برخورد من محترمانه خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس طی روزهای اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی را کشته بودند دلیل خوبی برای آغاز مجدد درگیری داشتیم. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که چه از راه نظامی باشد و چه روی کاغذ از راه توافق ما پیروز خواهیم شد. دونالد ترامپ بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی توصیف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه حملات شنیع ایران به فرودگاه کویت در بامداد چهارشنبه را که به کشته شدن یک نفر و زخم شدن ده ها نفر منجر شد محکوم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده او در دیدار با جراح جابر الاحمد از صباح وزیر امور خارجه کویت در واشنگتن حملات شنیع و غیر قابل قبول ایران که فرودگاه بین المللی کویت و دیگر نقاط این کشور را هدف قرار داد محکوم کرد و مراتب تسلیت خود را بابت کشته شدگان و مجروحان این حمله ابراز داشت. مقامات کویتی گفتند که ایران 30 موشک بالستیک و پهپاد در این حمله پرتاب کرده است. تنها کشته شده این حمله یک شهروند هندی بود و 63 نفر نیز زخمی شدند. ایران مسئولیت برخورد پهپاد به فرودگاه غیر نظامی کویت را نپذیرفت و گفت یک موشک پدافندی پاتریوت آمریکا باعث این حادثه شد. اما سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده این ادعا را رد کرد. این در حالی است که مقامات آمریکایی میگویند مذاکره با ایران برای پایان دادن به جنگ ادامه دارد. شرکت ردیابی دریایی کپلر اعلام کرد 4 نفتکش با پرچم ایران روز دوشنبه برای نخستین بار از 26 فروردین و پس از آغاز محاصره بنادر ایران توسط آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. این شرکت در داده‌هایی که روز پنجشنبه منتشر کرد، عبور 4 نفتکش هیلدا، امبر، سیلویا 1 و هپینس 1 را ثبت کرده است. این کشتی‌ها در مجموع حدود 7 میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند. همه این نفتکش ها محموله خود را در فروردین ماه از جزیره خارک پایان اصلی صادرات نفت ایران بارگیری کرده بودند. پایانی که در شرایط عادی حدود 90% صادرات نفت خام جمهوری اسلامی از طریق آن انجام می شود. کپلر که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای کشتی‌ها را ردیابی می‌کند می‌گوید این نفتکش‌ها روز دوشنبه در حالی از تنگه هرمز عبور کردند که سامانه‌های شناسایی خودکار AIS آنها خاموش بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این 4 شناور معمولا نفت خام ایران را به منطقه‌ای در آب‌های فراساحلی مالزی و سنگاپور منتقل می‌کنند، جایی که محموله در دریا به نفتکش‌های دیگری منتقل می‌شود تا به مشتری‌های نهایی که اغلب در چین هستند تحویل داده شود. جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از این روش استفاده می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه که خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز روز پنجشنبه بخشی از آن را فاش کردند، از ایران خواست فوراً سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود را بعد از بمباران تأسیسات هسته‌ای در جنگ 12 روزه به این نهاد اعلام کند. آژانس در این گزارش که برای کشورهای عضو ارسال شده، همچنین تأکید کرده که نبود دسترسی برای راستی آزمایی مواد هسته‌ای در ایران نگرانی اشاعه هسته‌ای ایجاد کرده و جمهوری اسلامی خواسته که به طور سازنده با آژانس همکاری کند. این نهاد ناظر سازمان ملل از زمان آغاز جنگ 12 روزه میان اسرائیل و آمریکا با ایران در خرداد گذشته که شامل حملات روز اول تیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود، به برخی از مراکز کلیدی هسته‌ای دسترسی نداشته است. اما سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد، در حالی که طرح آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل

میانجیگری آمریکا اعلام شده است. حملات اسرائیل به جنوب لبنان و شلیک پهپادهای حزب الله به شمال اسرائیل همچنان ادامه دارد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تاکید کرد شرط اولیه ما برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان بوده است. این شرط ایران که قبلا نیز اعلام شده از جمله دلایلی است که مذاکرات برای رسیدن به توافق صلح با آمریکا را پیچیده کرده است. ساعتی پیش دبیر کل حزب الله لبنان نیز طرح آتش بس میان لبنان و اسرائیل را رد کرد و تهدید کرد اگر حملات اسرائیل به روستاهای جنوب لبنان ادامه یابد این گروه نیز شمال اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. این در حالی است که رئیس جمهور لبنان این توافق را آخرین فرصت خوانده و گفته آتش بس ممکن است ظرف 24 ساعت آینده آغاز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها به طرحی که بیشتر جنبه نمادین دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور را محدود می‌کند. ترامپ گفت این اقدام در میانه مذاکرات نهایی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی انجام شده و نمایندگان می‌دانند که مذاکرات در چه مرحله‌ای قرار دارد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت چه کسی ممکن است چنین کار غیر میهن پرستانه ای انجام دهد. ترامپ همچنین گفت دموکرات‌ها به دلیل سندروم جنون ترامپ حاضرند کشور شکست بخورد تا او به پیروزی دیگری دست نیابد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از 4 جمهوری‌خواه بعد و آنچه او دموکرات‌های کودن نامید انتقاد کرد و گفت آن 4 نماینده جمهوری‌خواه فقط به دنبال جلب توجه هستند. باید از خودشان شرمنده باشند. دبیر کل گروه حزب الله طرح آتش بسی را که دولت‌های لبنان و اسرائیل در مذاکراتی با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند رد کرد. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که لبنان و اسرائیل بر سر اجرای یک آتش بس به توافق رسیدند. توافقی که مشروط به توقف حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از مناطق مرزی جنوب لبنان است. نعیم قاسم رهبر حزب الله این گفتگوها را شرم‌آور توصیف کرد و بیانیه آمریکا را نقشه راهی برای نابودی بخشی از مردم لبنان و به بردگی کشیدن بقیه خواند. آمریکا حزب الله لبنان را که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، یک سازمان تروریستی تعریف کرده و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. دور جدید درگیری‌های میان حزب الله و اسرائیل 3 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آغاز شد. این جنگ با وجود چندین آتش بس اعلام شده از سوی واشنگتن از فروردین تا کنون همچنان ادامه یافته است. این جنگ به یکی از موانع اصلی تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران منطقه‌ای نیز تبدیل شده. تهران خواستار آن است که پایان حملات اسرائیل به لبنان بخشی از هر گونه توافق احتمالی باشد. قاسم تاکید کرد که هر آتش بسی باید جنوب لبنان را نیز در بر بگیرد. منطقه‌ای که اسرائیل در آن یک منطقه امنیتی اعلام کرده و میگوید هدف از آن حفاظت از شمال اسرائیل در برابر حملات حزب الله است. وی افزود که شهرهای شمالی اسرائیل تا زمانی که روستاهای ما ناامن باشد بمباران و ویران می‌شوند و مردم ما کشته می‌شوند و در امنیت نخواهند بود. این در حالی است که به رغم اعلام طرح آتش بس اسرائیل نیز روز پنجشنبه به حملات خود در جنوب لبنان ادامه داد و اعلام کرد که از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل همچنین پس از اعلام توافق بر سر تمدید آتش بس با لبنان گفت ارتش این کشور آزادی عمل داده تا در صورت حمله حزب الله به مناطق اسرائیلی اهدافی را در بیروت هدف قرار دهد. همزمان رئیس جمهور لبنان این توافق را آخرین فرصت خواند و گفت آتش بس ممکن است ظرف 24 ساعت آینده آغاز شود. وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد از توافق حاصل شده میان اسرائیل و لبنان استقبال کرد، اما افزود ارتش اسرائیل در این مرحله با عملیات زمینی و حملات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و در منطقه امنیتی ایجاد شده در لبنان از جمله در منطقه بوفور باقی خواهد ماند. کاس همچنین گفت اسرائیل با حمایت ایالات متحده آزادی عمل دارد که در پاسخ به هر گونه حمله علیه شهرها و قلمرو اسرائیل در بیروت دست به حمله بزند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبر را توجه فرمایید. یعقوب درخشان زندانی 33 51 ساله محبوس در زندان لاکان رشت پس از نقض حکم اعدام پیشینش در دیوان عالی کشور بار دیگر در شعبه همعرض دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا حکم دوباره اعدام درخشان بابت اتهام برقی صادر و به تازگی در زندان به او ابلاغ شده است. یعقوب درخشان اهل بندر انزلی تیر ماه 1403 به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و پس از مدتی با آزاد شد. او در فروردین 1404 بار دیگر و بدون دریافت احضاریه رسمی بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد. هرانا به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که روند رسیدگی به پرونده او با سرعتی غیر معمول و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه انجام شده است. به گفته این منابع جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده و خانواده او از روند رسیدگی بی اطلاع بودند و امکان حضور وکیل منتخب نیز فراهم نشده است. همچنین گزارش شده که یعقوب درخشان در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار داشته و اعترافات عقد شده در این شرایط در روند صدور حکم علیه او مورد استناد قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در نامه سرگشاده به ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود پیشنهاد برگزاری دیداری رو در رو را مطرح کرد و اعلام کرد که برای یک آتش‌بس کامل نیز آمادگی دارد. مذاکرات میان روسیه و اوکراین ماه‌هاست متوقف شده و گفتگوهای تحت رهبری آمریکا نیز به دلیل جنگ ایران عملاً در وضعیت انجماد قرار گرفتند. دورهای پیشین مذاکرات میان دو طرف در استانبول، ابوظبی و ژنو نتوانستند بر سر مسئله کلیدی تعیین وضعیت سرزمین‌ها در توافق پس از جنگ به پیشرفتی دست یابند. زلنسکی در این نامه که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شد نوشت: اوکراین پیشنهاد می‌کند که این جنگ از طریق گفتگوی مستقیم میان من و شما پایان یابد. من پیشنهاد یک دیدار را مطرح می‌کنم. به افزود اوکراین برای مدت مذاکرات آماده برقراری یک آتش‌بس کامل است. زلنسکی همچنین پیشنهاد تبادل همه اسرای جنگی دو طرف را مطرح کرد و گفت این اقدام می‌تواند مقدمه مناسب برای پایان دادن به جنگ باشد. رئیس جمهور اوکراین در این نامه نوشت: اگر شخصا به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است، اوکراین به مبارزه برای بقای خود ادامه خواهد داد. او همچنین هشدار داد که ادامه جنگ میتواند موقعیت شخصی پوتین را به خطر بیاندازد و افزود این یک واقعیت در تاریخ روسیه است که شما به خوبی آن را میدانید. هنگامی که روسیه خسته میشود تغییر فرا میرسد. پوتین بلافاصله به این نامه واکنشی نشان نداده است. این نامه زمانی منتشر شد که او در شهر سن پترزبورگ در حال پایان دادن به نشستی با خبرنگاران خارجی بود. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که مسکو از نامه رئیس جمهور اوکراین آگاه است و این نامه در ادامه به اطلاع رئیس جمهور روسیه خواهد رسید. بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کرد از ابتدای سال 2026 تا کنون 685 مورد اعدام در ایران مستند شده است که دست کم 54 مورد آن در ماه می رخ داده است. این بنیاد روز سه‌شنبه خاطر نشان کرد از این میزان اعدام جمهوری اسلامی دست کم جان 41 ایرانی را با اتهامات سیاسی و امنیتی گرفته که 17 نفر از آنها از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 1404 بودند. این نهاد حقوق بشری تاکید کرد در حالی که توجه بین المللی همچنان بر برنامه هسته‌ای رژیم ایران و تنگه هرمز متمرکز است، جمهوری اسلامی استفاده ابزاری و فزاینده خود از مجازات اعدام از جمله علیه زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است. پرونده های اعدام که از زمان اعتراضات دی ماه 1404 و همچنین پس از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شتاب گرفته، الگوی مشترکی را نشان می‌دهند. امنیتی سازی رفتارهای اعتراضی، استفاده از اتهامات سنگین، محرومیت از دادرسی شفاف، اتکا به اعترافات اجباری یا روایت‌های نهادهای امنیتی و در نهایت صدور احکامی که بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشند، پیام ارعاب به جامعه دارند. و رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران با اشاره به تداوم کمبود برخی داروهای حیاتی بیماران مبتلا گفت که محدودیت‌های بانکی، اختلال در زنجیره تامین و دشواری‌های واردات دسترسی این بیماران را به برخی داروها با چالش جدی مواجه کرده است. امین افشار گفت که در هفته‌های گذشته برای ایجاد مسیرهای قانونی و
بشردوستانه تأمین دارو، مکاتبات رسمی با فدراسیون جهانی هموفیلی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان‌های بشردوستانه، شرکت‌های دارویی بین‌المللی و همچنین فدراسیون‌های هموفیلی کشورهای منطقه انجام شده است. او همچنین گفت که با کشورهای عمان، قطر، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق و تاجیکستان هم رایزنی‌هایی شده است. افشار با اشاره به تجربه دریافت کمک دارویی از عمان و ضرورت گسترش مسیرهای انسانی تامین دارو تاکید کرد و گفت هدف این اقدامات تضمین دسترسی بیماران به درمانهای حیاتی و حفاظت از جان آنان است. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز پنجشنبه 4 جون 2026، شاخص داو جونز با 874 واحد افزایش و اس‌اند‌پی 500 با 30 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. این در حالی است که نزدک با 23 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-9999.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
3: California license number 0N11743 and 0H46772.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی. بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99، از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده یه سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818 777 77 77 77.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز برنامه یه شهد و شکر جالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم، صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، نمیدونم با پوستش چیکار کرده که امروز انقدر شفافه، حالا بعد ازش میپرسم.

بله درست حد زدم، از همون ماسکایی که من بهش گفته بودم زده. گفتم بابا خیلی فرق کرده. خب دوستان خوب، در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. میگوید سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. میدانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟

0: آهنگ بسیار بسیار زیبا. اسمش چی بود غزله؟
1: بنی ریورس.
0: اسم آهنگ هم هست Step by Step، قدم به قدم، از بنی ریورس. گاهی وقتها فراموش کن کجایی، به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی. گاهی وقتها فقط زندگی کن. یاد قولهایی که به خودت دادی نباش. یه وقتایی شرمنده خودت نباش. تقصیر تو نیست. تو تلاشت رو کردی اما نشد. یه وقتایی جواب خودت رو نده. هر چی پرسید چرا اینجای زندگی گیر کردی، لبخند بزن و بگو کم نذاشتم اما نشد. On s'est trouvé un soir.

که بسیار بسیار زیبای دیگر لذت بردین دوستان خوب عزیز. عرض کنم خدمت و از انتخابهای خانم غزاله بود. دلم نمیاد با خبرهای عجیب و غریب و این چیزها این حال خوش و قشنگ رو از بین ببرم، باور کنید، ولی به هر حال چاره ای هم نیست. اینها مسائل سیاسی هم به هر حال بخشی از زندگی ما هست و فقط یک کوچولو براتون بگم که ترامپ از طرح مجلس نمایندگان درباره جنگ انتقاد کرده و همینطور سر جریان وزیر خارجه آمریکا هم حملات ایران به کویت رو محکوم کرده. از طرف صحبت‌های ترامپ هم رفتم اصلش رو گوش دادم در مورد مجتبی خامنه‌ای. جالب بود که اون کسی که داشت ازش مصاحبه می‌کرد ازش پرسیده بود که راجع به کدوم آیت الله صحبت می‌کنی، همون آیت اللهی که همجنسگرا هست. و خب البته این چیزا در ایران، در آمریکا عادیه، ما مشکلی با این موضوعات نداریم، به گوشمون آشناست و یک شیوه دیگری از زندگیه، ولی برای آیت الله ها این دوتا کنار هم آمدن، این دوتا عبارت با توجه به این نونوهایی که همیشه گفتن، یه مقدار یه تصویر دیگری رو نشون میده و برای اونا فاجعه است و خیلی این تضادی که در کنار هم قرار گرفته بود جالب بود در مورد این قضیه. و همطور که ما میدانیم سالهای سال جمهوری اسلامی چه ظلمهایی که در رابطه با همجنسگرایان انجام نداد و حالا با رهبری مواجه هستن که شایعاتی دوروبرش هست، پیرامونش هست و خیلی هم روش سهه گذاشتن و حالا اونها باید به همون رهبر اقتدا کنند و در این حال در برابر این شایعه ها هم سعی کنند سرشون را از اون آب بالا نگه دارند. این کار بسیار چالنجینگ و چالش برانگیزی برای آخوند و آخوندزاده است. بماند بریم و بازگردیم. دوستان خوب عزیز، در بخش بعدی خبرها رو حسابی زیر رو خواهیم کرد، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
8: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
9: سامان حیدری.
8: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
9: سامان حیدری.
8: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
9: فقط سامان حیدری.
8: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
9: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. حیدری لاگروپ.com 818 818 0707.

بازگشتیم به استودیو دوستان خوب عزیز و قرار هست که به خبرهای روز بپردازیم. اولین خبر، حزب الله پیشنهاد آتش بس با اسرائیل را رد کرد. جلی بنشیان با شماست. و اما قبل از اینکه به این خبر بپردازیم، دوستان عزیز اجازه بدید که من خدمتتون بگم که بله، از اینجا ترامپ رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی علیه ایران را بی‌معنا خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این حال نسبت به جمهوری‌خواهانی که همراه با دموکرات‌ها از این طرح حمایت کردند ابراز خشم کرد و تلویحاً گفت که این اقدام می‌تواند به مذاکرات جاری با ایران برای پایان دادن به جنگ آسیب بزند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود افزوده است که دموکرات‌ها دچار گرفتار سندروم جنون ترامپ هستند. آنها ترجیح می‌دهند کشور ما شکست بخورد تا اینکه من یک پیروزی دیگر از میان پیروزی‌های فراوانم بدهند. یعنی به من یک اعتبار یا یک پیروزی دیگر از میان پیروزی‌های فراوانم بدهند. آن چهار جمهوری‌خواه هم داستان دیگری دارند. آنها فقط به دنبال جلب توجه هستند. باید از خودشان خجالت بکشند. واکنش ترامپ به چیست؟ به اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در آمریکا که این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که مجلس نمایندگان با تصویب قطعنامه توقف جنگ با ایران فشار سیاسی بر رئیس جمهوری آمریکا را افزایش داده است. در این قطعنامه آمده است که انجام یک عملیات رزمی و همچنین اعلام رسمی جنگ با ایران منوط به موافقت و صدور مجوز از سوی کنگره است. با این حال عملیاتی که برای دفاع از آمریکا یا یکی از متحدان آن در برابر حملات قریب الوقوع لازم باشند از این قاعده مستثنا هستند. و اما همونطور که خدمتون گفتم، حزب الله پیشنهاد آتش بس با اسرائیل را رد کرده است و بر اساس این خبر، خبرگزاری ها به نقل از بیانیه ای مکتوب که امروز پنجشنبه از شبکه المنار حزب الله قرائت شد، گزارش دادند که دبیر کل حزب الله لبنان گفته است که این گروه از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. بر اساس این خبر، نعیم قاسم گفته است حزب الله تا زمانی که حملات در لبنان ادامه داشته باشد به حمله به شمال اسرائیل ادامه خواهند داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی اظهارات مقامات کویت و آمریکا در خصوص حمله پهپادی جمهوری اسلامی به فرودگاه مسافری کویت را رد کردند و این منبع گفته است که این تصاویر صحنه سازی دروغین دشمن است. ما هم باور کردیم. سه ساعت پیش در خبرها آمده بود که جلسه کابینه امنیتی اسرائیل درباره آتش بس با لبنان امروز برگزار می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است امروز ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی جلسه کابینه امنیتی را در تل آویو برگزار کند. این خبر را یک مقام اسرائیلی به تایمز اسرائیل گفته است. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه گفته است؟ با بیان اینکه ایران دسترسی بازرسان هسته‌ای را مسدود کرده، خواستار دسترسی فوری به تأسیسات هسته‌ای در ایران شده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همیشه هم بیکار است، امروز با انتشار گزارش اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تنها اجازه بازرسی یک مرکز هسته‌ای را صادر کرده است. نتیجه
نتیجه روح الله خمینی هم حرف زده است. نتیجهش هم که میدونید که نتیجهش چقدر شبیه آلمانی هاست، همون موبوره هستش، همون اون گفته که ایران دلیلی برای سازش با ایالات متحده ندارد. سید احمد خمینی فرزند سید حسن خمینی در مصاحبه‌ای با CNN در روز پنجشنبه امروز با اشاره به مذاکرات جاری جمهوری اسلامی و آمریکا گفته است که ایران نباید برای پایان دادن به جنگ از خواسته های خود عقب نشینی کند. به گزارش CNN او در حاشیه مراسم بزرگداشت 37مین سال مرگ روح الله خمینی به این شبکه خبری گفت ما هیچ دلیلی نداریم از موضع خود عقب نشینی کنیم. نتیجه روح الله خمینی در ادامه به CNN گفت از این به بعد باید از ما بپرسید چگونه ممکن است دوباره حاضر شویم به آمریکا اعتماد کنیم. آن وقت به شما خواهیم گفت که آمریکایی ها این بار چه کارهایی باید انجام دهند. نتیجه روح الله خمینی، دیگه ما فقط همینو کم داشتیم که نتیجه ما، البته نتیجه خمینی رو الان 47 ساله داریم میبینیم، ولی الان همه اون 47 سال جمع شده، تبدیل شده به یک فکولی که جوجه جدید که از تخم در اومده و چند سالشه، خیلی به نظر جوون میاد. بله.

تاج به نیویورک تایمز چه گفته است؟ رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در مصاحبه با نیویورک تایمز با اشاره به ادامه ابهام‌ها درباره حضور ایران در جام جهانی 2026 و در پاسخ به این پرسش که آیا اطمینان دارد بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار خواهد شد، گفت: من چه میدونم، باید از فیفا بپرسید. این مصاحبه در حالی منتشر شده است که کمتر از یک هفته تا آغاز جام جهانی باقی مانده و تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکاست، موضوعی که به یکی از چالش‌های اصلی آماده سازی این تیم برای حضور در مسابقات تبدیل شده است. فکرشو بکنید، چند روز بیشتر باقی نمونده، هنوز ویزای آمریکا رو بهشون ندادن. و اما دونالد ترامپ در کاخ سفید درباره حمله تهران به کویت و نقض آتش‌بس گفت: سه‌شنبه شب ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی زدیم و دیشب هم همینطور. وقتی موضوع را برایم توضیح دادند گفتم بسیار خوب، همین کار را انجام می‌دهیم، اما ما هم شدید به آنها ضربه می‌زدیم. او افزود: مذاکرات بسیار خوب پیش می‌رود، ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد، اما اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد شاید همین آخر هفته رخ دهد. آن منطقه بخش متفاوتی از جهان است. آنجا آتش بس یعنی به شکلی ملایم‌تر به تیراندازی ادامه دادن. آنجا آتش بس یعنی به شکل ملایم‌تر به تیراندازی ادامه دادن. ترامپ گفت: هر اتفاقی ممکن است بیفتد وقتی با جمهوری اسلامی طرف هستید. این یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق جهان است. اتفاقا بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان با بی‌ثبات‌ترین فرد روی زمین با همدیگه در تلاقی قرار گرفتن. نقطه‌شون نمی‌دونم، نقطه مشترکشون ما به کجا خواهد رسید. خیلی جالبه. به همان اندازه بالا پایینای شما رو آقای ترامپ جمهوری اسلامی هم داره. الان شما همین تو همین چند تا جملاتی که من براتون خوندم فقط نگاه کنید: سه‌شنبه شب ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی زدیم، بعد همین کار رو انجام میدیم، اما ما هم شدید به آنها ضربه میزنیم، بعد مذاکرات بسیار خوب پیش میرود. شما دارین ضربه سنگین میزنید، بعد یه دفعه چجوری مذاکرات داره خوب پیش میره؟ اگر خوب پیش میره پس چرا بعدش میگی ممکنه به نتیجه برسه یا نرسه؟ بعدش میگی اگر اتفاقی بیفته همین آخر هفته اتفاق میفته. آقا مغزمون پیچید. ملانیا ترامپ چی میکشه؟ در ضمن اینم گفته: ما از سه تیم رهبری عبور کرده ایم. این یک وضعیت نظامی است و هیچ ارتشی مانند ارتش ما نیست. می توانیم دو یا سه هفته دیگر ادامه دهیم و همه را کاملا نابود کنیم. مگه الان نگفتین همین آخر هفته چیزی پیش میاد؟ همین دو خط پیش گفتی عزیز من. اما ترجیح می دهم این کار را نکنم، یعنی دو هفته سه هفته نشه. انجامش آسان است و آنها آماده انجام آن هستند. ای خدا. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CNBC در پاسخ به پرسش مجری درباره تماس تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ و تایید این موضوع که رئیس جمهوری آمریکا او را دیوانه خطاب کرده است، از ورود به جزئیات این گفتگو خودداری کرد و گفت که آنها تاکنون هزاران مکالمه با یکدیگر داشتند. نتانیاهو با کم اهمیت خواندن این حواشی اشاره کرد که اگر کسی این موضوع را یک بحران می داند باید در جریان دیگر گفتگوها قرار بگیرد و گفته که مثل خانواده ایم، صبح اختلاف داریم، عصر به اقدام مشترک می رسیم، بنابراین بیخوری نرید تخمه بخرید، بشینید پای دعواهای ما. روزنامه اورشلیم پست هم به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به بن‌بست جدی رسیده، زیرا تهران اصرار داره که میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در همان مرحله نخست توافق آزاد بشه و طبق این گزارش میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر برای کاهش میان شکاف میان دو طرف چند فرمول مصالحه آمیز پیشنهاد کردند، از جمله صندوقی بشردوستانه که برای خرید دارو، غذا و کالاهای کشاورزی برای ایران اختصاص می‌یابد. ولی آخه میانجی‌های عزیز، اونا که این پولو آپفرانت اول بسم الله میخوان که به خاطر مردم و دارو و غذا و کالاهای کشاورزی نیست که
اونا میخوان نصفشو بزنن تو جیب خودشون، بقیهش هم صرف حزب الله و فلسطین کنن. و اطلاعات رسیده هم حاکی از این هستش که دوست عزیز، هواداران جبهه پایداری سه شنبه 11 خرداد از حضور در تجمعات حکومتی منع شدن، چون میدونید که تجمعات حکومتی دارن در حمایت از جمهوری اسلامی و الان چند ماه میان توی خیابون هر شب و تبدیل شده به مهمانی و یک روتین شده براشون. و حال جالبه که هواداران جبهه پایداری رو گفتن شما تشریف نیارید و بر اساس این گزارش دستور جلوگیری از حضور این افراد در تجمعات در پی درخواست مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف صادر شده. همچنین افرادی که با در دست داشتن پلاکارد هایی علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در تجمعات حضور یافته بودند از این برنامه های حکومتی منع شدند. بله، این که در ایران چه خبر هست، اونایی که در داخل ایران زندگی میکنن خیلی بیشتر از من شما میدانن که چه گذشته است. به دادمون برس خانم غزالی عزیز.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM ندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. ژاله بنشیان با شما، از خانم غزال در اتاق فرمان، و عرض کنم خدمتون که دیگه چی میخواستم بگم، و دوستان فیسبوکیمون سلام دارم خدمت تک تک شما خوبان و عزیزان. و اما ساز الهام ز صدای بنان پرم، بسیار گریه کردم و همچنان پرم، نایم بریده است اگر لال و ساکتم، تار شکستم که ز حرف و زبان پرم، در کالبد اسیر شده ی روح، در کالبد اسیر شده ی روح زخمیم، از آرزوی پر زدن آسمان پرم، آنقدر داغ و حسرت باران کشیدم، از انتظار دیدن رنگین کمان پرم.

بسیار روی شانه خود گریه کردم. سرمایه جوانیم و از زیان پرم. مغلوب جنگ داخلی آه و خندم. از زخم سوزناک گلو تا دهان پرم. در جستجوی منزل خورشید گم شدم. از سایه جدا شده ارغوان پرم.

مشروط خواه عشق تو هم. کودتا نکن. تبریزم از سلاله ستارخان پرم. یوسف ببر به چاه زنختان اسیر کن. مصرم برای آمدن کار.

خوردی جهنم است بهارم بدون تو، با غم ز تازیانه باد خزان پرم. از دورتر به سوختن من نگاه کن، چون کوه با گدازه آتش فشان پرم.

نگاه هم که کرده ای از تیر چشمهای تو تا استخوان پرم. یک صفحه نامه هم که برایت نوشتند، از شکوه های دوری خط در میان پرم. لطفاً بخند، حال مرا روبراه کن، چون از نگاه خسته و نامهربان

0: خب دوستان خوب عزیز، از آرمسترانگ هم که شنیدیم، خانم مرجان ساتراپی نویسنده و فیلمساز رو هم در سن 56 سالگی از دست دادیم. نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در سن 56 سالگی درگذشت و خانواده مرجان ساتراپی که با همین رمان و فیلم اون به شهرت جهانی رسید، امروز پنجشنبه اعلام کردن که او درگذشته. در شهر رشت متولد شده بود در سال 1348 و خانواده او در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه گفتن که مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیش، از شدت اندوه درگذشت. همسر مرجان ساتراپی ماتیاس ریپا تهیه کننده بود، بازیگر بود و فیلمنامه نویس که اصلا سوئدی بود و در 8 اپریل 2025 درگذشت. رمان مصور و بعدن فیلم انیمیشن پرسپولیس که بر اساس زندگی شخصی خانم ساتراپی پیش از ترک ایران و سپس زندگی در اتریش و فرانسه نوشته شده، برنده جایزه بزرگ منتقدان فیلم در جشنواره کن سال 2007 و جایزه سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی در سال 2008 شده. قسمتایش رو بشنویم. خانم غزاله آماده کردن پرسپولیس.
1: Mind telling us why you're running, sister?
2: Because I'm late. I have class in 5 minutes.
1: But you can't run like that, miss. When you run, your rear end jiggles. It's what you call immodest.
2: Well, then stop staring at my butt!
0: Wow. Wow. بهترین قسمتشو گذاشتی خانم غزاله. و در مورد یه خانومیه که البته انیمیشنه و یه خانم محجبه است که داره بدو بدو میدوه در خیابان که خودشو برسونه به کلاسش یا هر چیزی، و دو تا از این ماموران جمهوری اسلامی از این گشتای سار الله، یادش بخیر اون دوره اینطوری بود، دنبالش میدوئن. میگن برای چی میدوئی؟ میگه دارم میدوئم که برسم. میگن نه، تو حق نداری بدوی، برای اینکه وقتی که شما میدوی از پشت اندام شما حرکت میکنه و این اخلاقی نیست. و این خانوم فریاد میزنه که پس به پشت من خیره نشو اگر که میبینی که یه همچین شرایطی هست. منو برد به سالهای سال در داخل ایران که چه شرایطی ما اون زمان داشتیم با این گشت سار الله و اتفاقاتی که اونجا افتاد و یک طالبان وحشتناک دیگه. همون موقع طالبان، الان شما میبینید طالبان داره چیکار میکنه، ما همون سختگیری ها رو زندگی کردیم با اینا. بعد جالب بود که همه این چیزا وقتی که شما شیتلشو میدادین به این اعضای سپاه پاسداران، این ریشوها که هیبتشون هنوز که هنوز یادم میفته، لرزه بر اندامم میفته، وقتی شیتلشو میدادید اوکی میشد همه چی. مثلا میمدن اصلا کار شبانه شون شده بود، اگه جای پارتی بود یا میدیدن سر صدایی از یه خونه میاد میریختن اونجا، بعد میگفتن که خب اینا اومدن، گشت سار الله اومده، بعد میرفتن دم در، مثلا آقایون اون مجلس میمدن میگفتن که خب جسارت نباشه قربان، ما چقدر تقدیم کنیم، بعد اونا میگفتن قیمتشو، بعد این قیمتا رو میگرفتن پولا رو میذاشتن تو جیبشون. این زندگی دزدای جمهوری اسلامی در اون زمان بود و شده بود کارشون. مثلا دختر پسر رو میگرفتن تو خیابون یا یه خانمی رو به بهانه حجاب میگرفتن، بعد پول تلکه میکردن. حالا تازه اگر با پول حل میشد خیلی خوب بود، اون قسمت خوب ماجرا بود، وای به وقتی بود که این افراد پر از کینه و پر از کامپلکس و پر از عقده مثلا به یک کسی به خاطر زیباییش گیر بدن یا خشم ناشی از حسادتشون برانگیخته بشه، دیگه آبادی برای اون فرد نمیگذاشتن. ما در یک همچین شرایط روبه وحشتی زندگی و جوانیمون رو صرف کردیم در داخل ایران، آخرش هم اینطوری شد که انقدر در انتظار باشیم برای چنج و تغییر، بعد آقای ترامپ بشینه با آقای مشتبه چای بخوره و گل بگن و گل بشنون. ببخشید منو، بله اینجوریه، ما یه همچین شرایطی داشتیم. بذارین چیزای خوب بگیم. غزل جان دست تو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: دکتر ابی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ابی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
3: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
8: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
7: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
9: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی، از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com. 844-366-6898.

داشتم. یکی از شنوندگان خوب رادیو همراه سوال کرده بودن که آقا من میخوام برم ایران و نگران این فیسبوک هم هستم، چیکار کنم که مشکلی برای من درست نکنه؟ گفتم چشم، جواب ایشونو من از سایه قدم به قدم میدم که این سوال برای خیلی از دوستان دیگه هم هست که اگر شما بخوان جایی برین که مثلا نگران فیسبوکتون باشید چی کار انجام بدید. قدم های اول، من قدم به قدم این درس میگم، تو همین وقت کمی که دارم سعی کردم که بتونم کامل اینو توضیح بدم. خب اول قدم تو این که در فیسبوک خودتون، در اکانت خودتون هستید، روی اون عکس پروفایلتون شما یک کلیک میکنید. تا کلیک کردید بلافاصله شما ببخشید گزینه سیتینگ اند پرایوسی رو میبینید. روی سیتینگ اند پرایوسی یک کلیک زحمتتون هم میشه و بالاخره بعد سیتینگ دوباره در کادر بعدی گزینه اوله میشه سیتینگ. روی این سیتینگ که زدید یک صفحه باز میشه که طرف دست چپ این صفحتون گزینه های مختلفیه که اون بالا نوشته اکاونت سنتر، Your Account Center. زیر اون Your Account Center هم بالاش یک کلیک شما بزنید وارد صفحه بعدی میشید که در اینجا طرف دست راست اسم اکانت هایی که دارید، وقتی میگم اکانت هایی که دارید، اکانت اینستاگرام هم جزئی از وابسته به فیسبوک هستش، جداست ولی وابسته است، اینه که لیستش رو اینجا میبینید. ولی در طرف چپ اون پایین ریز یه جا نوشته منیج، اگه منیج یادتون رب منیج خانم یادتون باشه، منیج یادتونه جانم، رو اون منیج یک کلیک میکنید. وقتی رو این منیج کلیک کردید صفحه بعد میاد که در اون صفحه بعد شما میبینید که این گزینه دلیت یا دی اکتیویت یعنی غیر فعال کردن، دلیت یعنی پاک کردن، اینا رو اون دو سه تا گزینه است که وسطی همینه. شما فعلا به این که نوشته دی اکتیویت اکانت یا دلیت اکانت رو این کلیک میکنید، این شما رو به یک صفحه بعد میبره که در اینجا شما دلیت و دی اکتیویت رو جدا میبینید، دی اکتیویت اکانت و بعد و یا دلیت اکام. خب شما اینجا دی اکتیویت رو انتخاب میکنید. یادتون باشه شما وقتی که غیر فعال بکنید یا دی اکتیویت اکانتون رو بکنید، عکستون و اسمتون و اینا همش ناپدید میشه، ولی همچنان مسیج و قسمت مسیجینگ فیسبوک براتون فعال میمونه که بخواهم مسیج بفرستین یا مسیج دریافت کنید. خب حالا بعد که انتخاب کردید همون دانه میشه کنتینیو، ادامه میدید روی قسمت کنتینیو و قسمت بعد که شما تشریف بردید. در ضمن یادتون باشه که اگر دوستانی پیج هم دارن این اسم لیست پیج ها رو میبینن که اینا همهش با هم اتفاق میفته و خلاصه این قسمت هم دوباره کنتینیو که زدید دوباره در قسمت بعدی یک صفحه میاد که ازتون پسورد میخواد، که میخواد خاطرش جمع بشه که شما خودتون هستید که میخوان این تو کار خیلی مهمی هستش این کار میخوان انجام بدید. پسوردتون رو تایپ میکنید و بعد همون زیر کانتینیو رو میبینید. وقتی که در کانتینیو زدید و صفحه بعد که برید، حالا اینجا دیگه بهتون یه لیست میده از یه که چرا میخوان خارج بشید، چند تا سوالای مختلف کرده، یکی از اینا رو که اما اولیش هست معمولا نوشته که شما میخوان برای دوره موقت خارج مثلا اکانتون دی اکتیویت بشه، بعد بر میگردید اون انتخاب میکنید و در ضمن اون پایینش میگه که یه قسمتی داره به نام آدو ری اکتیویت، یعنی که میگه میخواد که شما بعد از این که مثلا بین 1 تا 7 روز ماکسیموم خود فیسبوک شما رو اکتیویت بکنه دوباره، اگر شما این گزینه رو بخواد
کنارش

0: یک جای مربع است که میتونید کلیک بکنید اون رو انتخاب بکنید. اما اگه نمیخوان دست نمیدنید، یعنی هر وقت که خودتون خواستید دوباره فعالش میکنید. اون موقع باز دوباره پایین این همون مسئله کنتینیو، یه وقت از این دکمه کنتینیو اون پایین دیدم که اگر توی کامپیوتر شما این کار انجام بدید ممکنه معلوم نشه، چون بعد وقتا دوستان میدونم فانت های دسکتاپشون رو درشتر میکنن که بهتر ببینن، باید فانت ها رو ریستر کنه. چجوری؟ دکمه کنترل رو که شما بگیرید، اگه منها بزنید هر چی تو صفحه کامپیوتر تو ببینید ریز میشه، اگر به علاوه رو بزنید تمام درشت میشه. اینجا ریستر میدنید که اون کانتینر ببینید، و اینجا وقتی که دی اکتیویت شد شما بلافاصله میبینید که عکستون و یا اون اسمتون همه اینا رفتش. اما دوستانی اگر بخوان شما برای که بخوام برگردید، مثلا اگر سفر هر وقت که شما برگشتید یا هر موقعی به مجرد که وارد فیسبوک بشین و بخوان ساین این بکنید، خود شما رو فعال میکنه چون دیگه خودتون برگشتید. اما اگر که بخوان دلیت بکنید، اگه بخوان شما اکانت رو دلیت کنید تمام مراحل رو میرین. قسمت دلیت که میرسه بهتون خیلی هشدار میده که دلیت کردید تمام هر چی که دارین ندارین پاک میشه، بعد دیگه اصلا نه خانه اومده و نه خانه رفته، اصلا شما وجود خارجی نداشتید. فقط یه خبر خوب اینجا هست، تا 30 روز این برای احتیاط آقای فیسبوک شما رو نگهدار میکنه اطلاعاتونو، که اگر نظرتون برگشت، مثلا شما برای 3 هفته میخوان برین ایران، میخوان خاطرتون جمع باشه که به هیچ وجه هیچ آثاری از فیسبوک شما ندارین، شما میتونید دلیت کنید. بعد از 3 هفته که برگشتید که قبل از 30 روز هست، شما میتونید دوباره همین پروسسی که بهتون گفتم روی اسم میزنین و درست همون سیتینگ هم پرایویسی سیتینگ بعد اکانت سنتر، این دفعه میان روی your information and permission، اون گزینه رو که شما بزنید شما میتونید که دوباره دی اکتیویت که چه کنید فعال کنید شما، یعنی بتونید شما بتونید اطلاعاتون رو ببینید بدون هیچ مشکلی. این هستش که پس اگر شما دلیت کردید بعد از قبل از 30 روز همین سیتینگ اکان و اکان اوز میخوام اکان اونرشیپ اند کنترل و بعد قسمت دی اکتیویشن اند دلیت و بعد هم میگین کنسل دلیشن.
1: بسیار عالی،
0: بعد برمه تموم شد انشالله جواب دوست عزیز رو داده باشیم.
1: مرسی از شما،
0: همین موقع بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: صدای AI حبیب رو هم شنیدیم. دوستان خوب عزیز، خب در بخش بعدی بعد از اینکه پیام هم رو شنیدیم، داستان سینوه قسمت هشتم رو خواهید شنید. و در ضمن من خدمتون بگم من فردا در برنامه شهد و شکر در خدمتون نخواهم بود، اما همچنان شما دوستان عزیز در بخش داستان قسمت جدید سینوه رو خواهید شنید، یعنی قسمت نهم رو براتون خواهیم گذاشت. بنابراین با ما باشید و امیدوارم که لذتشو ببرید. بریم خانم غزالی.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
5: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قلمتون روی چشم. خدافظ.
6: کی بود؟
5: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
6: میگم بگو کی بود.
5: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
6: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
5: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
6: خودشون میپزن میارن یهو.
5: کی؟ خواهرام؟
6: نه، حاتمه میشم یهو.
5: خودش میپزه میاره یهو.
6: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
13: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060. 818-788-5060.
14: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
15: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 8.

وقتی اشخاص گرفتار حمله مرض سر می شوند، ممکن است که زبان خود را با دندان ها قطع کنند و لذا یک قطعه چوب لای دو ردیف دندان آنها می گذارند. و من در آنجا چوب نداشتم که لای دندان های او بگذارم تا وی زبان خود را قطع نکند و ناچار شدم که قسمتی از لنگ خود را پاره کنم و لای دندان های او بگذارم تا زبان او قطع نشود. آنگاه طوری که در کتاب نوشته شده برای معالجه وی شروع به مالیدن بدنش کردم و در حالی که مشغول مالش بدن او بودم، یک قوش مثل اینکه از خورشید بیرون آمده باشد پدیدار شد و بالای سر ما پرواز کرد. مثل این بود که میل دارد بر سر ولیعهد بنشیند. من با خودم گفتم شاید خدایی که ولیعهد در انتظار او بوده همین قوش است. ولی چند دقیقه بعد جوانی زیبا که نیزه‌ای در دست داشت و مانند سکنه کوههای سوریه نیمتنه پوشیده بود نمایان شد. به قدری آن پسر جوان زیبا بود که من مقابل او رکوع کردم، زیرا فکر نمی کردم که خدای ولیعهد اوست. جوان با لهجه ولایتی مصر از من پرسید این کیست؟ آیا ناخوش شده است؟ من گفتم اگر تو خدا هستی این جوان را معالجه کن و اگر راهزنی بدان که ما چیزی نداریم که به تو بدهیم. قوش که در آسمان پرواز می کرد فرود آمد و روی شانه آن جوان نشست. جوان گفت من خدا نیستم و پسر یک زن و مرد پنیرسازم، ولی توانستم نوشتن خط را فرا بگیرم و پیش بینی کرده اند که من روزی فرمانده دیگران خواهم شد و اینک به شهر تبس می روم تا نزد فرعون خدمت کنم، زیرا شنیدم که فرعون ناخوش است و یک پادشاه ناخوش احتیاج به کسانی چون من دارد که از او حمایت کنند. سپس نظری به ولیعهد انداخت و گفت آیا او از این ناخوشی خواهد مرد؟ گفتم نه، ناخوشی او مرگاور نیست، ولی انسان را بیهوش می کند و انسان در بیهوشی اختیار از دست می دهد. ولیعهد به حال آمد، ولی بر اثر برودت صبح به لرزه افتاد. جوان نیزه‌دار نیمتنه خود را کند و روی ولیعهد انداخت و گفت اکنون چه می کنی؟ گفتم اگر تو به من کمک کنی او را به شهر خواهیم برد و در آنجا یک تخت روان پیدا خواهیم کرد و او را در تخت خواهیم نشانید و به منزلش خواهیم فرستاد. جوان نیزه‌دار گفت بسیار خوب، من حاضرم که با تو کمک کنم و او را به شهر ببرم. ولیعهد نشست ولی می لرزید، به طوری که جوان نیزه‌دار کمک کرد تا نیمتنه ای را به او پوشانیدم و به من گفت این جوان جزو توانگران است، زیرا پوست بدن او سفید است و دست‌های سفید و لطیف دارد. و بعد دست‌های مرا گرفت و گفت تو هم دارای دست لطیفی، شغل تو چیست؟ گفتم من طبیبم و طبابت را در دارالحیات در معبد آمون در تبس فرا گرفتم. جوان نیزه‌دار گفت لابد این مرد جوان را آورده‌ای تا در اینجا وی را مورد معالجه قرار بدهی، ولی خوب بود که به او لباس می پوشانیدی، زیرا هنگام صبح در صحرا هوا سرد می شود. ولیعهد بر اثر گرمای لباس و بالا آمدن خورشید از لرز افتاد و یک مرتبه جوان مزبور را دید و گفت این پسر خیلی زیباست. از او پرسید آیا تو از جانب خدای آتون نزد من آمده ای؟ جوان نیزه‌دار گفت نه. ولیعهد گفت امروز من توانستم که خدای آتون را ببینم و همین که خورشید طلوع کرد او را دیدم و فکر کردم که شاید او تو را نزد من فرستاده است. جوان گفت من از طرف خدا نیامدم، بلکه دیشب به راه افتادم که امروز صبح وارد تبس شوم و به خدمت فرعون درآیم و بعد از طلوع آفتاب دیدم گوش من به جلو پرواز کرد و فهمیدم که در اینجا چیزی ممکن است که توجه قوش را جلب کرده باشد
و وقتی آمدم شما را در اینجا دیدم. ولیعهد گفت: برای چه نیزه به دست گرفته ای؟ جوان گفت: سر این نیزه از مفرق است. من آمدم که آن را با خون دشمنان فرعون رنگین کنم. ولیعهد گفت: من از خون ریزی نفرت دارم، برای اینکه ریختن خون بدترین چیز هاست. جوان نیزه‌دار گفت: من عقیده‌ای بر خلاف تو دارم. معتقدم که ریختن خون سبب پاک کردن ملت‌ها می‌شود و آنها را قوی می‌کند و خدایان خون را دوست دارند، زیرا با خوردن خون فربه می‌شوند و تا روزی که جنگ ممکن است خون ریزی ادامه دارد. ولیعهد گفت: من کاری می‌کنم که دیگر جنگ به وجود نیاید. جوان نیزه‌دار نظری به من انداخت و گفت: گویا این مرد دیوانه است، زیرا جنگ همواره بوده و پیوسته خواهد بود و هر کار که ملت‌ها بکنند از جنگ پرهیز نمایند بیشتر به جنگ نزدیک می‌شوند، زیرا جنگ مثل نفس کشیدن لازمه زندگی ملت هاست. ولیعهد خورشید را نگریست و گفت: تمام ملت ها فرزند او هستند، زیرا او آتون است. و بعد با انگشت به طرف خورشید اشاره کرد و افسود: تمام زمان ها و زمین ها به او تعلق دارند و من در تبس یک معبد برای او خواهم ساخت و شکل او را برای تمام سلاطین خواهم فرستاد و من از او به وجود آمدم و به او بازگشت خواهم گشت. جوان نیزه‌دار بعد از شنیدن این حرف‌ها گفت: تردیدی وجود ندارد که او دیوانه است و شما حق داشتید که او را به صحرا آوردید تا معالجه‌اش کنید. من گفتم: او دیوانه نیست، بلکه در حال سر توانسته خدای خود را ببیند، ولی ما حق نداریم که در خصوص آنچه وی دیده از او ایراد بگیریم، زیرا هر کس می تواند هر خدایی را که میل دارد بپرستد و طبق گفته او عمل کند. ما ولیعهد را بلند کردیم و به طرف شهر بردیم و چون بر اثر حمله سر ضعیف بود، از دو طرف بازوهای او را گرفتیم. قوش هم مقابل ما پرواز می کرد و نزدیک شهر من دیدم که یک کاهن با یک تخت روان و عده‌ای از غلامان منتظر ولیعهدند و از روی حدس و تقریب فهمیدم که کاهن مزبور باید همان آمی باشد.

0: اولین خبری که عامی به ولیعهد داد این بود که پدرش فرعون آمون‌هوتپ سوم زندگی را بدرود گفته است و به او لباس کتان پوشانید و یک کلاه بر سرش گذاشت. عامی خطاب به من گفت: سینوهه، آیا او توانست که خدای خود را ببیند؟ گفتم: خود او میگوید که خدای خیش را دیده، ولی من چون متوجه بودم که آسیبی به او نرسد و وی را معالجه می کردم، نفهمیدم که خدا چه موقع آشکار شد. ولی تو چگونه نام مرا دانستی؟ زیرا من تصور نمی کنم در هیچ موقع تو را دیده باشم. عامی گفت: وظیفه من این است که نام تو را بدانم و از حوادثی که در کاخ سلطنتی اتفاق می افتد مطلع شوم. و من فهمیدم که شب قبل ولیعهد که اینک فرعون است دچار مرض سر می شود و باید تنها باشد، زیرا هر وقت که حس می کند این مرض به او روی می آورد عزلت را انتخاب می کند. اگر هم نخواهد تنها باشد ما می کوشیم او را تنها کنیم، برای اینکه هیچ کس نباید سر ولیعهد را ببیند و مشاهده کند که او از دهان کف بیرون می آورد. و شب قبل وقتی که من دیدم که ولیعهد بعد از خروج از کاخ به تو برخورد کرد آسوده خاطر شدم، برای اینکه می دانستم تو طبیبی، وگرچه چون تو طبیبی کاهن معبد آمون به شمار می آیی، زیرا تا کسی کاهن معبد نشود او را در مدرسه دارالحیات نمی پذیرند و من کاهن معبد آتونم. ولی با اینکه من و تو پیروی دو خدای جداگانه هستیم، من گذاشتم که شب قبل ولیعهد به اتفاق تو بیرون برود تا اینکه یک طبیب از او مواظبت نماید و من یقین داشتم که وی دچار سر خواهد شد. آنگاه به طرف جوان نیزه‌دار اشاره کرد و گفت: این کیست؟ گفتم که او جوانی است که امروز صبح در صحرا به ما برخورد کرد و یک خوش بالای سرش پرواز می نمود و همین پرنده است که اینک روی شانه او نشسته. عامی گفت: آیا هنگامی که ولیعهد دچار مرض سر شد این جوان حضور داشت و منظره بیماری او را دید؟ گفتم: بلی. گفت: در این صورت باید این جوان را به قتل رسانید. پرسیدم: برای چه؟ گفت: برای اینکه ولیعهد اکنون فرعون است و اگر مردم بدانند که فرعون ما مبتلا به مرض سر است و گاهی از اوقات دچار حمله این مرض می شود و قش می کند، به او اعتقاد پیدا نخواهند کرد. گفتم: این جوان که می بینید امروز در صحرا نیمتنی خود را از تن بیرون آورد و بر ولیعهد پوشانید که وی از برودت نلرزد و خود می گوید برای این آمده که با دشمنان فرعون مبارزه کند. و از اینها گذشته جوانی است خیلی ساده و عقلش نمی رسد که ولیعهد مبتلا به مرض سر است. عامی آن جوان را صدا زد و گفت: شنیدم که تو امروز خدمتی به ولیعهد کرده ای و این حلقه طلا پاداش خدمت توست. پس از این حرف عامی یک حلقه طلا به سوی او انداخت، ولی جوان مزبور حلقه را نگرفت به طوری که طلا روی خاک افتاد. عامی گفت: برای چه طلاهایی را که به تو میدهم دریافت نمی کنی؟ مرد جوان گفت: برای اینکه من فقط از فرعون امر دریافت می نمایم، نه از دیگران، و گویا فرعون همین جوان است که اکنون کلاه بر سر دارد و امروز قوش مرا به طرف او رهبری کرد و آنگاه جوان به طرف فرعون جدید رفت و گفت: من آمدم که خود را وارد خدمت فرعون نمایم و آیا تو که امروز فرعون هستی حاضری که خدمت مرا بپذیری؟ فرعون جوان گفت: آری، من تو را وارد خدمت خود خواهم کرد، لیکن نیزه خود را باید به دست یکی از غلامان من بدهی، زیرا من از نیزه که وسیله خونریزی است نفرت دارم و تمام ملل را با هم مساوی می دانم، زیرا همه فرزند آتون هستند و لذا هیچ یک از آنها نباید دیگری را به قتل برساند. مرد جوان نیزه را به یکی از غلامان داد و آن وقت فرعون سوار تخت روان شد و ما پیاده عقب وی به راه افتادیم تا به نیل رسیدیم و سوار زورق شدیم و قدم به کاخ سلطنتی نهادیم.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
4: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
5: اشکان سرم رفت.
4: اینم اشکانه یک ماه پیش.
5: باری که الان اشکان راه افتادی.
4: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
7: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
8: چرا؟
7: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
9: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
10: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
11: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com. سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت. خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
13: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
14: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
0: کاخ سلطنتی پر از جمعیت بود و فرعون بعد از اینکه وارد کاخ شد، ما را ترک و نزد ملکه یعنی مادرش رفت. جوان نیزه‌دار از من پرسید: اکنون من چه کنم و به کجا بروم؟ گفتم: همینجا باش و تکان نخور تا فرعون در روزهای دیگر تو را ببیند و شغل تو را معین کند، زیرا فرعون خداست و خدایان فراموشکارند و اگر وی تو را نبیند هرگز به خاطر نخواهد آورد که تو را به خدمت خیش پذیرفته است. جوان نیزه‌دار گفت: من برای آینده مصر خیلی نگرانم. پرسیدم: برای چه اضطراب داری؟ گفت: برای اینکه فرعون جدید ما از خون می‌ترسد و میل ندارد که خون ریزی کند و می‌گوید که تمام ملل با هم مساوی هستند و من یک جنگجو هستم و نمی‌توانم این عقیده را بپذیرم. برای اینکه می‌دانم این عقیده برای یک سرباز خیلی زیان دارد و در هر حال می‌روم و نیزه خود را از غلام می‌گیرم. گفتم: اسم من سینوه است و در دارالحیات واقع در معبد آمون به سر می‌برم و اگر با من کاری داشتی نزد من بیا. من از آن جوان جدا شدم و به طرف اتاقی که پاتور شب قبل در آنجا خوابیده بود رفتم و او به محض آنکه مرا دید زبان به اعتراض گشود و گفت: سینوه، تو مرتکب یک خطای غیر قابل عفو شدی. پرسیدم: خطای من چیست؟ پاتور گفت: در شبی که فرعون فوت می کرد تو از کاخ بیرون رفتی و شب را در یکی از خانه های تفریح گذرانیدی و بر اثر این که تو اینجا نبودی کسی مرا از خواب بیدار نکرد و من هنگام مرگ فرعون حضور نداشتم و خروج پرنده را از بینی او ندیدم. من گفتم که عدم حضور من در این خانه ناشی از قصور من نبود، بلکه ولیعهد به من امر کرد که با او بروم و آن وقت جریان واقعه را از اول تا آخر برای او حکایت کردم. پاتور وقتی حرف مرا شنید گفت: پناه بر آمون، زیرا فرعون جدید ما دیوانه است. گفتم: او دیوانه نیست، بلکه مبتلا به مرض سر است و گاهی این مرض به او حمله ور می شود. پاتور گفت: مصروف دیوانه یکیست، زیرا کسی که مبتلا به سر است عقلی درست ندارد و زود آلت دست دیگران می شود و من برای ملت مصر که باید تحت سلطنت این فرعون مصروف به سر ببرند اندوهگینم. در این موقع از طرف قاضی بزرگ اطلاع دادند که باید نزد او برویم تا قانون در مورد ما اجرا شود، زیرا قانون میگوید وقتی فرعون بر اثر گشودن سر فوت میکند باید کسانی را که در این کار دخالت داشتند به قتل رسانند. من از این خبر لرزیدم، ولی پاتور باز به من چشمک زد که بیم نداشته باشم و آهسته گفت: این قانون هرگز به معنای واقعی آن اجرا نمی شود. یک عده سرباز آمدند و ما را نزد قاضی بزرگ در کاخ سلطنتی بردند و من دیدم که 40 لوله چرم محتوی قوانین 40 گانه کشور مصر مقابل اوست و هر یک از لوله های مذکور توماری بود که قانون را روی آن می نوشتند. پاتور بعد از ورود به محضر قاضی با وی صحبت کرد و ما 3 نفر بودیم که قانون ما را مستوجب مرگ می دانست. یکی پاتور و دیگری من و 3 مردی که با حضور خود سبب قطع خون ریزی می شد. بعد از اینکه ما وارد محضر قاضی شدیم، سربازان راه های خروج را گرفتند که ما نتوانیم بگریزیم و بعد جلاد وارد شد. قاضی بزرگ گفت: شما نظر به این که نتوانستید فرعون را معالجه نمایید مستوجب مرگ هستید و اکنون باید بمیرید. جوان بدبختی که با حضور خود مانع از خونریزی می شد می لرزید و پاتور با دهان بیدندان خود پرسید که آیا مادر تو زنده است یا نه؟ آن مرد گفت مادر من 4 سال قبل فوت کرده است. پاتور به قاضی گفت پس اول این مرد را هلاک کنید، زیرا مادرش در دنیای دیگر برای او آبگوشت نخود و لوبیا پخته و منتظر ورود وی است. مرد بیچاره که نمی دانست آن حرف شوخی است، مقابل جلاد زانو بر زمین زد و جلاد شمشیر بزرگ سنگین خود را که سرخ رنگ بود به حرکت درآورد و آهسته روی گردن آن مرد نهاد و با اینکه شمشیر او صدمه‌ای به آن مرد نزد، آن مرد از هوش رفت. جلاد به سربازها گفت آن مرد را از مقابل وی کنار ببرند و بعد از او من زانو زدم و جلاد خنده کنان شمشیر خود را روی گردن من نهاد و من بدون هیچ زخم و آسیبی برخاستم. وقتی نوبت به پاتور رسید، جلاد به همین اکتفا کرد که شمشیر خود را روی سرش تکان بدهد. آنگاه به ما اطلاع دادند که فرعون جدید می‌خواهد مزد ما را بپردازد و ما را از اتاق قاضی خارج کردند. ولی هرچه کردند نتوانستند آن مرد را که از حال رفته بود به هوش بیاورند و با تعجب متوجه شدم که وی مرده است. من نمی‌توانم بگویم که علت مرگ آن مرد چه بود، زیرا هیچ نوع ناخوشی نداشت، مگر اینکه بگوییم که وی از ترس مرگ مرده است. و با اینکه مردی نادان بود، من از مرگ او متاسف شدم، زیرا ثانی نداشت و بعد از او در تمام مدتی که من تبابت می کردم ندیدم که مردی با حضور خود سبب وقفه خون شود. فرعون جدید به پاتور 1 قلاده طلا و به من 1 قلاده نقره داد که از گردن ما آویختند و هر دو ملبس به لباس کتان شدیم و وقتی من از کاخ سلطنتی به دارالحیات مراجعت کردم، تمام محصلین مقابل من رکوع کردند و استادان به من تملق گفتند. نوشتن صورت مجلس عمل جراحی فرعون از طرف پاتور به من واگذار شد و وی گفت سینوه، در این صورت مجلس تو باید چند چیز را بنویسی. اول اینکه وقتی ما سر فرعون را باز کردیم، از مغز او بوی عطر به مشام می رسید و دوم اینکه انگام مرگ دیدیم که از بینی او 1 پرنده خارج شد و مستقیم به طرف خورشید رفت. گفتم پاتور، اگر اشتباه نکنم موقعی که فرعون فوت کرد هنوز خورشید طلوع نکرده بود. پاتور گفت ابله، خورشید همیشه هست، ولی گاهی پایین افق است و زمانی بالای افق. گفتم بسیار خوب، این را خواهم نوشت. پاتور گفت دیگر این که بنویس فرعون چند لحظه قبل از این که بمیرد چشم گشود و خطاب به خدایان گفت اکنون به سوی شما مراجعت خواهم کرد. من 1 صورت مجلس مفصل و جالب توجه از مرگ فرعون نوشتم، به طوری که پاتور وقتی خواند به خنده در آمد و گفت خوب نوشتی. و بعد صورت مجلس مذکور را مدت 70 روز هر روز در معبد آمون و سایر معبدهای شهر تبس خواندند. در آن 70 روز که جنازه فرعون در دارالممات برای زندگی در دنیای دیگر آماده می شد و آن را مومیایی می کردند، تمام دکه های نوشیدنی و منازل عیش تبس بسته بود. ولی در این مورد هم مانند مورد اعدام اتبا، فقط بر حسب ظاهر قانون را به موقع اجرا می گذاشتند، زیرا تمام دکه ها و منازل عیش دارای 2 در بودند و مردم از در عقب وارد این اماکن می شدند و نوشیدنی می نوشیدند و تفریح می کردند. در همین روزها که در دارالممات مشغول مومیایی کردن جنازه فرعون بودند، به من بشارت دادند که دوره تحصیلات من در دارالحیات تمام شد و من می توانم که در هر یک از محلات شهر که مایل باشم به طبابت مشغول شوم. دارالحیات دارای 14 رشته تخصصی بود که محصل هر یک از آنها را که میل داشت انتخاب می کرد و من با خوشنودی از این مدرسه خارج شدم و با قلاده نقره که فرعون جدید به من داده بود یک خانه کوچک خریداری کردم و غلامی موسوم به کاپتارا که یک چشم داشت ابتیا کردم و او بعد از اینکه فهمید من طبیب هستم گفت من همه جا میگویم که هر دو چشم من کور بود و اربابم یک چشم مرا شفا داد و بینا کرد. از توتمس رفیق هنرمند خود درخواست کردم خانه مرا با نقاشی تزیین کند و او خدای طب را روی اتاق من کشید و شکل مرا هم تصویر کرد و خدای طب می گفت که سینوهه بهترین شاگرد من و حاذق‌ترین طبیب تبس می باشد. ولی چند روز در خانه نشستم و هیچ بیمار به خانه من نیامد تا خود را معالجه کند.

یک روز که در مطب خود بودم و انتظار بیماران را می کشیدم، دیدم یکی از نگهبانان دربار وارد شد و پرسید: سینوه کیست؟ گفتم: من هستم. وی گفت: شما را پاتور احضار کرده است. پرسیدم: پاتور کجاست؟ جواب داد که وی در کاخ سلطنتی منتظر توست. سوال کردم: آیا نمی دانی با من چه کار دارد؟ وی گفت: تصور می کنم که مربوط به جنازه فرعون سابق است. من برخواستم و به دربار رفتم و پاتور را یافتم و او گفت: سینوهه، به طوری که می دانی ما آخرین کسانی هستیم که فرعون سابق را معالجه کردیم و به همین جهت مومیایی کردن جنازه او باید تحت نظر ما انجام بگیرد. گفتم: چرا اکنون این دستور را به ما می دهند؟ زیرا اگر اشتباه نکنم مدتی است دیگران دست به این کار زدند. پاتور گفت: حضور ما در انجام مراسم مومیایی کردن جنبه تشریفاتی دارد و من چون نمی توانم در این کار شرکت کنم، این امر را به تو واگذار می کنم. گفتم: اکنون من چه باید بکنم؟ پاتور گفت: تو اکنون باید به دارالممات بروی و بهتر این است که غذا و لباس خود را ببری، زیرا توقف تو در آنجا بیش از 15 روز طول خواهد کشید و در این مدت تو ناظر آخرین کارهای مربوط به مومیایی کردن فرعون خواهی بود. گفتم: آیا غلام خود را ببرم یا نه؟ پاتور گفت: بهتر است که از بردن غلام خودداری کنی، زیرا او مثل تو پزشک نیست و از دیدن بعضی از چیزها در دارالممات حیرت خواهد کرد. من که پزشک هستم تا آن تاریخ تصور می کردم راجع به مرگ آنچه باید ببینم دیدم. فکر می کردم دیگر چیزی وجود ندارد که با مرگ وابستگی داشته باشد و من آن را از نزدیک ندیده باشم. در مقدمه این سرگذشت گفتم که ما اطبای مصر مومیایی کردن جنازه را جزو علوم طبی نمی دانیم، زیرا این کار عملی است که اشخاص غیر متخصص هم می توانند انجام دهند. ولی بعد از اینکه به دارالممات رفتم متوجه شدم سخت اشتباه می کردم و اشتباه من ناشی از این بود که مثل تمام اطبای مصر تخصص را منحصر به کسانی می دانستم که از دانشکده دارالحیات خارج شدند. ما اطبا از روی خودپسندی تصور می کنیم که تنها راه کارشناس شدن این است که انسان دوره مدرسه طب و دارالحیات را طی کند و اگر کسی این مدرسه را طی نکند کارشناس طبی نخواهد شد. ولی وقتی من به دارالممات رفتم دیدم که در آنجا کارگرانی هستند که هرگز قدم به دارالحیات نگذاشتند. محاذا تخصص آنها در امور مربوط به تشریح بدن از من که یک پزشک متخصصم بیشتر است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
2: 310-310-4946
3: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
13: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
14: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
12: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
15: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 163 برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

آنگونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفتیم که یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رومانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 2 در دومینور روسیه کوچک می‌پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد. زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

در دوره میزیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا میخواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند، از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است، اما فقط به روسیه محدود نمی‌ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می‌توان به باله‌های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعران است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، اضطراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 2 در دومینور اپوس 17 مشهور به روسی کوچک یکی از مهمترین آثار دوران جوانی چایکوفسکی است. بسیاری از موسیقی شناسان این اثر را نخستین شاهکار واقعی چایکوفسکی می دانند. اثری که در آن برای نخستین بار توانست میان تکنیک سمفونیک اروپایی و موسیقی فولکلور سرزمین‌های روسیه و اوکراین پیوندی موفق برقرار کند. این سمفونی در سال 1872 نوشته شد و سپس در سال‌های 1879 و 1880 به طور گسترده بازنویسی شد. نسخه اصلاح شده همان نسخه‌ای است که امروزه اجرا می‌شود.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
0: نوش جون. دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
9: صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
11: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

با بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 2 در دو مینور اپوس 17 اثر مشهور چایکوفسکی می پردازیم.

19 اصطلاح روسی کوچک نامی بود که در امپراتوری روسیه برای اوکراین به کار می رفت. چایکوفسکی بخش عمده این سمفونی را در اقامتگاه خواهرش در منطقه کامیانکا در اوکراین نوشت و از چند ترانه محلی اوکراینی در آن استفاده کرد. به همین دلیل دوست و منتقد موسیقی او نیکولای کاشکین لقب روسی کوچک را بر این اثر گذاشت. نکته جالب این است که چایکوفسکی بعدها با شوخی می گفت که آهنگساز واقعی فینال سمفونی او خدمتکار سالخورده خانواده داویدوف بوده است، زیرا ترانه محلی دورنا دکرین را برای او خوانده و الهام بخش پایانی اثر شده بود.

پس از موفقیت نسبی سمفونی اول رویاهای زمستانی، چایکوفسکی به دنبال یافتن هویت شخصی خود بود. در آن زمان گروه ملیگرای آهنگسازان روس موسوم به 5 نفر یا دست نیرومند معتقد بودند که موسیقی روسیه باید بر پایه ترانه‌های مردمی ساخته شود. چایکوفسکی هرگز عضو این گروه نبود، اما در این سمفونی نشان داد که می تواند از موسیقی محلی به همون اندازه آنان الهام بگیرد. به همین دلیل این اثر حتی تحسین آهنگسازانی چون نیکولای رامسکی و همفکرانش را نیز برانگیخت.

عنوان اول، سمفونی با یکی از زیباترین مقدمه های چایکوفسکی آغاز می شود. یک هورن تنها ترانه محلی را می نوازد. این ملودی از آواز فولکلور پایین در کنار رودخانه ولگا گرفته شده است که در نسخه اوکراینی آن توسط چایکوفسکی شنیده شده بود. این آغاز حس پهنه های بی پایان طبیعت، دشت های وسیع و نوعی اندوه نجیب روستایی را تداعی می کند. پس از این مقدمه موسیقی ناگهان جان می گیرد و وارد بخشی پر انرژی می شود. تم‌های مختلف با یکدیگر درگیر می شوند و ارکستر به شکلی درخشان گسترش می یابد. بسیاری از تحلیلگران این موومان را یکی از استوارترین ساختارهای سمفونیک دوران جوانی چایکوفسکی می دانند.

موومان دوم حالتی متفاوت دارد. چایکوفسکی آن را به شکل یک مارش آرام و دلنشین ساخته است. این موسیقی یادآور حرکت آرام یک گروه نظامی در دوردست است، اما برخلاف مارش های رزمی خشونت و سختی ندارد. موسیقی لطیف، خوشبیان و سرشار از ظرافت است. در این بخش نیز آهنگساز از عناصر فولکلور بهره گرفته است. برخی قسمت ها حالتی داستانی دارند، گویی صحنه ای از زندگی روستایی در برابر شنونده جان می گیرد.

موومان سوم اسکرزوی پر جنب و جوش. موومان سوم یکی از پرتحرک‌ترین بخش‌های سمفونی است. موسیقی با ریتم‌های سریع و جهش‌های ناگهانی آغاز می‌شود. زهی‌ها و سازهای بادی با سرعت با یکدیگر گفتگو می‌کنند و فضایی سرشار از هیجان می‌آفرینند. در میانه موومان بخشی شاعرانه‌تر و آرام‌تر ظاهر می‌شود که تضاد زیبایی با شتاب آغازین ایجاد می کند. در این موومان می توان نخستین نشانه های آهنگسازی را دید که بعدها باله هایی چون دریاچه او و زیبای خفته را خلق خواهد.

و موومان چهارم جشن بزرگ مردمی. فینال با شکوه ترین بخش سمپونی است. اساس این موومان بر ترانه محلی اوکراینی دورنا بنا شده است. چایکوفسکی این ملودی ساده مردمی را بارها دگرگون می کند. گاهی آن را آرام و طنزآمیز می شنویم و گاهی به شکل قهرمانانه و پرشکوه. در واقع کل موومان مجموعی از واریاسیون های خلاقانه بر یک ترانه مردمی است. هر بار که ملودی باز می گردد رنگ تازه ای می یابد. یک بار در سازهای بادی، بار دیگر در زهی ها، سپس در سازهای برنجی و سرانجام در شکوه کامل ارکستر. پایان اثر سرشار از شادی، انرژی و پیروزی است و از درخشان ترین فینال های دوره جوانی چایکوفسکی به شمار می آید.

این سمفونی چند ویژگی مهم دارد. نخست، استفاده گسترده از ترانه های مردمی. چایکوفسکی هرگز در آثار بعدی خود به این اندازه از ملودی های فولکلور استفاده نکرد. دوم، تعادل میان موسیقی ملی و فرم سمفونیک غربی. او توانست موسیقی محلی را بدون از بین بردن انسجام سمفونی وارد ساختار اثر کند. سوم، رنگامیزی ارکسترال درخشان. در این اثر میتوان نخستین نشانه های استادی او در ارکستراسیون را مشاهده کرد. و چهارم، روحیه ای شاد و سرزنده. برخلاف بسیاری از آثار متأخر چایکوفسکی که آکنده از اندوه و کشمکش درونی اند، سمفونی دوم اثری نسبتا روشن، خوشبینانه و

سمفونی دوم پلی میان دو جهان است. از یک سو سنت سمفونیک آلمان و اروپا و از سوی دیگر موسیقی مردمی اوکراین و روسیه. این اثر نخستین سمفونی چایکوفسکی بود که تقریبا همه ی موسیقیدانان روس آن زمان را به تحسین واداشت. بسیاری از پژوهشگران معتقدند اگر رویاهای زمستانی نوید ظهور یک نابغه بود، روسیه کوچک اثبات کرد که آن نابغه واقعا به بلوغ رسیده است. به همین دلیل سمفونی شماره 2 را میتوان نخستین شاهکار بزرگ سمفونیک چایکوفسکی و نقطه آغاز راهی دانست که بعدها به خلق سمفونی های 4، 5 و 6 پاتتیک انجام.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ورزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: شما صبح ها چی می خورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
11: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
12: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
11: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
12: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
11: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
12: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
11: 50% دارم، 55 هستم.
12: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
13: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often. در تاریک ترین لحظات امید زنده میماند. Cast aside the clouds. هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در این بخش از برنامه نیز مانند همیشه با یکی دیگر از چهره های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می شویم. چارلز دیکنز، چهره ادبی برنامه این هفته.

چارلز دیکنز یکی از بزرگترین رمان نویسان تاریخ ادبیات انگلیسی و مهمترین نویسنده ی عصر ویکتوریاست. او نویسنده ای بود که توانست با نیروی خارق العاده داستانگویی، شخصیت پردازی فراموش نشدنی و نگاه انسانی عمیق، زندگی مردم عادی، فقر، بی‌عدالتی و تضادهای جامعه صنعتی انگلستان را به تصویر بکشد. آثار دیکنز نه تنها رمان‌هایی سرگرم کننده و پرحادثه‌اند، بلکه اسنادی اجتماعی و انسانی‌اند که هنوز پس از گذشت بیش از یک قرن زنده و تأثیرگذار باقی ماندند.

دیکنز در سال 1812 در شهر پورتسموس انگلستان به دنیا آمد. کودکی او نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری جهان داستانیش داشت. پدرش کارمند ساده‌ای بود که به دلیل بدهی به زندان افتاد، اتفاقی که برای خانواده دیکنز فاجعه‌ای روحی و مالی بود. چارلز نوجوان مجبور شد مدرسه را ترک کند و در کارخانه واکس کفش کار کند، کاری سخت و تحقیرآمیز که تأثیری عمیق بر روح او گذاشت. احساس رهاشدگی، تحقیر اجتماعی و فقر کودکی بعدها بارها در رمان‌هایش بازتاب یافت. بسیاری از قهرمانان دیکنز کودکانی‌اند که در جهانی بی‌رحم برای بقا می‌جنگند. پس از آزادی پدرش، دیکنز دوباره تحصیل کرد و سپس به روزنامه نگاری روی آورد. او ابتدا خبرنگار پارلمان بود و همین تجربه نگاه دقیق و انتقادی او به جامعه و سیاست را شکل داد.

شهرت دیکنز با انتشار مجموعه طنزآمیز اوراق پیکویک آغاز شد. این اثر که ابتدا به صورت پاورقی منتشر می شد به سرعت محبوب شد و دیکنز را به نویسندهی مشهور تبدیل کرد. انتشار پاورقی وار آثارش بعدها به یکی از ویژگی های مهم کار او تبدیل شد. مردم هر ماه منتظر قسمت تازه رمان‌هایش بودند و شخصیت‌های او برای جامعه انگلیس تقریباً واقعی به نظر می‌رسیدند. الیور تویست یکی از مهمترین آثار دیکنز است. یکی از مشهورترین رمان‌های او که داستان پسر بچه یتیم را روایت می‌کند که در دنیای جرم، فقر و استثمار لندن گرفتار می‌شود. این رمان تصویری تکان دهنده از وضعیت کودکان فقیر در انگلستان صنعتی ارائه می‌دهد. شخصیت‌هایی مانند فاگین، بیل سایکس و نانسی از ماندگارترین شخصیت‌های ادبیات جهانند.

دیوید کاپرفیلد اثر دیگر اوست. این اثر تا حد زیادی جنبه خودزندگی نامه ای دارد و بسیاری آن را شخصی ترین رمان دیکنز می داند. داستان زندگی دیوید از کودکی تا بزرگسالی را دنبال می کند. از رنج‌های کودکی و کار اجباری گرفته تا رشد فکری و عاطفی او. شخصیت‌های مانند میکابر، اوریا هیپ و بتی تروت‌وود از شاهکارهای شخصیت پردازی دیکنز هستند.

آرزوهای بزرگ نیز رمانی درباره پسری فقیر به نام پیپ است که ناگهان امکان ورود به طبقه بالاتر جامعه را پیدا می کند. این اثر درباره جاه طلبی، طبقه اجتماعی، عشق، توهم و رشد شخصیت است. شخصیت خانم هاویشام یکی از عجیبترین و فراموش نشدنی ترین شخصیت های ادبیات جهان است.

داستان دو شهر نیز رمانی تاریخی درباره انقلاب فرانسه است که با جمله مشهورش آغاز می شود: بهترین زمان بود، بدترین زمان بود. این رمان تضاد میان عشق، خشونت، انقلاب و فداکاری را بررسی می کند و از مشهورترین آثار تاریخی ادبیات انگلیسی به شمار می رود.

بلیک هاوس یکی از پیچیده ترین و مدرن ترین آثار دیکنز است که نظام قضایی فاسد انگلستان را نقد می کند. هارد تایمز نیز یک صنعت دور اسکروچ خسیس که در شب دید شده است.

از ویژگی های آثار دیکنز یکی تصویر جامعه ویکتوریایی است. او با دقتی خارق العاده فقر، کار کودکان، نابرابری طبقاتی، فساد اداری و بی‌عدالتی اجتماعی را نشان می‌دهد. شخصیت پردازی از دیگر ویژگی آثار اوست. دیکنز استاد خلق شخصیت‌های زنده و فراموش نشدنی بوده است. بسیاری از شخصیت‌هایش آنقدر واقعی‌اند که وارد فرهنگ عمومی شدند. دیکنز همچنین ترکیبی کم نظیر از طنز، تراژدی، احساسات و انتقاد اجتماعی دارد. او در داستان‌هایش کودکان را جایگاهی مرکزی می‌دهد و اغلب قربانی بی‌رحمی جامعه‌اند.

سبک دیکنز پر انرژی، تصویری و نمایشی است. او در توصیف خیابان‌های لندن، فضای مهالود شهر، فقر و شلوغی مهارتی بی‌نظیر داشت. او همچنین در استفاده از طنز، اغراق و کاریکاتور مهارت زیادی داشته است. اما پشت این طنز همواره اندوه و همدلی انسانی حضور دارد. دیکنز مردی بسیار پرکار و پر جنب و جوش بوده است. سفرهای زیادی انجام می داد و در محافل اجتماعی فعال بود و حتی بخشهایی از آثارش را در سالن‌های بزرگ برای مردم با صدای بلند اجرا می کرد. زندگی خانوادگی او اما پیچیده بود. ازدواج از سرانجام به جدایی انجامید و رابطه های عاطفی بحث برانگیزی داشته است. دیکنز در سال 1870 درگذشت و در کلیسای وستمینستر لندن در کنار بزرگان ادبیات انگلستان به خاک سپرده شد.

چارلز دیکنز نه تنها رمان نویسی بزرگ، بلکه وجدان اجتماعی عصر ویکتوریا بود. او رمان اجتماعی را به اوج رساند، بر اصلاحات اجتماعی اثر گذاشت و نشان داد ادبیات می تواند هم سرگرم کننده باشد و هم اخلاقی و انسانی. تأثیر او بر نویسندگان بعدی بسیار گسترده بود و هنوز آثارش بارها به

فیلم، تئاتر و سریال تبدیل می شود. چارلز دیکنز نویسنده است که با ترکیب تخیل، طنز، احساس و نقد اجتماعی جهانی خلق کرد که هم پر از درد و بی‌عدالتی است و هم سرشار از امید، مهربانی و انسانیت. آثار او هنوز خوانندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا درباره بنیادی ترین مسائل زندگی انسان سخن می گوید. فقر، عشق، عدالت، خانواده، کودکی و امید.

0: دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان خوش.
1: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
2: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
1: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
2: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
1: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: فورساف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
12: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
13: مرکز بهزیستی بورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
14: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
15: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
16: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: ریشه که در خاک اصالت داشته باشد، سوز زمستان های طولانی و تازیانه های روزگار هم نمی تواند جوان زدنش را متوقف کند. ما انسان های روزهای سختیم، قامت خم کرده ایم، سوگوار بوده ایم، زخم بی ثباتی و بلا تکلیفی را به دوش کشیده ایم، اما هرگز زمین نخورده ایم. گاهی در اوج تاریکی روزنه باز می شود که به ما یادآوری کند هیچ دیواری تا ابد ماندگار نیست. جریان نوری که امروز از این سوی جغرافیا مستقیماً به خانه های شما در ایران ما متصل شده، یک ارتباط ساده نیست. شریان امیدی است که دلهای ما را به هم سنجاق کرده. ما شانه به شانه در کنار هم ایستاده ایم، بیدار و پاینده، چرا که حفظ تندرستی و مراقبت از جان اولین قدم برای بودن و ایستادگی است.

0: بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه هم میهنان عزیزم، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که امروزتون سرشار از فرکانس بیداری و قدرت باشه. لادن همایون صفت، خوشحالم که در دومین روز از ماه جون با یک قسمت تازه از دایره تندرستی همراه شما عزیزانم هستم. برنامه‌ای که مستقیم از لس آنجلس تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امروز با یک برنامه متفاوت و راستشو بگم قلبم پر از شوقه وقتی که امروز پشت میکروفون نشستم، چون میبینم که ارتباطم با شماها در داخل کشور وصل شده. پیام هاتون رو میگیرم، تو دلم قند دارم آب میکنم. واقعا من یکی به نوبه خودم در درون خودم مردم و زنده شدم تا این پیام های قشنگ رو دارم میگیرم و تونستم با ایران ارتباط برقرار کنم. دلمون خیلی براتون تنگ شده بود و خیلی نگرانتون بودیم و هنوزم هستیم. البته صدای ما رو میشنوید، بی واسطه الان دارید میشنوید و مستقیم در رگ‌های شهرهای ایران این صدا داره یواش یواش جریان پیدا میکنه. قدمتون روی چشم، چقدر خوش اومدید. ماکان عزیزم که طبق معمول در کنار منه تا این انرژی رو به گوشتون برسونه. دوستان، وارد ماه جون شدیم، ماهی که در تمام مراکز تحقیقاتی دنیا به عنوان فصل بازسازی عروق و قلب شناخته میشه. به ویژه برای ما که ماها زیر بار سنگین استرس های محیطی و نگم برات دغدغه های اقتصادی نفس میکشیم. امروز نمیخوایم چیزای تکراری رو سراغش بریم، میریم به سراغ این که چطور سبک زندگیمون رو طوری تنظیم بکنیم که دچار فرسودگی نشیم، سیستم ایمنیمون بالا بره، قلبمون بهتر از همیشه کار بکنه و بدنمون رو برای نوسانات روزگار و همینطور دمایی که در پیش روی داریم در تابستون آماده کنیم. تا پایان برنامه همراه ما بمونید، نفس عمیق بکشید و بذارید این انرژی در بدنتون جریان پیدا کنه. ماکان جان، بریم سراغ بخش اول برنامه امروز که خبرهای علمی پزشکی روز هست.
1: خبرهای علمی هفته.

هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره تأثیر نوسانات ناگهانی فشار جو بر قلب. ابتدا از گزارش نگران کننده اما بسیار حیاتی ژورنال انجمن پزشکی آمریکا جما آغاز می‌کنیم. با ورود به ماه ژوئن و آغاز تغییرات ناگهانی دما در نیمکره شمالی، سازمان بهداشت جهانی در بیانیه رسمی به تمامی افراد بالای 40 سال هشدار داد که نوسانات شدید فشار هوا غلظت خون را به طور موقت دچار تغییر می‌کند. این تحقیق گسترده که روی بیش از 100 هزار داوطلب انجام شده نشان می‌دهد که ترکیب استرس‌های مزمن شهری با جهش ناگهانی دمای هوا انعطاف پذیری رگ‌های قلب را کاهش می‌دهد. متخصصان قلب توصیه می‌کنند در این روزهای

گذار فصل، مصرف منظم آب در طول روز و کاهش مصرف نمک های تصفیه شده ساده ترین و حیاتی ترین سد دفاعی برای جلوگیری از غلیظ شدن خون و سکته های پنهان عروقی است.

دستاورد دانشمندان دانشگاه MIT در درمان پیرچشمی بدون نیاز به جراحی. خبر دوم ما یک مژده بزرگ برای کسانی است که با بالا رفتن سن در مطالعه و دید نزدیک دچار مشکل شدند. بر اساس مقاله جدیدی که در نشریه Science Translational Medicine منتشر شده، محققان موفق به توسعه نوعی قصره چشمی اصلاح کننده شدند که انعطاف پذیری طبیعی عدسی چشم را احیا می کند. با بالا رفتن سن، پروتئین های داخلی عدسی چشم سفت می شوند و تمرکز روی اشیاء نزدیک را سخت می کنند. این قصره جدید با شکستن این پیوندهای سخت پروتئینی به عدسی اجازه می دهد دوباره حالت ارتجاعی خود را به دست آورد. نتایج آزمایش های بالینی حاکی از آن است که شرکت کنندگان پس از یک دوره مصرف منظم توانستند تا چند سال نیاز خود به عینک های مطالعه را به تعویق بیاندازند. دستاوردی که انتظار می رود تا اواخر امسال به بازار عمومی عرضه شود. انقلاب دانشگاه کمبریج در شناسایی ریشه اصلی آلرژی های فصلی و غذایی. در ادامه نگاهی داریم به یک کشف غافلگیر کننده در حوزه ایمونولوژی. دانشمندان دانشگاه کمبریج در بریتانیا اعلام کردند که ریشه اصلی طوفان آلرژی های فصلی و حساسیت های ناگهانی گوارشی به اختلال در عملکرد نوعی سلول ایمنی به نام ماست سل ها در بافت مخاطی بدن برمیگردد. این تحقیق ثابت می‌کند که برخلاف باور عموم، استفاده مداوم از قرص‌های ضد حساسیت معمولی فقط نشانه‌ها را پاک می‌کند، اما سیستم ایمنی را ضعیف‌تر می‌کند. محققان دریافتند که کمبود شدید اسیدهای چرب ضروری و برخی ریزمغذی‌ها در رژیم غذایی مدرن جدار این سلول‌ها را شکننده می‌کند و باعث آزاد شدن ناگهانی هیستامین در بدن می شود. این کشف مسیر را برای تولید داروهای پیشگیرانه و ساختاری در آینده نزدیک هموار کرده است. کشف رابطه مستقیم میان کیفیت خواب عمیق و شستشوی سموم مغزی. خبر چهارم ما به بررسی ساختار مغز در زمان استراحت می‌پردازد. دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه توکیو با استفاده از تصویربرداری‌های پیشرفته الکترومغناطیسی کشف کردند که سیستم گلیمفاتیک مغز، یعنی همان سیستم دفع پسماند و مایع مغزی نخاعی، تنها زمانی فعال می‌شود که فرد وارد مرحله خواب عمیق با امواج دلتا شود. این گزارش نشان می‌دهد افرادی که به دلیل دغدغه‌های ذهنی خواب تکه تکه دارند یا با قرص‌های خواب آور شیمیایی به خواب می‌روند، این فرایند شستشوی مغزی در بدنشان به طور کامل انجام نمی‌شود. انباشت این پسماندهای پروتئینی در دراز مدت عامل اصلی مه مغزی، فراموشی‌های روزمره و خستگی مفرط صبحگاهی است. پزشکان تأکید می‌کنند که تنظیم ساعت خواب قوی ترین ابزار طبیعی برای سمزدایی از سیستم عصبی است. بیانیه انجمن تغذیه کلینیکی اروپا درباره فقر پنهان منیزیم در جوامع مدرن. و اما خبر پایانی. انجمن تغذیه کلینیکی اروپا در گزارش سالانه خود از یک بحران خاموش به نام فقر منیزیم پرده برداشت. این گزارش علمی نشان می‌دهد که به دلیل فرسایش خاک‌های کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیایی
سبزیجات و مواد غذایی امروزی دیگر حاوی مقادیر کافی از این ماده معدنی حیاتی نیستند. کمبود پنهان منیزیم ریشه اصلی بسیاری از گرفتگی‌های عضلانی شبانه، تپش قلب‌های بی‌دلیل و حتی بیقراری‌های عصبی در طول روز است. این نهاد پزشکی توصیه می‌کند که افراد برای جبران این فقر پنهان حتماً با مشورت پزشک خود منابع با کیفیت و ارگانیک را در برنامه غذایی هفتگیشان بگنجانند تا سیستم عصبی و عضلانی بدن به تعادل بیولوژیکی برسد.

0: همیهنان عزیزم، امیدوارم که تا به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. بعد از شنیدن چند پیام در بخش گفتگوی برنامه دایره تندرستی در خدمتتون خواهم بود. با ما باشید.
1: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: خب آماده این؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement Planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate Tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College Saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax Planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of Wealth to Next Generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: عزیز و ارجمند به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و همچنان با ماکان عزیز در خدمت شما هستیم. دوستان بذارید در همین ابتدای بخش دوم بریم با هم یک حقیقت رو متوجه بشیم که بیشتر چیزهایی که امروز به اسم درمان درد، رژیم های لاغری، پپتید ها یا جوانسازی به خورد شما دادن علم نیست، تجارت و متاسفانه آدرس غلط. بذارید ازتون یه سوالی کنم، چقدر دوان دوان دنبال قرص های مسکن، آمپول کورتون یا جراحی های سنگین کمر و مفصل و اینجور چیزا رفتید و تهش هیچی؟ بذارید یه سوال دیگه کنم، چقدر پول پای پودرها، مکمل های معجزه آسا و آمپول های لاغری ترند دنیا دادید و تهش با ریزش مو، شل شدن پوست و ماهیچه ها، قفل شدن متابولیسم و از اون بدتر با کمردرد و زانو درد شدیدتر برگشتید سر خط؟ تازه سر خط هم نه، بدتر. امروز میخوام پشت پرده مهندسی بیولوژیک در سال 2026 رو براتون کالبد شکافی کنم. میخوام بهتون بگم چرا مدرن ترین ابزارهای پزشکی دنیا هم بدون داشتن یک معمار که بالای سرتون باشه یا بالا سرش باشه شما رو به بن‌بست میرسونه. این بخش رو با جزئیات دقیق، طبقه بندی شده و تفکیک شده براتون باز میکنم. گوشی ها رو بذارید کنار و سراپا گوش باشید، چون قراره کدهایی رو براتون باز کنم که سبک زندگیتون، لایف استایلتون رو برای همیشه نجات میده. حاضرین؟ تفکیک علمی ابزارها، تکنولوژی بازسازی با سلول های بنیادی، اگزوزوم و پپتیدها. بخش اول ابزارها رو کاملا تفکیک کنیم. قلمرو و طب بازساختی برای کسانی که به خاطر آسیب‌های ورزشی، آرتروز، دیسک کمر یا سایدگی مفاصل زندگی براشون جهنم شده و فکر میکنن هیچ راهی جز جراحی ندارن. همیهنانم، علم در سال 2026 از فاز مسکن دادن اسباب کشی کرده و وارد عصر مهندسی بافت شده. بیایید این ابزارها رو دونه دونه بشناسیم. استم سلز یا سلول بنیادی. ببینید، بدنتون یک پتانسیل خام فوق‌العاده داره. سلول‌های بنیادی مثل آچارهای فرانسوی میمونن، یعنی به همه جور چیزی میخورن، بیولوژی شما هستن. اینا هیچ کدی ندارن، اما به محض ورود به بافت آسیب دیده هوشمندانه تبدیل میشن به همون بافت. عضروف زانو از بین رفته، تاندون یا مینیسک پاره شده. دوستان، سلول های بنیادی توانایی بازسازی 0 تا 100 این فضا رو دارن. روز به روز هم داره تحقیقات بیشتر نشون میده و تمام شاهدهای بیشتری هست و استادی های بیشتری هست و ما این چیزها رو میفهمیم. اگزوزوم ها، اینا کلاه برداری این حوزه رو لو میدن. خیلی ها فقط استم سل تزریق میکنن و جواب نمیگیرن. چرا؟ چون اگزوزوم همراهش نبوده. اگزوزوم ها در واقع سیستم مخابراتی و مهندسی ارشد سلول ها هن. پالس های ژنتیکی ترمیم رو به کانون التهاب مخابره میکنن و سلول های پیر خود بدنتون رو بهش دستور بازسازی میدن که دوباره بسازن. پپتاید یا پپتایدهای ترمیمی مثل BP-357 و TB-500 اینا چی؟ پپتیدها ابزارهای بی‌نظیری هستند که کارشون رگزایی و خونرسانی انفجاری به نقاط کور و بدون خون بدنن تا مواد مغذی و سلولهای ترمیمی سریع‌تر برسن و بافت در عرض چند هفته مثل روز اولش جوون بشه. حتما شنیدید که یک قسمت‌هایی از بدن، یه سری از تاندون‌ها دیر خوب میشن. چرا؟ چون اونجا خون کمتر رفت آمد داره. اینها ابزارهای فوق‌العاده قوی‌اند که حتی برای ورزشکارانی که میخوان توده عضلانی خالص و متراکم بسازن معجزه میکنه. اما خط قرمز و بنبست بزرگ این تکنولوژی چیه؟ خط بنبستش اینه که اینا فقط ابزار یا تولز هستن. این ابزارها به تنهایی متاسفانه دوستان هیچ معجزه‌ای نمی‌کنه. پس نشینید قانونی و غیر قانونی با دستور و بدون دستور پزشک برید سراغ این چیزا و بخرید و متاسفانه به خودتون آسیب بزنید. بیولوژی، سیستم ایمنی و سن و کدهای هورمونی هر کدوم از ما مثل اثر انگشتمون متفاوته. اگر یک برنامه شخصی سازی شده و دقیق نباشه که بگه بدن شما در این لحظه اصلاً کشش کدوم ابزار رو داره و با چه دوزی، شما فقط و فقط سرمایه خودتون رو دور ریختید. تفکیک علمی ابزارها. شورش علیه قفل متابولیک و نسل جدید پپتیدهای لاغری. ببینید دوستان، بخش دوم ابزارها که مستقیم به بخش اول قفل شده مدیریت وزن و استپ متابولیکه. چربی های احشایی دور شکم فقط چند پوند اضافه وزن ساده نیستن. همه ما اینو میدونیم. اینا یه قده فعال تولید التهاب در بدن ما میتونن باشن که شبانه روز دارن قضروف ها، زانوها و سیستم عصبی ما رو نابود میکنن. خیلی از ماها میدونیم هر یه پوندی که از این چربی های سمی کم بشن انگار چندین برابر فشار رو از روی زانو و کمر ما برداشتن. اما چرا رژیم میگیرید و وزنتون تکون نمیخوره؟ چون رژیم های منسوخ شده و گرسنگی های طولانی سیستم هوشمند بقای بدن رو میترسونه. بدن فکر میکنه در قحطی گیر افتاده، در نتیجه متابولیسم رو کاملا قفل میکنه. چربی ها رو محکمتر نگه میداره و عضلات حیاتی شما رو متاسفانه میسوزونه. اینجاست که مردم دوان دوان میرن سراغ داروهای ترند دنیا، داروهایی که خیلی معروفن. اصلا بیایید ابزارهای پیشرفته این بخش رو با همدیگه تفکیک کنیم. همتون در مورد اوزمپیک و ویگووی و اینا شنیدید، زبند. ولی اینطوری میشه سماگلوتاید و ترزپتاید. سماگلوتاید مثلا اوزمپیکه، ترزپتاید زبنده. پپتایدهای مقلد هورمون گوارشی که اشتها رو کنترل میکنن. اما امروزه، حالا حداقل کسانی که به من مراجعه میکنن، خیلی بیشمارن که به دلیل عوارض شدید مثل حالت تهوع و ریزش موی وحشتناک و از بین رفتن قوام پوست و صورتشون و حتی دچار آلرژی شدن، نمیتونن استفاده کنن و یا حتی توده عضلانیشون رو از دست دادن، به بن‌بست رسیدن. من در مورد سماگلوتاید و ترزپتاید براتون گفتم. بذارید رزوتروتاید هم بهتون معرفی بکنم. رزوتروتاید شاهکار نسل سوم پپتیدها در سال 2026 که به جای یک مسیر، سه مسیر متابولیکی چربی سوزی رو همزمان هک میکنه بدون اینکه به سیستم گوارش آسیب بزنه. از تا اینجا سه تا چیز رو یاد گرفت. بریم سراغ چهارمی. AOD9604 چیه و تست مورلین چیه؟ ابزارهای بی‌نظیری ان که اصلاً به بافت عضلانی شما کاری ندارن. اینا هم پپتایدن و کدهای ژنتیکیشون فقط و فقط برای ذوب کردن چربی‌های سخت احشایی دور شکم طراحی شده. دوستان دوباره تکرار میکنم، اینها ابزار فوق‌العاده و معجزه‌آسایی هستن، اما به تنهایی قرار نیست شما رو به اندام ایدئال برسونن و سلامتی شما رو پایدار کنن. چرا؟ الان راز اصلی رو براتون باز میکنم. عزیزای من، بزرگترین و خطرناکترین باور غلطی که جامعه رو گرفته اینه: چون دکتر این دارو یا پریسکریپشن و نسخه رو به من داده پس دیگه کار تمومه و من به نتیجه میرسم. بله، نتیجه میرسید، اما یه نتیجه بسیار کوتاه مدت و فریبنده اگر که اشتباه راهو بری. در دراز مدت شما به هیچ نتیجه ای نمیرسی، به هیچ جا نمیرسی و همه چیز بدتر از قبلش هم میشه. این کاریه که حداقل من سالیان سال دارم انجام میدم. چرا؟ بذارید یه مثال خیلی راحت و قشنگ براتون بزنم که تو ذهنتون بمونه. حتما این یا برای خودتون اتفاق افتاده یا دوست و آشنا شنیدید. تصور کنید شخصی کمردرد شدید داره و پزشک براش تزریق اپیدرول یا کورتون انجام میده. خیلی ها فکر میکنید اپیدرول و کورتون درمانه، در صورتی که اصلا درمان نیست. اینا فقط یک ابزار موقتی هستن که برای یک دوره، مثلا 3 ماهه، سیگنال درد رو در اون منطقه خاموش میکنن تا شما یه نفس راحت بکشید. حالا اصل ماجرا چیه؟ اون دوره‌ای که شما به لطف اپیدرال و پزشکتون درد ندارید دقیقاً همون زمان طلایی هست که باید برید سراغ ریشه مشکل و با مثلا با فیزیکال تراپی و ریهب و توانبخشی عضلات اون ناحیه رو اونقدر قوی کنید که وقتی اثر داروی اپیدرال یا کورتون رفت، درد برای همیشه فیکس شده باشه یا چند برابر کمتر شده باشه. حالا اشتباه مهلک شما چیه؟ وقتی کورتون یا اپیدرال رو میزنید و دردتون ساکت میشه، حواستونم پرت میشه، خوشحال میشید و میگید خوب شدم و اون تایم طلایی رو از دست میدید. فیزیکال تراپی هم نمیرید یا فکر میکنید اگر که هفته یه بار برید فیزیکال تراپی کار تمومه، در صورتی که فیزیکال تراپی فقط به شما یاد میده که هر روز و هر صبح و شب با بدنتون چطوری رفتار کنید و چه تمریناتی رو انجام بدید. اگر این کار رو نکنید، اثر دارو پریده و پر، درد با شدت 2 برابر هم بعضی موقع‌ها، خیلی از مواقع برمیگرده. این دقیقاً همین سناریوه، مو به مو برای داروهای لاغری و پپتیدها همین ماجرا برقراره. پزشک به شما ترزپتاید، سماگلوتاید، روتروتاید یا بقیه چیزا رو میده. دوستان، اینا ابزارهای معجزه آسایی هستند که زودتر شما رو به نتیجه و هدفتون برسونن و لاغرتون کنن، وزنتون رو پایین بیارن. شما با این داروها لاغر میشید، اما اگر بدون کوچ باشه، بدون راهنمایی باشه، بدون برنامه ریزی باشه، بعد از قطع دارو همه چیز برمیگرده متاسفانه شوربختانه روم سیاه سر جای اولش، چون آدمه همون آدمه و هیچ چیز در مغز و سبک زندگی شما تغییر نکرده و در بدنتون هم چیزی تغییر نکرده. دوستان، رسیدیم به زمان پخش پیام ها. بریم گوش کنیم، برگردیم و در بخش سوم برنامه دایره تندرستی به ادامه این موضوع میپردازیم. با ما باشین دوستان.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
13: ماست. آخ یهو دلم خواست.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.

0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
1: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی خیلی ساده

لادن همایون صفت هستم، همچنان در خدمت شما و مکان عزیز هم برنامه رو اداره میکنه. امروز میخوام دست بذارم روی داغترین و پرتقاضاترین مبحثی که این روزها در لایف استایل مدرن در سراسر دنیا داره سرچ میشه. میخواییم یک مثلث پنهان بیولوژیکی رو با هم کاربرد شکافی کنیم. یک مثلث پنهان بیولوژیکی که متاسفانه میلیون ها انسان رو در یک بدبختی بی پایان متاسفانه اسیر کرده. مثلثی با سه ضلع چاقی، درد، مخصوصا دردهای مزمن و افسردگی. خیلی از کسانی که مراجعه میکنن به من فکر میکنن این سه مشکل هیچ ربطی به هم متاسفانه نداره، که خیلی دارید اشتباه میکنید، در حالی که اینها مثل مهره های دومینو هستن، به هم زنجیر شدن. میخوام براتون این سه تا رابطه رو کاملا علمی لایه به لایه باز کنم و با فکت و آمار دقیق سال 2026 صحبت کنیم. قلم و کاغذ برداریتون، امروز قرار ذهنیتتون رو به بیولوژی بدنتون کلا

بیماری و چاقی و اضافه وزن عامل مستقیم افسردگی و استرس حاد هست؟ پاسخ علم بیولوژی و آمار دانشکده های پزشکی یه بله یه بزرگ و ترسناکه. آمارهای رسمی امسال نشون میدن که افراد مبتلا به چاقی مزمن 55% بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به افسردگی حاد بالینی و متاسفانه حملات استرابی هستند. چرا؟ خیلی ها و متاسفانه خیلی از درمانگران حتی فکر میکنن فرد چاق چون از ظاهرش ناراحته یا چون در جامعه قضاوت میشه افسردگی میگیره، ولی این خیلی غلطه. حقیقت علمی اینه که توده یه چربی انباشته شده دوستان، به ویژه چربی های احشایی شکم، فقط یک بافت مرده برای ذخیره کالری نیستن، که این توده ها مثل یک غده هورمونی فعال و سمی دارن عمل میکنن که شبانه روز پروتئین های التهابی به نام سایتوکاین ها رو در بدن پمپاژ میکنن. این جریان التهابی مداوم از سد خونی مغز عبور میکنه و سلول های خاکستری مغز رو دچار تورم پنهان میکنه. وقتی مغز ملتهب بشه کارخونه یه تولید سرتونین و دوپامین کلن تعطیل میشه، سیستم ایمنی بدن به شدت افت میکنه و فرد در تاریکی بیوشیمیایی افسردگی فرو میره. حالا الان با توجه به صحبت‌های خیلی از شما می‌دونم سوال راهکارهای غلطی که حالا رفتید جواب ندید. وقتی این اتفاق می‌افته فرد فوراً میره سراغ قرص‌های ضد افسردگی یا اینکه خودش رو زیر بار دایت‌های سخت و رژیم‌های ضربتی و وحشتناک‌ترین رژیم‌هایی که کم کالری بخواد بخوره میره اونجاها خودش رو گم و گور می‌کنه. نتیجه چی میشه؟ استرس ناشی از رژیم های سخت سطح کورتیزول رو بالا میبره، یعنی همون هورمون استراب. التهاب مغز بیشتر میشه، فرد دچار استپ متابولیک میشه، بعد از چند هفته رژیم رو میشکنه و با وزن بیشتری به نقطه اولش برمیگرده. این مسیر خیلی اشتباهه. راهکار درستش از نظر من ببینید، حل کردن این بحران مثل یک مثلث میمونه که سه تا سر داره. یک رأس اون شخص خود شما هستید و ارادتون برای تغییر سبک زندگیتون. رأس دوم، من همیشه به اینا میگم ابزارها، این حالا دارو میخواد باشه، ساپلمنت میخواد باشه، هرچی، ابزارهای ما هستن که درست باید مهندسی بشن، مهندسی دقیق، تا اول التهاب سلولی و بعد مقاومت به انسولین رو بشکنن. و رأس سوم هم که مهمه، کوچ داشتن شماست. شما باید یک کوچ داشته باشید که کمکتون بکنه سبک زندگیتون رو تغییر بدید و بتونه براتون برنامه ریزی بکنه، کمکتون بکنه تا به اینکه به اون هدف برسید، قدم به قدم کنارتون باشه، کدهای رفتاری مغزتون رو بازنویسی کنه و نذاره در دام ریزخواری های عصبی بیفتید. بدون این سه تا زل، چربی سوزی پایدار با عرض معذرت فقط یک افسانه است و بس. آیا درد مزمن مسبب اصلی افسردگی

0: پاسخ این هست که درد کهنه روح و روان انسان رو ذره ذره ذوب میکنه. آمار انجمن درد آمریکا نشون میده که بیش از 60% از کسانی که از دردهای مزمن مثل دیسک کمر، زانو درد یا دردهای تاندون رنج میبرند، به مرور زمان دچار فرسودگی عاطفی و افسردگی شدید پنهان میشن. وقتی بدن شما 24 ساعت سیگنال درد رو به مغز مخابره میکنه، سیستم عصبی مرکزی مدام در حالت هشدار و بقا قرار میگیره. این یعنی غدد فوق کلیوی شما بدون توقف دارن هورمون استرس یا همون کورتیزول رو پمپاژ میکنن. کورتیزول بالا یعنی خواب خراب، بی‌آگاهی، پرخاشگری، ترشح مداوم سیگنال های وحشت در سیستم ایمنی که در نهایت ایمنی بدن رو کاملا از پا در میاره. خیلی از شما راهکارهای غلطی رو رفتید و براتون جواب نداشته، مثل همون گزینه قبلی. خیلی از مردم وقتی درد دارن میرن سراغ آمپولهای کورتون یا انواع و اقسام مسکنهای قوی و شیمیایی که فقط پیام رسان درد رو در مغز خفه میکنن. گوش کنید، قرص ها و اینا، قرص های درد و اینا که میخورید، مسکنهای قوی، پیام رسان درد رو در مغز خفه میکنن، خوبش نمیکنن، در حالی که ریشه آسیب در مفاصل، اونجاهایی که هست، داره روز به روز عمیق‌تر و بدتر میشه. خواهش میکنم این رو گوش کنید. یا چی کار میکنید؟ یا فکر میکنید فیزیکال تراپی و اینجور چیزا براتون معجزه میکنه؟ این فقط میرید هفته یه بار، دو بار، 20 دقیقه، نیم ساعت. آمار به ما نشون داده فیزیکال تراپی بدون اصلاح زیرساخت بیولوژیکی بافت مثل این میمونه که بخواید روی یک زمین زلزله زده برج بسازید. متوجه شدی؟ کورتون ها شاید موقتاً درد رو قطع کنن یا ساکتش کنن یا کمتر کنن، اما بافت قزروف رو در دراز مدت کاملاً پوک و تخریب میکنن. خب، راهکار درست تا به امروز بر اساس آمار و همه چی چیه؟ یه چیزی که واقعا کسی میره به بن‌بست هم نمیخوره. شما باید از تسکین‌های موقتی و این چیزی که انگار که مثل بندید، مثل یک چسب زخم بزنید برای چند روز که خوب بشه، فاصله بگیری، چون اینا حقیقت نداره. راهکار درست تصحیح و درست کردن سبک زندگیتون هست و همزمان با اون استفاده از طب بازساختی پیشرفته. ما باید از تکنولوژی و از کشفیات و اختراعات روزمره بتونیم استفاده کنیم. ما باید یاد بگیریم که پپتایدهای ارگانیک ترمیمی و کدهایی که بیولوژی خود بدن رو فعال میکنن اونها چیه؟ بافت آسیب دیده و دیسک رو از پایه بازسازی کنیم. دوستان، باید سبک حرکت، نشستن، خوابیدن و کدهای حرکتی بدنتون رو کرکت کنید و تصحیح کنید تا فشار مکانیکی برای همیشه از روی عصب بدن شما برداشته بشه. اگر ماهیچه ای از دست رفته، باید کمک کنید اون ماهیچه ساخته بشه و دور مفصل شما رو پر کنه و نظر اعصاب بدن شما و هیچ عصب و نروی پینچ بشه یا گاز گرفتگی بهش بده یا گیر کنه و درد ایجاد کنه. هدف ما ساکت کردن درد نیست، هدف ما احیای پایداری بدن شماست. آیا درد داشتن میتونه عامل اصلی چاقی و اضافه وزن باشه؟ این همون قطعه گم شده ایه که خیلی از اون بیخبرن. متاسفانه بله، درد مزمن مستقیما شما رو چاق میکنه و این چاقی دوباره درد رو تشدید میکنه و شما در یک جهنم بیولوژیکی اسیر میشید. این رابطه از دو مسیر کاملا علمی اتفاق میفته. یک، مسیر هورمونی کورتیزول و انسولین حتما شنیدید. همونطور که گفتم قبلا هم براتون، درد باعث بالا موندن کورتیزول میشه، هورمون استرس. کورتیزول بالا مثل یک فرمانده ی ظالم به بدن دستور میده که تمام قندها رو به چربی تبدیل کنه و در ناحیه شکم ذخیره کنه. حتی اگر شما مثل یک پرنده هم غذا بخورید، نوک بزنید، دونه دونه بخورید، باز چاقتون میکنه. از طرف دیگه مغزی که از درد خسته شده، برای اینکه یک لحظه آرومش پیدا کنه، به شدت ولع شیرینی و کربوهیدرات رو پیدا میکنه تا به زور دوپامین ترشح کنه. دومیش مسیر مکانیکی یا همون افت متابولیسم. دوستان وقتی کمر درد میکنه یا زانو درد دارید، چطور میتونی برید تحرک داشته باشی؟ ناخودآگاه تحرکت میشه صفر. عضلات شما هم به ذوب شدن شروع میکنن، ماهیچاتون رو از دست میدید. وقتی عضلات که موتورخونه سوزوندن کالری بدن هست ناپدید میشه، متابولیسم پایه هم به شدت افت میکنه. حالا شما حتی با خوردن آب هم متاسفانه وزن اضافه میکنید. خب اینم براتون بگم چون چند دقیقه بیشتر نمونده. دوستان نمیتونید با وجود درد رژیم های سخت ورزشی بگیرید یا رژیم های سخت غذایی بگیرید. راهکار درست اینه که با پروتکل های ضد التهاب و کلینیکال و پپتاید ها و همه چیزهایی که میتونه طبیعی باشه، سیگنال درد رو مدیریت کنید و بافتی که آسیب دیده رو ترمیم کنیم تا بدن بتونه توانایی حرکتی خودش رو به دست بیاره. و بعدش با یه کوچینگ درست، که یعنی همه اینا با هم دیگه هستن، عضلات از دست رفته برگرده سر جای خودش تا کدهای متابولیک دوباره فعال بشن. خیلی دوستتون دارم. رسیدیم به پایان برنامه امروز. اگر هر سوالی براتون باقی موند، حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت با من در تماس باشید و شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمتون خواهم بود. ممنون، سپاسگزارم از اینکه تا به اینجای برنامه من رو همراهی کردید. ماکان عزیز، ممنونم که اینقدر برای برنامه داری زحمت میکشی و صدا رو به همه دنیا میرسونی. مواظب جون ارزشمندتون باشید تا برنامه بعدی که روز شنبه ساعت 11 بامداد هست براتون بهترین آرزوها رو دارم. شاد باشید، سلامت باشید و مثل یک مبارز واقعی همیشه پایداریتون رو حفظ کنید. بدرود.
1: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 844 MGM لند.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
7: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
8: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میداره.
9: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
8: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
10: ID47 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
0: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818 818 0707.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن، که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنی، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشال فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن، و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconTACT@gmail.com.
7: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
8: بی مثل بهرام.
7: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
9: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
7: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود و سلام به همه شما از دم گشت که گوش تا گوش تصمیم گرفته اید که امروز از 3 ثانیه تا 3 ساعت به برنامه سلام امروز گوش کنید، بنیوشید برنامه ما رو. بسیار بسیار بسیار ازتون سپاسگزاریم و برو بریم. درود و سلام بر شیر زنان و دلاور مردان ایران زمین. به امید فردای بهتر همراه با آرامش و آزادی، هم برای تو هموطن و هم برای وطن. خب این جانب محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمتون به همراه غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه و او که نیست. یه بهانه ای آورده، یعنی اگه من بهتون بگم چه بهانه ایه، باور که خودم شرم میکنم بخوام بگم چرا نیومدن. حالا به هر حال، ولی خب نیروهای تجسس و تعقیب ایشون رو ظاهرا پیدا کردن، باشون تماس گرفته شده و ضمن فاش کردن اسرارشون اعلام کردن که باید هر چه زودتر در محل کارشون حاضر بشن. به هر حال فعلا مسئولین امر در صدد هستن که ایشون رو در هر کوه و کمری هستند نجات بدن، پیداشون کنن و بیارنشون سر کار. منظور من دکتر جی بین، خانم جاله بنشیان هست که فقط جاله جان هر جا هستی پاتو نکن نزنی تو آب دریا فیلم لایو بذاری مثل اون دفعه لو بدی کجایی. بله حواست باشه، اگه فیلمی هم میگیری این ور اون ور رفتین و الکی به ما میگی نمیتونم بیام، حداقل الان لایو نذارید. به هر حال دوستان، میریم به سراغ آغاز برنامه با یک آهنگ بسیار زیبای آذری با صدای بسیار بسیار جاودانه یعقوب ظروفچی یا شاسن آذربایجان. برو بریم.

0: که من زبان آذری را میدوانستم و میتونستم ببینم که الان چی میگن. خلاصه میدونم 22 داشتن تبریک میگفتن دیگه. حالا آذری زبان های عزیز الان میگن نه بابا اینو میگفت تو چقدر فر. میدونم حق دارین، حق دارین. و به هر حال بریم به سراغ ادامه برنامه تا ما یه مقدار روی آذریمون یا ترکیمون هم کار کنیم.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب هوای بالا شهر، ببخشید، هوای لس آنجلس و محله بعضیا امروز حد اکثر به 77 درجه فارنهایت میرسه، حداقل به 64 درجه فارنهایت میرسه و هوا آفتابی آفتابی است. فردا برای اون عزیزانی که میخواید، اگر لب آب میخواید تشریف ببرید، هوا ابریه، هوا 75. یک شنبه هوا این یک شنبه جوم میده برای لب او. ساندی 75 درجه فارنهایت حد اکثر و 64 درجه فارنهایت حداقل هست در لس آنجلس. حالا یه سری هم بزنیم به وودلند هیلز به نمایندگی از سان فرناندو والی. بیشترین درجه حرارت هوا امروز به 81 درجه میرسه. خوبه، not bad. حداقلش به 60 میرسه. چه هوای خنکی. پنجره رو باز بذارید و دیگه از سمت عصر که میشه کولر رو خاموش کنید. پنجره قشنگ نسیم خنک میاد. و فردا خنک‌تر میشه به 76 درجه فارنهایت، 59 درجه حداقل. و یک شنبه آفتابی خواهید داشت، 76 درجه ماکسیمم، 58 درجه حداقل خواهد بود. دلار آمریکا 175,900 تومان، پوند انگلیس 233,500 تومان، دلار کانادا 126,500 تومان و دلار استرالیا 124,700 تومان معامله می شود. یک سکه طلا در بازار زرگران ایران زمین 183,500,000 تومان است. خب بریم سری بزنیم به بازار نفت، کاهش قیمت نفت. بله، بعد از این قطعنامه‌ای که در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و اون چهار تا ریپابلیکنی که به حزبشون خیانت کردن رفتن سمت دموکرات ها، فعلا اختیارات نظامی ترامپ رو گفتن محدود میکنیم، البته به هیچ جام نمیرسه ها تا برسه سنا و آقام وتو کنه اینا، ولی خب همینقدر که از نظر معنوی تأثیراتش گذاشته، نفت اومد پایین به 91 دلار و به 91 دلار حدودن وست تگزاس اینترمدییت مال آمریکا رسیده. انگلیسا نفتشون گرونتر میفروشن، بشکه 94 دلار، اونم البته 1 دلار پایین اومده. و سبد نفتی اوپک نزدیک 2 3 دلار کاهش داشته، به 101 دلار و 50 سنت رسیده است.

اگه میشه ترافیک رو فراموش کرد به هیچ عنوان. بریم اون بالاها توتن دوستان. توتن تصادفی شده در توتن ایست در راکسفورد استریت و اینجا اینطور که نوشته که all lane closed. برای همین کسانی که از 5 دارید میاد پایین و یا از 14 و میخواید بپیچید توی توتن، بدانید و آگاه باشید که وضع خیلی خرابه تا اگزیت هابرد، اگر درست گفته باشم، یعنی توتن رو که میاید هابرد به بعد دیگه گرین گرین باز هست، ولی تا اونجا وضع خیلی خرابه. یک اتفاق دیگه هم اینجا افتاده در 405 نورث. پلیس اونجا من نمیدونم داره چیکار میکنه، بستن از سنتینلا اونیو، یعنی حدود 4-5 تا اگزیت بعد از 105. کسانی که از 405 دارید میایید بالا، بدانید و آگاه باشید که از قبل از 105 در غرب گاردنا اگزیت راس گرانس بیاید بیرون و الا میمونید توی ترافیک 405 نورث، چون پلیس اونجا رو بسته، احتمالاً داره دنبال یه پوکهی، نمیدونم، سر سرنگی، چیزی. به هر حال میدونید که پلیس اکتیویتی.

خب یه سری هم بزنیم به بازار بورس. S&P با 70 واحد منفی قرمز است، داو جونز با 47 واحد منفی قرمز است و نزدک او مای گاش به قوله بله او مای گاش خیلی غلیظ‌تره، 455 واحد منفی. همه شاخص‌های بورس این سه تا البته منفی هستن، قرمز هستن، ولی بیشتر از همه نزدک هست که با 464 واحد منفی وضعش خرابه. و اینجاست که شاعر میفرماید Give me a higher love. کی میفرماید؟ Whitney Houston and somebody else. دو نفری براتون اجرا میکنن. فقط ولومو بده بالا، از ترافیک لذت ببر.

شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. به گزارش رسانه‌های ایران، وزرای کشور جمهوری اسلامی و پاکستان طی شبانه روز اخیر دو بار با یکدیگر در قرقیزستان دیدار کردند. اسکندر مومنی و محسن نقوی برای شرکت در نشست وزرای سازمان همکاری شانگهای در بیشکک به سر می‌برند. بر اساس گزارش‌ها، وزرای کشور پاکستان و جمهوری اسلامی درباره روابط دو جانبه، امنیت مرزی و ثبات منطقه‌ای گفتگو کردند. پاکستان میانجی آتش‌بس کنونی بین ایران و آمریکاست و تلاش دارد تا با وساطت بین دو کشور یک تفاهم صلح بین تهران و واشنگتن برقرار شود. روابط عمومی ارتش ایران اعلام کرده است که نیروی دریایی در دریای عمان به سمت ناوشکن‌های آمریکایی تیرهای اخطار شلیک کرده است. تلویزیون ایران هم تصاویری منتشر کرده که می‌گوید مربوط به لحظه شلیک تیرهای اخطار است. در این تصاویر یک لانچر متحرک در حال شلیک موشک و همچنین لحظه شلیک پهپاد دیده می‌شود. در بیانیه ارتش که متن آن در رسانه‌های دولتی ایران منتشر شده آمده است، پس از شلیک اخطار موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید، ناوشکن‌های متجاوز دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند. رهبر جنبش حوثی‌های یمن اعلام کرده است که این گروه با تنش‌های جاری در منطقه برای هر سطحی از تشدید درگیری آمادگی دارد. عبدالمالک حوثی این موضوع را در یک سخنرانی که شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به حوثی‌ها پخش می‌کرد مطرح کرد. او از جمله گفت که درباره تحولات لبنان، غزه و اقدامات آمریکا با محور مقاومت در حال هماهنگی است. این اصطلاح اشاره به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه است. رهبر حوثی‌ها هشدار داد دشمن تحت پوشش طرح‌های اعلام شده ای عمل می‌کند که هدف آن ایجاد وضعیت موسوم به اسرائیل بزرگ و تغییر خاورمیانه است. و افزود که این تهدید تمامی اماکن مقدس اسلامی از جمله اماکن مقدس واقع در شهرهای مکه و مدینه در عربستان سعودی را هم در بر می‌گیرد. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که با تداوم محاصره دریایی آمریکا و قطع مسیرهای انتقال، صادرات نفت ایران در ماه می به پایین‌ترین سطح خود در دست کم 6 سال گذشته سقوط کرده و ده‌ها میلیون بشکه نفت در آب‌ها سرگردان مانده است. بر اساس داده‌های مؤسسه ورتکسا، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه می به تنها 209,000 بشکه در روز افت کرده است. و در پی مخالفت حزب الله لبنان با چارچوب پیشنهادی آتش‌بس مورد حمایت آمریکا، اسرائیل تصمیم گیری درباره این طرح را به تعویق انداخت. در نشست کابینه امنیتی اسرائیل در دیشب، برخی وزرا با پیشنهاد آتش‌بس با لبنان مخالفت کردند، اما رأی‌گیری انجام نشد زیرا نعیم قاسم رهبر حزب‌الله این پیشنهاد را رد کرده بود.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
3: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
2: وامش؟ چه مشکلی داری؟
3: کوچیکه.
2: مگه وام کوچیک میشه؟
3: وام نه، وان، وان حمام.
2: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
3: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
2: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
3: به شرطی که وانش جادار باشه.
4: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
5: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
6: تخفیف‌های ویژه این آخر هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. این جمعه، شنبه و یک شنبه منتظر شما هستیم با قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99، چیکن تندرز فقط پاوندی $2.79 و اما پیشنهاد ویژه این آخر هفته، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. بله درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پاوندی 69 سنت. این قیمت فوق‌العاده برای خیار ارگانیک را از دست ندهید.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
14: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
15: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

دوستان و عزیزان و شنوندگان باحال و شایدم کم حال و شایدم بی حال، اگر خوشحالید، اگر بدحالید، اگر عصبانی هستید، اگر به هر حال هر جوری، ولی خب ما رو گوش میکنید، براتون آرزوی لحظاتی با آرامش داریم. آرامش، آرامش کیلو چند. خب فعلا هنوز نیومده است دکتر جی بن، جالی بنشیان نیومده و بهتره که بیاید و الا نیاین وقت میگم چرا نیومدین و خیلی براتون بد میشه. کار محترم، اما همچنان غزال معتمدی کارگران فنی برنامه ما هستند و داشتم در متون ادبی گام برمیداشتم و یک ولچرخی میکردم در متون ادبی. یک مرتبه یک شعری بود من سالها پیش از مهدی اخوان سالس که فقط یه تیکشم یادمه که میگفت من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بد آهنگ است، بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. این رو یادم بود، بعد گفتم ببینم این اصلش چیه و اینو پیدا کردم. اگر یه موزیکی هم زیر صدا بذارین پخش بکنین بد نیست. بله

بسان رهنوردانی که در افسانه ها گویند گرفته کول بار زاد رهبردوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش. در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشان راه می پویند، ما هم راه خود را می کنیم آغاز. سه راه پیداست، نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمی خوانی بر آن دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوقا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که می بینم بداهنگ است. بیا ره توش برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟

0: توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. عجب آهنگ زیبایی انتخاب کردی غزل جان. این آهنگ زیبا چه کیفیتی داشت، یعنی آدم احساس میکرد که همین الان واقعا زنده دارن توی استودیو این آهنگ رو مینوازن. مگه نه؟ شما هم شنیدین؟
1: بله.
0: ما اینجا یک روح سرگردان هم داریم به نام مهدی. بابا عجب پنجه گرمی داری واقعا.
2: درود.
0: خواننده ها همینن دیگه، صداشون رو خرج نمی کنن. مثلا ما این همه بالا پایین بپریم، ما خلط بزنیم، ما معلق بزنیم، تازه درود. آری بله. بعد میگن صبح که خواننده از خواب بلند نمیشه. خواننده واقعا مهدی کی از خواب باید بلند شه که شیک باشه؟
2: درود.
0: عجب روزگاریه. میرم ای آی پخش میکنم.
2: درود.
0: خب مهدی کاملی اینجاست دوستان و میگم خوشبختانه این سعادت رو ما داشتیم در ظرف این 25-6 سال خب با هنرمندان، نوازندگان، خوانندگان، ولی واقعا من ندیدم مهدی کسی مثل تو این پنجه نرمش وقتی روی این اینا رو بهش میگن
2: درود
0: سیمه چیز میگن سیمه گیتار میگن
2: درود. بله
0: بعد خب عرضم به حضورتون که آقای مهدی خان داشتیم میومدیم صحبت از چی بود؟ صحبت از مسافرت بود، درسته؟ و اینکه باید به کجاها رفت و به کجاها سر کشید. 10 best places to visit in the US for seafood. برای اونایی که طرفدار خوراکای دریایی هستند، اینو بر اساس صحبت‌های آشپزهای خیلی خیلی شفای خیلی مطرح اینجا انجام دادن گرفتن. البته مهدی در کنار نوازندگی و خوانندگی و هنرش هم در نواختن و هم در تدریس باید گفت آشپز بسیار خوبی هم هست.
2: شما لطف دارید.
0: خواهش میکنم.
2: من سلام علیک نکنم با دوستان.
0: درود. حتما
2: درود بر شما هر جا که تشریف دارید و صدای ما رو میشنوید. صبحتون بخیر و روزگار بسیار خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
0: آقا رمز اون مایه مرینیت جوجهتون رو خواهش میکنم به ما بگیم.
2: آقا از موزیک و آرپج رفتیم سر جوجه کباب.
0: من اصلا ببین از همه جا که برم آخرش میرسم به قابلمه. آخرش میرسم به قابلمه.
2: از آهنگ رسیدیم به جوجه کباب.
0: معلومه. شما چطور ببخشید تو این همه الان کاباره ها و اینا همه اون داره بدبخ اون بالا میزنه و میخونه پایینم میگه آقا نمک بده ما سماق بده.
2: آره دیگه همینه دیگه قصه موزیک متاسفانه.
0: این به شما به خواننده بر نمیخوره واقعا.
2: بر که والا اصلا
0: خوبی چیه مثلا؟
2: من توی یه کافه میزدم یه شبی بودی که من گفت آقا آهنگ دنس لیموناد کوین رو بزن. گفتم باشه. زدیم. اومد گفت داداش این نزدی. گفتم چرا الان زدم. گفت دوباره بزن. گفتم باش. ببین این به محض این که میگفت این آهنگو بزن مثلا 10 ثانیه نمیشد موبایلش روشن میکرد با یوتیوب با دوستا شروع میکرد یه چیز دیگه دیدن. این سه بار اومد به من گفت و من دفعه سوم بهش گفتم شما داری یوتیوب آخه چه جوریه داستان؟ تو میگه این آهنگو بزن بعد بلافاصله یعنی یک دقیقه نمیشد اصلا آهنگو نمیشنید. مثل این که نمیدونم یه اشتیاقیه یا چی شنیدی میگن ADHD آها. طرف که مثلا آهنگو میذاری آهنگ شروع نشده این کافیه باید یه کار دیگه بکنه موبایل رو نگاه کنه با یکی دیگه حرف بزنه یه تکس بده اصلا یعنی این مغز مثل که اجازه نمیگیره که یه چیزی قشنگ آهنگه بیاد بشینه و این لذتشو ببره. اینقدر عجله دارن آدم ها اینقدر تون تون همه چی باید عوض شه این بره تو این این بره تو این این بره تو این آخر نمیفهمی چی شد.
0: خب این که خوبه که تازه شما تازه مثلا طرف روی خوندن شما رو یوتیوبش نگاه کرده. من یه بار کاور تهران بودم یادم نیست خواننده داشت میخون میزم که دیدی که میچینن قشنگ تا زیر پای یعنی اگر
2: من ندیدم اونجا رو ببخشید
0: یعنی کاور تهران وقتی شبایی که خیلی دیگه خواننده سطح بالا باشه میز آخر بغل درام سته
2: اوه من ندیدم.
0: یعنی تا دم درام ست میز میچنن که شما یعنی رو استیج هم میتونی بری بشینی.
2: اوه
0: که اینقدر دیگه، یعنی قشنگ خواننده است بالا.
2: چون صدای درام امون غذا خوردن شما رو میبرد، رنگ خیلی بهش نزدیک باشه.
0: خیلی خیلی نزدیک به استیج میشینن. بعد اونایی هم که خب میخوان دیگه خیلی به خودشون و به اون عزیزی که با خودشون میبرن برای اولین بار و آخرین بار خیلی میخوان حال بدن، میخوان اون جلو رو بگیرن، مثلا نفری 400 500 دلار 700 دلار چقدر که میشه، خب پول میدن.
2: درسته.
0: بعد حالا نمیگم خواننده کی بود، خواننده بعد از سابی هم بود. آقا یه نفر توی همین میز اول نه دوم، آقا دستای بالا میکرد مام سر بکن. بعد خب خواننده داره اون بالا میخونه دیگه، منم نشسته بودم عقب‌تر، داشتم تو بحر اینا بودم. بعد خواننده یه خود نگاه کرد و بعد این رها نمیکرد. این مام
2: چی میخواد؟
0: پیاز.
2: ای بابا
0: فکر کن شما خواننده اون بالا داره، مثلا اونم چه خواننده، خواننده که اگه انقلاب نشده بود مگه شما دستت به دستش میرسی؟ اصلا به سایش هم نمیرسید. بعد اون بالا داره با حسش و خلاصه شور و حالش میخونه و
2: یکی پیاز میخواد
0: میکنه. آقا این هی دستشو میبرد. منم گفتم خواه میخواد از صدا کامپلین کنه، میخواد مثلا چی دنبال چی میگه؟ آنین
2: متاسفانه قسمتی از هنر موزیک متاسفانه به این داستانام ختم میشه و این خیلی دیگه میدونید دست آدم نیست.
0: و یه چیز هم هست، به هر حال کسی که میخواد آرتیست بشه اصلا سیستم ذهنیش فرق میکنه، یعنی جور دیگه به مسائل نگاه میکنه. خیلی زودتر من فهم میکنم شما مثلا خیلی زودتر از من هرت میشی یه چیزی، مثلا من پوستم کلفته ولی شما مثل گلبرگ گل لطیفی. نه
2: لطف دارین شما.
0: دقیقاً. و برای همین لطف ندارم، واقعیت دارم میگم. زود رنجی نیستی؟
2: نمیدونم
0: چرا زود رنجی؟
2: زود رنج ها؟
0: نه
2: شما نیستی؟
0: من نه.
2: کارکار چی؟
0: کارکار؟ اون که رنج میده، اون زود رنج اون زود رنج میده است. و خب بگذاریم از این چیزا. داشتیم توی راه امروز با مهدی میمدیم و صحبت از AI شد. خیلی مهدی ابراز علاقه کرد نسبت به
2: AI. اتفاقا میدونید چیه، اینقدر این موزیکای AI یک دست و یک نواخت و شکل هم و همه چیز شبیه داره میشه، جای خوشبختیه برای کسایی که واقعا میخونن و تلنتی دارن و خب کار خوانندگی یا موسیقی میکنن، چون اون اینقدر یک نواخت داره میشه، این خودشو نشون میده وقتی شما میخونید، وقتی شما یک آدمی هستید ترین شدین با گیتار با هر چیز دیگه موزیک اجرا میکنید، فرقش با اون یواش یواش برای مردم. الان خود شما دیدم تو ماشین داشتی یه چیزایی میگفتی داره خسته کننده میشه.
0: دقیقاً. خیلی جالبه چون اصلا من که نمی‌دونستم می‌خواستی راجع به چه صحبت بکنی. من دنباله چون چند تا از AI ها رو پخش کردم، علتش هم هست که کارم آهنگای خوب رو سرقت میکنه.
2: ایشون که فقط AI میذاره الان جدیدن، یعنی مثل یه قراردادی بستن با یکی دیگه، گفته فقط غیر از AI چی دیگه نذار.
0: خب نه، برای اینکه از وقتی من شروع کردم بعد با تلفن خودش جاله چک میکنه که این آهنگ چیه، خیلی آروم بدونه با پوکر فیس، اصلا انگار نه انگار پشت کامپیوتر فیلم کنی نشسته داره
2: خب
0: گوش میکنه.
2: شما باید چیز کنی آخه اپلیکیشن رو بگیری.
0: نه AI رو نمیتونی شما ترک کنی. آخه مشکلش اینه، آهنگای دیگر رو سریع با شزم و
2: چرا نمیتونی؟
0: برای اینکه AI ثبت نشده، مثل چون شزم و اینا آهنگای ثبت شده رو پیدا میکنه دیگه.
2: AI رو نمیتونی ثبت کنی چون 10 تا ثبت داره.
0: بله AI رو نمیتونی ثبت کنی. بعد دید پیدا نمیشه.
2: اومد عکس گرفت رو.
0: نه خیر. دیدم خیلی آروم سر رو برگردون سمت کارگردان فنی خانم غزاله، دیدم یه چشمکی پایین یه سرم داد بالا. یعنی اینجوری
2: این بفرست برای من،
0: این میره توی خزانه دولت.
2: آره.
0: بعد حالا در کمال شجاعت، نمیخوام بگیم چیزای دیگه، خود غزاله بهش گفت دونواری، یعنی خودم گذاشتمش توی
2: عجب ماجرای اینجا چه داستانیه.
0: یعنی دیگه اصلا آقا شرم خجالت اصلا هیچ چیزی دیگه وجود نداره.
2: دعوای شما یعنی سر این AI مصنوعیه؟
0: نه خب ای آی رو
2: باره واقعا.
0: همین چرا من صبح گفتم، برای اینکه ای آی همه مثل هم شده، یعنی یه صدای یه دختره،
2: آخه یه نفر یه کپچر هستن.
0: بله صبر ایوب براتون میخونه،
2: همه چی میخونه،
0: لئونارد کوهن میخونه، نمیدونم همه چی میخونه. من به شما قول میدم تا یکی دو سال دیگه خواننده میره بالا میگه $1,000 بیشتر میگیرم فالش میخونم.
2: برای اینکه آدم لذت بخشتر میتونه باشه.
0: $2,000 اضافه میگیرم.
2: آره.
0: شعرم یادم میره
2: میخونم. آره آره.
0: اگه میخواین درازم بکشم رستش که باید $5,000.
2: نه بخ حق داره. ببین برای اینکه تو در مرور زمان فرق پرفورمنس یک آدم یک نفس رو با یه چیز دیجیتالیز شده متوجه میشه آدم. شما درست. الان تو راه میگفتی همش اینا شبیه هم شده. درسته؟
0: دقیقاً. و پرفکت.
2: آره.
0: آخه
2: برای که صاف و صوف زیاد اتو کشیده.
0: توپق. دریغ از یه لبخونی.
2: آره.
0: دریغ از یک
2: ببین وقتی تو میخونی خواننده جای نفساش تقریبا شاید تعریفی نداره، یه یعنی جای خاصی نداره، یه جا میتونی تو یه جا دیگه نفس بگیری.
0: درست.
2: این نفس حالیش نیست، این عین کامپیوتر.
0: بله.
2: سر جا شروع میکنه، سر جا تمام میکنه، سر جا شروع میکنه، سر اوجش یه جوره، یعنی حس آدمی قشنگ هم هست بعضیاش، نمیگم بده قضیه. بله. اون کسی که کار کرده بعضیاش خیلی قشنگ در آورده.
0: بله
2: این بله نفسگیریش اینه که بفرمایید.
0: خواهش این نفسگیری رو خوب اومدید، چون بعضی از خواننده ها نفس میگیرن که بخونن، بعضی از خواننده ها نفستو میگیرن تا بخونن.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما کلکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
4: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا
5: مثل همه،
4: همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654. عضو 08.
11: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
12: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
13: California license number 0N11743 and 0H46772.
14: آنالای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه های افسانه‌ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944. www.analytravel.com.
15: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
16: خب 28 29 29، ای بابا 34 35 36 37، ای بابا نشد. داشتم پول میشمردم دوستان و عزیزان و تمرین میکردم، چه میدونم، قراره که پول دارشیم، قراره پول دارشیم و بعد من دارم تمرین پول شمردم که حتی با کاغذ فعلا تا با اسکناسش.
1: دوستان تا لحظات دیگر میریم به سراغ یکی از بهترین کارشناسان امور مالی که با 40 سال سابقه، سالیان ساله که در خدمت جامعه هستن، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، و تا لحظات دیگه با ایشون صحبت میکنیم.

0: آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد، مدیریت کنعانی ادوایزری گروپ رو در برنامه داریم. آقای کنعانی، گرمترین درودها تقدیم به شما، سلام از راه دور.
1: تو بخیر به شما آقای معزنین عزیز، غزل خانوم، دوستان و شنوندگان عزیز رادیو همراه، هر جایی که هستین در هر تایم زونی، خوشحالم که با شما ایزن هستم.
0: آقای کنعانی، چی کار کنیم که در بازنشستگی فقط پول بشماریم؟
1: والا امروز بخواستم برای دوستانی، همون شما از کجا میدونستیم، با دوستانی صحبت کنم که انقدر شمردن پولدار شدن، کارهای خودشون انجام میدن و موفق بودن. ما بهشون میگیم do it yourself first. حالا این دوستان در این مدت زندگیشون یا واقعا علاقه زیادی دارن به management, financial management, investment، حال و حوصله شو دارن، یا دوستانی هستن که شاید خدای نکرده تجربه بدی داشتن با یه ادوایزری، گفتم بابا جون من چرا حالا خودم رو ناراحت کنم و اینم من فی و خرج بدم، میام خودم این کار رو میکنم. همونطور که گفتم ما میگیم شما ایزان do it yourself first هستین، تبریک میگم، موفق بودین، به خوب جایی رسیدین و ما میگیم شما CFO فامیلتون هستین. و موضوع امروز راجع به اینه که در نظر داشته باشین که منم CFO چند صد فامیل دیگه هستم در این 40 سالی که آقای معزنین گفتن، و شاید ما از استراتژی های خبر داریم که شما ازش خبر ندارین، شاید دسترسی به پروداکت ها، مانی منیجر های داریم که شما به اونا دسترسی ندارین، و اینجاست که میخوام ببینیم که چجوری میتونیم به روابطی با شما داشته باشیم که یه قسمت از اینو ما برای شما کنترل کنیم. بعد به قول معروف مسابقه میدیم ببینیم کی برنده است. Winner takes all. و مهمتر از هر چیزی ما میگیم که ببینید شما CFO فامیلتون که هستین، من نیومدم این کار رو از شما بگیرم. دلیلی که ما میخوایم با شما کار بکنیم رو تجربه 40 سال من، به خصوص برای شما ایزانی که ازدواج کردین، اینشالله که سالهای سال سلامت با هم باشین تا آخر عمر، تا 100 سالگی. ولی اومدیم و خدای نکره یه روز شما زمینگیر شدین، خدای نکره یه روزی از خواب بیدار نشدین، همسر شما چی کار باید بکنن؟ اینجاست که با یه روابطی، اگر با یه ادوایزری داشته باشین که خودتون این روابط، این شخص رو انتخاب کردین، این بعد از مدتی اطمینان کامل به این شخص دارین، اگر خدای نکرده اون روز اتفاق بیفته، وظیفه ما اینه که با برنامه ریزی که کردیم آب از آب تکون نخوره، همه چی قشنگ بمونه سر جاش با اطمینان کامل برای همسر و بازماندگان شما.
0: صحبت های آقای دیوید کنعانی رو میشنوید دوستان که تخصص و تمرکزشون در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی و همینطور استراتژی های امن برای محافظت و حفظ دارایی شما، افزایش درآمد بازنشستگیتون و همینطور کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم است. تلفن تماس با آقای دیوید کنعانی از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227. میفرمایید.
1: حالا یه قسمتی یا یک چند تا از دوستان هستن که نه اینکه بخوان، نه اینکه این علاقه شون باشه، اینا زحمت کشیدن، کارمند بودن، سالهای سال پول جمع شده توی 401k 403b 457، اینا تمام ریتارمنت پلان هایی که کارفرما به شما داده، و حالا بعد از 10-20-30 سال 500 هزار دلار، 1 میلیون، 2 میلیون جمع شده. بعضی از دوستان با کمپانی های تکنولوژی اگه بودن، اینا ستاک آپشن داشتن، حتی این ریتارمر اکانت ها به 4-5 میلیون یا بیشتر رسیده، هیچ وقت کسی رو نداشتن که کمکشون بکنه، حالا دارن بازنشسته میشن و حالا نگرانن که من با این پول چیکار کنم، چجوری ازش درآمد بگیرم. یا یکی از دوستانی که چند ماه پیش پیش من بودن، ایشون از ترس سال 2022 که موقعی که مارکت رفت پایین به خاطر اینفلیشن و کووید 19 و این برنامه ها، رفتن تمام پولشون رو الوکیت کردن، مال ریتارمنتشون رو به باند، خب بانز امتره از ستاکس، ولی در سال 22 ضرر دیدن چون اینترست ریت ها رفتن بالا، باندا رفتن پایین. مهمتر از اون تمام سود سال 23، 24، 25 که میتونستن تقریبا نزدیک 20% سود داشته باشن و از دست دادن. اینجاست که راهنمایی و همکاری با یه ایندیپندنت فیدوشری میتونه خیلی خیلی مفید باشه برای شما عزیزان.
0: و تلفن تماس با آقای دیوید کنری رو خدمتتون عرض میکنم، 877 829 9227 877 829 9227 آقای دیوید کنعانی که حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله یو اس نیوز و وال استریت جورنال هم دارند. سر و پا گوشیم آقای کنعانی.
1: پس چیکار میشه کرد؟ کافی که با ما تماس بگیریم با فیدوشری ادوایزرهای ما، و ما برای شما یه سرویسی داریم که به حالت رایگانه، بهش میگیم ریتایرمنت رودمپ. این ریتایرمنت رودمپ چند قسمت داره. برای شما یه ریسک انالیسیس انجام میدیم که چقدر ریسک استاک مارکت داریم، پرفورمنس انالیسیس. شما شاید بگیم بابا من با ونگاردم، خیلی کمپانی خوبیه، فیش خیلی کمه. درسته، ونگارد من خیلی دوست دارم، ولی آیا یه ایندیپندنت اکتیو مانی منیجر میتونه بهتر پرفورم بکنه؟ میتونه 5 یا 10% سالیانی بیشتر به شما سود بده؟ پس ریسک انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، فی انالیسیس. شاید شما با فیدلیتی هستین، دارین یه فی میدین به فیدلیتی و اینا رو گوشن تو میوچوال فاند. شاید با کمپانی های مثل ادوارد جونز، امریپرایز، چیس، غیره و غیره هستین و دارین بیشتر از اون حدی که باید فی میدین. اجازه بدین با استفاده از این ریتارمن رودمپ سرویس ما بتونین نشون بدین. آخرینش، مهمترین، برای شما یک اینکام پلان، یعنی روی یک صفحه به شما نشون میدیم برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی که برای این شمایی که این 401k دارین، حالا که دیگه پیچک ندارین، حالا که دیگه حقوق ندارین، درآمدتون از کجا میاد. ما بهش میگیم ریتایرمنتی نداشته باشی که ما بهش میگیم ای وات اف ریتایرمنت، نگران داشین اگر من اینجا برم دو تا مسافرت، اگر یه ماشین بخرم آیا پولم تموم میشه، آیا سرمایه‌ام از بین میره. پس چه بهتر که ما به شما نشون بدیم از روزی که پیچکتون قطع میشه، از روزی که بازنشسته شدین تا 100 سالگی چه خواهد شد. و جوکش اینه که آقای معزن عزیز، اگه از 100 سالگی بیشتر عمر کردن با خودشونه، برنامه ما فقط تو 100 سالگی میره.
0: بسیار عالی. حالا برای 20 سال بعدش هم ما مجبوریم دیگه بریم سراغ یک کسای دیگه. آقای کنانی عزیز،
1: برای شما یه استثنایی یه برنامه درست میکنیم.
0: من هم منتظر همین بودم، چون دلم نمیاد بعد 100 سال از پیش شما برم پیش کس دیگه. شنوندگان عزیز، با آقای دیوید کنانی صحبت میکنیم، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با 40 سال سابقه در زمینه ادوایس و یا مشاوره مالی، که تلفن تماس با ایشون از سراسر آمریکا، از تمامی ایالت‌های آمریکا اینه: 877 829 9227 877 829 9227. آقای کنعانی، در پایان این مسابقه می‌خوایم مطالب مهمتر رو بشنویم از شما.
1: پس مسیج من امروز برای دوستانی بود که زحمت می‌کشن، خودشون منیج می‌کنن پورتفولیوشون، ولی ازدواج کردن و نگرانن که اگر من نباشم همسرم چجوری میتونه منیج بکنه این اینوستمنت ها رو. پس چه بهتر برای شما عزیزانی که سرمایه داری $200,000، $500,000 یا بیشتر، با فیدوشری ادوایزر ما تماس بگیرین. اجازه بدین ما یه روابطی با شما شروع کنیم، اون اطمینانی که میخوایم شما میخوایم به وجود بیاد در این مدتی که شما سلامت باشین، سالهای سال هستین، که روزی که اگر دیگه نخواستین این کارو بکنین، حوصله‌اشو نداشتین، یا روزی که خدای نکرده اگه شما اینجا نبودین، همسر شما نگران نباشن، تامین باشن و ما بهشون برسیم، نذاریم آب از آب تکون بخوره برای عزیزان شما.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه برای تماس با آقای دیوید کنعانی که تخصصشون در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی است و همینطور برای محافظت و حفظ دارایی شما، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر اینفلیشن یا تورم. میتونید تماس بگیرید از سراسر آمریکا با شماره تلفن 877-829-9227 877-829-9227. آقای کنعانی عزیز، بسیار ممنونیم از شما.
1: تشکر میکنم از شما، از شنوندگان عزیز. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
2: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیازداغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
10: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
11: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
10: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
11: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
10: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
11: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
10: 50% دارم، 55 هستم.
11: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: این بخش از اخبار را شرکت قضایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح 1:01 شما بخیر. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

جمهوری اسلامی اعلام کرد که نیروی دریایی در دریای عمان به سمت ناوشکن‌های آمریکایی تیرهای اخطار شلیک کرده است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم تصاویر منتشر کرده که میگوید مربوط به لحظه شلیک تیرهای اخطار است. در این تصاویر یک لانچر متحرک در حال شلیک موشک و همچنین لحظه شلیک پهپاد دیده می شود. در بیانیه ارتش که متن آن در رسانه‌های دولتی ایران منتشر شده آمده است، پس از شلیک‌های اخطار موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید، ناوشکن‌های متجاوز دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند. بر اساس این بیانیه شلیک تیرهای اخطار در ادامه عملیات مقابله با شرارت‌ها و مزاحمت‌های دریایی و ربایش شناورهای تجاری و نفتکش از سوی نیروی دریایی آمریکا صورت گرفته است. این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام ادعای ارتش جمهوری اسلامی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت ناوشکن‌های آمریکایی در دریای عمان را تکذیب کرد. سنتکام که فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه را بر عهده دارد، ساعتی بعد در شبکه ایکس اعلام کرد نیروهای ایرانی به ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا حمله نکردند و به سوی آنها آتش نگشودند. انجام چنین اقدامی نقض آشکار و فاحش آتش بس محسوب می شود. در این اطلاعیه بر ادامه محاصره دریایی ایران که از اواخر فروردین آغاز شد تاکید شده است. اما همزمان فرماندهی هند اقیانوسیه ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک عملیات توقیف و بازرسی علیه نفتکش بدون تابعیت امتی داوینا که تحت تحریم قرار دارد را انجام دادند. فرماندهی هند اقیانوسیه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشت ما به اجرای قوانین دریایی در سطح جهانی ادامه خواهیم داد تا شبکه‌های غیرقانونی را مختل کنیم و کشتی‌هایی را که در هر نقطه‌ای از جهان از ایران حمایت مادی می‌کنند رهگیری کنیم. ایالات متحده از اواخر فروردین محاصره دریایی ایران را آغاز کرده و نیروی نظامی جمهوری اسلامی نیز برای جلوگیری از عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز در ورودی خلیج فارس به سوی برخی شناورها آتش گشودند. نیروی آمریکایی در ماه‌های اخیر چندین کشتی تجاری و نفتکش را در اقیانوس هند رهگیری کرده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که جنگ در خاورمیانه میلیون‌ها نفر را بیش از پیش در معرض گرسنگی قرار داده است، زیرا افزایش هزینه‌های سوخت و حمل و نقل موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده و همزمان کمبود منابع مالی سازمان‌های امدادرسان را مجبور کرده که از میزان کمک‌های خود بکاهند. به گفته برنامه جهانی غذا، خانوارهای ساکن افغانستان، سومالی و سریلانکا از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر این بحرانند. برنامه جهانی غذا در ماه مارس پیش‌بینی کرده بود که اگر قیمت نفت تا پایان ماه جون در حدود

نعیم قاسم در مقابل خواستار یک آتش‌بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شده است و همزمان تهدید کرده که بار دیگر نواحی شمالی اسرائیل را زیر آتش بگیرد. در پی انتشار خبر این موضع‌گیری بود که ارتش اسرائیل روز جمعه برای 6 شهرک و روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. از جمله روستای السرفند که طبق بیانیه اسرائیل ساکنان آن باید فوراً منطقه را ترک می‌کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل پیشتر به ساکنان 3 روستا در شمال رود لیتانی نیز و کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. معاون وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای که پنجشنبه شب با خبرگزاری مهر انجام شده افسود حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افسوده ما بقیه وجوه بلوکه شده هم باید بعد از طی یک مدت معقول که از نظر ما بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار بگیرد. غریب آبادی پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان و رفع محاصره دریایی را در کنار آزادسازی وجوه مسدود شده ایران 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران مسترد گردد. و نمایندگان دائم ایران، چین و روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه مشترک با رافائل گروسی مدیر کل آژانس شرکت کردند. این جلسه در آستانه اجلاس شورای حکام تشکیل شد که قرار است هفته آینده در وین برگزار شود. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در وین با انتشار تصویری از این جلسه در شبکه ایکس نوشت که طرف‌ها در این جلسه درباره موضوعاتی که در دستور کار نشست بعدی شورای حکام قرار دارد تبادل نظر کردند. ساعتی پیش از این نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به اعضای شورای حکام ارائه کرده بود. در این گزارش محرمانه که برخی خبرگزاری‌ها متن آن را دیدند، آژانس این هشدار را تکرار کرده که عدم دسترسی‌اش به مراکز هسته‌ای ایران برای تایید وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده مایه نگرانی در زمینه گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. در این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته شده که با آژانس به طور سازنده تعامل و همکاری کنند. نشست هفته آینده شورای حکام اولین جلسه آن پس از حمله اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 28 فوریه 2026 است. شنوندگان ارجمند، تا ساعتی دیگر روز بر شما خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

وقتتون بخیر، دمتون گرم عزیزان شنونده و همراه. صبح و ظهر و عصر و شب و نیمه شب همه شما عزیزان بخیر باشه، و به ویژه به آنانی که اگر الان شب و نیمه شب هست همه خوابند و در آرامش، ولی اونها کار میکنند، فعالیت میکنند، عزیزانی که در بیمارستان ها هستند، عزیزانی که در نیروگاه ها هستند، کسانی که به هر حال شب کارن، و به خصوص آدم هرسش در میاد. از کجا بیشتر هرسش در میاد؟ توی خونه میخوابیدی، صدای خورخور بقیه میومد، شما بیخوابی بهت سر زده بود، یعنی واقعا عذاب آور بود. اما عوض شما یواش یواش دارین یواشکی به ما گوش میکنید، ما هم هواتون رو داریم، شما هم هوای ما رو داشته باشید. خانم غزال معتمدی کارگران فنی برنامه ما هستند امروز. کار بسیار خوبم، هنوز نیومده ولی من تهدیدش کردم.

0: و امیدوارم که تهدیدهای مهربانانه من اثر بکنه و هر چه زودتر خودشونو برسونم. اما آقای چی داره پخش میشه؟ داره پخش میشه این آهنگه؟ نه این آهنگه هنوز پخش نمیشه. نه ما یه دوست خوبی داریم که چه صدای بکران، برای اینکه ایشون داره خودش آهنگ خودشو گوش میکنه. بله
1: من که
0: چیکار داری میکنی اون گوشه؟ هنرمنده بسیار گرامی، روی ایرم که نمیتونیم چیزی بهتون بگیم.
2: خب خوبی شما تو بر شما،
0: حیف که هنرمندی، حیف که خیلی واقعا قابل احترامیم. من عمرم میتونستم گیتار بزنم.
2: نه چرا نمیتونی؟
0: نه
2: اینو میشه
0: چیکار کنم؟
2: ببندش اگر ما تو
0: منم فکرم خودت ایف من بودم. خب نه به خودم که میتونم بگم آخه اب. من فکر باور کنید فکرم تلفن شماست.
2: نه با من تلفن آخه
0: خیلی عذر میخوام ازت. من واقعا من رو ببخشید. حالا که اینطور شد شما خب عرضم به حضورتون که چی میشه یک کسی که یک شعری رو، یک ترانه ای رو، یک آهنگی رو، یک ملودی به ذهنش میاد، چه جوری میشه؟
2: یه اتفاقه، هیچ چیزی نمیشه. میدید کلن من نظر من این ساختن آهنگ، شعر یه چیزی نیست شما صبح بری سر کار خیلی قرار دادی باشه و اینا خلق بشه. شما بشینی بگی من امروز میخوام یه سمفونی درست کنم، یه آهنگ خیلی فلان و یک ملودی، اینجوری نیست. این باید خودش به شما سر بزنه. گاهی دلش میخواد سر میزنه، گاهی دلش نمیخواد سر نمیزنه، و شما انقدر باید تمرین کرده و مهیا باشی، آماده باشی که اینو بگیرید. یعنی با اینجوری هم نیستش که فکر کنید هی نشستی نی ملودی های قشنگ به در بزنه بگه سلام من اومدم، نمیخوای بنویسی، نمیخوای جای زب کنی، تو میگی نه با من قبل حموم شب بیا، مثلا شام هم که خوردم آمادم، مثلا تو بیا من تو رو یادداشت کنم. اینجوری نیست. خیلی اتفاقی و گز بسیار بر من که اصلا این به صورت نور گذرا، و اگه گرفتیش گرفتیش، نگرفتی همون لحظه گود بای.
0: یعنی چی؟ مثلا یه مرتبه میگه که داره به سرم میزنه، داره به سرم میزنه، به سرم زد اینجوری، بعد مثلا شما زیر لب میگی
2: داد نمیزنه چون ممکنه زنگ بزنن آسایشگاهی جایی بیان ببرنش.
0: هنرمند دیگه، هنرمند دیگه جواز همه کار داره. بعد یعنی چه جوری؟ بعد مثلا یه شما یه هایی شروع میکنی به زمزمه کردن که نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا، اینجوریه
2: مثلا. میتونه همه جور میتونه باشه. یه موقع شعر و آهنگ تیکه تیکه به ذهن آدم میرسه، یه موقع ملودی جدا. من یه ملودی دارم کامله ولی هیچ شعری براش ندارم. مال این زر یک دختری بود در پیاده رو میزدنش، یادته؟ تو همین شلوغی های ایران.
0: بله.
2: اون من دیوانه کرد.
0: درسته.
2: یعنی اون یه شاید ملودی این یه چیزی بوده 3 هفته 1 ماه طول کشید، ملودی فوق العاده شبیه آهنگای دهه 50 است، ولی هنوز شعری براش ندارم.
0: چه جوریه مثلا اون ملودی؟
2: الان نمیتونم براتون بزنم، یادم نیست.
0: اینا گران فروشن، اینا که علکی که هنرمند.
2: یعنی میگم زمان میبره برای من. شاید یه نفر دیگه بشینه مثلا تو 3 دقیقه 10 تا آهنگ بسازه. اون آدما با هم فرق میکنن. من میتونم این آهنگو اولش براتون بخونم که گفتین چه شعر قشنگی داره، مگه همچی شعرهایی هم کسی مینویسه؟ الان گفتین شما
0: یه دونه امشب بود،
2: اون آهنگ خماره. بله
0: اون خماره، اون خیلی قشنگه.
2: امشب که کشت شرریز شراب گناهم، آری چو پلنگ سیاه به کمین تو ماهم، چشمم که چو شعل فتاده به شام سیاهم، سیمرغ زده سرز خرابه عمر تباهم. این آخرین کار منه.
0: خیلی قشنگ،
2: ریتم باسانووا و شبیه کارهای قدیمی ارنجش کردم، خیلی ساده با تو تا گیتار ساید رام و یه گیتار بیس.
0: فقط جذابیتش به خاطر سادگیشه. خیلی این آره. شعرش رو کی گفته؟
2: شعرش ایشون منو به یعنی داشتم بستری می‌شدم در دیوانه خونه.
0: بله
2: تا ایشون تونست این شعر رو در بیاره از کار، ولی خیلی قشنگه. محمد رضا حبیبی شاعر خیلی قدیمی که از نسل جوان ولی کهنه کار و خیلی ترانه سرای وازوقه و منم کلاسیکال میخواستم بنویسه. یک شبی رو داره تعریف میکنه که این از راه میرسه، بعد میگه که
0: کشد سر ریز شراب گناهم،
2: آره
0: آری چو پلنگ سیاه به کمین تو ما هم.
2: ببین یعنی میگه عجب آفتاب از کدوم ور اومده که تو اومدی،
0: چشمت که چو شعله فتاده به شام سیاهم،
2: سیمرغ زده سرز خرابه عمر تباهم. خیلی قشنگ نوشته شبیه اینو و منم روش آهنگو درست کردم و متاسفانه این شلوغی های ایران شد نتونستم اینو پخشش کنم.
0: خب دوستان این خبر خوش رو به شما بدم که بدون اطلاع صاحب اثر ما این آهنگ رو سرقت کردیم و الان در اختیار قسمت فنی قرار دادیم و الان براتون پلی میکنیم تا شما دیگه از ما چیزی رو قایم نکنید. آقای خمار. خمار.

0: قول دادیم فقط یه پیمون هشه چشم به اندازه یه پیک.
1: خوش کنم لطف کردیم. مرسی مرسی.
0: خوب خوبا رو رو کنید. خیلی خوب، پس ما برمیگردیم مهدی جان، بعد دوباره یقتون رو خواهیم.
1: مرسی خوش کنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید چون دم در زدید.

0: شما میدونید که آقای مهدی خان هنرمند بسیار بسیار خوبمون که در آمریکا ما نشنال دی همه چی داریم تقریبا، یعنی روز ملی گیتار داریم، روز ملی دونات داریم، روز ملی همبرگر داریم. این جمعه که ما درش هستیم و اگر تکرار برنامه رو گوش میکنید که دیگه گذشت، بله امروز نشنال دونات دیه.
1: اوه اوه اوه
0: دونات. شما اهل دونات هستین؟ من که هستم.
1: خیلی
0: آره خیلی. شما هیچ موقع وودو دونات خورده بودین؟
1: چی رو؟
0: وودو دونات.
1: وودو؟
0: وودو دونات تو پورتلند بود، حالا نمیدونم جای دیگه هم، اگر مثل این که شنیدم جای دیگه هم شعبه داره نمیدونم، ولی پورتلند بود. شما هر موقع میرفتی تا زمانی که مغازه باز بود، خب دقیقا مثل این شالی که سیده دور کمرشو میبستن، این شال سبز رو دقیقا مثل شال دور این ساختمون آدم بسته.
1: فرقش چی بوده؟
0: فرقش ببینید، شما تا حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی،
1: یعنی اینقدر با دونات معمولی فرق میکنه؟
0: خیلی فرق میکرد، یعنی اصلا با لبات تانگو میرقصید. خلاصه اصلا تا هم میشه، اصلا یه چیزی بود. بعد یه چیزم یادتون باشه، اصلا وقتی شما میخوردی حتما مال آردش بود دیگه، اصلا احساس نمیکردی اون سنگینیه، یه چیز شیرینه فلان و بیسار اینجور چیزا. خلاصه حالا از اینا بگذاریم، اینا که یکی دو تا مغازن، ولی معروف ترینشون که الان اینجا هست یکی دانکن دوناته توی آمریکا، بله. یکی هم چیه؟ بله کریسپی کریم. کریسپی کریم من یادم اون موقع که افتتاح شد، من تازه اومده بودم اینجا و یه مرتبه خیلی گل کرد.
1: شما صبح میرین میخورین؟
0: نه من خیلی وقته که دونات نخوردم. نه
1: غروبا
0: غروبا که میرن خونه کلاغا خیلی قبلا میخوردم، ولی خب به خاطر مشکلات چربی و اینا که
1: آره میگن یکی از خوشمزه ترین و لذیذ ترین خوراکی هاست که بسیار برای بدن بده، یعنی وحشتناک ضرر داره.
0: بله یعنی هر چی
1: شما
0: بگی
1: سم بخوری خیلی بهتر از آره
0: یعنی همه چی که بدر داره، ولی خب پدر سوخته خوشمزه است.
1: سالی یه دونهش بالاخره یه روزم عمر تمام میشه دیگه. سالی یه دونه دوتا خوبه ها،
0: سالی یه دونه
1: دوتا دیگه،
0: به خاطر این آدم 6 ماه بیشتر زنده بمونه. من سالی یه دونه دونات بخورم
1: ماهی دوتا خوبه.
0: شما اصلا پیراشکی خسروی هاتون هست تهران؟
1: بله بله بله.
0: خب پس من اون بزنم سالی یه دونه.
1: اون خیلی عالیه.
0: نکنین این نذارید این حرفا رو. در اولین بار در سال 1938 آقای مهدی خان، شنوندگان عزیز، در غزل تو هم گوش کن، میدونم که خیلی هلتی خورین شما و اعصاب منو خورد
1: میکنین. نمیخورن دوناتشون؟
0: من نمیبینی هیکلاشونو.
1: بله
0: اصلا کورس گذاشتن که اعصاب منو خورد کنن، هرچی اینا کم میکنن به من اضافه میشن. چون میدونی که منیجر این ساختمون گفتن نظر وزنی که شما توی آفیس دارین باید یکی باشین، اینا کم میکنن، من مجبورم زیاد کنم. تقصیر من نیست. در شیکاگو اولین بار سال 1938 برای یادآوری و یادبود و گرامی داشته Salvation Army's Donut Lysis یه همچیزی که زمانی بوده در سال 1917 خانوم ها رو میفرستن به فرانسه زمان جنگ که از سربازان مجروح استقبال کنن و تیکر بکنن. سال 1938 یعنی حدوداً 21 سال بعد از اون میان و اولین بار این دونات رو میزنن. خلاصه حالا امروز در دونات فروش‌های مختلف و همینطور در فروش‌های مختلف مثلا 7-11، خب
1: درسته،
0: شما میتونید که یه دونات رو بخرید فقط برای 50 سنت. بله در 7-11 فقط بعد جزو اون 7 ریواردز باشین.
1: آها.
0: یه 7-11 یه 7 ریواردز رو اکثر فروشگاه الان دارن و از دانکن دونات
1: خب بریم امروز دانکن
0: امروز get a free classic donut with the purchase of any beverage. یعنی شما هر نوشیدنی که ازشون بگیرین، قهوه محبه هرچی، از یه دونه دونات کلاسیک بهتون مفتی. کریسپی کریم حالا که معروف ترینشون هم هست،
1: یعنی در واقع یه چیزی شما باید بخرین تا به شما این دونات مفتی رو بدن.
0: بله دیگه،
1: خب که فایده نداره.
0: خب ببخشید شما هر دفعه میری بالاخره با دونات دیگه قهوه میگیری دیگه، گلوتی گیر میکنه که قهوه رو بگیری دوناتش با اونا.
1: آها. فقط امرو
0: خوب شما دونات همون سال یه بار بخوری. بله همه رو بدبخت.
1: خب بابا عجب سؤاله دیگه، میگم همین امروز فقط؟
0: بله همین امروز.
1: تا چه ساعتی؟
0: تا طعمی 10 دقیقه دیگه. اینجوری که شما داری تهدید میکنی.
1: نه خب میخوام برای اطلاعاتم بدونم. نه نه نه نه. 10 دقیقه
0: میگه که توی کریسپی کریم customers who stop in to participating shop on June 5 که امروز هست can get a free donut, no purchase required. بفرما
1: این راست کار شما. من نشیدم ببخشید
0: دیگه یه بار گفته شد و تموم شد یده اون درودای اول برنامه بیافت. تا customers توی کریسپی کریم کریسپی کریم و شما میتونید دازن 12 تا اوریجینال گلیزشو برای $2 بگیری وقتی که any dozen in person. اگه بری اونجا 12 تا بگیری 12 تا دیگر میتونی با $2 بگیری.
1: آها خب دیگه رو مرده 24 تا دونات بخوره
0: دیگه. نه دیگه من میرم شما 12 تا تو میگیری بعد لا لا لا لا لا لا لا باریکلا بسند از خشنگرو. دوستان و شنوندگان عزیز همیشه تهدید کار میکنه. هر کی گفت تهدید مخربه اشتباه بردتون رسونده.
2: حرف با من نزن
0: تو روحم.
2: حرف با من نزن. دوستان عزیز وقتی میگم من یک روز نمیتونم مرخصی بگیرم به این علته.
0: به کدوم علته؟
2: آخرش انقدر تهدید کرد، انقدر تکست های آنچنانی فرستاد که
0: من فکر کنم شما نمیایین.
2: بس آقای محمد رضا معصومی.
0: نه
2: بس
0: من خودم به غزاله گفتم گفت روشاله نمیفتم. نه
2: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز. آقای مهدی حال شما چطوره؟ خیلی ممنون مرسی خوشحالم میبینم.
1: منم همینطور مرسی خیلی خوش آمدین.
2: صدای قشنگتون رو شنیدیم.
0: آقا من هیچی نگم بهتره. من باور کنین اصلا من راضی نبودم شما بلند شین.
2: شما یک روز بدون من نمیتونین برنامه اجرا کنین. اینه
0: کاملا درست میگین. ولی برای چی اومدیم واقعا؟
2: یه سری در شهر تهدیداتی شده بود.
0: عجب.
2: به خاطر اونا.
0: نه خب مهمون داشتیم.
2: فقط به خاطر اون بود.
0: فقط به خاطر اون بود. ولی
2: دستتون درد نکنه.
0: خواهش میکنم
2: غزل جان دست درد نکنه. ساعتشو لو دادی؟ نه ندادی؟ پس کی از کجا این کلاغا؟ آره
0: آقا اون تیم آقا اصلا بزن حالا که اینطور شد
2: از غزلم لو ندادی از کجا شما متوجه شدی؟
0: آقا شما من دست کم گرفتین
2: متاسفانه. شما یه دونه آهنگ بکراند زیبا برای دست کم گرفتن دارین آقای مهدی؟
1: بله زدم
0: بله الان میبینی چقدر گیتارشو بالا گرفته برای اینکه میخواد دست کم.
2: نه ببین این دست کم گرفتن از ببین از نوت بالا شروع میشه بعد میاد به سمت پایین.
0: آقای دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند خانم ژاله امروز اصلا ساعت اول نیومدن الان تازه تشریف آوردن. برنامه صبح دیگه خیلی دموکراتی.
2: من یه کاری داشتم به خاطر اینکه قرار بود صبح اتفاق بیفته بعدن دیروز فهمیدم که ظهر بعد اتفاق بیفته.
0: آقای مهدی خان یه جوری به ما گفتن ما جراحی دارم. یعنی شما میگه الان اینشون اوپن هارت سرجری داره یه گوشه ناخونشون گوشه کرده.
2: نه خب. نه اصلا همچین خب. چیزی برای ناخون گوشه کرده
0: گوشه ناخون
2: برای کبوتر بچه کرده ممکنه یه برای گوشه اتاق سرجری بزنه
0: خب.
2: برای
0: اتاق سرجری گوشه ناخونش بعد به من میگن من امروز سرجری دارم نمیام برای گوشه ناخون.
2: برای گوشه ناخونه آخه شما خودتونه توی غزل جان شنیدی غزل چی گفت؟
0: چی گفت؟
2: صدای غزل رو شنیدی؟ متفجر شدی؟
0: بله متفجرم. من به هر حال ولی من اگه جای شما بودم نمیومدم.
2: چرا؟
0: آخه بابا روزی که آدم جراحی داره که دیگه نمیاد سر کار که بعد خب
2: خب اون گوشه ناخون نبود ولی دار
0: حالا همون گوشه ناخونه دیگه تو همون مایه هست
2: اشتباه برداشت نشه ولی آهنگ بکران بی نظیر بود.
0: بعد
1: آهنگ چی؟
2: همین به صحبت همون خیلی میخورد.
0: شما وقت نه دشان مندگان عزیز اینو یادم رفت بگم. بعد مهدی میگه که کجای شما چرا نمیای؟ دارم میام انگشتم رو عمل کنم. گفته کدوم؟ بعد خودش دوتا گفت همون انگشتی که باش بعد گیتار زد.
2: آخه شما جریانشو نمیدونی.
0: آقا یعنی شما دانش آموز یا هنر آموز به این تنبلی تر واقعا تنبل تر از ایشون دیده بودید آقای مهدی خان؟
1: نفرمایید بابا،
0: نگید این هنر آموز شماست واقعا، برای اینکه نه تمرین میکنه، حالا هم که اومده زودتر ببین از چجوری از آب گلالود ماهی میگیره، که الان که دارم میرم این انگشتم رو جرایی کنم همون انگشتیه که باهاش گیتار بعد زد که یعنی سه هفته دیگم چهار هفته دیگم در بره.
1: خب ایشون هر جلسه که نیومدن بابتش باید یک پوند نون خامه‌ای بخره.
2: آره بابا من کلا الان اون یه مغازه هستش توی ساتل هست، نون خامه‌ای خیلی خوب. من تمام مغازه رو قراره به نام آقای مهدی کنم.
0: الان کریسپی کریم امروز به جای روز دونات اگه 12 تا بگیرین 12 تا به $2 میده. الان به نظر من
1: بگیرین الان بیان
0: بذارید توی فریزر هر دفعه که
1: ایشون میخوره، چون دونات آدمو میکشه میدونی که
2: معلومه. اصلا من
1: 2000 تا در روز بخوری نمیکشتتون، ولی دونات کلک آدمو
2: میکشه. اصلا باورم نمیشه یه نفر بیاد راجب دونات حرف بزنه و اینقدر حرفش رو بکنه.
0: آخه مفته. بله پچی نپس.
2: خیلی چیز چربیه.
1: چی؟
2: خیلی شیرینی چربیه.
1: وال سالی یه دونه نداره دیگه. دوست نداری شما؟
2: هم زیادی چرب زیادی شیرینه.
1: خب دونات خوب باید بگیره، مثلا دانکین دونات خوبه چرب نیست. آره
2: جدن؟
0: آره کریسپی کریم که بهتر از
1: آره خیلی تورده خیلی پوفی و تورده،
2: ولی اون شیرینیش چی؟ شیرین معمولا خیلی
1: خب بدون شکرش بگیریم، بدون این کرما رو بگیریم زیاد شیرین نیست.
0: خب شما روشو فوت کنین اون شنیه روشو. آخه من مادر بزرگم قندشون خیلی بالا بود، بعد میرفتن از این آب نبات قیچی هم تو شاب دلازی مثلا خیلی معروف بود که وسطش پسته داشت و زیرش داشت و هل داشت و آب نبات قیچی بهش میگفتن. بعد یکیش بود که توش پسته داشت، بعد مادر بزرگم رفته بود از اینا گرفته بود میذاشت بغل دستش. بابام رفت مثلا بهش سر بزنه گفت مامان تو مگه قند نداری؟ گفت حسین جان من برای پسته هاش میخورم.
1: قشنگ گفته دیگه.
0: خیلی خوب دوستان بر میگردیم. خانم جاله خیلی لطف کردید اومدیم، ولی واقعا یودین هفته و با مهدی و خلاصه بزن و بکوب، امیدواریم جراحی سالم و سلامتی هم داشته باشید.
2: شما اینجوری برخورد میکنی تو آینه خودتون میبینی خجالت نمیکشید؟
0: قدری من از تباهی خودم و سیاهی درونم لذت میبرم.
2: لذت میبری؟
0: باور کنید یعنی من هر بار که میرم توی آینه خودم میبینم اون صورت بدمنظر دیوگون خودم رو، میگم چطوری شیطون. آره.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
6: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد،
5: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
6: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
5: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
7: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
8: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری‌های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری‌های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می‌کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
10: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
10: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845.
13: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
14: خانم ها، آقایون، امروز فقط همین امروزه.
0: درود دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. ادامه برنامه امروز سلام امروز رو با یک ساعت عشق تقدیم شما عزیزان میکنیم. خب کارکار بسیار خوبم هم به ما پیوستند و با اینکه امروز کار بسیار مهمی داشتن، یک عمل بسیار بسیار حساس که حدوداً گفتید که طولانی هم خواهد بود، ایسه حدود فکرم 11 دقیقه طول میکشنم.
2: من از دست این آدم خلاصی ندارم، میدونم.
0: آقای آزادگان، دوستان، آقای دکتر رامین آزادگان با ما هستند، وکیل، باید بگیم وکیل الوکلا، واقعا وکیل دادگاه آمریکا، اترایل لویر، بیش از 30 سال در کارشون تجربه دارن و مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که در زمینه های ریال استیت لا، بزنس لیدیگیشن و به ویژه انشورنس بد فیث، یعنی اون زمانی که شرکت انشورنس که باید به داد من شما برسه با بد فیت میاد و از دادن خسارت و پشتیبانی ما سر باز میزند. آقای رامین آزادگان میتونن بسیار بسیار در اون زمینه به ما کمک کنن. خیلی خوش اومدید آقای آزادگان.
12: صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که مجددا اینجا هستم. خیلی هم شانس داشتم که به مسک وارد شدم. خانم دکتر بنشیان هم تشریف آوردند که من کار خودم رو امروز حتما انجام بدم.
2: مرسی، خوشحالیم شما رو میبینیم.
0: میدونید که کارشون چیه امروز؟ که بین من و شما رو به
2: هم بزنم.
12: بهتون عرض کردم قبل از اینکه وارد ایر بشیم، من دوستانی که به من میگن ما به حرفای تو گوش میکنیم، دلیلش میگن اینه که وقتی گوش میکنیم باعث دعوای این دو نفر میشی و بعد از اینکه میری ما از خنده رو دوبار میشیم. به همین خاطر این جاب من به خاطر مردم نه به خاطر خودم.
2: عجیب شما استعداد دارین تو این زمینه. چه جوری اینجوری؟ البته ما که به صورت طبیعی همیشه مثل جنگ موش و گربه داریم، ولی
12: یه پوش کوچیکه. چیز بی‌ذیل
2: خیلی کوچیک هم نیست، چون همیشه دعوای خیلی بزرگی اتفاق میفته بعد از رفتن شما.
0: این یکی از جنبه‌های بسیار بسیار پیشرفته و مثبت آقای آزادگان هست. و عرضم به حضورتون که نه، من امروز دیگه آقای آزادگان به هر حال من اینقدر بی‌رحم نیستم با توجه به عمل بسیار حساسی که ایشون دارن و باید که مقدار از رو روانیشون آماده باشن. پزشکشون گفته که به همشون نریزین، ایشون به اندازه کافی این عمل سخت
2: آقای
0: هست.
2: آقای دکتر آزادگان، من یک روز میخواستم برای خودم باشم نیام، شما نمیدونید اعصابشون چه کرد.
12: من هیچ صحبتی نمی کنم به خاطر اگه بخوام جواب بدم حتما دعواتون میشه.
2: خب نه، شما کار خودتون انجام بدید.
12: نه، کار من اینه که من فکر کنم وقتی گفتن جراحی فکر کنم جراحیه، بعدش اعلام کردن که نه فقط یه ناخون کوچیک
2: نه ناخون کوچیک نیستش آقای دکتر. شما چرا تو تلهیشون میافتید؟
12: تلهیشون
0: بله،
12: ولی به هر حال ان شاءالله که به خیر بگذره.
0: چه خبر آقای آزادی دار؟
12: والا امروز من میخواستم در مورد کسانی که املاکشون رو از دست دادن یا به هر صورتی صدمه دیده در آتش سوزی ایتن فایر 2025 در ایریای پاسادینا و آلتادینا با شما صحبت کنم. خیلی نکته جالبی وجود داره، اونم اینه که میدونید خیلی وقتا خیلی املاک under insured بودن، یعنی که به اندازه کافی بیمه نداشتن که خسارتشون پرداخت بشه. حالا باید چی کار بکنن؟ از کجا باید برن پول بگیرن؟ خیلی وکیل اومدن اعلام کردن گفتن ما میریم نمیدونم سو میکنیم و این کمپانی رو سو میکنیم، شهرداری رو سو میکنیم و نمیدونم ادیسون رو سو میکنیم و غیر و ذالک. خب اونا یه راه هست، حالا چند سال طول میکشه و آخر سر چقدر از اون پول به کلاینت ها میرسه دیگه نمیدونم، ولی یه پروگرامی هست که خیلی راجبش اطلاع ندارند. ادیسن وقتی که سو شد و شکایت شد از دستش، اومد گفت من پول مردم میدم، مشکلی نیست، شما بیاید پیش من، بیاید به من ادعا بکنید، اعلام بکنید که چقدر خسارت دیدید و من اینها رو نگاه میکنم و بهتون پول پرداخت میکنم. باورتون نمیشه این پروگرامی که گذاشتن، یه باجت خیلی بزرگی هم که از قدیم داشتن گذاشتن توی این موضوع، به طور عجیبی داره کار میکنه. یعنی اینکه شما اگر که پولی که از بیمه گرفتید یا اصلا بیمه نداشتید و صاحب ملک بودید و ملک شما به هر صورتی خسارت دیده، چه کامل چه مثلا یه قسمتش خسارت دیده باشه، میان خسارت شما رو میدن. حالا ببینید چی کار کردن اینها. اینا دو تا پروگرام به ما دادن، اجازه میدن که بریم دنبالش. یک بهش میگن فاست ترک، یعنی در از 90 روز شما وقتی یه ورقه هایی که میخوان رو باش ما پوت توگیده میکنیم بهشون میدیم، اینا میان میگن ما فلان به شما پول میدیم، خسارت میدیم. اگر شما با نمره اونها توافق نکنید، بعد میتونید به قسمت دوم که اونجا یک فول کلیم بهش میگن، یعنی یه چیز کامپلیته که اوراق بیشتری میخوان، فکر بیشتری میکنن روش، آدم های مختلف رو میفرستن برن اونجا نگاه بکنن ملکا رو و اون حدود یک سال طول میکشه. حالا شما نگاه بکنید، به جای اینکه بیاید برید سو بکنیم و حدود یک سال نیم دو سال دنبال اینها باشیم، که البته خیلی وقتا با ستلمنت میتونیم اینها رو حل بکنیم، این پروگرامی که درست شده باعث این میشه که به طور عجیبی صریحا صاحبان ملک خسارت خودشون رو دریافت کنن. حالا شما ممکنه تننت باشید، مستاجر باشید، بیزنستون از دست داده باشید، شما شاید باور نکنید که شما هم حق دارید، شما هم میتونید برید یک کلیم فایل بکنید و از ادیسون پول بخواید و چیزهای مختلف میتونید بگید، حتی موجودی انبار که بهش میگن اینونتوری، فرنیچرتون، حتی الکترونیکسی که اونجا از دست دادید، کامپیوتراتون، حتی لیوینگ اکسپنس، اگه مجبور شدید که برید مثلا در هتل زندگی بکنید چون که ملک مسکونیتون از بین رفته، خسارت اونها رو میشه ازشون گرفت. اگه بیزنس دارید لاس آف بیزنستون رو میتونید بگید، خسارت هایی که در مورد بیزنس در اومده و به قدری به شما اینها کمک میکنند که حد اندازه نده. ولی یه چیز جالبی که باید بهتون بگم در مورد این اینه، بجز پولی که به شما میدن 20% روش میکشن، پول وکیلتون هم میدن اگه وکیل داشته باشید. در حقیقت شما هیچ پولی از جیبتون به عنوان پول وکیل نمیدید برای این کلیم ها، که این خیلی به نفعتونه، چون شما وقتی میرید کیس های بزرگ داریم، وقتی هر کیسی که میره به دادگاه یا اینکه حتی ساین اپ میکنید، باید یه مقدارش رو به وکیل دستمزد بدید به عنوان کانتینجنسی. اینجا شما اصلا نباید راجع به موضوع فکرم بکنید، با یه اوراق خیلی کام ساده میشه این کارو کرد. ولی اگر درست این کار انجام ندید، کلیمتون دینای بشه، دیگه به این سادگی نمیتونید برید پولتون خسارتتون رو بگیرید. به همین خاطر این یه پروگرامی هستش که من برای کلاینت هایی که توی آلت دینا و پس دینا خسارت دیدن استفاده میکنم و خیلی هم موفق بودیم. ما میلیون ها دلار کلیم کردیم و میلیون ها دلار توی چند مدت گذشته از اونها خسارت گرفته شده به طور عجیبی، خیلی افکتیو، خیلی سریع و خیلی خیلی موفقیت آمیز بوده.
15: دوستان با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم، وکیل دادگاه آمریکا، ترایل لویر. تلفن تماس با دفتر ایشون 310-271-4800، 310-271-4800. یکی از دیپارتمان های بسیار بسیار تخصصی و موفق در گروه آزادگان میشه گفت اینشورنس بد فیت هست، همینی که امروز راجبه صحبت میکنیم و مشخصا راجبه آتش سوزی که یادتون باشه چند سال پیش در 3-4 منطقه جنوب کالیفرنیا اتفاق افتاد که یکی از اونها در منطقه پاسادینا و آلتادینا بود. آقای آزادگان، اگر مثلا، حالا من که هیچ موقع سوء استفاده نمی کنم، اگر خانم دکتر بنشیان بگن که من در محل خانم که سوخته بیزنس هم می کردم، میشه دبل دیپ بکنن ایشون؟
12: ببینید سوالتون خیلی جالبه. ما یکی از کارهایی که میکنیم با اینشورنس کمپانیا اینه که بعضی وقتا وقتی یه بیزنسی آتش میگیره یا اینونتریتون از دست میدید، یکی از خسارتهایی که میتونید برید بخواید ازشون بگیرید loss of businessه، که اینو من در برنامه های آینده صحبت میکنم چون خیلی خیلی مهمه. یعنی میاد میگید که من پول منو بده، خسارت منو بده که من پول اینونتوری مفوری بگیرم و اگر که گرفتم میتونم سروایو بکنم تو بیزنسم، ولی اگر پول من رو ندی و بد فیت بکنی و با من بازی در بیاری، در اون صورت نه تنها که پول اینونتوری ما ازت میگیرم، بلکه ولیو بیزنسم هم که دارم از دست میدم هم ازت میگیرم. و این رو فرق نمیکنه که شما در بیزنستون رو در منزل دارید انجام میدید یا بیرون. پس ما وقتی که یه همچین کیسی که شما دارید صحبت میکنید، ما از دو طریق میایم اتک میکنیم. البته با ادیسون اگه ما بریم جلو خیلی سیمپل تر خواهد بود، خیلی جنگ و دعوا در مورد این موضوع نخواهد بود و این یه پول اضافه ای که حتی بعد از اینی که اینشورنس گرفته شده، البته بستگی داره که شما چقدر پول اینشورنس گرفته باشید، ولی اگر شما بیزنستون رو به هر صورتی از دست بدید به خاطر اینکه اونها پول خسارت شما رو به موقع نمیدن و باعث از دست دادن بیزنستون باشید، شما میتونید خسارت زیادی بگیرید. یه مثال میخوام براتون بیارم، این فقط در مورد ایتن فایر نیستش، در مورد خیلی چیزاست. ببینید اگر شما به هر صورتی بیاید بگین که یه بیزنسی داشته باشید که مثلا بهتون میگم سالی 500 هزار رو پول در میاره و این 500 هزار دلاری که شما در میارید، بیزنس اگه از دست بره، شما خسارتتون 500 هزار دلار نیست، ولیو بیزنس 500 هزار دلاری ممکنه ضریب 3 حتی ضریب 5 بشه، یعنی یه دفعه میتونه یه چند میلیون دلار کلیم باشه. و اون موقع است که اینشورنس کمپانی وقتی ببینه که وکیل های اگریسیو دارید و میدونن که چی کار میتونن بکنن با اینها، اون موقع است که دست و پاشون به لرز میفته. چون یه کلیمی که ممکنه بهتون بگم با 150 هزار دلار 200 هزار دلار میتونستن بدن که اینونتوری رو کامل بکنن، اینو بیزنسشون رو ادامه بدن، یه دفعه ممکنه خودشون رو دارن اکسپوز میکنن به 2 میلیون دلار یا 3 میلیون دلار پول. و اون موقع است که ما اینها رو میگیریم، اون موقع است که وقتی بهشون اطلاع میدیم بیزنس داره از بین میره و اگر بره ما ولیو بیزنس ازت میخوایم و اونها بی محلی میکنن یا بازی در میارن، اون موقع است که من بعضی وقتا به کلاینت میگم میدونم که تو داری بیزنس از دست میدی و من متاسفم، ولی به تبریک میگم. چون که در اون زمان خسارتی که ایشون میتونن بگیرن خیلی بیشتر از اون چیزی که در فکرشون بوده که بخواد گرفته بشه.
0: یعنی نوع بیزنس هم مشخصه، چون معمولا مثلا اگر من یه فروشگاه خوشرویی هست که میرم لباسام میدم، اگر یه مرتبه آتش سوزی باعث بشه که چندی ماه تعطیل باشه، خب و میرم یه جای جدید پیدا میکنم و احتمال اینی که دوباره از اونجا برگردم بیام اونجا خیلی کمتر خواهد بود، چون اونجا بالاخره برای همین میتونیم این چیزی که شما گفتید مثلا بگن که خیلی خوب حالا ما خسارت شما رو میدیم، برو باز کن دوباره شروع کن. بیلد اپ کردن اون کلاینت ها خودش خیلی مشکل تر خواهد بود.
12: ببینید بازم نکته جالبی رو ریز کردید. ما این موقع وقتی که یه همچین اتفاقاتی میفته اکسپرت هایی که ما داریم رو استفاده میکنیم، مثلا اکونومیست که از نظر اقتصادی چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، سی پی ای های مختلف، کمپانی های مختلف، کسایی که این موضوع رو انالایز میکنن. و در ضمن شما وقتی که بیزنس رو دوباره پس میگیرید هم مسلما همونطور که گفتید خیلی کاستمر رو از دست میدید. حالا بهتون میگم مشکل چی پیش میاد. اینا میان میگن که ببین تو مثلا میگم کلینرزی که داشتی، دستگاه هایی که داشتی قدیمی بوده، حالا میخوای بری آپگریدش بکنی.
0: درسته،
12: خب ما پول آپگرید نمیدیم، ولی مخارج خرید درست کردن اینها خیلی بیشتر از اینه که بخوای اینو بری درست بکنی، درست شدنی که اینا نیستن که. اونجا هم یه دعوای مختلفه، اینا میان اینو بهانه میگیرن میکنن که پول رو پرداخت نکنند و شروع میکنن گیم بازی کردن. ولی وقتی میبینن که نه، با یه تیم، یعنی با یه نفر سر کار ندارم، با یه تیم سر کار داریم که ما همه یک چیزها رو در نظر گرفته شده و بهشون پرزنت میکنیم و خیلی وقتا کیسا رو ما میبریم به میدییشن اول، وقتی میبینن ما آماده جنگ هستیم، بعد اون موقع است که اینها راستی راستی میشینن فکر میکنن. من البته در برنامه‌های آینده در مورد خسارت‌هایی که میشه گرفت بهتون صحبت خواهم کرد و واقعا باورتون ممکنه نشه که این اینشورنس کمپانی‌ها چه مسئولیت‌هایی دارن و مردم راجعش نمی‌دونن که بتونن گرفته بشه.
0: بسیار ممنونم از صحبتاتون. با آقای رامین آزادگان صحبت کردیم، دوستان با بیش از 30 سال تجربه در زمینه امور حقوقی، ترایل لویر هستن. ایشون یکی از خوشنامترین و باید بگیم وکلای بسیار بسیار موفق در جامعه ایرانی و غیر ایرانی هستند که در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه اینشورنس بد فیث در خدمت شما عزیزان هستند در سراسر کالیفرنیا، به خصوص در مورد این آتش سوزی های اخیر که خیلی ها متاسفانه به حق و حقوق خودشون نرسیدن. میتونن آقای آزادگان و گروهشون بسیار کمک رسان باشن. تلفن تماس با ایشون 310-271-4800 310-271-4800. آقای آزادگان، ایشون که دکتر روانشناس هستن که احتیاج به مکان خاصی ندارن، یه لپتاپ دارن و یه زوم که میتونن اگر بخوان از طریق راه دور کانسالتینگشون انجام بدن، چه خسارتی میبینن که بخوان الکی از بیمه پول بگیرن؟
12: اولا موضوع الکی نیست، ما هیچ وقت پول الکی کسی رو برای کسی
0: نمیگه،
12: ولی که حقشونه. ایشون میدونید چیه، یه چیز جالبی بهتون میگم، اینا که سرویس میدن مثل خانم دکتر، بیزنسشون مغزشونه.
0: بله، مغزشون که نسوخته،
12: وقتی که آفیس اگه خدا نکرده چیز بشه مسلما ایشون میتونن برن جای دیگه و خسارت ایشون عوض کردن آفیس هم خودش مشکلات
0: تو روحیه‌شون اثر میذاره.
12: نه فقط، اتفاقا مال ساوثن کالیفرنیا ادیسون که بهتون عرض کردم، یکی از خساراتایی که میتونید بگیرید ایموشنال دیسترسه. پس ما ایموشنال دیسترس هم در تماس در نظر میگیریم. توجه میکنید و میخواد خواهش کنم با ایشون خود آرومتر صحبت بکنید، بهشون ایموشنال دیسترس ندید.
0: خب ببخشید اگه ایشون روانشناسن ایموشنال دیسترس میگم، من که خودم روانی هستم که بیشتر ایموشنال دیسترس. بسیار خب، خیلی ممنون، بازم اینجا به نفع شما شد. نه اینجا همه طرفدار شما هستن، نه من اصلا اینجا هیچ کسو ندارم. غزل جان بریم، بسیار ممنون از وقتتون.
12: خواهش می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چاپ چاپ.
2: چی؟
1: چاپ چاپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: آیا میدانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت میتواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما میتوانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
6: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که جنگ در خاورمیانه میلیون ها نفر را بیش از پیش در معرض گرسنگی قرار داده است، زیرا افزایش هزینه های سوخت و حمل و نقل موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده و همزمان کمبود منابع مالی سازمان های امدادرسان را مجبور کرده که از میزان کمک های خود بکاهند. به گفته برنامه جهانی غذا، خانوارهای ساکن افغانستان، سومالی و سریلانکا از جمله آسیب پذیرترین گروه ها در برابر این بحرانند. برنامه جهانی غذا در ماه مارس پیش بینی کرده بود که اگر قیمت نفت تا پایان ماه جون در حدود 100 دلار برای هر بشکه باقی بماند، ممکن است تا 45 میلیون نفر با کمبود شدید غذا و خطر گرسنگی روبرو شوند. این نهاد اعلام کرده که اکنون این سناریو در حال تحقق است. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در واکنش به مطرح شدن طرح استیضاح وزیر ارتباطات به دلیل بازگشت اینترنت بین‌الملل گفته است که وزیر ارتباطات در این موضوع از حقوق مردم دفاع کرده و در چارچوب دستور رئیس جمهور عمل کرده است. مصطفی پوردهخان در گفتگو با ایلنا با اشاره به طرح استیضاح برخی نمایندگان علیه وزیر ارتباطات گفت افرادی که چنین موضوعی را مطرح می‌کنند نماینده طیفی اقلیتند که در موضوعاتی مانند عدم مذاکره، عدم ارتباطات بین‌المللی و محدودیت اینترنت دیدگاهی خاص دارند و در برابر هر گونه اصلاح و گشایش موضع مخالفت اتخاذ می‌کنند. این نماینده مجلس همچنین گفت که هنوز وضعیت اینترنت به شرایط کاملا عادی و مطلوب نرسیده و بازگشت فعلی به معنای رسیدن به وضعیت ایده‌آل نیست. به گفته او هنوز موضوعاتی مانند دسترسی به یوتیوب و برخی اپلیکیشن های مورد نیاز مردم در دستور پیگیری قرار دارد. باز شدن اینترنت در ایران با مخالفت هایی در میان تعدادی از نمایندگان مجلس همراه بوده است. به گزارش رسانه های ایران، وزرای کشور ایران و پاکستان طی شبانه روز اخیر دوبار با یکدیگر در قرقیزستان دیدار کردند. اسکندر مومنی و محسن نقوی برای شرکت در نشست وزرای سازمان همکاری شانگهای به بیشکک رفتند. بر اساس گزارش ها وزرای کشورهای ایران و پاکستان درباره روابط دو جانبه، امنیت مرزی و ثبات منطقه‌ای گفتگو داشتند. پاکستان میانجی آتش‌بس کنونی بین ایران و آمریکاست و تلاش دارد تا با وساطت بین دو کشور یک تفاهم صلح بین تهران و واشنگتن برقرار شود. هر دو کشور میگویند که با وجود تبادل پیشنویس‌های توافق هنوز از تفاهم نهایی خبری نیست. وزیر امور خارجه روسیه گفته است که یک پیمان عدم تعرض میتواند اولین قدم مهم برای عادی سازی روابط میان ایران و کشورهای عربی باشد. سرگئی لاوروف در مصاحبه با شبکه آرتی عربی افزود که در کنار این پیمان اقدامات تکمیلی دیگری نیز قابل انجام است. لاوروف در توضیح اقدامات تکمیلی پیشنهادیش گفت که این موارد میتواند شامل توافقهایی درباره شفافیت در فعالیت‌های نظامی و محدود

استعفا کن. و عده دیگر نقاشی هایی به دست داشتن که اری راما نخست وزیر سوسیالیست این کشور را در حال دادن کلید به ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور آمریکا نشان می داد. معترضان آلبانیایی می گویند که پروژه 1.2 میلیارد دلاری که شرکت سرمایه گذاری کوشنر و ایوانکا ترامپ برنامه اجرایش را دارد به محیط زیست منطقه ساحل ویوسیا نارتا در جنوب آلبانی لطمه خواهد زد. عده دیگر از منتقدان هم مقامات دولتی آلبانی را به فساد متهم کردند. این پروژه که خانواده کوشنر به طور رسمی در سال 2024 اعلام کرده بود، همچنین شامل سوخت و ساز در جزیره به نام سازان در ساحل دریای آزیاتیک است که زمانی محل یک پایگاه نظامی کمونیستی بوده است. و نمایندگان دائم ایران، چین و روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه مشترک با رافائل گروسی مدیر کل آژانس شرکت کردند. این جلسه در آستانه اجلاس شورای حکام تشکیل شد که قرار است هفته آینده در وین برگزار شود. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در وین با انتشار تصویری از این جلسه در شبکه ایکس نوشت که طرف‌ها در این جلسه درباره موضوعاتی که در دستور کار نشست بعدی شورای حکام قرار دارد تبادل نظر کردند. ساعتی پیش از این نشست، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به اعضای شورای حکام ارائه کرده بود. در این گزارش محرمانه که برخی خبرگزاری‌ها متن آن را دیدند، آژانس این هشدار را تکرار کرده که عدم دسترسی‌اش به مراکز هسته‌ای ایران برای تایید وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده مایه نگرانی در زمینه گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. در این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته شده که با آژانس به طور سازنده تعامل و همکاری کنند. نشست هفته آینده شورای حکام اولین جلسه آن پس از حمله اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 28 فوریه 2026 است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: خب بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان عزیز. الان صدام باز شد؟
1: نه خیر، صداتون باز بود. شما گوشی چند ندارین؟
0: بله من برم گوشیمو بیارم چون نمیدونم چه خبره.
1: دیرترک اومدین زودترک برین. چرا شما امروز همکار کارکار خوبمون مهدی هم میپرسه کارکار یعنی چی؟ کارکار یعنی چی مهدی جان؟
2: یعنی کار و کار و کار.
1: نه کارکار یعنی همکار. یعنی چی
2: همکار؟
1: دو نفر که برای رسیدن به یک هدف در یک محیط کاری با هم همکاری میکنن.
2: خب
1: کارکار یعنی چی؟ یعنی من کار خودم میکنم، ایشون کار خودشون.
0: ما همکارم هستیم البته، چون همکاری داریم با هم دیگه در جهت یک هدف مشترک. اینم که هر دو هدفمون اینه که پدر همدیگر در بیاریم.
1: بله ما که بابا کتک پاری، ما این حرفا نیست. و عرضم به حضورتون که معمولا وقتی که مهدی جان‌های آزادگان اینجا هستن تشریف میبرن، نزدیک 4 دقیقه و 15 ثانیه طول میکشه تا ما دعوامون بشیم. بله
2: چرا اینقدر این اندازه گیریش دقیقه؟
1: ما اینجا خیلی این دعواها علکی نیست، خیلی با زمان اینا. اینی که اگه میبینی خود دیر شد، برای اینکه آقای آزادگان الان تشریف بردن. بله بله، یه 4 دقیقه و 15 ثانیه از اون موقع. مهدی جان ما یه بار دو بار اومدیم لذت بردیم، شما برنامه گذاشتی تموم شد.
2: راجب چی؟
1: راجب برنامه‌ای که اجرایی که می‌ذاشتی، کنسرتایی که می‌ذاشتی.
2: نه تمام نشد پارسال که تای باغ یادتون هست؟
1: بله بله تای باغ یادتون هست.
2: بله تای باغ
0: تای باغش همچه خیلی تای باغ نبود. بعد یه مقدار آره اومدم.
2: آره فعالم گرفتین.
0: آره من خودم اونجا هم حرف زدم ولی

0: ته باغش یه کمی بهتر بود، عمیق‌تر بود در دل جنگل.
1: یعنی هر بار که
2: عمیق‌تر، یعنی
1: من یاد فاجعه‌ای که ایشون به پا کردن یادم افتاد الان.
2: عمیق‌تر بود
1: که شنوندگان روی اینستاگرام به ما گفته بودن آقا اون ته باغ چه خبره.
2: ته باغ،
1: بله، تو اون باغ بسیار بسیار
2: باصفا. آره، اون برنامه خوبی بود. تقریبا میگم به مثل شب شعر و دو سه تا دوستان اومدن آهنگ خوندن، ایشون فال گرفتن،
0: حافظا میگن.
2: بعد خوب بود. یکی دوست من دیگه اومد با هم دو تا دوئت گیتار زدیم.
1: آخه همین دیگه، ببین مخیه
2: گردویی بود، نونی بود، شرابی دقیقا. بود، شبی بود.
1: یعنی از این برنامه، یعنی اینو میطلبه.
2: ولی اون کنسرت ها چیز دیگه است. من خودم کنسرت ها رو که بند با هم میزنه، آهنگای ایتالیایی و اینا رو میزنم، اونو من خب خیلی بیشتر دوست دارم.
1: من هم هر دو شو دوست دارم.
2: آره.
1: اصلا اصلش خود شما رو خیلی دوست دارم.
2: نظر لطف شما.
1: حالا جواب منو ندیدین، چی شد بالاخره؟ تموم شد؟ قیمت رفت بالا دیگه به ما؟
2: آخه بابا جنگ ایران نمی چه خبره؟ آخه کنسرت نمیتونه کسی بذاره.
1: من نمیتونم که میفهمم، یعنی اونو میفهمم خود آدم، چون نوع برنامه شما که
2: حتما نباید بابا کرم باشه یا بزن و بکوب باشه یا نباشه،
1: گله خود آدم.
2: آره دیگه،
1: درسته، یعنی اون درسته. آره. اون احساسی که خود آدم
2: احساس میکنم که امیدوارم که یک فرجی بشه و
1: لطفا ما رو محروم نفرمایید.
2: نه خواهش میکنم.
1: ولی کلاسات که هنوز هست.
2: بله بله بله، کلاس ها هست. و
1: من هر بار که زنگ میزنم به مهدی، Can I call you later? Can I call you later? یعنی
0: آره، با سرشون خیلی شلوغه،
1: خیلی. و به حال و اینکه با توجه به اینکه دیگه الان اینترنت و زوم و اینام هست از سراسر آمریکا، و یه شاگرد بیرون از آمریکا داشتی فکر کنم.
2: من همه جا آمریکا شده.
1: درست
2: همه جا،
1: همه جا. حالا من اجازه دارم شما تلفنتون رو بدم سرتون رو شلوغ تر کنم، بیرون دوزارم گیره من نگم از شما. من شماره مهدی رو میگم. مهدی آگهیش خیلی خیلی جالب، خودش تمام اصل قضیه رو میگه، میگه ساده یاد بگیرید گیتار.
2: شما زحمتتون آگهی رو کشیدی قربان، شما درست کردید،
1: شما ضبطش کردید، من فقط یه مقدار جا به جاش کردم.
2: کار قشنگی بود، مرسی.
1: نه من با کسایی که بخوام پارتی بازی کنم، مهدی جان، تمام تلاشم میکنم.
2: آره
1: آره، یعنی همیشه از بچگی اینجوری بودم، اگه ویرم میگرفت یه کاری انجام بدم انجام میدادم، ولی اگه ویرم نمیگرفت سرسختی میکردم. شما به خاطر هنرت. تلفن مهدی رو اعلام میکنم خدمتون، برای آموزش گیتار از راه دور و یا از راه نزدیک، حضوری و یا به صورت آنلاین، 323-332-12-30 323-332-12-30. خدایا همه گرسنه ها رو سیر کن، از جمله کارگردان فنی ما رو. یه ساعت چی داری بیرون میشه
2: بابا؟ بذار کارشی بکنه، داره غذا میخوره.
1: آخه این برای گوش من هیخ شخ شخ شخ.
2: شما چقدر ساکتین امروز خانم؟
0: ولی چی بگم؟
1: ایشون ادای مریضا رو داره در میخواد به همه بگی من مریض.
2: من یه آهنگ میخونم شما بعد از من بخونین اگه میتونین.
1: یعنی شما که میخونین من بعدش بگم؟
2: باشه.
1: اگه جالبه خونه منم میخونم.
0: حتما
2: بریم.
0: بله بریم.
2: خیلی فرنگی و رمانتیک اب نداره؟
0: چه بهتر.
3: Your lips and the sound of romantic guitar.
1: Your lips
0: Your lips
3: and the sound of your romantic

0: our kisses.
1: Our love story, our kisses.
2: Kisses.
1: Kisses. Our love story, our kisses.
2: Would be. Would be. Our moment in time.
1: Our moment in time.
3: شما تو میخونی من تو میام بخونم یه دفعه
2: تمومش
3: نه دو تایی بخونی
2: Your lips and the sound of romantic guitar
3: Your lips and the sound of the romantic guitar
2: من که نمیخونم
3: بذاریدم من جلو
2: بذارم من اصلا نمیخونم دوباره میرم Your lips
3: من قد خنده نداره
4: بفرمی
1: چرا
3: مؤدب باش محمد رضا
2: The sun, your lips, and the sound of romantic guitar.
4: بخون دیگه your
3: lips. Your lips and the sound of a romantic guitar.
2: Beneath the moon over the hills.
3: Beneath the moon over the hills.
2: میشنوی شما خودتون چی میخونین؟ من که نمیشنم. بله. من هیچی نمیشنم.
3: من پایین بلدم
2: بخونم. میدونم من خوبه. یه ذره صداتونو بیشتر بیرون برید.
4: نه آخه چون بینید به معنای زیره ایشون هم میره پایین. یعنی با کلمات
2: والیومتون پایینه.
3: چی خنده داره انقدر؟
4: من افتادم به خنده. من
3: برای چی آخه؟
4: من حالت اگه بیافتم به خنده متاسفانه فکر نکنید به شما میخندم.
3: نه خب بگی ما هم بخندیم.
4: نه. نمیتونم بگم.
3: ما خوشمون نمیاد این صدای خنده از اون زیر میاد.
4: نمیتونم بگم.
2: یه ذره بلند بخونید لطفا.
3: من اصلا شما بخونید.
4: نه من میخندم شما بخونید.
3: نه شما نمیخواد بخندید. من میخوام بدم خوندنو میخوام بدم دستش که نخنده میگه من میخندم
2: براتون.
3: Your lips

0: یه دختری بود اسمش زهرا بود. زهرا یه روز یه ماری گرفت.
1: آقا اگه راست میگی شما بخون.
2: من افتادم به خنده. ساری
0: زهرا و مارش با هم دیگه داشتن توی جاده ای راه میرفتن.
1: ببین آهنگ ما رو خراب کردن خانم. میبینی
0: میبینی همیشه همینه کار.
2: وای اشکم در من.
0: برای چی اصلا خنده داره چیزی غزل جان؟ اینجا ما چیز خنده ای فروختیم اینجا.
2: من که میگم ریاکشن عصبیمه، ریفلکت عصبیمه.
0: نه شما از یه چیزی ذوق کردین.
2: من همیشه از خوندن شما ذوق.
0: نه من کی خوندم که حالا پاره دومش باشه. آقا این بهدی
2: چی؟
0: خیلی پیگیره، یعنی از شما حتی میتونه خواننده بسازه. اینم نمونه کارش.
2: خب بخون که
0: چی فرمودی؟
2: بخون ما بخونیم با هم دیگه بخونیم.
1: چی رو؟
2: چیزا یاد خواننده است یادش رفته.
1: چی رو بخونم؟
0: خودتون قشنگ بخونین ما رو فراموش
1: کنید. من خوندم براتون دیگه، می‌خواستم این آوردم شما دو تا آهنگ جدید.
2: یعنی شما وقتی که
1: بعد شما این در منتشر خواهد شد شما برید گوش کنید.
2: او اینم خودت
1: بله این تو فیلم ها مینه احتمالاً خواهید چه فیلم های خارجی.
0: بعد آهنگش هم خودتون آهنگش هم
1: Lips and sound of romantic guitar la la la la
2: Lips and sound of your romantic guitar. آموزش هم همینجوری، یعنی آوازم همینجوری. مثلا میتونی من با اینترنت با زوم با شما در تماسم، گیتارم هم دارم از شما یاد میگیرم، همینجوری هم با شما تکرار میکنم. اینجوری آموزش میدین؟ نه
1: بله اگه بتونن بخونن دیگه.
2: دیگه خوندنی که درست میگی دیگه، در این
1: اول صدا سازیه دیگه. صداتون رو چجوری تنظیم کنید، چجوری تیون که چجوری کوک بشه.
0: فقط
1: اندازه ببخشید.
2: فقط چی؟
0: نه بفرمایید.
1: نه خواهش میکنم.
2: نه سر و پا گوشی.
0: نه مهدی جان این چیه مواد لازم؟ سه پسته آرد.
2: سه بسته آرد.
0: سه بسته آرد. بخشید.
2: اون آهنگ بعدیشه که دو ما دیگه میاد.
1: میخوام ببرم خونه اینا درست کنم.
0: دو سوم قاشق چایخوری نمک.
2: دوستان شماره تلفن تماس آقای مهدی کامری رو خدمتتون عرض میکنم یک بار دیگه برای آموزش گیتار و یا آواز، که برای خودتان در تنهایی و یا در کنار دوستان گیتار بنوازید و زیباترین موزیکای دلخواهتون رو ترنم کنید. 323-332-12-30
0: 323-332-12-30
2: فاش استاد شما بخانید تا من یاد بگیرم و بیاموزم. بخونید شما 323

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
4: You're in love with Leila.
3: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
5: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
3: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
6: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف.
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک.
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان.
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
14: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. یک سیخ چلو کباب کوبیده فقط $9.99. روما تومیتوز فقط £0.99. موز فقط £0.49. پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99. بلوبری جامبو فقط $2.99. چیکن تندرز £2.79. نمک صدف فقط 99 سنت.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 و یا 818-279-2484.
16: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
17: سلام.

0: و باز هم درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. خب امروز دستمون پر است از مطالب حقوقی و بریم به سراغ وکیل اول. وکیل اول در تصادفات، کسی که از اولین روز آغاز فعالیت تکلیفش رو با همه موکلین و همه ما روشن کرد و گفت من وکیل تصادفات هستم و همین تصادفات و صدمات بدنی. با آقای دکتر کامران یدیدی صحبت میکنیم. آقای یدیدی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
1: قربان شما، سلام عرض کردم خدمت شما جناب معزنی عزیز و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. اجازه میخوام که اول برنامه من یک تبریک خوشم برای یکی از همکارانم آقای براین پنیش که جزو نتورک وکلای ما هستش. اون کیسی که الان شاید خیلیاتون توی رادیو تلویزیون ها شنیدین راجع به دو تا بچه که کشته شدن از طرف ریبکا گروسمن سال 2020 اتفاق افتاد. چند روز پیش وردیکت یا جاجمنت اومد برای 173 میلیون دلار بر ضد این شخص و الان هم در فیز پیونیتیو دمیجز هستیم. پیونیتیو دمیج برای اینکه این خانم هم مست بوده موقع رانندگی، هم داشته با دوست پسرش ریس میداده، این دوتا بچه رو زیر کرده و کشته. اما خب justice is being served، یعنی حق داره به حقدار و عدالت داره انجام میشه و هیئت منصفه 173 میلیون بر ضد این خانم جاجمنت آوردن فعلا تا فیز بعدی پیونیتیوش که فکر میکنم هفته آینده تموم بشه و ریکوست بیشتر از 150 میلیون پیونیتیو خواهد بود بر ضد این خانواده گروسمن. نمیدونم گروسمن رو شما میشناسید یا نه. گروسمن برن سنتر یکی از بزرگترین برن سنترهای دنیا هستش که در شرمن اوکس هستش برای سوختگی بدنی و گروسمن، دکتر گروسمن که شوهر این خانم هستش، یکی از بزرگترین دکترهای امریکا هستند که این زنش نست میکنه و میره دو تا بچه رو خیابون میکشه. به هر حال تبریکی دارم برای براین که همچین ترایل خیلی قشنگی الان یک ماه داره ترایل انجام میده انجام داد و حق به حقدار رسید.
0: بسیار متاسفیم از آقای یدیدی از اتفاقی که افتاده، ولی الان با این اتفاقی که افتاد که خود دکتر گروسمن باید به عنوان مریض سوختگی الان در مرکز خودش بستری بشه که
1: فکر کنم اینطوری خواهد شد. اما خب ببین مسئله اون نیست، مسئله اینه که این یک مسیجی هستش که واقعا داره میاد بیرون که داره میگه شمایی که فکر میکنید برفرض رئیس بیمارستان هستین یا خیلی هم پولدار هستین یا میتونید هر کاری دلتون بخواد بکنید که نصف شب بخواید مست بکنید تو خیابونا رئیس بدین، این نمیشه اینطور. یعنی تمام زندگیتون رو میام از تو میگیریم، نمیتونید بریم بچه های مردم و زندگی مردم رو داغون بکنید و بکشین فکر کنید که you're above the law. You're not above the law.
0: درسته.
1: We as lawyers we come after you. یعنی ما با کلام میام دنبالتون و زندگیتون رو ازتون میگیریم اگه بخواید پاتون از گلیم خودتون بیرون بذاریم به صرف این که برفرض پولدار هستین. این کار نمیتونی بکنی و این جاجمنتی که ما گرفتیم در این وضعیت گروسمن، این یک جاجمنتی هست که داره یک مسیج بسیار قوی رو میده مردم که no one is above the law. همه الان خود خانم گروسمن 15 سال در زندان خواهد موند به خاطر قتلی که کرده و مسلما تمام اموال زندگی خودش و شوهرش و خانوادش هم در خطر خواهد افتاد. بله، و این به نظر من جاستس اینه. این بچه های مظلوم و تو خیابونشن راه می رفتن چجوری کشتن؟
0: بله.
1: و در کالیفرنیا و در هر جای دنیا این باید اینطور انجام بشه. به هر حال این مسیجی هست، مسیجی هست برای همه حالا فرق نمی کنه کی باشین، که هیچ کس بالاتر از قانون نیست و نخواهد بود.
0: آقای یدیدی ببخشید،
1: ما وکلا مطمئنیم که انجام خواهیم داد.
0: من یه سوالی ازتون دارم. الان مثلا این خانواده از نظر مالی شاید در حدی باشن که اگر یه همچین غرامتی هست بتونن بپردازن، اما در مورد کسانی که نمیتونن در این حد نیستن، آیا وکیل نباید این رو محاسبه بکنه که در یه حدی بره خسارت که طرف نره مثلا بانکراپسی اعلام بکنه و در یه حدی باشه که خارج باشه؟ یعنی آیا یک وکیل اینا رو محاسبه میکنه موقعی که داره درخواست خسارت میکنه؟
1: بله خب خیلی کیسا هستن چنان مازنی پیش میان، همینطوری هم پیش میان که برفرض میزنید یکی رو میکشه یا به پیاده رو میکشه، طرفی که این کار رو کرده $100,000 بیشتر بیمه نداره، یا بعضی موقع $30,000 بیشتر بیمه نداره، خونه هم نداره، اموال هم نداره، از مورچه که نمیتونیم خون بگیریم که. اون کیسی نیست که واقعا، یکی از بدترین کیس هایی که وکیل میتونه داشته باشه، یعنی صدمات بدنی بالا، یا خدای نکرده یکی جانشو از دست بده اما بیمه وجود نداشته باشه که بخواد کمک موکلت بکنی. اما وقتی کیس هایی به وجود میاد که کامرشال پالیسی هستش، بیمه های بزرگ هست، صدمات بدنی بالا هست، اونجا هستش که واقعا وکیل باید بزنه پدر اینا رو در بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا حق باید گرفته بشه. ببین، حق دادنی نیست، حق گرفتنی نیست. من اینو بهش خیلی اعتقاد دارم، در امریکا به خصوص. اینجا اینو اگر فایت نکنید، نجنگیم برای حقتون، بهتون نمیدن. حالا در حال حاضر شرکت‌های بیمه یا خیلی از کمپانی الان دارن با سیستم‌های AI جلو میرن، همه چی دارن AI میکنن. اما آخر سر واقعا وقتی بخواید فکرشو بکنید، کیس که میخواد به دادگاه برسه، به دست وکیل برسه، اون وکیل دیگه AI نیست، ربات نیست. وکیلی که باید بیاد کیسو ثابت بکنه، بره تو و انجام بده. و ما هی راجع به وکلا صحبت میکنیم، لول وکلا، چه نوع وکیلی هستن، قدرتشون چی هستش، چی کار میتونن بکنن. اینا همه برمیگرده به اون روز آخر جنگ، که آیا این وکیل میتونه برای شما بجنگه یا نمیتونه بجنگه، آیا میتونه بره حقتون رو بگیره یا نمیتونه بگیره. اما به شرط چی؟ همین که شما گفتین جناب معزنی، بیمه وجود داشته باشه.
0: بله،
1: من موکلی دارم بنده خدا، این پاش قطع شده از زیر زانو، اون کسی هم که بهش زده، این بیشتر از $100,000 بیمه نداره، هیچی هم نداره، اموال هم نداره، خودش هم یه آدم لالوچری هم هست. به همین خاطر من چی برم از این بنده خدا بگیرم؟ پاشم قطع شده با 3 تا بچه، یکی از بدترین کیس هاست. اما خب کار نمیتونیم برش بکنیم.
0: درست.
1: ما به خصوص الان چیزایی که میگیم، برفرض این دوستانی که موتور سوار هستن، صدمات بدنی شدید میبینن در موتورسیکلت سوارها، اینها میدونن همشون که وقتی تصادف میکنن صدمات بالاست، بیمه های بالا برای موتورسیکلت خودشون نمیخرن، در صورتی که میدونن 60% افرادی که در خیابون ها رانندگی میکنن یا بیمه ندارند، یا بیمه‌ای که دارن بیمه معمولی کمی همین $30,000. خب اگر شما به بیمارستان بیفتین، خدای نکرده صدمات شدید بدنی ببینید، کی میخواد خرج شما رو بده؟ به همین خاطر ما میایم در رادیو تلویزیون ها میگیم بریم بیمه های آن اینشورد موتوریست بالا بخرید، که اگر با کسی تصادف کردین بیمه نداشت یا کم بیمه داشت، حداقل بیمه سلامتی خودتون و بیمه موتورسیکلت خودتون بیاد از شما مراقبت و محافظت بکنه. اما هنوز ما میبینیم که اینطور نیست، چون موتور سوارها گوش نمی کنن، حتی ماشین سوارها هم این روزها الان بلن که پول دارن حسابی خرج میکنن. طرف ما یک کیس داشتیم، کیس که چه هست کنه، هنوز هم تو دستمه. یک آقایی میره شب، میره برفرض توی رستوران میشینه، $400 $500 $1,000 خرج میکنه برای خوردن و ریختن و پاشیدن و این چیزها. بعدش این آقا ما دیدیم تصادف کرده، ما اینو تو رستوران ها هر شب میبینیم، تو بیولی هیلز بیرونه و داره حسابی پول خرج میکنه، تصادفی کرده، از قضا این آقا مقصر در اومده و ما رفتیم بیمه نامه این شخصی که داره شبی $1,000 خرج میکنه تو رستوران ها، دیدیم این طرف فقط $30,000 بیمه داره جناب معزنی. رفته بیمه $30,000 خریده، رفتیم اموالش رو چک میکنیم، میبینیم اموالی هم به اون صورت نداره. یعنی مردم الان آفتاب لگن هفت از شامونار هیچیه. فکر نکنید که طرف بنتلی میرونه یا میاد رویز رویز میرونه یا فلان چیز میرونه و ازش خوبه، نه، این همه پولای قرضیه. شما باید فکر خودتون باشین، بیمه های خوب رو ماشین های خودتون بخرین، چون دارم بهتون میگم که الان تو خیابان ها بسیاری از افراد یا بیمه ندارن یا بیمه کم دارن. به هر حال این نکته های ریزی بود که امروز خواستم خدمتتون بگم، که حواستون جمع باشه اگر تصادفی میکنید با اتومبیل های کامرشال، با کامیون های 18 چرخ، با موتورسیکلت و صدمات شدید بدنی براتون به وجود میاد، 100% با ما تماس بگیرین، چون تیم ما واقعا رو این نوع خسارات شدید بدنی سپیشلایز هستیم. میتونیم از همون دقیقه اول اینوستیگیشن رو در همون 2-3 روز اول برای شما انجام بدیم و بهتون بگیم آیا کیس بزرگی هست میتونیم کمکتون کنیم، یا واقعا ممکنه کیسی برای ما نباشه که بخوایم اینوالوش بشیم.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان. صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی با تخصص
2: تنها تخصصی که میشه گفت ایشون درش واقعا بهترین هستند و اون هم صدمات بدنی و تصادفات هست. به همراه گروهی از وکلا و همکارانشون در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستند برای دریافت حد اکثر حق قانونی شما. تلفن تماس با دفاتر آقای یدیدی در سراسر کالیفرنیا 24 hours 7 days a week 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته 818-999-9999. آقای یدیدی بسیار ممنون از وقتتون.
1: متشکرم از شما، تا هفته آینده خدا نگهدار. میگم

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
7: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
8: چرا؟
7: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
9: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
11: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
13: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
14: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
15: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
16: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.

0: خب بازگشت به استودیو و در بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم دوستان خوب عزیز. مستر مو در آن سوی میز مهدی کاملی مهمان برنامه، ژاله ونشیان و خانم غزاله هم در اتاق فرمان.
1: خانم ژاله خدمتون عرض بکنم که دوستان پیام دادن گفتن که شما رو اذیت نکنیم.
0: بله بله بله اذیت کردین مگه شما؟
1: من نمیدونم.
2: نگفتن آهنگ رو بخونین دوباره؟
1: نه نه نه، از اولا از اون که
0: نه، اتفاقا اون آهنگو اجازه بدیم. من یه دونه مسیج خیلی زیبا اینجا داشتم
1: برای آهنگی که خوندین.
0: بله بله بله.
1: چی بوده؟
2: گیتار. اوه
0: نه، خانم فرزانه، خانم همسر آقای زمانی عزیز.
1: بله بله،
0: گفتن که او مای گاد جاله جون، یور سینگینگ از سو بیوتیفول، پلیز سینگ مور.
2: خب من که بهش گفتم صدات قشنگه.
0: ببین
1: منم که
2: قسم حضرت عباس باید بخونم.
1: منم نه، قسم حضرت عباس دوم خروس. منم که اصلا سکوت کردم که ایشون بخونن به صورت
0: شما
1: سولو.
0: شما بودین کلی خندیدین.
1: نه من یهوی خنده عصبی وقتی که میگیره.
2: شما صداتونو باید یه ذره فقط برای که شنیده بشه یه ذره بس پنجره رو یه ذره والیوم ببریم بالا.
0: بالا. خب اون یه ذره اعتماد به نفس میخواد که من هنوز چون نمیدونم و اصول خوندنم بلد نیستم. اینه که
2: درست میگم؟
1: نمیدونم اعتماد راست میگه. الان خیلی خواننده هایی که رو استیج هم میخونن اون اعتماد به نفس فقط دارن به نظر من.
2: ولی صداش قشنگه. چه
1: با اختیار داری این حرفا؟ چه
2: صداش دیگه
1: آخه میگم ببینید صدا
2: بازیگوشی هم هست، کمکاری و بازیگوشی.
1: نه ایشون از این اخلاقا دارن که بله بازیگوشی. مثلا زمانی که بهشون بگی بخون و مثلا چیز کنی فوری ناز کنن. آره. و بگن
0: مثلا
1: نه
0: ناز چه؟ من واقعا میدونم بلد نیستم بخونم
1: دیگه. ولی مثلا اگه
2: ببینید الان وقتی شما داری میخونی صداتون کمه، داری درست میخونی ها، اون صدا یعنی شنیده نمیشه، انقدر والیوم پایینه.
0: آخه اگه والیوم ببرم بالا دیگه از دستم در میره، مثل کش
2: میمونه.
1: منظورش اینه که من بعد دیگه جیغ میزنم سرتون، یعنی منظورش اینه که میرم توی بله دیگه شرایط دیگه جنب.
0: من از اون خواننده هایی هستم که میدونم حد خودم رو دیگه، تو حدی بالاتر نمیرم.
1: بله ایشون حد خودشونو میدونن. دست راستتون زیر سر اون خواننده هایی که حد خودشون
0: نمیدونه. الان خیلی دوره سختیه برای خواننده شدن، برای اینکه AI اومده.
2: نه AI از آب و تاب میفته، خیالتون راحت. همین شما هم که اینقدر AI دوست دارین از صبح تا شب AI میذارین.
0: دیدم پشت سر من غیبت میکردین. داشتم میشنیدم.
2: بله اینجا با شما هم یه چند وقتی که دوست ندارین.
0: ببینید من به شما
1: من خیلی ازتون دفاع کردم.
0: شما اتفاقا دفاع نکردین. اصلا کاری
2: کجا بود؟
0: اول صبح
1: برنامه که شما داشتین غیبت شو میکردیم.
0: نه ببینیم موضوع AI میدونین چیه؟ موضوع AI اینه که درسته بعد مثلا اگر 7-8 تا آهنگ رو بشنوید پشت سر هم یک نواخت میشه.
2: آدم یه صداست
0: میشه. یه صداست. خب همین من مطمئنم که خود AI هم شروع میکنه به پیشرفت کردن، یعنی توی خود AI هم شما به احتمال زیاد پیشرفت‌های خواهد شد.
2: بدین لطفاً درست بفرمایید. این کسی که میخونه یک کسی باید بیاد بخونه. صدای دقیق کپچر شده ای رو باید داشته باشن. مثل این خانم ایتالیایی هم میخونه، دیدی که؟
0: بله.
2: یعنی یک صدایی رو باید کپچر کنن، صدا یکیه. خب حالا یه نفر اگه قراره این سنتی بخونه، چه چه بزنه، بالا پایین بخونه، یک نفر باید در گام صدای خانم ها کامل آهنگو بخونه، بعد اینو جای اون میذارن. متوجه شدین چی شد؟
0: ببینید این الان شما الان فکر میکنید
2: یعنی
0: که این
2: تکنیک خوندن مدلش رو تمام لغت ها رو تمام رو شکل احساس متاسفانه یه شکله.
0: ولی من
2: ولی
0: یه چیزی
2: شما خواننده ها رو که موزیکشون رو گوش میکنید یه یعنی هیجانات ملودیک فرق میکنه، مال این نداره.
0: ولی پیش بینی من آقای مهدی این هستش که فکر میکنم با توجه به کارهایی که داره الان AI انجام میده، در بسیاری از موارد شما میبینید که خودش قدرت استدلال پیدا کرده. پس بنابراین من حدسم اینه که همه اون چیزایی که شما میگین رو بعد از این که به مرور این همه آهنگای مختلف در جای جای جهان داره اتفاق میفته، اینا همه جمع میشه.
2: درسته.
0: و این خودش شروع میکنه به کرییت کردن. یعنی من اینو دارم درش میبینم،
2: خودش نمیتونه فعلا، یه مغز موزیسین باید پشتش باشه
0: الان. بله الان، ولی شما فکر 4 سال دیگه رو بکنید، 4 سال دیگه. ولی حرفتون درسته، حالا حتی اگر پیشرفتم بکنه، فکر میکنم برای یه دوره مثلا 10-15 ساله مردم خیلی عاشق ای آی میشن و آهنگ هایی که خیلی پرفکته.
1: من شما که نوال من که رفتم
2: 15 سال خیلیه،
0: حالا به هر حال یه دوره خیلی طولانی دنبالش میرن، ولی بعدش اون وقت تاچ انسانی ارزش پیدا میکنه.
2: بله من شنیدین،
0: بله بله
2: آهنگ منم شنیدین؟
0: بله بله. تاچ انسانی ارزش پیدا میکنه بعد از اینا، چون خسته میشن دوباره برمیگردن به این که حالا مثلا اینم باشه.
2: جنس صدا، ببین صدایی رو که کپچر میکنن یک جنسه، شما به احتیاج به جنس تکسچر صداهای متفاوت داری، بعد اون تکسچر بیان متفاوتی داره، با یک سری لغات یه سری ملودی بیان داره دیگه. این همه خواننده که شما پخش کردین،
0: حالا شما این صحبت رو میکنید آقای مهدی کاملی عزیز، من همیشه یکی از مشکلاتی که با خواننده‌های ایرانیمون داشتم این بود که وقتی که یه تم خاصی رو در نظر میگرفتن همیشه توی همون تم میخوندن و من همیشه فکر میکردم چرا تنوع نباشه. مثلا شما اگر همیشه به فرض کنید که غمگین میخونید یا سنتی میخونید هیچ اشکالی نداره، اگر که مثلا یه هیجانی هم داشته باشید، یه دونه شاد هم در کنارش باشه، درسته. یه دونه امیدوار کننده، یه آهنگ امیدوار کننده هم در کنارش باشه،
1: مثلا داریوش که نمیتونه مهوش پریوش بخونه.
0: نه نه نه، در نوع خودش میتونه این کار انجام
2: بده. حالا من برای شما بگم
1: داریوش آخه همش مثلا کوهو میذارم رو دوشم رخت،
0: نه میشه میشه امکانش
1: میشه
0: هست.
1: استاد
2: ببینید در تمام دوره های موسیقی شما موزارت گوش کنید،
0: خب
2: سبک و استایل یکیه موزارت. شما 10 تا آهنگ موزارت گوش کنید 11 میگه این موزارته. شما ویوالدی رو گوش کنید آهنگ 6 میگه این ویوالدیه یا باخه، برای اینکه دوره اینا شبیه به هم بودن طرز تفکر.
0: ولی موزارت یه آهنگ داره که در زمانی که آهنگ بله آهنگی که برای سدنسه، یعنی در زمانی که مثلا غم میاد،
2: درسته.
0: در یه جای دیگه عشق میاد،
2: درسته.
0: در یه جای دیگه ناامید شده
2: ولی
0: طرف،
2: ولی کل مایش موزارته،
0: مایش بله
2: آره.
0: همینو من میگم،
2: یعنی شما نگاه میکنیم استایلش همین آغاز. شما موزارت نمیتونی مثلا طرفی کسی مثل باخ ببری، مثل شب و روزن
0: ببری. منم حرفم همینه، آره. طرف باخ نره، مثلا داریوش داریوش باشه، گوگوش گوگوش باشه، ولی سبکای مختلف، یعنی
2: آهنگسازا که برای این آهنگ میسازن نزدیک به کارهای قدیمشون سعی میکنن بسازن دیگه. هنوز خواننده های قدیمی که به استیدیوم های بزرگ میرن کنسرت میذارن هنوز آهنگای قدیمیشون طرفدار داره.
0: خب البته به خاطر اینکه شما یه احساس نوستالژی هم به افراد میدین،
2: آهنگسازا با توجه به سبک و آهنگی که جواب میداده به اینا نزدیک میشدن. نمیتونستن یه آهنگ مثلا عربی رو بیارن بدن خواننده بخونه، 100% ممکن بوده از کار در نیاد. میدونین چی میگم؟ شما درست دارین میگین، ولی میگم یعنی سبک و سیاق و شکل و شما موزیکای منم گوش کنی تقریبا یک استایله، من استایل دیگه نمیتونم برم بخونم، بابا کرم نمیتونم بخونم، میدونی عربی نمیتونم بخونم، کوچه بازی لازاری شما گوش میفهمید،
0: ولی شما میتونید، ولی شما میتونین یه دونه عاشقانه بخونین، یه دونه مثلا هیجانی شاد
2: باز
0: بخونین.
2: صدای منه چی شد؟ باز آره، ولی باز پرفورمنس منه، باز همون احساسو میشنوید. شما ممکنه بعد از آهنگ 5 بگی آقا حالا موزیک رو عوض کن، یه بندری بذار. میدونی چی میگم؟ درست داری میگی، تند و کندش، ولی باز یه مایه است از یه خواننده.
1: بله
2: صدق الله العلی چی میگفتن؟
1: صدق الله العلی العظیم. نه من منتظرم حرفای ابتدایی شما تمام شه که اون حرفای تخصصی رو من
2: پیشرفته بود،
1: حرف آخر اختصاصی تخصصی رو من بزنم بیا در این مسئله موسیقی. اگر شما حرف تو تمام شده من خدمتون عرض بکنم که بله به هر روی آنچه که هست این صداست که میماند و خوبی تنوع اینه که خواننده‌های مختلف آهنگ‌های مختلف می‌خونن،
2: صداهای ترین شده به سبک مختلف. این خواننده ای آی یک سبک می‌خونه،
1: بله.
2: یعنی تحریراش، ویبراتوش، کششش، خب یه نفر دیگه درسته. بعد رنگ صدا منگار عوض نمیشه، شما بالا که میری صدا یه داره می‌بینین این حالت باید باشه، یه جا بمه، یه جا زیره، یه جا وسط صدا، خب حس فرق می‌کنه دیگه. شما اگه صدای هایده رو رندر کنین ببینین این از کجا و کلماتو چجوری میگه هوش از سرتو میپره.
1: بله.
2: احساس توشه، نفس توشه، صدا توشه، حنجره بی نظیره. میدونی چی میگم؟ ای آیه اصلا امکان نداره میتونه از یه چشم و دل من روشن میگه هایده برم ببین چجوری میگه.
0: بله.
1: شد خانه ی دل روشن.
2: برم ببین اصلا این خوب. کلمه چشم و این چطوری تلفظ میکنه؟ کدوم خواننده رو شما دیدی؟ ممکنه یاد گرفته، به هر حال نسل جدید یاد میگیره، ولی از کدوم ای آیه دیدی اصلا؟ مگه ای بهش بگی چشم اینجوری تلفظ کنه؟ اصلا یه چیز دیگه چشمه.
0: بله درست
2: میدونی.
1: آره از این غلطه ای آیه هم زیاد دارن مثلا.
2: خب خوبه که اینا هست. بذار بله. این از دایره آدمیزاد بیرون بره، مصنوعی بشه و دل مردمو بزنه.
1: درست.
2: تا قدر موزیسیان ها رو بدونن. و سلام علیکم و رحمت الله.
1: یه دو دفعه دیگه اینجوری رو میز بکوبی شما دیگه کلا میکروفون ما خراب کردی شما. خانم هایده دیگه هم بر نمیگرده.
0: این خواننده ها خیلی با ای آی اعصابشون خورد میشه. هنرمندا اصلا ای آی رو دوست ندارن.
1: من بهشون حق میدم،
2: چند تا آهنگشون خیلی قشنگه.
1: نه خب اینجوری باشه، ولی مثلا من یادم میاد زنده یاد مرتضی طاهری که یکی از بهترین افرادی بودن که ضرب میزدن، تنبک میزدن، خب در دربار و در با بزرگان موسیقی، خب خیلی از دست این کیبورد و این
2: ضرب اولین چیزیش بود که سمپل شد دیگه.
1: بله.
2: سمپلش آوردن و بله جای نوازنده رو گرفت.
1: دقیقا. و واقعا شما چون ضرب فقط شنیدن ضرب نیست، نواختن ضرب و این ضربه انگشتان بر روی این پوست،
2: تاچه دیگه، تاچه. بله. اون پوست و انگشت
1: اصلا انترتینینگ. آره. اصلا شما اونو میبینی. آره. بعد آرت. بعضیاشون هم که یه قرو قشمه. آره. قمشه های قمشه قمزه
2: قرو قمیش
1: قرو قمزه های قشنگ هم میان که خودش زیباتر میشه. دوستان بازی های فوتبال جام جهانی در همین دور و بر است و پنجشنبه آغاز میشه. اولیش هم در مکزیک، تیم فوتبال مکزیک در برابر آفریقای جنوبی. هر کدوم از این سه کشوری که میزبان هستند، مکزیک، آمریکا و کانادا، اوپنینگ سرمونی خودشونو دارن، یعنی افتتاحیه خودشونو دارن. در مکزیک قرار است که خانم ای بابا خانم شکیرا، خانم شکیرا برنامه رو اجرا بکنن در مکزیک که روز پنجشنبه هست. و در آمریکا قراره که در سوفای استادیوم که در لس آنجلس هست، خانم کیتی پری و گروه دیگری از هنرمندان برنامه اجرا میکنن 12 جون. و در مکزیکو همطور خدمتتون عرض کردم شکیرا برنامه اجرا خواهد کرد. و در کانادا آلانیس موریست که از هنرمندانی هستن که در تورنتو در روز افتتاحیه بازی‌ها در کانادا برنامه اجرا خواهند کرد. اما در فاینال، در فینال این مسابقات، مدانا، شکیرا و کی‌پاپ و همینطور بی تی اس که گروه کره‌ای هستن با همدیگه یک برنامه بین دو نیمه ای رو مثل حالت سوپر بال اجرا خواهند کرد. سپاس بسیار ویژه دارم واقعا امروز از شما. من ممنونم.
0: خواهش میکنم.
1: کار خوبم، یعنی امروز من فکر نمیکردم واقعا بیاین.
0: خواهش میکنم.
1: شما عملتون کیه؟ چه ساعتیه؟ ظهره بعد از ظهره؟
0: من بله. بله. من باید ساعت 1 اونجا باشم.
1: امیدوارم که آرامش لازم داشته باشید.
0: مرسی.
1: مهدی جان عمل بین 9 تا 11 دقیقه طول میکشه و از بیهوشی موضعی در عموم استفاده میشه.
2: چی ها؟
1: بیهوشی موضعی در میان عموم.
0: من جواب نمیدم.
1: یعنی همه دارن میان
0: رد میشن. ارزش جواب دادن اصلا نداره.
1: یعنی هم تو که همه دارن میان رد میشن.
0: یه آهنگ قشنگ مهدی جان ما رو مهمون کن. بی زحمت
1: ما رو کامل کنین. سپاس از
0: کوچولو این
2: اینجا ما رو دوست دارن.
1: به
2: شعر رفتن و نخون نمیخواد بریم سفر خونه یه کوچیکمون آخه افسرده میشه دل این اطلسی ها باغچه تنها میشه

0: نواختن گیتار و خواندن را آسان بیاموزید با مهدی کاملی. آسان بیاموزید. اگر میخواهید همچون او بنوازید و همچون او بخوانید، با مهدی کاملی همراه شوید.
1: 323 332 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 12 32 12 قسمت جدید سینوه رو خواهند شنید دوستان عزیز.
0: سینوه به اون خانه های تفریح رسیده و کوزه شکستن؟
1: باید بریم
0: به خانه های تفریح نرسیده هنوز با کوزه شکستن؟
1: نمیدونم، باید نگاه کنم. باید بریم. خدا نگهدار.
0: هر موقع به اونجا رسید بگیم مام گوش کنم. بای بای.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

سلام، صبح آدینه شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار با معرفی کتاب دلداده های سالن های تاریک نوشته داوود قنبری در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

نوشتن داستان کوتاه جهان کاملاً متفاوتی از نوشتن داستان بلنده. بعضی از نویسنده های داستان کوتاه نویسن و حاکم جهان داستان کوتاهن و برخی دیگه داستانه بلند رو خیلی خوب می نویسن، اما در نوشتن داستانهای کوتاه بسیار ضعیف عمل می کنن. ممکنه به نظر عجیب بیاد و فکر کنیم که نویسنده بودن درباره بافتن و نوشتن داستانه و چه تفاوتی داره که یه نویسندهی که تونسته 300 صفحه، 400 صفحه، 600 صفحه داستان رو به خوبی به پرورونه از پس نوشتن یک داستان کوتاه چند پاراگرافی یا چند صفحه‌ای بر نیاد. اما واقعیت عملی برای همه نویسنده ها اینه که دو تا زمینه کاملا متفاوت در نوشتن داستانه و دو تا زمین بازی و دو تا زمین جنگ کاملا متفاوته. ابزار خودش رو میخواد، جهان فکری خودش رو میخواد، ساختار و فرم و حتی شیوه تصویری دیدن خودش رو میخواد. هر کدوم از اینها. نویسندگان داستان کوتاه در ایران که در سالهای اخیر تعداد اونها هم زیادتر شده، با نوشتن داستانهای کوتاه بیشمار موفق شدن ارتباط نویسنده و مخاطب امروز رو که ممکنه حوصله سابق رو برای خوندن داستانهای بلند نداشته باشه حفظ میکنن. البته این کوتاهی ما به عنوان مخاطبین هست در برخورد با داستان بلند و داستان بلند خودش پا گذاشتن به یک سفریه که همت بلندتر و در عین حال ظرفیت روانی و روحی گسترده تری داره، هرچند که به تعبیر آقای دکتر هولاکویی ما چیزی به نام روح نداریم، هرچه هست درباره روان ماست. اینو اصلاح میکنم اینجا. اونچه که اهمیت داره این هست که نویسنده در هر زمینی که داره بازی میکنه، در هر جهان فکری که داره مینویسه، قادر باشه داستانی رو خلق کنه که ابتدا و انتهای اون مخاطبش رو همسفر قصه کنه، به هم پیوستگی وقایع رو حفظ بکنه، داستان از جایی شروع و به جایی ختم بشه. هرچند که در سبک‌های جدید داستان نویسی و در کار نویسندگان جدیدتر و بروزتر بسیاری از مواقع فرم گم میشه، خیلی از وقتها حتی قصه هم فدای فرم میشه و گاهی ما دو سه صفحه داستانی رو به عنوان داستان کوتاه میخونیم اما چیزی جز مهمان شدن برای دقایقی در ذهن یک قصه گو گیرمون نمیاد. حفظ فرم داستان و نگه داشتن مخاطب همزمان مثل یک جور کیمیاگریه که نویسنده

یکی از نویسندگان داستان کوتاه در ادبیات امروز ماست که به تعبیر من در این زمینه بسیار موفقه. از اون دست نویسنده هایی که اصلا اصرار نداره که ثابت کنه نویسنده است. شیفته مقام نویسندگی و نام نویسندگی نیست، بلکه بیشتر شیفته داستانه و همین شاید کمک میکنه که کیمیاگری او در داستان کوتاه درست جواب بده. سابقه کار روزنامه و مجله داشته و با مجلات خوبی همکاری کرده. داستانهای کوتاه زیادی نوشته، مجموعه داستان کوتاه داره و اون چه که در نوشتن بهش اهمیت میده بنمایه داستانیه. فرم براش مهمه اما نوشته رو قربانی فرم نمی کنه. زبان ساده و روانه و به تعبیر خودش نمیخواد بر برج عاج کلمات بشینه و از اون فاصله و از اون بالا به مخاطب نگاه کنه. یکی دیگه از ویژگی های برجسته که داستان کوتاهای اون داره استفاده از جان بخشی به اشیا و حیواناته که منو تا حدودی یاد نویسندگان و اندیشمندانی میندازه که تحت تاثیر مکتب شینتو هستن و این جان بخشی و هویت دادن به هر آن چه اطراف ماست رو میبینن و میتونن ازش بهره بگیرن. مثل اون چیزی که مثلا ما در کارای میازاکی میبینیم که همه اشیا براش معنا و وجود دارن و بهشون جان میده در آثارش، در انیمیشن هایی که میسازه و اینقدر این کارو طبیعی و به جا انجام میده و میاره در روال طبیعی زندگی انسان هایی که توی انیمیشناش هستن قرار میده که برای ما خیلی خیلی عادی به نظر میاد که یک اجاقی در یک خونهی در کنار بقیه کسایی که دارن توی زندگی میکنن یک هویتی داره و جان داره و روشن و خاموش میشه و به حیاتش ادامه میده. داوود غنبری این کار در بسیاری از داستانهاش کرده، مثل داستانش در گربه ها و آدم ها که خیلی خیلی واضح با جان بخشی به گربه ها همه آنچه که میخواد بگر و درباره صفات انسانی در تقابل با فضایل اخلاقی اونجا میگنجونه و به ما میگه و به نظرمونم خیلی خیلی طبیعی میاد که این گربه داره این روایت رو از زبون اون میشنویم و اون داره روایتش میکنه. جای دیگه در یکی دیگه از داستانهاش درباره یک گاوی که تصمیم میگیره درس بخونه که من در قسمت دوم برنامه به عنوان نمونه ای از نوشته های اون این داستان کوتاه رو برای شما میخونم، میاد همه آنچه که درباره رفتار یک جامعه با آن که میخواهد از گاو بودن بپرهیزد و نجات پیدا کند رو از طریق یک داستان کوتاه در چند پاراگراف به ما میگه. بنابراین عرصه داستان کوتاه عرصه بسیار پرماجرا و جالبیه. من شخصا به عنوان نویسنده در کار نوشتن داستان کوتاه نیستم. شاید تعداد بسیار محدودی داستان کوتاه در تمام این 20 و چند سالی که نوشتم موفق شده باشم بپرورونم و همیشه هم که بهش نگاه میکنم اون رضایت کامل رو ازش ندارم. خودم میدونم که در این زمین به اندازه نوشتن داستان بلند مهارت ندارم، ولی اونچه که گاهی اوقات احساس میکنم در بین مخاطبین یا حتی منتقدین وجود داره نوعی کم لطفی به نویسندگان داستان کوتاه و به مجموعه های داستان کوتاه است و از این جهت هست که من حتما در برنامه سپیدار بنا دارم مجموعه های داستان کوتاه زیادی رو معرفی کنم، چون فکر میکنم که به شدت نیاز هست برای ایجاد اون پیوند با مخاطب، به خصوص مخاطب امروز با توجه به سرعت، تمایلش به گزیده‌گویی و ادامه دادن میل به خواندن در او این ارتباط حفظ بشه، داستان نویسی های داستان کوتاه خوب معرفی بشن، مجموعه های خوب داستان کوتاه برای زندگی امروز که شاید خوانندش مجال کوتاهی هر شب قبل از خواب برای خوندن کتاب داره و شاید براش جالب باشه که یک داستان رو شروع به پایان برسونه برای اون روزش و برای اون شبش اتفاق بسیار مهمی باشه.
از این

0: پیوند هست که میشه مخاطب رو ذهنش رو همچنان درگیر به خواندن نگه داشت و آمادش کرد برای داستان بلند و در کنار هم داستانهای کوتاه بلند یک همپوشانی مناسبی از پیوند بین مخاطب با جهان داستان رو ایجاد بکنه. ما نویسندگان بی‌نظیری داریم که در عین نوشتن داستان بلند در نوشتن مجموعه های داستان کوتاه هم بسیار توانمند و توانا هستند و من به شدت میل دارم که این داستان های کوتاه رو برای شما بخونم، شما رو نگه دارم در دنیای داستان و دعوتتون کنم که این تجربه، این کیفی که برای 10 دقیقه رو مهمون ذهن شما میشه، میرید توی یه داستانی و دور میزنین و اون آدم ها و اون شخصیت ها رو همه رو میبینین و در میاین و بعد به اشارتی هم داستان تمام شده و مثل یک تکه از خواب و رویا اومده رفته ولی اثر جادویش رو روی ذهن شما گذاشته، تجربه باشه که اینجا در سپیدار بشنوین و خودتون دعوت شید به اینکه این تجربه رو ادامه بدید. تقریبا 2 سال پیش من در دانشگاهی در آمریکا به عنوان داور جشنواره داستان کوتاه حضور داشتم و این یکی از اون مقاطعی بود که من رو با جریان داستان نویسی جدید ایران، نویسندگان جوانتر ایرانی که بسیار هم تمایل دارند به نوشتن داستان کوتاه آشنا کرد. باعث شد که از خوندن این داستان‌های کوتاه به عنوان داور که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، تعداد داستان‌های ارسالی، به یک برای من در حکم یک جامعه نمونه از اندیشه نویسندگان نسل نو ایرانی بود و تونست منو به یک دیدگاهی درباره شرایط اجتماعی، سیاسی و اندیشه ایرانی در حال حاضر برسونه و از این جهت میتونم بگم که اهمیتش در نشان دادن جریان‌های ادبیات و جریان‌های فکری جاری بسیار بالاست و به عنوان جامعه مطالعاتی شانس خیلی زیادی برای مطالعه جریان ادبیات میده. ما وقتی که میخوایم وضعیت ادبیات امروز رو و جریانی که داره باش پیش میره و تغییرات و نوساناتی که داره، رشدی که داره و تأثیری که داره از جریانات سیاسی اجتماعی میگیره رو بررسی بکنیم، اگر بناست که 100 تا کتاب داستان بلند رو یا رمان رو بررسی کنیم، به همون میزان این شانس و این فرصت رو داریم که شاید 300-400 تا داستان کوتاه رو بخونیم و از بین این 300-400 تا 300 یا 400 فکر مختلف، 400 سر و اندیشه مختلف رو از جاهای مختلف بشنویم و به یک پژوهش جدی برسیم. زمانی که ما این اعلان رو برای فرستادن آثار داستان کوتاه دادیم، من همچین ایده‌ای نداشتم، یعنی به دید پژوهشگر نگاه نمی‌کردم به موضوع، بلکه داوری بودم، نویسنده‌ای بودم که به عنوان داور در این فستیوال حضور داشت. اما زمانی که داستان‌ها از اقلیم‌های مختلف ایران می‌اومد، زنان و مردان و جوان و میانسالی که داستان نوشته بود، که خب به لحاظ آماری تعداد نویسندگان جوان بسیار بیشتر و غالب بود، این امکان رو به من داد تا به فکر و اندیشه ایرانیان زیادی در نقاط مختلف این سرزمین با خرد فرهنگ‌های متفاوت راه پیدا بکنم و دغدغه اون نویسنده بلوچ رو بشنوم، دغدغه اون نویسنده از کرمان رو بشنوم، دغدغه نویسندگان تهران و شهرهای بزرگتر رو ببینم و به خصوص دغدغه نویسندگان جوان زن رو بشنوم. تغییر و تحولی که در اندیشه نویسندگان نسل نو اتفاق افتاده و بعد مشابهت هایی که در آثار این نویسندگان با وجود اقلیم های مختلفی که ازش اومدن وجود داره، توجه هم رو جلب کرد و اونجا بود که شاید بعد از 20 سال نوشتن متوجه شدم که درسته که همیشه فکر میکردم داستان کوتاه مهمه، اما هیچ وقت نمیدونستم تا به این اندازه میتونه آینه تمام نمای اندیشه نویسندگان روز ایران باشه.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
2: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: Asset Protection چیست؟
6: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
7: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
6: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
7: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
6: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: talaylaw.com.
8: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
11: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

کل محمد، همه این حرف و حدیثا و شایعاتی که پخش شده دروغه. این همه وقت من ساکت بودم، دیدم که به جایی نرسیدم. حالا بذار همه ماجرا رو از سیر تا پیازش رو واسه تعریف کنم. میدونم باید زودتر برگردی پیش زن و بچه ها. فقط یکم به من وقت بده تا حرفای منم بشنوی. قبلش بذار یه چایی واسه هر دومون بریزم، تو این هوا خیلی میچسبه. آره، وقتی که گفتارم میرم فکر کردم مثلا مگه شهر هرتی که سرشو مثل گاو بندازه پایین و راست شکمشو بگیره و بره. به این سوی چراغ که من کاریش نکردم، از گل نازکتر نگفتم. نهایتش چی بود؟ اینم یه پولی که بابتش دادم هدر میرفت. فدای سرش، فدای سر زن و بچه های کودنم که وقتی هنوز گوساله بود اومدن رو مخم که بابا این یکی خیلی گوگولیه، بذار با سوادش کنی. آخه کی میاد یه گاو با سواد کنه؟ من خودم فقط اسممو میتونم بنویسم. خودت که شاهدی کلمم من. اصلا تو این خراب شده کی بیشتر از این سواد داره؟ جز پسر کوچیکه مش جعفر که اونم دلش خونه از پسرش. فقط سرش تو کتاب. نه کمکی، نه کاری. وقتی هم یه کاغذی نامه ای میاد برامون، خود دیدی که چه ادا اطواری در میاره تا دوتا کلمه واسمون بخونه. آره داشتم چی میگفتم؟ هر چی بهشون گفتم تو گوششون نرفت. گوساله رو 6 ماهه با سوادش کردن. یه روز دیدم وایساده وسط یونجزار داره شعر میگه. گفتم چی داری میگی؟ مهم میگه واسه گاوا، واسه گلای یونجزار دارم شعر میگم. یه روز دیگه دیدم رفته بالای تپه نازگل نشسته داره کتاب میخونه. گفتم چی داری میخونی؟ گفت ابله داستایوفسکی. علوفم نمیخورد، جاش کتاب میخوند. کل محمد، به جون خودت شده بود یه پارچه استخون. نه کار میکرد، نه چیزی میخورد. بقیه گاوا رو انداختم به جونش که یه جورایی به راه بیارنش. نشد که هیچی، داشت اونا رو از راه بدر میکرد. زود فهمیدم ازش دورشون کردم. کار نمیکرد، هیچی. واسه خرجشم رو دستم گذاشته بود. هی سفارش کتاب و کاغذ و مداد و خودکار میداد. می گفت دارم جامعه شناسی گاو ها رو می نویسم. تو دلم گفتم چه غلط ها. بعد یه روز گفت باید برم دانشگاه. می دونی که یه بزگر می تونه کل گله رو به فنا بده. 100 دفعه خواستم خلاصش کنم، بچه هم نمی زاشتن. دوستش داشتن. گاوه براشون سخنرانی می کرد، اونام خوششون اومده بود. بهش گفتم بیاد به جای پسر مسجعفر دست کم نامو و کاغذهای مردم رو بخونه، یه پولی در بیاره لااقل. نگاه میکرد و میگفت من نامه های مردم رو میخونم، ولی یه روشن فکر پول نمیگیره. آی کلمم مرد، هنوزم دلم خونه، ولی مجبور بودم. وقتی دیدم راست راستی سرشو انداخته تو جاده و داری میره، یهو پریدم روشو با چاقو خلاصش کردم. تو بگو بعد چی کار میکردم؟ این داستان کوتاه گاوی که به جاده زد بود از همین مجموعه دلداده های سالن های تاریک که در اون با مهارت زیادی به اون چیزی که نگرانی همه صاحبان گله و گله داران از آگاهی توده ها و زیر مجموعه های اونها هست حکایت میکنه. داستان کوتاه فارسی اساساً با انقلاب مشروطه حدود سال 1285 خورشیدی و با نیاز به زبان ساده تری برای ارتباط با توده مردم آغاز میشه. این جریان از حکایت‌های سنتی گذار میکنه و معمولاً با رویکردی انتقادی و واقع‌گرایانه تحولات عمیق جامعه ایرانی رو در یک قالب مدرن تری روایت میکنه. سیر تحول داستان کوتاه در ادبیات فارسی به 4 دوره کلیدی تقسیم میشه که اولی پیدایش و آغاز داستان نویسی در دوره مشروط است که پیوند میخوره با رشد روزنامه و مجلاتی که در اون زمان وجود داشته و شیوه ارتباطی جدیدی که با مخاطب پیدا میشه. طبیعتاً نام محمدعلی جمالزاده و اون انتشار مجموعه یکی بود یکی نبود نقطه عطف داستان نویسی نوین ایرانی محسوب میشه. اون میاد با نوشتن داستان‌هایی مثل فارسی شکر است، یه زبان محاوره‌ای، طنز و
اصطلاحات عامیانه رو وارد ادبیاتی میکنه که تا پیش از این مرزها و حدود بسیار سختگیرانه تری برای ارتباط با مخاطبش داشته. البته اهمیت جمالزاده و داستانهای کوتاهش در این زمان بیشتر برمیگرده به نقش پیشکسوتی او در جریان داستان نویسی کوتاه. ولی بلافاصله بعد از ظهور این جریان ما نادره دوران ادبیات فارسی یا صادق هدایت رو داریم که با مجموعه زنده بگور و بعد شاهکارش بوفکور فضای مدرن، روانشناختی و درون مایه‌های عمیقی از پوچگرایی و تنهایی انسان رو میاره به داستان فارسی وارد میکنه. پیشتر واقع‌گرایی و ادبیات متعهد تو دهه‌های 20 و 30 رشد پیدا میکنه و اینجا دیگه نویسنده ها میان به نقد صریحی از فقر و خرافه و استبداد در داستان‌های خودشون میپردازن. بزرگ علوی رو داریم که داستانی مثل چمدان رو میاد مضامین سیاسی و روانشناختی رو توش وارد میکنه. صادق چوبک رو داریم که داستانهای واقع گرایانه و بعضن تلخ خودش زندگی قشر فرودست رو به تصویر میکشه. بعدتر جلال آل احمد رو داریم که زبانش تند و انتقادی و قصه‌گو هست و در این زبان مضامین اجتماعی و سیاسی بافته شده. در دوره سوم دوره نوگرایی و تنوع فرم را داریم که میرسه به دهه های 40 و 50. این دوره رو دوره طلایی داستان نویسی ایران میدونن که فرم و تکنیک توش به لحاظ روایی بسیار پیچیده تر از قبله. هوشنگ گلشیری رو داریم که با انتشار شازده احتجاب جریان سیال ذهن و تکنیک های مدرن رو تو داستان فارسی تثبیت کرده و بعد در داستان های کوتاهش همین رو به همین شکل پیاده کرده. سیمین دانشور رو داریم، غلام حسین ساعدی رو داریم با اون فضاسازی های وهم‌آلود و سورئال که به نقد خفقان و مسائل روانشناختی پرداخته. اینا همه نویسنده هایی هستند که داستان بلند می نویسن و در داستان کوتاه هم با اعجاز بیشتر همون ساختارها و اندیشه رو با همون مضامین پیاده میکنه. بعدتر میرسیم به ادبیات معاصر که میشه بعد از انقلاب تا به امروز و داستان کوتاه تو این چند دهه به سمت چند صدایی، تنوع بیشتر در موضوع و فرمهای مینیمالتر و کوتاهتر حرکت کرده و نویسنده های مثل محمود دولت‌آبادی و بسیاری از داستان نویسان جوانتر مضامین متنوع تری از زندگی شهری، جنگ، دغدغه های مدرن رو اومدن با شیوه های نوآورانه تری روایت کردن و از چارچوب داستان کوتاه برای این تنوع موضوعی و فرمی استفاده کردن. من فکر می‌کنم که همه ما داستان کباب غاز محمدعلی جمالزاده رو از کتاب‌های درسیمون به خاطر داریم. نمونه کاملی از این که چطور یک داستان کوتاه میتونه چنین آغاز و سرانجامی داشته باشه در چندین صفحه و شخصیت‌ها به قدری خوب پرورده بشن که ما هر بار بهش نگاه میکنیم فکر کنیم مدت هاست که پیش و پس این داستان رو میدونستیم و فقط در اون ساعت و در اون زمان مهمانی در کنار اونها حضور پررنگ تری داریم. هیچ کدوم از این آدم ها ناشناس نیستن. یعنی اون فامیلی که جوان دیلاغ و درازیه بود که شلوارش به تنش کوتاه اومده، ما هممون این آدم رو دیدیم و میشناسیم، مثلا مثل این که قبلش هم میشناختیمش. و این برمیگرده به توانمندی نویسنده در خلق شخصیت در این زمان کوتاه. همونطور که گفتم با این دست و بال بسته در حجم واژه وقتی که نویسنده میتونه شخصیت پردازی کنه این مهارتونه. چه بسیار داستانهای بلندی که در صفحات طولانی تر در فضای بیشتر نویسنده هنوز نتونسته شخصیت پردازی رو شکل بده و کامل کنه. یعنی وقتی که داستان به پایان میرسه ما هنوز هم که هنوزه نمیدونیم که این شخصیت انگیزه ها و اندیشهش و گذشتهش و میزان هوشش و فکرش و همه اینها چیه، اما انگار که ما میتونیم در داستان کباب غاز سرنوشت تک تک این آدم ها رو هم برای پایان زندگیشون
جدای از اتفاقات سر اون سفره حدس بزنیم، چون شخصیت ها رو تا حدود زیادی شناختیم. بنابراین این برمیگرده به اهمیت توان نویسنده در خلق. چنانچه که در بوفه کور هم، اگرچه که داستان کوتاه نیست و شاید از حوزه این گفتار خارج باشه، از اونجایی که قله ادبی آثار هدایته، میتونه به عنوان نمونه‌ای از گردش محتوایی داستان نو درای زمانی خودش و سالهای بعد باشه و اهمیتش به جهت جنبه‌های گوناگون اجتماعی فلسفی که داره، تاریخی، روانی، فرمالیستی، و تأثیرش بر داستان‌های کوتاه بعد از خودش رو نشون بده. ما نویسندگان دیگری داریم که داستان کوتاه نویسی رو از این مقطع به بعد ادامه میدن و به وضوح در نگارش داستان‌های کوتاهشون میتونیم تأثیری که بوفه کور بر جریان داستان نویسی کوتاه گذاشته رو ببینیم. چرا که پروردن فرم و محتوای متناسب با یک داستان کوتاه‌تر با زاویه‌های مینیمال‌تر، فرمی‌تر در این زمان شروع میشه و نویسنده ایرانی اساساً با امکان بازی با فرم و جا دادن محتواش در ساختارهای تازه آشنا میشه. از این جهت میتونیم بگیم که جمالزاده در تغییر زبان و ورود اون زبان محاوره و عامیانه که باعث ایجاد ارتباط بیشتر ادبیات با عموم مردم میشه نقش بسیار مهمی داره، چون در نوشته های اون به وضوح ادبیات عامه، گفتمان عامه، ضرب المثل ها، اصطلاحات و علل خصوص دغدغه های عامه وجود داره. و بعد در زمانی که هدایت با نوشتن بوفه کور شکستن فرم ها و ایجاد یک ساختار سازه پیاده میکنه، عملا در حکم یک چرخش آموزشی برای نویسندگان هم نسل خودشه. بعد اعتراف کرد که تمام نویسندگان بعد از اون و ای بسا نویسندگان امروز به نوعی درسشون رو از کلاس بوفه کور گرفتند و تأثیراتش رو میشه در نوشته های اونها دید. بعدتر نویسنده های مثل جلال آل احمد که نثرهای تازه تری دارند و تمرکزشون ساده تر و تازه تری در واقع دارن و تمرکزشون بیشتر بر مردم هست، مردم معمولی و دغدغه های اونها، همه اینا میراثدار همون نسل اول هستن، ولی در این حال کسانی هستن که این میراث رو پروروندن. در نوشته های گلشیری چنان که پیداست، ترکیبی از همه این مهارت داستان نویسی، تجربه داستان نویسی دوره اول و دوم تبلور پیدا میکنه و باز خودش میشه تأثیری که در دوره چهارم بر نویسندگان میتونیم ببینیم. من خاطرم هست زمانی که ما مشق نویسندگی میکردیم، آثار گلشیری جزء اون دسته از آثاری بود که هر کدومش در حکم یک کلاس درس بود. همین آنچه که میگم برای اینه که داستان کوتاه، هرچند که به شدت تحت تأثیر وقایع و جریانات روز هست، اما هنوز و همچنان خواندن داستان‌های کوتاه فارسی از دوره اول، یعنی از زمان جمالزاده تا به امروز، زنده و قابل لمسه. وقتی ما برمیگردیم داستان‌های گلشیری رو میخونیم، داستان‌های هدایت رو میخونیم، جمالزاده رو میخونیم و بسیاری دیگر رو میخونیم در این نسل، داستان‌ها هنوز کاملاً منطبق بر شرایط امروزن، بسیار زنده هستن، شخصیت‌ها دور از ما نیستن، آشنان، و این یکی دیگه از اون معجزه‌ها و جادوگری‌های نویسنده در خلق داستان کوتاهه.

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی،
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
11: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

دلداده های سالن های تاریک رو نشر گویا به چاپ رسونده و جزء اون دسته از آثاری از داوود قنبری هست که تمرکز او در داستان کوتاه در این مجموعه داستان بیشتر بر شخصیت پردازی استواره، در شخصیت پردازی هایی که اساس داستان حول محور تصمیم ها و انتخاب راه ها و مسیر ها توسط این شخصیت ها اتفاق میفته. اینو از این جهت میگم که در داستان کوتاه نویسی غلبه موضوع، غلبه فضاسازی، فرم، خود داستان یا شخصیت میتونه مسیر داستان کوتاه رو به طور کل تغییر بده. در این داستان هم زبان بسیار ساده و روانه که از دلایلی هست که خوندن داستان رو بسیار سبک میکنه و اجازه میده که ما به جای اون که درگیر سنگینی کلمات و متن بشیم با خود قصه و خود شخصیت در واقع همراه بتونیم بشیم. داوود قنبری انتخاب میکنه که در زمانی که نوشتن میتونه وزن و جایگاه یک نویسنده رو تعیین بکنه و بسیار متن مورد قضاوت قرار بگیره، از نقد و منتقد عبور بکنه و به مخاطب برسه. این یه مسیر و گذرگاه بسیار تنگ و تاریک برای هر نویسنده یا در حقیقت برای هر هنرمند و خالق اثری هست. یک گردنه بسیار سخت که در ادبیات با توجه به سخت گیری هایی که وجود داره، نگاه نقادانه قوی تری که وجود داره، اصلا نگاه بیرحمی که در نقد وجود داره، این گردنه تا تیر و تاریک تر هم میشه. ما در شکل های دیگری از هنر و نمودهای دیگر انگار که به خاطر نوع فضایی که اونها دارن، حالا سینماست، عکس، هنرهای تجسمی، نقاشی، در تمام اینها انگار امکان داشتن زاویه دیدهای متفاوت خیلی بیشتره تا جایی که ما با کلمه سر و کار داریم. وقتی که ما با کلمه و ادبیات سر و کار داریم، انگار که یک سختگیری و سفتی و سختی بیشتری درباره ابزار و متریالی که ما داریم ازش استفاده میکنیم وجود داره. در این حال منتقدین و طرفداران ادبیات، کتابخونا و قصه خونا همشون تقریبا آدمای سختی هستند و به این راحتی نمیشه ازشون تایید گرفت. اون طرف مخاطبه که اگر مخاطبی اساسا کتابخون و قصه خونه هم مخاطب آسونگیری نیست، چون ادبیات راه آسونی نیست. ادبیات شاید نجات بخش ترین راه باشه برای کنار اومدن با این زندگی، اما در این حال همچین همراه آسونی نیست. حالا اگه یه نویسنده تصمیم میگیره در این راه سنگلاخ بی خیال و فارغ از نگاه منتقدین و سختگیری های ادبیات بچسبه به قصه و به روح قصه، به نظر من نویسنده شجاعیه، به خصوص در ساختار داستان کوتاه. خیلی آسونه و خیلی بیشمار میخونیم داستان کوتاه هایی که از تاب دادن کلمات چند صفحه‌ای نوشته شد، یعنی نه فرم، نه محتوا، نه داستان، بلکه تاب دادن کلمات. شاید گفتنش کمی زننده باشه، اما یه سالاد کلمات چند صفحه‌ایه. و بسیاری از کسانی که شروع به نوشتن میکنن فکر میکنن که با درست کردن یک سالاد کلمات موفق شدن که به جهان داستان کوتاه نویسی و نویسنده شدن بپیوندن. این یکی از اون توهماتی هست که جهان جدید به مردمش میده، بهشون میگه که شما هر کاری میتونین بکنین، هر کاری رو با تمرین و ممارست لزومن میتونین انجامش بدین. میگه که هیچ چیز مانع شما نیست و هر چیزی در جای خودش با ارزشه. همه این ایده و افکار محترم و قابل تماشا و قابل شنیدن هستن،
اما لزوما قابل اتکا نیستن. اینو از این جهت میگم که بسیاری از آثاری که نوشته میشه و بسیاری از کسانی که علاقه دارن به نویسنده شدن فکر میکنن که داستان کوتاه نوشتن یا مجموعه از داستان کوتاه نوشتن راه آسان‌تر و ساده‌تری برای رسیدن به عنوان نویسندگیه. اما اونچه که من اینجا میخوام بگم در حقیقت در دفاع از اهمیت و جایگاه داستان کوتاهه. اصلا این در آسونی برای نویسنده شدن نیست. چنانچه که گفتم بسیاری از رمان نویسا حتی از پس نوشتن یه داستان کوتاه خوب برمیان. اما این خیال خام باعث شده که تعداد زیادی از مجموعه داستان‌های چاپ بشه بیرون، داستان کوتاه‌های بیرون می‌بینیم در حال حاضر که نویسنده برای نویسنده شدن در حال مشق نوشتن بوده و این مجموعه داستان‌ها رو آماده کرده. ممکنه خوندن اونها بر پیشخوان‌های کتاب که به سختگیری سابق کتاب‌ها از فیلترهای انتخاب اونها رد نمیشه، ممکن خوندن اونا باعث شه که مخاطب احساس کنه که دیگه اون لذت سابق از ادبیات نمیبره، که داستان کوتاه نمیتونه نگهش داره و اون اتفاقی که باید براش با داستان نمیفته. از اینجاست که معرفی مجموعه داستان‌های کوتاه خوب اهمیت خودش رو نشون میده به چند جهت. چه از این جهت که مخاطب با خوندن داستان خوب به ذائقه مخاطب احترام گذاشته میشه، مخاطب دوباره ارتباطش رو با داستان پیدا میکنه، چه از اونجایی که نویسندگان جوانتر و خامدستر با خوندن داستان کوتاه خوب میتونن یک ورکشاپ رایگان برن، میتونن این فرصت رو داشته باشن تا بیشمار داستان کوتاه خوب بخونن تا بتونن یک داستان کوتاه خوب بنویسن. هر داستان کوتاه خوبی به عنوان یک مکتب کامل برای خودش میتونه مکتب نویسندگی خوب برای خودش حساب بشه و به همین جهت در سپیدار تلاش من این هست که مجموعه های خوبی از داستان های کوتاه معرفی بشه و مخاطبین همینطور نویسندگان جوانتری که تمایل دارن به نوشتن و میل دارن به اینکه با نوشتن داستان کوتاه شروع بکنن از خوندن این داستان ها بهره مند بشن. نباید این رو از نظر دور داشت که تمام کسانی که امروز چندین کتاب تاثیرگذار، چندین کتاب خوب و قابل توجه برای مخاطبین نوشتن و مثل داوود غنبری مهارتی در نوشتن داستان کوتاه دارن، سابقه های طولانی در نوشتن برای مجلات، مثل خود داوود که برای مجله گل‌آقا کار کرده، که کسانی که اهل رسانه هستن میدونن که کار کردن با گل‌آقا و در کنار اون تیمی که وجود داشته اصلا کار آسونی نیست، تجربه هایی از دست و پنجه نرم کردن با مجلاتی که واقعا شاید به جرئت بتونم بگم در دو دهه گذشته اصلا ورود و کار کردن باشون به آسونی که امروز به خاطر مدیوم های مختلفی که وجود داره، یوتیوب هست، اینستاگرام هست، وبسایت های مختلف هستن، اصلا به این آسونی نبود، اون راه سخت رو رفتن. مشق نویسندگی رو سالها انجام دادن تا از خروجی شک داستان کوتاه خوب در اومده. این تجربه رو من از همین فستیوال داستان کوتاه و داوری اون پیدا کردم که گاهی اوقات به نظر میرسه که نویسنده داستان کوتاه شدن کار آسونیه و همطور که گفتم دره آسون تری برای باز کردنه، ولی یکی از کسانی که من فکر میکنم مطالعه آثارش میتونه یادآوری بکنه که نوشتن داستان کوتاه نیازمند مهارت‌های بسیار دیگری هست، مثل همین داستان مجموعه داستان داوود غنبری، یکی از بهترین نمونه های داستان کوتاه نویسی مدرن با تأکید بر کوتاهی و روانی زبانه، کوتاهی موضوع و ساختار و روانی زبان. من فکر میکنم که مهمترین نقطه قوت داستان کوتاه در آثار او ایجاد پیوند مستقیم با مخاطب
از طریق نوشتن آنچه اهمیت دارد و آنچه از دل جامعه برمی آید است. شاید در یک تک خطیش بتونم اینو بگم. هر کجا که نویسنده این پیوند با وقایع جامعه رو از دست میده، این پیوند با مردم واقعی رو از دست میده، داستانش عاری از حیات میشه. یعنی اگر فکر کنیم که داستان یک پیکره‌ای داره، خونی که در این داستان جریان داره واژه هاشه، اما قلب داستان پیوند با مخاطبه. یک رابطه ای مثل بندبازیه. این که ما برای مخاطب نمی نویسیم، اما با جهان مخاطب و زندگی واقعی مردم همسویم. چون اگه برای مخاطب بنویسیم، به نوعی اسیر سلیقه او شدیم. مقصود من از همدل بودن ما مخاطب اینه که ما در همون جامعه زندگی بکنیم، در همون جامعه تپش داستان ما شکل بگیره. یکی از بزرگترین بحران‌ها و خطراتی که نویسندگان خارج از ایران باهاش مواجه میشن، قطع اون تپش بین نویسنده و جامعه است. یعنی نویسنده هنوز داره داستانی رو مینویسه که جامعه ازش خیلی ساله که عبور کرده و انگار نبض این دوتا با هم فرق میکنه. حفظ این هماهنگی با نبض جاری جامعه خیلی اهمیت داره. وقتی به آثار نویسندگان خوب داستان کوتاه در دوره‌های قبلی برمیگردیم، علت ماندگاری اونها و رمز ماندگاریش رو در همین همسویی و همراهی و شناخت درست از جامعه میبینیم. تقریبا هیچ داستان ماندگاری در تاریخ کوتاه، نه چندان بلند داستان کوتاه فارسی نیست که همسو با جریانات جاری نبوده باشه. امروز شاید یکی از نقص هایی که بشه به داستان های کوتاه نویسندگان جدید تر گرفت همین بحث انتزاعی بودن موضوعاته. البته که تنوع در موضوعات و دامنه گسترده از ویژگی های داستان نویسی کوتاه مدرنه، اما نباید فراموش کرد که راز ماندگاری یک داستان بافته شدنش به جان مخاطبه و این شاید برای هنرمند کمی، به خصوص وقتی که جوانتره، به خصوص وقتی که تازه داره مشق نویسندگی میکنه، کمی به نظرش سنگین بیاد. اما واقعیت اینجاست که تمام آثار ماندگار از همین رهگذر عبور کردن و از همین رهگذر ماندگار شدن. بنابراین جدای از این که نویسندگان جوانتر رو دعوت میکنن به خوندن داستان کوتاه خوب، همزمان دعوتشون میکنم به این که ببینن این داستانهای کوتاه از دل چه جامعه‌ای بر اومده و اگر میخوان داستانی بنویسن که جاشو بتونه پیدا بکنه و جای اونها رو به عنوان نویسنده در ذهن مخاطب پیدا بکنه، باید نگاه کنن که آدمهای داستان کوتاه اونها، آدمهایی که همینطوری هم فرصت کمی برای پرداختشون در چارچوب جهان داستان کوتاه وجود داره، آیا از دل همین مردم و رنجهاشون و دغدغه ها و نگرانی هاشون، همین مردم ویژه و به خصوص با همین تاریخ غریبی که امروز دارن تجربه میکنن برمیاد، یا صرفا خواست ها و اندیشه های انتزاعی و ذهنیه که از جامعه جدا شده. حتی روشنفکران زمان خودشون مثل جلال آل احمد، فارغ از خدمت و خیانت روشنفکران در اون نسل، از پیوند و همسویی با طبقات عمومی مردم، طبقات فرودست‌تر، دغدغه‌های عموم مردم بود که تونستن در دل مخاطبین خودشون جا پیدا بکنه و اون فاصله بین مخاطب و داستان رو برد. من سپید محمدیان هستم و برنامه سپیدار رو در این هفته به پایان میرسونم، به امید اینکه دریچه و راهی باشه برای ارتباط بهتر و مؤثرتر ادبیات ارزشمند فارسی با مخاطبینش.

0: این برگه سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگ و بار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 254 94 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
4: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یه دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
6: این صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
10: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: خطرناکترین نوع نابینایی آن است که معتقد باشید فقط دیدگاه تو درست است. به اتفاق فریدریک نیچه، فیلسوف آلمانی و نویسنده کتاب چنین گفت زرتشت، داس سپوک زوراتوسترا، به اتفاق ایشون به شما سلام میکنیم. آدینه دیگری رو در خدمتون هستیم. من فرخ جاوید هستم و کارگردان فنی برنامه خانم غزاله معتمدی هستم. من برنامه رو میسازم و خانم غزاله اون رو میپردازه و شما هم امیدواریم که بپسندید. مطالبی که برای ارائه اونها دورخیز کردیم از این قرار هستند: یک داستان آموزنده تاریخی، مرجان سرسپی، جام جهانی، تنیس فرنچ اوپن، مسابقه با دکتر جمشید الیست، میان پرده، پیک خورشید، زاردوزها، کندی سنتر، AI و یک واکسن همه فن حریف و اگه فرصتی بشود شاید یکی دو مطلب دیگه، ضمن اینکه در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما تاریخ رو نه برای حسرت که برای هوشیاری باید خوند. آنچه در سطح‌های کهن تاریخ می‌درخشه سرگذشت فاتحان نیست، بلکه سرنوشت ملت‌هایی است که دیر فهمیدن. سقوط پیش از آنکه از بیرون آغاز بشود در درون شکل می‌گیرد. این برگ حکایت شمشیر نیست، حکایت خطاهای پنهان پیش از شمشیر است. با این دیباچه می‌پردازیم به داستان امروزمون.

آوردند که چنگیز خان مغول پس از ویران کردن نیشابور به همدان رفت و در آنجا مردم رو گرد آورد و گفت پاسخم بدهید، من از جانب خدا آمدم یا از جانب خیشتن خیش؟ پرسشی ساده اما سهمگین بود، پرسشی که هنوز هم بر فراز هر جامعه‌ای در انتظار پاسخ ایستاده است. با این پرسش چنگیز سکوتی سنگین بر جمع مردمان سایه افکند، سکوتی آشنا که همواره در بزنگاه‌های بزرگ تاریخ تکرار می‌شود. در میان چوپان بی‌نام و نشان اما دلیر و روشن ضمیر قدم به پیش گذاشت و به چنگیز گفت تو نه فرستاده خدایی و نه زاده اراده خیشتن، تو براینده اعمال ما هستی. چوپان در ادامه گفت آنگاه که ما دانایان را به حاشیه راندیم و نادایان را بسر نشاندیم، وقتی اندیشه را مزاحم شمردیم و تملق را فضیلت، زمانی که مقام نه پاداش شایستگی بلکه سهم وفاداری شد، آنگاه راه تو به هیچ نبردی هموار گردید. این سخن نه خطاب به چنگیز که خطاب به تاریخ بود، تاریخی که همواره با زبان نتیجه ها سخن میگوید. سیاست خود ویرانگری چنگیز حادثه نبود، نشانه بود، نشانه جامعه‌ای که در اون خرد منزوی شد، عدالت تضعیف گشت و قدرت از پاسخگویی فاصله گرفت. واقعیت آن است که هیچ سرزمینی به دست بیگانه فرو نمی ریزد مگر آنکه پیشتر در مدیریت، در اخلاق و در اولویت ها فرو پاشیده شده باشد. فاتحان آخرین حلقه زنجیرند، زنجیری که سالها پیش در ذهنها و تصمیمها بسته شده است. چنگیز رفت اما قاعده ماند، هرگاه شایستگی قربانی مصدر بشود، پرسش جرم به حساب آید و سکوت امن‌ترین راه بقا، تاریخ چهره تازه از همان فاجعه کهن به خود خواهد گرفت. این برگ نه روایت گذشته که هشدار آینده است. مبادا چنگیز را در آینه ببینیم و خود را نبینیم. نمیدونم نویسنده این مطلب چه کسی است، ولی سپاسگزارم از آقای بهمن جاوید برای فرستادن آن به این برنامه.

آهنگی که براتون انتخاب کردیم پخش بکنیم در این لحظه، آهنگ جدید با صدای خواننده جوانی به اسم فروزان، به سبک و سیاق خاصی اجرا شده است و

عجب عجب آهنگ قشنگی بود، بسیار زیبا. نام خوانندش بود فروزان و اسم آهنگ بود پرستوها. آیا نام مرجان ساتلاپی نویسنده یک کتاب مصور پرسپولیس رو بیاد میارید؟ اگر بیادش بیارید از یادش نبرید، زیرا روزگار زندگی او در 56 سالگی به پایان رسید. خانم ساتلاپی که کتاب داستانی گرافیک او به اسم پرسپولیس ستایش بسیاری را برانگیخت و خودش از قهرمانان مبارز در راه حقوق زنان ایران بود، پنجشنبه دیروز در فرانسه با زندگی بدرود گفت و دفتر ریاست جمهوری فرانسه هم با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از مرگ ساتلاپی نوشت که پیام جهانی کتاب او در مورد آزادی واقعا تحسین برانگیزه. مرجان ساتلاپی در 1969 در دامان خانواده‌ای زاده شد که گرایش‌های کمونیستی داشت. او در وین و در فرانسه تحصیل کرد و انقلاب اسلامی سال 1979 ایران که باعث بروی کار آمدن یک رژیم تئوکراتیک یا خودسالاری شد، زندگی او را دگرگون کرد. ساتلاپی در کتاب خود پرسپولیس پیرامون دوران نوجوانیش در جمهوری اسلامی، اسیان، سرکشیش علیه اون، تبعید، بازگشت و مهاجرت همیشگیش از ایران مطلب نوشته است. کتاب پرسپولیس که رنگ روی طنز داره در بین سالهای 2000 و 2003 به زبان فرانسوی 4 بار تجدید چاپ شد و به صورت یکی از پرفروشترین کتابهای بین‌المللی درآمد. این کتاب به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. در سال 2007 از روی کتاب او یک فیلم کارتونی ساخته شد و این فیلم در جشنواره فیلم کن جایزه ارزشمند هیئت داوران رو به خود اختصاص داد. این فیلم همچنین در 2008 نامزد دریافت جایزه در رشته انیمیشن در جشنواره جوایز اسکار شد. او اولین زنی بود که نامش در فهرست نامزدهای دریافت اسکار در رده انیمیشن قرار گرفت. ساتلاپی 8 سال پیش در مسابقه با

0: NPR گفته بود، برای من موضوع اصلی و واقعی حقوق بشره، حقوق آزادی بیان و حقوق آزادی اندیشه. به دنبال انقلاب اسلامی ایران، ساتاپی که در اون زمان خیلی جوان بود، همراه با سایر زنان در ایران مجبور شد حجاب بر سر بکنه. خود او گفته بود حجاب اجباری یعنی چیزی که خودم نمیخواستم داشته باشم. به معنای اون بود که من نمیتونستم خودم رو آنگونه که میخواهم بیان کنم. من قادر به تحمل چنین وضعیتی نبودم. مجان ساتاپی در تمام طول عمرش به کشیدن تصویر و نویسندگی و کارگردانی ادامه داد. آخرین کتاب او زن زندگی آزادی اسمش بود که در سال 2024 در 5 ماه نگاشته شد و با تصویری که خودش میکشید به پایان رسید. مرجان ساتاپی 22 نوامبر 1969 در رشت، 4 ژوئن 2026 در پاریس. درست یک هفته دیگه در ساعت 6 بعد از ظهر آدینه 12 ژوئن پرتماشاچی ترین مسابقات ورزشی جهان گشایش خواهد یافت و این همانا فوتبال جام جهانی سال 2026 است، فیفا. این مسابقات هفته آینده در 16 استادیوم در آمریکای شمالی آغاز خواهد شد و این درست همان زمان است که گرمای تابستان نیز در بیشتر شهرهای میزبان از راه خواهد رسید. این به معناست که میلیون‌ها نفر از دوستداران فوتبال و البته بازیکنان و کارگران در معرض گرمای بالقوه زیانبخشی قرار می‌گیرند. بیش از 1/3 از مسابقات جام جهانی در شرایط خطرناک گرما و شرجی برگزار می‌شود و چند ده مسابقه هم در گرمای نسبتاً بالا. فیفا که برگزار کننده مسابقات جام جهانی هست، بسیاری از بازی‌ها رو به دلیل نگرانی از هوای گرم در ساعات خنک‌تر عصر و اوایل شب برنامه‌ریزی کرده و مکس‌های بیشتری رو برای نوشیدن آب جهت بازیکنان و داورها در نظر گرفته. در جام جهانی 2026 جمعاً 104 مسابقه انجام خواهد شد که 67 مسابقه از این تعداد در مکان‌ها و زمان‌هایی برگزار میشه که خطر بالقوه گرمازدگی وجود داره و در 39 مسابقه از این تعداد خطر گرمازدگی بسیار بالاست. یکی از کارشناسان امن میگوید که برگزاری مسابقه در همه هواهای گرم خطرناکه، ولی در هوای گرم و شرجی خطرناک‌تره. شهرهای میامی، هیوستون، دالاس و اتلانتا گرمترین هوا رو برای مسابقات خواهند داشت. هوایی که میانگین گرمای آن تا حد 29 درجه سانتیگراد معادل 84 درجه فارنهایت خواهد بود. به همین دلیل است که تسهیلاتی برای ایرکندیشن کردن در نظر گرفتند. از 104 مسابقه جام جهانی امسال 78 مسابقه در ایالات متحده و 13 مسابقه در کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. هر کدوم از این دو کشور یعنی کانادا و مکزیک 13 مسابقه. مسابقات جام جهانی در 16 شهر برگزار میشه که 11 شهر اون در ایالات متحده است، 3 شهر در مکزیک و 2 شهر هم در کانادا. تیم ایران به ترتیب در ارشواد که در این شهرها به میدان خواهد رفت. در انگلوود نزدیکی لس آنجلس، سیاتل در ایالت واشنگتن و تیوانا در کشور مکزیک. خب حالا که از ورزش صحبت میکنیم، بگذاری به تنیس هم اشاره بکنم. نام یکی از بزرگترین مسابقات تنیس حرفه‌ای جهان فرنچ اوپن هست که هر سال در فرانسه برگزار میشه. مسابقات امسال یعنی 2026 از 24 ماه می آغاز شده و پس فردا یکشنبه 7 ژوئن به پایان میرسه. برگزاری مسابقات فرصت مناسبی به دست میدهد تا درباره یکی از اصطلاحات جاری در شمارش امتیازات تنیس چند کلمه صحبت بکنیم. تنیس سیستم امتیاز شماری اسرارآمیزی داره. در حقیقت این امتیازات از 15 شروع میشه و بعد یک دفعه میشه 30 و سپس 40. اما در ورزش تنیس واژه لاو به معنی فارسی عشق چندان جالب نیست. چرا؟ برای اینکه اون رو برای 0 به کار برن. مثلا وقتی که یکی از دو نفر بازیکنان با یک سرویس 15 امتیاز میگیره و دیگری هنوز امتیازی به دست نمیاره یا نیورده، میگن که 15 لاو، یعنی 15 صفر در حقیقت، یا 15 به هیچ. استفاده از واژه لاو برای صفر به اواخر سده 18 برمیگرده و برای توجیه اون تئوری‌های مختلفی وجود داره. برخی مورخان میگن که واژه لاو در تنیس از واژه فرانسوی لوف آمده است. حرف ال آرتیکلشه و خود واژه اوف یعنی تخم مرغ. اما روی هم اون رو لوف میگند. حالا اینکه چرا به جای واژه صفر در این بازی میگفتن لوف، علتش این است که شکل تخم مرغ شبیه به صفره. بعد هم انگلیسی زبانان واژه فرانسوی لوف رو لاو تلفظ کردن. گفتن است که فرانسه بر روی فرهنگ تنیس تأثیر زیادی گذاشته. میتوان به عنوان مثال گفت که وقتی که هر دو بازیکن رقیب در تنیس 40 امتیاز به دست بیارن، یعنی 40-40 مساوی میشن، میگن که دیوس. این واژه از واژه دو در زبان فرانسوی آمده است، یعنی همون عدد دوی خودمون. تئوری دیگر در مورد واژه لاو به معنای صفر در تنیس آمده است که هیچ عیبی نداره اگر بازیکنی امتیازی به دست نیاره و در صفر باقی بمونه، زیرا همون عشق او در بازی تنیس کافی است که به صفر بگویند لاو. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید. بعد از اون میریم به سر وقت آقای دکتر جمشید الیست، با ما صحبت خواهند کرد. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
3: این که همه شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
1: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی، با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: خب آماده ای؟
8: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
8: Retirement Plan،
7: سرمایه گذاری،
8: Investment،
7: مالیات بر ارث،
8: Estate Tax،
7: پس انداز تحصیلی،
8: College Saving،
7: برنامه ریزی مالیاتی،
8: Tax Planning،
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
8: Transfer of Wealth to Next Generation.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
9: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.

0: دوستان ارجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که از رادیو همراه پخش می‌شود و این بخش اختصاص داره به مصاحبه و میهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر جمشید الیس هستند، متخصص جراحی کلیه و عشوات ناتوانی جنسی در مردان. عشوات تا چند از دیگه مصاحبه داره با جناب دکتر الیس بشنوید. خدمت و سلام عرض میکنم دوست ارجمندمون دکتر الیس عزیز، روزتون بخیر قربان.
1: سلام و روز و روزگار شما بخیر. خیلی ممنون جناب جاوید، خیلی ازتون متشکر و ممنونم که لطف کردین و اجازه ده من باز باتون صحبت بکنم.
0: با کمال میل، باعث افتخار ما هستش آقای دکتر. هر شبت به شنوندگان عزیز بگم که ماه جوان یا ماه جون ماه آگاهی از سلامتی مردان هست و به همین سبب من از دکتر الیس عزیز درخواست کردم، دعوت کردم با ما باشن امروز و در ارتباط با سلامتی مردان که حدود 4 میلیارد نفر از اونا در دنیا هستن با ما صحبتی بکنن. دکتر الیس عزیز، قبل از اینکه بپردازیم به مطالب اصلی، یکی دو تا سوال اومده، اجازه بدید اینا رو اول بهش بپردازیم بعد بپردازیم به سایر قسمت‌های مصاحبه. یکی از شنوندگان ما بعد از دیدن آگاهی نامه ما پرسیدن که آیا مردان بعد از عمل پروستات توانای جنسیشی رو به کلی از دست میدهن؟ ایشون بلافاصله توضیح دادن که منظورشون خارج کردن کل پروستات نیست، بلکه تراشیدن اون از درون هست، حتی در صورتی که عصبهای مربوطه تحریکی که تحریک پذیر هستن اینا قطع نشده باشن. نظر شما چیه؟
1: درسته. یکی از مسائلی که پیش میاد وقتی که شما پروستات رو میتراشید، یا بعضی وقتها الان دیگه با روباتیک پروستات در میارن، مسئله که پیدا میشه دیگه اون ترشحی که باید خارج بشه متاسفانه خارج نمیشه و برمیگرده به مثانه و موقعی که به شخص ادرار میکنه اون ترشحات از اونجا خارج میشه، نچه احتمال حاملگی از بین میره تقریبا. و اگر که لازم باشه که در موردی هست و شرطی هست، من چند مریض داشتم که قبل از اینکه پروستاتشون عمل بکنن در سن جوانتر مجبور شدیم که اسپرم اینا رو سیو بکنیم و بعد از این اسپرم استفاده بکنیم. حالتی که پیدا میشه بهش میگن رتروگرید اجاکولیشن، یعنی برگشتن ترشح منی عوض اینکه به خارج بره برمیگرده به عقب. وقتی که شما پروستات رو به خاطر سرطان عمل میکنین، چون اون عمل بزرگتریه و مجبورین علاوه بر اینکه قده پروستات رو در بیارین، تمام اون کیسه های منی و اجزایی هم که دورورش هست همه رو در بیارید، در اون قسمت دیگه اصلا به هیچ عنوان ترشحی اصلا خارج نمیشه، چون کاملا پروستات دیگه وجود نداره. و اگر در این عمل تغییری در مسیر عصب یا قطع عصب ایجاد بشه، متاسفانه در اون زمان ارکشن یا نعوس هم ایجاد پیدا نمیشه دیگه. درنچه خیلی از مریضا هستن که میگن بعد از اینکه ما پروستاتمون عمل کردیم متاسفانه دیگه نمیتونیم که
0: کاری انجام بدیم،
1: ارکشن داشته باشیم. بعضی هم هستن میگن نه ما فرقی نکرده ارکشن داریم. اینا کسایی بودن که عصب از بین اون قسمت از پروستات که سرطانی بوده رد نمی شده و جراح و ما تونستیم عصب رو سیفش بکنیم. این خیلی مهمه.
0: بله.
1: اگر عصب سیف بشه، تقریبا خیلی از مریضا هستن، من خود مریضایی دارم که میان و میگن که وقتی که ما باز عمل کردیم خیلی خوبیم، ارکشن داریم، ولی البته ترشح نداریم ولی ارکشن داریم. خیلی هم میان میگن متاسفانه ما دیگه ارکشن رو از دست دادیم به خاطر اینکه عصب در مسیر بوده که لازم بوده که تمام پروستات و قسمت عصب در بیاد. و اونا کسانی هستن که احتمالا ممکنه که احتیاج داشته باشن به جراحی دیگری که به طریق اون جراحی بتونن که ارکشن و نعوزشون رو مجددن به دست بیارن.
0: بله، خیلی ممنون. اشان سوال آخرم بپرسم، دوست دیگری پرسیدن، آقایی گفتن که با کاهش هورمون تستوسترون توانای جنسی آقایان رو به کاهش میره در سنین بالاتر، آیا میشود که با تزریق قطعی از همین هورمون توانایی رو به اونها باز پس داد یا نه؟
1: تستاسترون خیلی خیلی اتفاقا موضوع بسیار بسیار جالبه، مثلا امروزه خیلی نسبت به این موضوع بیشتر توجه میشه. یکی از مسائلی که همیشه با تستاسترون پیش میمد، متاسفانه فکر میکردن که اگر کسی تستاسترون میگیره تستاسترون باعث سرطان پروستات میشه. تستاسترون باعث سرطان پروستات نمیشه، ولی اگر کسی ریشه و سلول سرطانی داشته باشه در پروستاتش، تستاسترون اونو رشد میده
0: عجب.
1: و اضافه میکنه. این موضوعی که همیشه من با دوستان که میپرسم ما تستاسترون میگیریم بگیریم نگیریم، قبل از اینکه شما تستاسترون بگیریم باید پروستاتون چک بشه، و اگر احساس کردین که شما تستاسترون دارین میگیرین و پی اس ای که وابسته است به پروستات داره بیره بالا، فورا باید قطع بکنه و به پزشکتون بگین و اون توجه بکنه که تستاسترون نگیرین. خیلی اصلا متاسفانه یکی از مریضا داره تستاسترون که دوستان داره تستاسترون میگیره، میگه من خیلی خوب شدم، خیلی خوشحالم، خیلی سرحالم. میگه خب هنو میگه یه دونه آمپولم که داری میزنی تو خود یه دونه بده من بزنم دیگه. متاسفانه اینطوری نیست، باید هر فردی برای خودش مشخص بشه. کاری که تستاسترون میکنه، به خاطری که تستاسترون مردان معمولا از سن 30-35 سال شروع میکنه به پایین اومدن و تا سن 60-65-70 سالگی به پایین ترین قسمتش میرسه، اینه که خیلی از علائم کمبود تستاسترون در شخص پیدا میشه. مثلا چی؟ بی‌حوصلگی، خستگی، زود خوابش میاد، میل جنسی نداره، ورزش که میکرده اگر تنیس بازی میکرده دیگه نمیخواد بازی بکنه، کارهای معمولی که انجام میداده با دوستاش میرفته بیرون صحبت میکرده، کتاب میخونده، مطالعه میکرده، موسیقی میده، نمیخواد دیگه انجام بده. خیلی از این مسائل، یعنی یه سری علائمی تقریبا شبیه دیپرشن، خیلی از اینا اشتباه میشه. من دوستایی دارم که سایکولوژیست هستن و سایکوتراپیست، بعضی وقتا هم میگن که این مریضا رو ما وقتی که میفرستیم و چک میکنن تستاسترونشون رو میبینن پایین تستاسترون که میدیم، داروهایی که برای انگزایتی و دیپریشن میخوردن قطع کردیم. همین طوره دیگه، همیشه علامش این بوده. اینا خیلی شبیه همه. درسته خیلی از مردا که شما احساس میکنه میگه چرا افسرده، چرا ناراحت، چرا حوصله نداره، چرا با دوستاش نمیخواد بره بالا، تخت نرد بازی میکرد الان دیگه نمیخواد بازی کنه، اصلا نمیاد، جوین نمیکنه، اینا کسایی هستن که تستاسترونشون پایینه و این افراد لازم هست که حتما چک بشن. ولی خیلی خیلی خیلی باز هم که گفتم مهمه، برای اینکه اگر که سورسی باشه باید چک بشه. حالا یه دلیل خیلی جالبه، خیلی از دوستان هم میگه خب این تستاسترون باعث سرطان پروستات میشه. میگه ببین تستاسترون یه آدم 25-30 ساله حدود 400-500-600 اوکی؟ ولی سرطان نداره. یه آدم 70-80 ساله تستاسترونش 200-250 150 خیلی اومده پایین تر، ولی خب اون سرطان میگیره. پس تستاسترون باعث سرطان نشده، بلکه تستاسترونش اومده پایین. اگر اومده پایین که دیگه نباید بگیره، که وقتی میره بالا باید میگیره. نچه رابطهش فقط غذاییه، تستاسترون غذای سرطان پروستات. اگر پروستات کسی داره متاسفانه نمیتونه تستاسترون بگیره مگر اینکه با پزشکش چک بکنه، مطمئن باشه که این پروستاتش در آوردن یا این پروستاتش درمان شده و در مرحله‌ای است که شما نمیتونسته بود. چون خیلی از داروهایی که ما بعداً برای کسایی که سرطان پروستات دارن دائم بهشون میدیم، داروهایی که تستاسترون داره بیاره پایین، هورمونای زنونه به اینا میدیم. ما قرصای هورمون‌های زنونه به مردانی میدیم که سرطان پروستات دارن. چرا؟ برای اینکه تستاسترونشون رو بکشه و بیاره پایین.
0: عجب عجب، خیلی خوب. آقای دکتر، هر شود که بپردازیم به سایر نکاتی که در این مورد ما داریم. پیشنهاد شما برای آقایون در هر سن و سالی که باشن برای سلامتی جسمانیشون، برای سلامتی خودشون و بیشتر منظورم توانای جنسی هست چی هستش که اینا چه کار باید بکنن که بتونن از هر نظر سالم باشن تا مدت‌های زیادی؟
1: بهتر این دیگه ضرب المثل خیلی خیلی معروف هست از بنجامین فرانکلین که من اینو یادمه که در دانشگاه تهرانم که ما بودیم این موضوع رو اتفاقا روی یکی از دیوار بیمارستان پهلوی نوشته بودن. و البته به انگلیسی و فارسی نوشته بودن. انگلیسیش بودن ounce of prevention is worth a pound of cure، یعنی یه اونس جلوگیری معادل یک پوند درمانه. همیشه میگفتن که جلوگیری از بیماری نیمی از درمانه. این لغت رو روی دیوار بیمارستان پهلوی طبقه پنجم خوب یادم، بخش دکتر پیرنیا، هر روز ما میدیدیم که نوشته بود که جلوگیری از بیماری نیمی از درمانه و واقعا هم درسته. در نتیجه اگر کسانی هستن که در سن و شرایطی هستن که میخوان واقعا زندگیشون به اون شوره به اون صورتی که دلشون میخواد بمونه، چندین فاکتور براشون مهمه. اولین مسئله خوابه. خیلی ها توجه نمیکنن به این مسئله، فکر میکنن اگه این نفر زیاد میخوابه تنبله. نه، خواب باعث میشه که مغز شما، فکر شما، استرس، انگزایتیتون کم بشه. این خیلی خیلی مهمه، خواب راحت و خوابی که در شرایطی که شما اینتراپ نشین، تلفنتون تک تک نکنه، زنگ نزنه، راحت بتونه یه چند ساعتی بخوابید. مهمترین مسئله برای هر چیزی خوابه. حتی میگن کسایی که بهتر میخوابن تستوسترونشون بالاتره. الان صحبت تستوسترون. دوم ورزشه. هر ورزشی لازم نیست که شما حتما فکر کنید که از کوه بخواید بریم بالا یا برین سرازیری و بیاین پایین که زانوتون از بین بره، یا برین روی تردمیل به مدت یک ساعت همچین بدوین که زانواتون و لگنتون از بین بره. خیلی از دوستان من که در سن 45-50 سالگی چنین ورزش‌هایی می‌کردن، الان همشون یا نی ریپلیسمنت داشتن یا هیپ ریپلیسمنت داشتن. من که توجه نمی‌کردم. ورزش هم یه لیمیتیشنی داره. شما نمیتونین یک دفعه بگم آقا من میرم امروز روی تردمیل یک ساعت میدوام. شما وقتی دارین میدوین، دارین کامپکت میکنین، ضربه میزنین به زانواتون، ضربه میزنین به لگنتون و بعد عوض بشه. بعدیش قضاتونه.
0: آی دکتر میشه خواهش کنم یکم بلندتر صحبت کنین؟
1: بعدیش قضاتونه.
0: بله بله.
1: متوجه. غذایی که شما میخورین، این غذا رو شما به عنوان مدیسین بخورین. متوجه این؟ خیلی مهمه. غذایی که دارین میخورین توجه بکنین که چی دارین میخورین. دارین کیوی میخورین، شما میگین من کیوی رو دارم میخورم، خیلی هم انجویبل، خیلی خوبه، ولی میدونین این خیلی خیلی به من کمک میکنه، مربوط به روده من. متوجه این؟ بگه اگر دارم من میوه میخورم، پرتقال دارم میخورم، پرتقال میخورم به عنوان سلامتی، خوشمزه است، ولی ویتامین C هم داره میره بالا. متوجه؟ غذا هم شما خیلی خیلی توجه بکنید. برای خیلی از افراد هستن که الان دیدم مثلا گوشت رو قطع میکنن، خب اگر که به اون صورت هستن که راحت تر هستن، that's fine، ولی میتونین هر چیز رو با مودریشنشون، با اون شرایط متوسطی که در نظر میگیرین میتونین مصرف کنین. خیلی میگم من دیگه اصلا تخم مرغ نمیخورم چون کلسترول هم بالا. کلسترول حدود 80-90 درصدش در بدن ساخته میشه. من مریض دارم کلسترول 450 است، بیچاره ویژیتریانه، ویگنه، یعنی اصلا در زندگیش نه گوشت میخوره، نه تخم، نه شیر، نه کره، ولی کلسترولش به این بالاییه. متوجه؟ اینه که کلسترول در بدن ساخته میشه. متوجه؟ این کار نداره اینکه شما بگه من غذا میخوام، ولی خب اگه یه نفر کلسترول بالا، نمیتونه هر روزم بره استیک بخوره. متوجه؟ اونم باید توجه بکنه. من دارم هر چیزی رو میگم برای مودریشنشه. خیلی خیلی خیلی مهمه. و یه مسئله دیگه که از همه، از نظر خود من شخصی، اگر شما بگید که تو چی برات مهمتره، خواب البته خیلی مهمه، استرس منیجمنت. شما باید برای خودتون برنامه‌هایی بذارین، شرایط بذارین که بتونید استرستون رو تا حدی که امکان داره کم بکنید. من نگفتم از بین ببرین، چون به شما نمیتونین کسی استرس رو از بین ببره. شما ممکنه اگر توی یه جزیره تنها دارین زندگی میکنین، کسی نیست، خب استرستون مینیمم باشه. ولی اگر یه نفر دیگه بیاد، استرستون میره بالا. پنج نفر بیان، استرستون میره بالا. وقتی در جامعه زندگی میکنی، در شرایطی هستی، شما میرین یک هفته یه جایی که واقعا خیلی ریلکس و آروم و سونا و مدیتیشن و همه چیز، اونجا خیلی خیلی خوشحاله. همین که میایین بیرون، ماشینتون میارین از پارکینگ بیرون، میارین تو خیابون، میرین یه دفعه میبینین که یه نفر جلو ماشین تو پیشید، تمام این اثر این یک هفته از بین رفت. متوجه؟ عصبانی میشه. ما یاد بگیریم که شرایط و موقعیت و هر چیز رو در زندگی چطوری قبول بکنیم، به چه صورت باشیم. و مهمترین همین اینه، چون خیلی خیلی از افرادش که داریم میبینین اشکالاتی که پیدا میشه، بعدا میگم دوباره برمیگم همون تستوسترون، که چون این ماه مرداست و بیشتر تستوسترون خیلی مطرحه، استرس و بدخوابی یکی از شرایط پایین آوردن تستوسترونه. یعنی تستوسترون خیلی از افراد میبینی که اومده پایین، میگه آقا من چرا اومده، من که خیلی راحتم ورزش میکنم، همه کار میکنم. میگه شما به خوابت خوب نیست، از اون برم که دائم استرسفولی، ناراحتی، نگرانی، دلشوره داری، فکر میکنه الان این اتفاق میفته، الان اون اتفاق میفته. و این خیلی خیلی از مسائلی است که متاسفانه میتونه که در زندگی یک فرد تاثیر بکنه. چون زندگی خیلی شلوغی ما داریم، زندگی خیلی پیچیده ما داریم، و مسائل و موارد زندگی ما خیلی خیلی قابل تغییر و به قول معروف خیلی خیلی unpredictable زندگی ما.
0: زندگی
1: همه بشر هستن، نه ما.
0: بله.
1: اصلا نمیدونین چطوریه. من دیروز فکر میکردم که اتاق عمل بیورلی هیلز عمل دارم، من 9 تلفن کردن گفتن که ساختمان بغلی زده، سیم برق رو قطع کرده، ما برق نداریم، نمیتونیم اینجا عمل بکنیم. ما مجبور شدیم یه دفعه تمام مریضان رو موف کنیم بریم انسینو عمل کنیم. یعنی گفتم اصلا unpredictable. صبح که من بلند شدم اصلا فکر نمیکردم که من امروز در برم در یه شهر دیگه در جای دیگه در انسینو برم عمل بکنم. ولی unpredictable زندگی هم خوبیشه هم بدیشه، برای اینکه قسمت های خوب داره قسمت های متاسفانه کمتر خوب داره. و اینه که
0: اینجوریه
1: مسائل خیلی خیلی مهم زندگی بله. این چهار تا چیزی که من گفتم بیسیکه، ولی خب چیزهای دیگه هم هست که شاید جواب سوال رو شما داده باشم. من
0: آقای دکتر الیس خیلی ممنونم، نکاتی بسیار جالب رو بهش اشاره فرمودید. حیف که وقت ما به پایان رسید. قسمت مصاحبه این است که باهاتون در تماس خواهم بود به زودی زود که در ارتباط با سلامتی مردان توضیحات بیشتر شما در اختیار ما قرار بدهید.
1: خیلی همیشه مثل معمول من از شما ممنون و متشکرم که لطف و محبت میکنیم و با من تماس میگیریم و همیشه در خدمتون هستم. هفته و روز و روزگار خوبی داشته باشیم.
0: باعث افتخار ماست آقای دکتر الیس که شما رو داشته باشیم. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
1: باعث افتخار
0: من. ممنونم جانم. دوستان عزیز، با دکتر جمشید الیس بودیم که در ارتباط با ماه ژوئن که ماه سلامتی مردان هست، در حقیقت در ارتباط با سلامتی مردان با ما یه قدر صحبت کردن. سوالات دیگری هستش که انشالله در دفعه آینده خدمتشون مطرح خواهیم کرد. از شما دعوت میکنه که به چند پیام توجه فرمایید.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
10: مده مده
11: دردو مده چطه مکس
10: بابا، این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
11: بگی چی کار کنه بخیر
10: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی.
11: بذار روده اجازه بگیرم. روده
10: جوان روده
11: سفارش بدی با دیر میشه بیه.
10: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
12: جونم عزیزم،
10: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیه ها.
12: هرچه قلب بگه قلب جون از آو جواره
13: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
14: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
15: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: دوستان میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. به قسمت رو آغاز میکنیم با میان پردمون که شعریست در ارتباط با آقای رشید کاکاوان، این رو اجرا کرده است. با هم گوش کنیم.
1: این غزل رو میخونم، از اون غزل هاست که وقتی میخونی باید مکس کنی، بعد از یه بیت صبر کنی. اگه ویدیوی کار رو دارید میبینید به قول خودتون پازش کنید، نگه دارید، بعد از بیت سر این بیت یه ذره واسید، یه کیفی بکنید، برید سراغ ابیات بعد. هر که افتاد ز پا، خاک نشین من بودم. هر که افتاد ز پا، خاک نشین من بودم. هر که آمد به زمین، نقش زمین من بودم. شوق سرخیل صف اهل نیازم کرده است. سجده‌ای هر که تو را کرد، جبین من بودم. راز خود کرد وصیت، همه با من مجنون. در سر او نفس باز پسین من بودم. لحظه آخر مرگ مجنون من نشسته بودم رو سرش. این زمان غیر من آنجا همه کس ره دارد، یاد روزی که در آن بزم همین من بودم. سعی من کردم و شد وصل نصیب دشمن. دیگری صید تو کرد و به کمین من بودم.
0: بله، میان پرده امروز ما رو شنیدید و حالا میپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه.

در ارتباط با سخن اخیر پاپ لئو 14 که گفته بود هوش مصنوعی باید خل سلاح بشود یا به اصطلاح بال و پرش باید قشی بشود تا انسانیت محفوظ بمونه، در دنباله کامنت قبلی خانم منیره عدالت نوشتن من با نظر پاپ کاملا موافقم، ولی متاسفانه این روال هوش مصنوعی ادامه خواهد داشت و مثل اکثر اختراعات و پدیده‌های دیگه روز به روز تکمیل ترم خواهد شد. هر شود بشر همواره به اختراعات و پدیده‌های بیشتری دست خواهد یافت. تصویر داشتیم با این نوشته که علی بابا در واقع مرد خوشبختی بود زیرا فقط با 40 دزد سر و کار داشت. در دنباله کامنت قبلی خانم فرشته آسمانی نوشتن واقعا درسته، امروزه دزدها قابل شمارش نیستن، بس که زیادند. تأثیر داشتیم از یک مرد متعصب مذهبی که وقتی یک مغز رو برای اندیشیدن بهش تعارف میکنن میگه نه متشکرم من مذهبی نیست، من مذهبی هستم، و قبول نمیکنه که بیاندیشه. خانم سارا رحیم نوشتن مغز سالم نیاز به دین نداره، و خانم کلاریس اواترازیا نوشتن همینطوره، اونها با مغز کاری ندارن، آدم های متعصب مذهبی. کارتی رو انتشار دادم با این جمله ساده که مطالعه میتونه به شدت به جهل و نادانی انسان آسیب بزنه. خانم نرگس مرادی نوشتن ای کاش تمام آسیب ها اینقدر پرثمر بودن. خانم سعیده جان خان نوشتن چه جالب، کاش همیشه انسان این چنین آسیب میدید. و دکتر رابرت خورمیان نوشتن یعنی بعضی مواقع دانستن زیاد باعث دردسر هم میتونه که باشه. یک فاجعه عنوان تصویری بود که نشون میداد چند نفر دارن تابوت یک کتاب رو حمل میکنن. عنوان تصویر این بود وقتی که تلفن هوشمند جای کتاب رو میگیره. خانم فردی ارجنگر نوشتن این یک فاجعه خاموش است، وقتی کتاب بسته میشود صفحه موبایل باز میشود، دانایی کم کم جاش رو به حواس پرتی میده. خانم فرشته آسمانی نوشتن بسیار جای تأسف داره، مخصوصا که جوانان ما از لمس کردن کتاب تقریبا محروم شدند، خواندن کتاب شور و حال دیگری داره. خانم لوبت قرقزدی نوشتن تکنولوژی به گونه وحشتناکی به سرعت تغییر داره میکنه. آقای جمشید وحادی یا واحدی نوشتن فکر میکنم که مطالعات روزانه مردم با تلفن هوشمند بیشتر از کتاب خوندن اونها در اونها اثر گذاشته باشه. آقای سجاد خوش نوشتند در مورد به خاک سپرده شدن کتاب دیر اخطار دادید زیرا پیشاپیش به خاک سپرده شده است. و خانم میتانیاج نوشتند این کار که پیش اینطور که پیش میریم احتمالاً تلفن هوشمند هم جمع خواهد شد و جای خودش رو عینک‌های هوشمند و چیزهای دیگری خواهند گرفت. ما دو نفر از دوستان مجازی برنامه به دنبال خورشید تا یه 2 روز اخیر 1 سال مسن‌تر شدن، یا بهتر بگیم که خردمندتر شدن. این دو نفر کیا هستند؟ یکی از این دوستان گرامی آقای کیا وکیلی هستند که روز 3 ژوئن تقریبا یعنی پریروز زادروزشون بود، پریروز 4، و دیگری آقای کامران پزشکی که روز 4 ژوئن که دیروز باشه سالروز تولدشون بود. آقای وکیلی روز ماه تولدشون رو با رافائل نادال قهرمان تنیس و با اندرسون کوپر ژورنالیست تلویزیونی یکسان هستند در حقیقت، و آقای پزشکی در همان روز و ماه به دنیا آمدن که آنجلینا جولی هنرمندش معروف به دنیا آمده است. برای این دو دوست عزیزمون طول عمر و تندرستی آرزو میکنیم. ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا در جبهه نامگذاری با یک ناکامی روبرو شده که البته او رو خوش نیامده است. همطور که در خبر آمده بود 7-10 روز پیش یک قاضی منطقی حکم داد که نام ترامپ که اخیراً بر اول نام کندی سنتر اضافه شده بود باید برداشته بشه، باید حذف بشه. و اکنون خبر میرسد که واژه ترامپ باید ظرف همین چند روز و حداکثر تا روز 12 ژوئن از بالای ساختمان کندی سنتر حذف شود. یادآور بشویم که پرزیدنت ترامپ در نخستین هفته‌های دور دوم ریاست جمهوریش تعدادی از اعضای هیئت امنای کندی سنتر رو کنار گذاشت
و به جای اونها چند نفر از اعضای ارشد حکومت خودش رو گماشت. به این ترتیب بود که اونها مدتی پیش رأی دادن که نام این مرکز فرهنگی از کندی سنتر به ترامپ کندی سنتر تغییر پیدا کنه، که اکنون نام ترامپ رو از اونجا باید بردارن. کندی سنتر که مرکز فرهنگی ایالات متحده است و در سپتامبر 1971 گشایش یافت، به یاد 35مین رئیس جمهور آمریکا جان اف کندی نامگذاری شده. این مرکز در کرانه خاوری رود پتوماک در واشنگتن دی سی قرار داره و بسیار از گونه‌های هنر اجرایی مثل تئاترها، باله‌ها، رقص‌های مدرن، موسیقی اهم از کلاسیک، جاز، پاپ و سایکدلیک یا روانگردان و محلی در اونجا اجرا می‌شود.

و من خیلی سریع آخرین خبر پزشکیان خدمتون اشاره بکنم و بگم هوش مصنوعی یا AI که خواه نخواه میرود تا کم کم در زندگی امروزی ما نقش برتر رو بازی میکنه، اکنون برای نخستین بار واکسن جدیدی رو تعرضی کرده که میتونه جلوی همه خانواده‌های ویروس رو بگیره. پژوهشگران دانشگاه کمبریج بریتانیا که به کمک AI تونستن که به فناوری جدیدی در واکسن دست پیدا بکنن، میگن که واکسن جدید فقط با یک بار تزریق بدن انسان رو در برابر تمامی خانواده‌های ویروس ایمن میکنه و جلوی موتاسیون ها یا جهش های ژنتیکی اونها رو میگیره و نهایتاً با جلوگیری از پاندمی ها یا بیماری های همه‌گیر در آینده جان میلیون نفر رو نجات خواهد داد. AI برای تولید سوپر آنتیجن یا پاتن مورد بحث با دقت تمام همه بیماری های شروع یافت در گذشته و حال رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا معلوم بشود که عناصر اصلی برای بقای ویروس ها کدومن و اونها رو از بین میبره. خب رسیدیم به زمان خداحافظی دوستان عزیز و این رو این کار رو با یک آهنگ قشنگ فرانسوی براتون انجام بدیم، لاموغ سان پاگول، اشی که دیگه به واژه نیاز نداره. آهنگ رو با هم دیگه میشنویم. سپاسگزارم از شما که با ما بودید. مرسی بکو به قول خود فرانسوی ها و ممنونم از خانم غزالی معتمدی. خدا نگهدار.

خون میگوید از زیر نور چراغ‌ها تو کمتر به من نگاه میکنی. باد واژه‌های ما را که دیگر وجود نداشت با خود برد. انگشتان تو سکوت مرا نوازش کرد و پاریس این لحظه را همچون یک راز نزد خود نگاه داشت.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیدا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیدا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hidarilaw.com.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر به
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز برنامه یه شهد و شکر، ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم، صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. خانم غزلی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، نمیدونم با پوستش چیکار کرده که امروز انقدر شفافه، حالا بعد ازش میپرسم.

بله درست حد زدم، از همون ماسکایی که من بهش گفته بودم زده. گفتم بابا خیلی فرق کرده. خوب دوستان خوب، در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. میگوید سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. میدانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟

0: آهنگ بسیار بسیار زیبا. اسمش چی بود غزله؟
1: بنی ریورس.
0: اسم آهنگ هم هست Step by Step، قدم به قدم، از بنی ریورس. گاهی وقتها فراموش کن کجایی، به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی. گاهی وقتها فقط زندگی کن. یاد قولهایی که به خودت دادی نباش. یه وقتایی شرمنده خودت نباش. تقصیر تو نیست. تو تلاشت رو کردی اما نشد. یه وقتایی جواب خودت رو نده. هرچی پرسید چرا اینجای زندگی گیر کردی، لبخند بزن و بگو کم نذاشتم اما نشد.
2: On s'est trouvé un soir.

آهنگ بسیار بسیار زیبای دیگر لذت بردین دوستان خوب عزیز. عرض کنم خدمت و از انتخابهای خانم غزاله بود. دلم نمیاد با خبرهای عجیب و غریب و

این چیزها این حال خوش و قشنگ رو از بین ببرن، باور کنید. ولی به هر حال چاره ای هم نیست، اینها مسائل سیاسی هم به هر حال بخشی از زندگی ما هست. و فقط یک کوچولو براتون بگم که ترامپ از طرح مجلس نمایندگان درباره جنگ انتقاد کرده و همینطور سر جریان وزیر خارجه آمریکا هم حملات ایران به کویت رو محکوم کرده. از طرفی صحبت‌های ترامپ هم رفتم اصلش رو گوش دادم در مورد مجتبی خامنه‌ای. جالب بود که اون کسی که داشت ازش مصاحبه می‌کرد ازش پرسیده بود که راجب کدوم آیت الله صحبت می‌کنی؟ همون آیت اللهی که همجنسگرا هست. و خب البته این چیزا در ایران، در آمریکا عادیه، ما مشکلی با این موضوعات نداریم، به گوش و مناشناس و یک شیوه دیگری از زندگیه. ولی برای آیت الله ها این دوتا کنار هم آمدن، این دوتا عبارت، با توجه به این نونوهایی که همیشه گفتن، یه مقداری یه تصویر دیگری رو نشون میده و برای اونا فاجعه است. و خیلی این تضادی که در کنار هم قرار گرفته بود جالب بود در مورد این قضیه. و همطور که ما میدانیم سالهای سال جمهوری اسلامی چه ظلمهایی که در رابطه با همجنسگرایان انجام نداد و حالا با رهبری مواجه هستن که شایعاتی دوروبرش هست، پیرامونش هست و خیلی هم روش سهه گذاشتن و حالا اونها باید به همون رهبر اقتدا کنند و در این حال در برابر این شایعه ها هم سعی کنند سرشون را از اون آب بالا نگه دارند. این کار بسیار چالنجینگ و چالش برانگیزی برای آخوند و آخوندزاده است. بماند بریم و بازگردیم. دوستان خوب عزیز، در بخش بعدی خبرها رو حسابی زیر رو خواهیم کرد، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همه شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
0: نوش جون.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن، بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار سکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

خب بازگشتیم به استودیو دوستان خوب عزیز و قرار هست که به خبرهای روز بپردازیم. اولین خبر، حزب الله پیشنهاد آتش بس با اسرائیل را رد کرد. جلی بنشیان با شماست. و اما قبل از اینکه به این خبر بپردازیم، دوستان عزیز اجازه بدید که من خدمتتون بگم که بله، از اینجا ترامپ رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی علیه ایران را بی‌معنا خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این حال نسبت به جمهوری خواهانی که همراه با دموکرات ها از این طرح حمایت کردند ابراز خشم کرد و تلویحاً گفت که این اقدام میتواند به مذاکرات جاری با ایران برای پایان دادن به جنگ آسیب بزند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود افزوده است که دموکرات ها دچار گرفتار سندروم جنون ترامپ هستند. آنها ترجیح می‌دهند کشور ما شکست بخورد تا اینکه من یک پیروزی دیگر از میان پیروزی‌های فراوانم بدهند. یعنی به من یک اعتبار یا یک پیروزی دیگر از میان پیروزی‌های فراوانم بدهند. آن چهار جمهوری‌خواه هم داستان دیگری دارند. آنها فقط به دنبال جلب توجه هستند. باید از خودشان خجالت بکشند. واکنش ترامپ به چیست؟ به اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در آمریکا که این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که مجلس نمایندگان با تصویب قطعنامه توقف جنگ با ایران فشار سیاسی بر رئیس جمهوری آمریکا را افزایش داده است. در این قطعنامه آمده است که انجام یک عملیات رزمی و همچنین اعلام رسمی جنگ با ایران منوط به موافقت و صدور مجوز از سوی کنگره است. با این حال عملیاتی که برای دفاع از آمریکا یا یکی از متحدان آن در برابر حملات قریب الوقوع لازم باشند از این قاعده مستثنا هستند. و اما همونطور که خدمتون گفتم، حزب الله پیشنهاد آتش بس با اسرائیل را رد کرده است و بر اساس این خبر، خبرگزاری ها به نقل از بیانیه‌ای مکتوب که امروز پنجشنبه از شبکه المنار حزب الله قرائت شد، گزارش دادند که دبیر کل حزب الله لبنان گفته است که این گروه از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. بر اساس این خبر، نعیم قاسم گفته است حزب الله تا زمانی که حملات در لبنان ادامه داشته باشد، به حمله به شمال اسرائیل ادامه خواهند داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی، اظهارات مقامات کویت و آمریکا در خصوص حمله پهپادی جمهوری اسلامی به فرودگاه مسافری کویت را رد کردند و این منبع گفته است که این تصاویر صحنه سازی دروغین دشمن است. ما هم باور کردیم. سه ساعت پیش در خبرها آمده بود که جلسه کابینه امنیتی اسرائیل درباره آتش بس با لبنان امروز برگزار می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است امروز ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی جلسه کابینه امنیتی را در تل آویو برگزار کند. این خبر را یک مقام اسرائیلی به تایمز اسرائیل گفته است. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه گفته است؟ با بیان اینکه ایران دسترسی بازرسان هسته‌ای را مسدود کرده، خواستار دسترسی فوری به تأسیسات هسته‌ای در ایران شده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همیشه هم بیکار است، امروز با انتشار گزارش اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تنها اجازه بازرسی یک مرکز هسته‌ای را صادر کرده است. نتیجه روح الله خمینی هم حرف زده است. نتیجهش هم که میدونید که
نتیجهش چقدر هم شبیه آلمانی هاست، همون موبوره هستش، همون اون گفته که ایران دلیلی برای سازش با ایالات متحده ندارد. سید احمد خمینی فرزند سید حسن خمینی در مصاحبه‌ای با سی ان ان در روز پنجشنبه امروز با اشاره به مذاکرات جاری جمهوری اسلامی و آمریکا گفته است که ایران نباید برای پایان دادن به جنگ از خواسته های خود عقب نشینی کند. به گزارش سی ان ان او در حاشیه مراسم بزرگداشت 37مین سال مرگ روح الله خمینی به این شبکه خبری گفت ما هیچ دلیلی نداریم از موضع خود عقب نشینی کنیم. نتیجه روح الله خمینی در ادامه به سی ان ان گفت از این به بعد باید از ما بپرسید چگونه ممکن است دوباره حاضر شویم به آمریکا اعتماد کنیم. آن وقت به شما خواهیم گفت که آمریکایی ها این بار چه کارهایی باید انجام دهند. نتیجه روح الله خمینی دیگه، ما فقط همینو کم داشتیم که نتیجه ما، البته نتیجه خمینی رو الان 47 ساله داریم میبینیم، ولی الان همه اون 47 سال جمع شده، تبدیل شده به یک فکولی که جوجه جدید که از تخم در اومده و چند سالشه، خیلی به نظر جوون میاد. بله، و اما مهدی تاج به نیویورک تایمز چه گفته است؟ رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در مصاحبه با نیویورک تایمز با اشاره به ادامه ابهام‌ها درباره حضور ایران در جام جهانی 2026 و در پاسخ به این پرسش که آیا اطمینان دارد بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار خواهد شد گفت من چه میدونم، باید از فیفا بپرسید. این مصاحبه در حالی منتشر شده است که کمتر از یک هفته تا آغاز جام جهانی باقی مانده و تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکاست، موضوعی که به یکی از چالش‌های اصلی آماده سازی این تیم برای حضور در مسابقات تبدیل شده است. فکرشو بکنید، چند روز بیشتر باقی نمونده، هنوز ویزای آمریکا رو بهشون ندادند. و اما دونالد ترامپ در کاخ سفید درباره حمله تهران به کویت و نقض آتش‌بس گفت سه‌شنبه شب ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی زدیم و دیشب هم همینطور. وقتی موضوع را برایم توضیح دادند گفتم بسیار خوب، همین کار را انجام می‌دهیم، اما ما هم شدید به آنها ضربه می‌زدیم. او افزود مذاکرات بسیار خوب پیش می‌رود، ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد، اما اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد شاید همین آخر هفته رخ دهد. آن منطقه بخش متفاوتی از جهان است، آنجا آتش بس یعنی به شکلی ملایم‌تر به تیراندازی ادامه دادن آنجا آتش بس یعنی به شکل ملایم‌تر به تیراندازی ادامه دادن. ترامپ گفت هر اتفاقی ممکن است بیفتد وقتی با جمهوری اسلامی طرف هستید. این یکی از بی‌ثبات‌ترین مناطق جهان است، اتفاقا بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان با بی‌ثبات‌ترین فرد روی زمین با همدیگه در تلاقی قرار گرفتن. نقطه‌شو نمی‌دونم، نقطه مشترکشون ما به کجا خواهد رسید. خیلی جالبه، به همان اندازه بالا پایینه شما رو آقای ترامپ جمهوری اسلامی هم داره. الان شما همین تو همین چند تا جملاتی که من براتون خوندم فقط نگاه کنید. سه‌شنبه شب ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی زدیم، بعد همین کار رو انجام میدیم، اما ما هم شدید به آنها ضربه میزنیم، بعد مذاکرات بسیار خوب پیش میرود. شما دارین ضربه سنگین میزنید، بعد یه دفعه چجوری مذاکرات داره خوب پیش میره؟ اگر خوب پیش میره پس چرا بعدش میگی ممکنه به نتیجه برسه یا نرسه؟ بعدش میگی اگر اتفاقی بیفته همین آخر هفته اتفاق میفته. آقا مغزمون پیچید. ملانیا ترامپ چی میکشه؟ در ضمن اینم گفته ما از سه تیم رهبری عبور کرده ایم، این یک وضعیت نظامی است و هیچ ارتشی مانند ارتش ما نیست، می توانیم دو یا سه هفته دیگر ادامه دهیم و همه را کاملا نابود کنیم. مگه الان نگفتین همین آخر هفته یه چیزی پیش میاد؟ همین دو خط پیش گفتی عزیز من اما ترجیح می دهم این کار را نکنم، یعنی دو هفته سه هفته نشه، انجامش آسان است و آنها آماده انجام آن هستند. ای خدا. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CNBC در پاسخ به
پرسش مجری درباره تماس تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ و تایید این موضوع که رئیس جمهوری آمریکا او را دیوانه خطاب کرده است، از ورود به جزئیات این گفتگو خودداری کرد و گفت که آنها تاکنون هزاران مکالمه با یکدیگر داشتند. نتانیاهو با کم اهمیت خواندن این حواشی اشاره کرد که اگر کسی این موضوع را یک بحران می‌داند، باید در جریان دیگر گفتگوها قرار بگیرد و گفته که مثل خانواده ایم، صبح اختلاف داریم، عصر به اقدام مشترک می‌رسیم. بنابراین بیخودی نرید تخمه بخرید، بشینید پای دعواهای ما. روزنامه اورشلیم پست هم به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به بن‌بست جدی رسیده، زیرا تهران اصرار داره که میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در همان مرحله نخست توافق آزاد بشه و طبق این گزارش میانجی‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر برای کاهش میان شکاف میان دو طرف چند فرمول مصالحه آمیز پیشنهاد کردند، از جمله صندوقی بشردوستانه که برای خرید دارو، غذا و کالاهای کشاورزی برای ایران اختصاص می‌یابد. ولی آخه میانجی‌های عزیز، اونا که این پولو آپ فرانت اول بسم الله میخوان که به خاطر مردم و دارو و غذا و کالاهای کشاورزی نیست که، اونا میخوان نصفشو بزنن تو جیب خودشون، بقیه‌ش هم صرف حزب الله و فلسطین کنن. و اطلاعات رسیده هم حاکی از این هستش که دوست عزیز، هواداران جبهه پایداری سه شنبه 11 خرداد از حضور در تجمعات حکومتی منع شدن، چون میدونید که تجمعات حکومتی دارن در حمایت از جمهوری اسلامی و الان چند ماه میان توی خیابون هر شب و تبدیل شده به مهمانی و یک روتین شده براشون. و حال جالبه که هواداران جبهه پایداری رو گفتن شما تشریف نیارید و بر اساس این گزارش دستور جلوگیری از حضور این افراد در تجمعات در پی درخواست مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف صادر شده. همچنین افرادی که با در دست داشتن پلاکارد هایی علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در تجمعات حضور یافته بودند، از این برنامه‌های حکومتی منع شدند. بله، این که در ایران چه خبر هست، اونایی که در داخل ایران زندگی میکنن خیلی بیشتر از من شما میدانن که چه گذشته است. به دادمون برس خانم غزالی عزیز.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talailaw.com.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
7: یلا خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: آه ولک، ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور.
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا.
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.

0: بازگشتیم به استودیو لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و سوال امروزمون این هست که شما در خانه نشستید و جلوی تلویزیون همین امروز و طرفدار ترامپ هم بودید، امیدم بسته بودید به آنچه که قرار بود انجام بده برای تغییر در ایران، بعد میبینید که توافق کرد با جمهوری اسلامی. حالا در برابر دوستتون که مخالفت داشته با ترامپ، شما چه میگفتید، چه بهش پاسخ میدید و چگونه از این تصمیم ترامپ دفاع میکنید؟ و شماره 310-441-0555. بریم از خط یک شروع کنیم.
1: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
1: در برابر این جواب، خب اولین چیزی که من به اون دوستم برمیگردم میگم که وایسا یه 24 ساعت وایسا، احتمالاً اخبارم مثل بقیه اخبارا فیک نیوزه. یعنی شما از هر جنبه‌ای که بخواید به این قضیه نگاه بکنید، حتی ممکنه در ظاهر یه توافقی هم حتی در انجام بشه، یعنی به فرض محال ممکنه این توافق انجام بشه، ولی پشت پرده چیز دیگه ایه. چون شما باید بیاین پارتی های بازی رو ببینیم، ببین کیا دارن این وسط بازی میکنن. یکیشون بازیگر کیا هست؟ ترامپ، بنیامین نتانیاهو، سپاه پاسدارانه. از این سه تا انتیتی اصلا قدتر تو دنیا وجود نداره. ترامپ که قضیهش مشخصه، هیز ده بست دیل میکر که همیشه بود، از همون لحاظ بیزنسی هم میره، همه چی هم به عنوان بیزنس و پول داره نگاه میکنه. کسی به فکر منافع مردم ایران نیست، لت استبلیش در. خب اونو که دیگه میدونی. حالا بیایم راجع به ترامپ. ترامپ کاری که بود به نفع خودش و مردم و هر چیزی که از لحاظ اقتصادی به نفعش بشه، همونطور هم که میبینیم که همه کارشو داره انجام میده. ترامپ هیچ کاری نبوده که خواسته انجام بده و نداده باشه. ترامپ خواست چه میدونم با ایران جنگ را بندازه. اصلا ببینین جنگی که با ایران هستش در ظاهر جنگ با ایرانه، پشت سرش شما اگه واقعا به این قضیه نگاه بکنین، این جنگ قدرت بین آمریکا و چینه. آمریکا این وسط میخواست ایرانو بیاره تو جبهه خودش یه جورایی، خب الان اون وسط گیر کرده چون چین داره از اون برمیکشتش. اگر چین و این ابرقدرت ها با هم یه جورایی کنار بیان، ایران میره کنار. ایران الان باید اون وسط حالت بولی باشه که اینا بتونن سلاحاشون رو بفروشن، جنگ رو بندازن و اینا. بازیگر دوم که نتانیاهو، شما فکر میکنین نتانیاهو ول میکنه ایرانو؟ یعنی نه ایرانو، جمهوری اسلامی رو، اصلا فرگه دواز که بخواد بیاد مردم ایرانو آزاد بکنه؟ نه، اونم نمیخواد، اصلا کاری به خوب بودن و بد بودن ایشون ما نداریم، ولی یه هدف مشترک داریم، نابودی جمهوری اسلامی. ترامپ این هدف رو نداره. مردم باید اینو ببینن، ترامپ یه آدمیه که اومده به کمک نتانیاهو برای از بین بردن جمهوری اسلامی، و این هدف هم به خاطر مردم ایران نیست، به خاطر منافع خودشون و آرامش کشور خودشون، چون موقعیت کشورشون در خطر نیست.
0: ولی ممکنه که اون کسانی که اون فردی که در کنار شما نشسته بیاد به شما بگه که مگر یادتون نیست که دونالد ترامپ مستقیم مردم ایران رو خطاب قرار داد و گفت به اعتراض ادامه دهید کمک در راه است. اون وقت شما اون
1: چی میگه؟ من در جوابشون میدونی چی میگم؟
0: چی میگه؟
1: من میگم چه کسی تو این دنیا توانایی اینو داشت که دل 40-50 هزار مادر ایرانی رو که خون گریه کردن این مدت رو شاد بکنه؟ تنها کسی که یک مقدار، همین اون غم که اصلا نمیشه هیچ جوری کم نمیشه، ولی اگه یه خورده هم حالا همون تسکینی که یه لبخند کوچیک هم حتی تو یه چند ثانیه رو لب اینا آورده باشه، اینو ترامپ انجام داد.
0: خب ولی این که الان شما میگین که خب من آخه باش بحث دارم، یعنی شما یه امیدی رو به یه کسی میدین بعد اون امید ازش میگیرید، خب اون که بدتری.
1: خب من یه سوال دارم از شما، ببینین شما وقتی که یه امید واهی میبندین و اون امید واهیتون از بین میره، مشکل شما بوده یا اون طرف مقابل؟ ببینین یکی اومده به شما پیشنهاد کمک داده، هر کاری که تو اون موقعیت میتونست انجام بده انجام داده. شما شاید تایم بندیتون واسه اون کمک با تایم بندی ایشون یکی نیست، شاید نظری که شما دارین و نقشه‌ای که میخواییم به اون به قول معروف اون مقصدتون برسیم با اون نقشه‌ای که اون طرف مقابل براتون داره متفاوته. شما نمیتونیم بگین که چون تو این موقعیت زمانی اون چیزی که ما میخواستیم و من میخواستم انجام نشده، این آدم از حرفش برگشته. اولا هر چیزی که الان شما ببینید، من همون کسی هم که هم هر دفعه زنگ میزنم میگم هر چی تو رادیو و تلویزیون میشنم همش دروغه. هر چی میشنویم پروپاگانداست. اینا برای ببینید همین ترامپ که هم دارن فوشش میدن و آی داره چه میدونم توافق میکنه، این توافقی در کار نیست. اینا خودشون هم میدونن چه توافقی، چه مذاکره ای، چه نگوشیشنی، همچین چیزی وجود نداره. اینا اومدن گفتن آقا این مواد شما باید قبول بکنید وگرنه نابودتون میکنید. اینا هم بقیهش همش بازیه، هیچ بحث و گفتگوی وجود نداره. یه ترانزکشنه، یا انجام میدی یا انجام نمیدی. اونا هم انجام نمیدن، اینا هم باید این کار رو انجام بدن. یعنی تا نصف رفتن تو دیگه هم راه برگشتی واسه شون وجود نداره. تو این قضیه به یک شکل و عنوانی بالاخره تموم میشه، یا به دست ترامپ یا به دست نتانیاهو با ساپورت ترامپ. بسیار. شما در نظر بگیرید که آمریکا تا یه حدی میتونه تو این قضیه نفوذ بکنه و یه سری کارا رو انجام بده. آمریکا که نمیتونه سرباز آمریکایی بشونه ایران بره دونه دونه این آخوندا و بسیجی ها رو دونه دونه بکشن، که همچین چیزی که شدنی نیست. آمریکا کاری که میتونه بکنه اینه که چی؟ به عنوان یه قدرت بزرگ بیاد جاهای بزرگ و منابع اصلی و مثل تمام فرمانده ها رو کشتن. شما اگه نگاه بکنید تلویزیون نگاه بکنید خانم، الان دیگه یواش یواش فرمانده هاشون همشون سیویلاشون در نیومده، 18 سال شده. چند وقت دیگه قنداقی میارن میگن نه سردار، سردار 6 ماهه ایشون از مادرشون دیروز به دنیا اومدن سردار شدن. آخه دیگه اصلا کسی نمونده تونده. اینا پرروان. آخه شما از چشیه پرروتر و چیز تا حالا دیدین؟ اینا میمیرنم میگن ما میریم بهش، نمیمیرن اینجا پدر همه رو در میارن که برن بهش.
0: بسیاری
1: برای تئوری واسه این ایدئولوژی شیعه باخت وجود نداره. هر چی که میشنوین دروغ تلویزیون و اینا به نفع خودشونه. بعد ترامپ باش، من این آخرین چیزی که بگم، ترامپ هر کاری که میخواسته بکنه کرده. یک، الان ببینیم با این جنگی که این همه وقت راه افتاده، ایران ببینیم به خاک سیاه نشسته، 30 روز نتونسته یه قطره نفت بفروشه. تمام کشورها از اروپا و حتی چین که دشمن آمریکا در به هر حال از یه لحاظایی اومده به طرف آمریکا و حاضر تا 1 تریلیون دلار میخوان بیان سرمایه گذاری بکنن تو آمریکا. احتیاج به نفت آمریکا پیدا کرده به خاطر این وضعیت تنگه هرمز. ببینین قضیه تنگه هرمز از روی ناتوانی آمریکا نیستش که، واسه کاملا استراتژیه. شما چه کار دیگه میتونستین بکنین که این جمهوری اسلامی رو اینجوری فلج بکنین؟ شما چه جوری میتونین یه کاری بکنین که اون نیابتی یا پول بهشون نرسه و از گشنگی ببینن بلکه برگردن برن تو اون عراق خراب شده و پاکستان داغون خودشون دست از سر ایران و ایرانی بردارن؟ اگه اینا این پول و همینطور هی یا نفت رو بفروشن بریزن توش، که اینا کی میرن؟ اینا بهترین نقشه رو گذاشتن اونجا رو بستن، دارن اقتصاد اینا رو فلج کردن. از اون وقت دارن ابراهیم اکورد، شما میدونین چه رول بزرگی داره بازی میکنه. ببینید تمام کشور شما اصلا تلیزه بودین که عرب بیاد با یهود دست بده و الان اسرائیل داره این همه نیروهای اطلاعاتی و نظامی داره میفرسته طرف عربستان. اینا با همدیگه یکی میشن و جمهوری اسلامی بخواد نفاد نابوده.
0: متشکرم، مرسی که آمدید. شما هم همینطور، مرسی.
1: خدا.
0: دوستان عزیز بریم و باز کردیم 310-441-0555، همچنان روی خط باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
4: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
3: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
4: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
3: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
6: خب چطوره؟ خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
11: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
10: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
12: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
13: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
10: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
14: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
15: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
16: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
17: کی بود؟
16: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
17: میگم بگو کی بود.
16: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
17: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
16: مشکی
17: 60 تا بودن.
16: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
17: خودشو میپزن میارن یهو.
16: کی؟ خواهرام؟
17: نه، حاتمه میشم یهو.
16: خودش میپزه میاره یهو.
17: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
18: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
19: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: خب دوستان عزیز، خیلی سریع بریم به سراغ خطهای دوستان و سوالمون هم که واضحه. اگر این توافق اتفاق بیفته و شما طرفدار دونالد ترامپ بوده باشید، به کسانی که مخالف بودند پاسختون چی است؟ میگفتین که چگونه از این تصمیم دفاع میکردید؟ بریم سریع سراغ خطها. خط یک، بفرمایید.
1: خسته نباشید.
0: شما هم همینطور.
1: من به عنوان خودم و دوستم، به عنوان دوتا آدم معمولی که تحلیلگر سیاسی هم نیستیم، بهش میگفتم که خب ما چاره ای نداشتیم، باید به یکی اعتماد میکردیم از روی استیصاله، توی شرایطی که خود مردم ایران نمیتونن به تنهایی از عهده‌اش بر بیان به خاطر خیلی منافع دیگه که هست، به خاطر منافع اروپا هم که مطرحه و اروپا الان مخالف اینه که این رژیم بره و خیلی چیزای دیگه، میگم خب ما سعی کردیم به ترامپ اعتماد کنیم برای اینکه داشت در باغ سبز بهمون نشون میداد، ولی هنوز هم امید داریم که مثل تمام حرفای ضد و نقیضی که در این مدت گفته شده، امیدواریم که این حرفا به نوع دیگه عوض بشه. به هر حال ظاهرا خیلی محاسبات دیگه هم قبل از شروع این جنگ ایران انجام شده بود، گرفتن ونزوئلا، داشتن یک زمینه نفتی یا حالا یه منابع نفتی برای آمریکا، برای دادنش به کسایی که خیلی ممکنه با ایران موافق باشن. نمیدونم، من تحلیلگر نیستم، فقط به دوستم میگفتم تو راست گفتی، منم از اول موافق ترامپ نبودم ولی موافقش شدم به خاطر اینکه فکر کردم میتونه کاری برای ما انجام بده، ولی فعلا که نشد، ما هم ناچار بودیم، کسی دیگه ای نبود.
0: بسیار
1: از ناچاری.
0: خیلی ممنون.
1: ولی هنوز امیدوارم که راه دیگه ای وجود داشته.
0: مرسی که اومدید روی خط، سپاسگزارم. ممنونم. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام عرض می‌کنم خانم دکتر.
0: سلام به شما، بفرمایید.
2: حالتون خوبه؟
0: متشکرم.
2: شما من اگه به دوستم بودم، اولا میکرسی کنم کمی صبر کن، پشت پرده رو شما خبر نداری و منافع آمریکا اینجا در وهله اوله. میدونم برای ایران خوب نیست، ولی اگر که دوستان یا کسان فکر میکنن که آمریکا همینطوری رفته اون در خاورمیانه، این هم با این همه تجهیزات و خیلی ساده برمیگرده، در صد در صد اشتباه میکنن. The best interestش اول برای آمریکا هست و خاورمیانه به هیچ عنوان امکان نداره خاورمیانه رو رها کنه. اگر روزی آمریکا خاورمیانه رو رها کرد، بدون دیگه آمریکا آمریکا نخواهد بود.
0: بسیار عالی، خیلی مرسی.
2: دوستان مثلا میخوام موافق ترامپ باشن، مخالف باشن، هر چیز شده، اولین چیز باید یادتون باشه منافع آمریکا این اولین چیزه، و این امکان نداره شما کاری بخواید بکنید که توش منافع نداشته باشه. همینجوری مثلا برید خریدم بکنید، بگید منافعی میخواید از اون خریدتون ببرید.
0: بسیار مرسی که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم.
2: بله،
0: مرسی که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم.
2: بله بله، خواهش میکنم.
0: متشکرم، مرسی. خط سه، بفرمید.
3: الو،
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
3: خانم دانشیان، من شاید نزدیک 10 سال بیشتره که طرفدار پرزیدنت ترامپ هستم و از ایشون حمایت کردم. فکر میکنم که اگر دستگر بتونه توافقش داره، اگر تمام اون چیزایی که پرزیدنت ترامپ خواسته از جمهوری اسلامی که اورانیومو بده و تاسیسات هسته اینا، خب فرق میکنه، ولی کلا من نسبت این چند روزه اخیر من خیلی ناامید هستم و اگر هر توافقی انجام بشه کلا باعث تاسف برام و از ایشون هم نمیخوام دفاع بکنم. ببینین، البته ما هممون فکر کردیم که خیلی ها فکر میکردن، خود من فکر میکردیم وقتی خامنه‌ای کشته بشه جمهوری اسلامی از هم میپاشه، چون بسته به یه نفره. احتمال میدم که ترامپ و اسرائیل هم همین فکر رو میکردن، گفتن حالا ما خامنه ای رو میکشیم، اگر حکومت سقوط کرد که چه بهتر، اگر نکرد اون تنها مانع برای توافق هسته‌ایه، به اهدافمون میرسیم. یکی دیگه هم در مورد این کشتاری که انجام شد، حقیقتش هیچ کس فکر نمیکرد که جمهوری اسلامی دستی همچین جنایت وحشتناکی در این سطح بزنه. احتمالا ترامپ و اسرائیل هم نمیدونستن که این بیاد در 2 روز 50,000 نفر رو میکشه. حالا ترامپ هم دید که مردم دارن قیام میکنن، گفت خب بذار من به قول معروف من بزنم به حساب خودم، یا بگم آقا مثلا ما هم خودش قاطی کرد که جزو برنده ها باشه، ولی خب نشد. با کشتن خامنه ای حکومت سقوط نکرد، با کشتن خامنه ای بقیه اونایی هم که موندن حاضر نشدن که کوتاه بیان و اورانیوم ها رو بدن. خلاصه همه چیز اونجور که ما فکر میکردیم، ترامپ فکر میکرد و اسرائیل فکر میکرد، پیش نرفته تا اینجا. من ولی عقیده دارم که جمهوری اسلامی رو با این کاری که ترامپ کرد که ناموفق بودن دیگه. من درست خامنه ای کشتن، سران سپاه کشتن، ولی به نظر من متاسفانه جمهوری اسلامی اگر بمونه، تقریبا این کاری که اینا کردن باعث میشه که یه گارانتی بشه برای طول عمر جمهوری اسلامی.
0: تو
3: میگن چیزی که منو از بین نبره باعث قوی تر شدن میشه. در صورت من واقعا نمیگم پشیمونم از حمایت هایی که 10 سال از ترامپ کردم، ولی کلن به خاطر مسئله ایران، خب چیزی که من مسئله اصلی که باعث شده من از ترامپ حمایت بکنم، چون فکر میکردم تنها کسیه که، البته حقیقتش هم میدونین چیه، هیچ کدوم از رئیس جمهورهای قبلی حاضر نشده بودن این کارو بکنن با جمهوری اسلامی، برای اینکه واقعا یه مسئله خیلی چالنجی بود. این کردیتو من بهش میدم که حداقل این ریسک رو کرد که این کارو بکنه، ولی کلا باعث ناامیدی من شده آقای ترامپ این چند روزه، برای اینکه خودش قبلا توییت میزد که با تروریست ها نباید نگوشیت کرد و این، ولی حالا داره انجام میده. حالا رئیس جمهور شده دیدی که نه نمیشه. به هر حال اگر که میگم هر توافقی بشه، به نظر من به نفع جمهوری اسلامیه و تنها چیزی که تنها توافقی که میتونه خوب باشه اینه که هیچ توافقی نشه. به نظر من اون موقع که لاریجانی رو کشتن، اگه ادامه میدارن اون ایت بازرسی ها رو میزدن، بقیه سران رو میزدن، حکومت سقوط میکرد. حالا آقای ترامپ به هر علتی که حالا شاید همین چیزایی اون میدونه بهش گفتن که ما نمیدونیم، ولی به نظر من این اواخر خیلی خرابکاری کرده و من نمیخوام، من میگم تمام 10 سال اخیر رو از ایشون حمایت کردم بلا استثنا برای همه چی، ولی اینو واقعا نمیتونم ازش دفاع، یعنی خودش کاری کرده که من نمیتونم ازش دفاع کنم.
0: بله بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم. مرسی. بریم خط 4 رو. درود بر شما، بفرمید.
4: سلام خانم بنشیان عزیز، من حمید پوریان هستم از شهر جانز کریک ایالت جورجیا. جواب سوال شما خیلی ساده است، باید در این چارچوب ما این مسئله رو ببینیم. ایران یه بخشی از این سیاست‌های کلی امریکاست. این چیزی که هموطنهای ما انتظار دارن که ترامپ بیاد براشون این حکومت آینده رو یا این خواسته هاشون رو برآورده کنه، یه انتظار خیلی بیهوده هستش. یعنی شاید در بهترین حالت بگیم که این یه توهمه. از همون روزای اول هم اینا مسئله شون رو مطرح کرده بودن که در سطح جهان اینا میخوان یه سیاست یا یه میبخشیم یه نظم نوینی بیارن. و ببینید مخالفین این نظم نوین نه تنها جمهوری اسلامی هستن، کشور فرانسه، چین، روسیه، حتی این انگلیس هستن. و اینا تا امروزی که ما صحبت میکنیم مخالفت خودشونو حتی به طور مشخص در مورد ایران تا اونجای پیش رفتن که پشت رژیم جمهوری اسلامی وایستادن و علناً دفاع کردن. و نگاه بکنه این مردم بدون اسلحه ما چه داخل کشور چه خارج کشور، حتی توان سیاسی به عنوان یه حزب تجمع چیز که در مقابل این قدرت‌های بزرگ بتونه وایسه نتونستیم وایسه. تا یکی یکی این دشمنان ما، یعنی این دولت انگلیس، همونطوری که این پوزه آقای این نخست وزیر انگلیس آقای استمایر تو انتخابات باخت، اینو اگه دوستان برن یه مقداری مطالعه کنن، این فشار امریکا و سیاست‌های ترامپه. و این مذاکره هم که به حال صورت میگیره این چیز جدیدی نیست، این چیزی که از اول ترامپ مطرح کرده بوده و نمونش هم ما توی ونزوئلا دید. انتخاب اول امریکا اینه که با فشار گذاشتن، حالا این فشار میتونه از طریق خزانه داری امریکا باشه، میتونه از طرف وزیر جنگ امریکا باشه، و این ادامه پیدا خواهد کرد و این از نظر سیاسی این لایه لایه جمهوری اسلامی باید به پایین کشیده بشه. و اگر نگاه بکنیم این مسئله پیمان ابراهیم الان امروز در سطح خیلی عموم مطرح شده. به نظر من هموطنان ما باید در واقع این سوال رو به خودشون جواب بدن که آیا در چهارچوبه نظم نوین آینده که پیمان ابراهیم یعنی کشورهای منطقه میدل ایست تحت این پیمان دوستی و زندگی روزانه خودشونو خواهند داشت، چه در زمینه سیاسی چه در زمینه اقتصادی؟ یعنی جمهوری اسلامی هم این بقایاش که مونده راه چاره‌ای نداره، چه مذاکره بکنه، چه 400 کیلو رو بده، چه 5% باشه، چه 90% باشه، اون هم در مقابل این سوال اساسی هست که این در این نظام نوین شما این پیمان رو قبول دارید یا نه.

0: چون مسئله ترامپ بسیار روشنه، برنامهش روشنه و داره یکی یکی با زور و قدرت و سیاست و همه امکاناتی هم داره. ما به عنوان ایرانی باید ببینیم کجای این معادله میخوایم وایسیم. حالا از این فوش بدیم، از این خوشمون بیاد، دردی رو از ما دوا نمی کنه.
1: بسیار عالی، خیلی از شما ممنون.
0: هم تموم شد.
1: مرسی.
0: بله. خیلی ممنون.
1: متشکرم. مرسی آمدید روی خط. مرسی. بریم خط پنجم. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما خانم بنشیان.
1: درود به شما.
2: سوالتون بسیار سخت بود. من خیلی بهم فشار اومد بخوام تو اون وضعیت خودم مجسم بکنم.
1: طرفدار ترامپین؟
2: نه خب طبیعتاً نه، ولی خب به هر حال رفتم تو اون نقش و تو اون قالب. ولی خب چیزی که وجود داره اصولاً ویژگی طرفداران ترامپ اینه که فکر میکنن ترامپ مثلا دستشو هنوز رو نکرده، پوکر فیس داره. اصولاً مثلا میگن نه شما نمیدونین، این بلده چیکار میکنه، حتی با کارهای غیر متعارفش حال میکنن. و اینم هم همونه اتفاقا. چند تا از شنونده ها که الان توضیح دادن خیلی دیدیم در واقع خیلی واضح توضیح دادن که نظرشون چیه و قبول حتی نمیکنن. یعنی حتی اگه احساس بکنن که الان توافق هم شده، میگن که نه اینو توافق نبینین، هنوز مونده. و همین در واقع من اگه اینجوری باشم از این حرفا خواهم زد دیگه.
1: بله، خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
2: من فقط یه نکته خیلی جالبی که پیش اومد خیلی تداعی شد، برای اینکه من دقیقا یاد اون شنونده‌ای افتادم که 3 ماه پیش مخالف جنگ بود و شنونده دومتون بود، یه خودش تماس گرفت و گفتش که من اون موقع این حرف رو زدم. برام جالب بود چون منم اتوماتیک یاد ایشون افتاده بودم.
1: چرا؟
2: نفر دوم.
1: بله متوجه شدم.
2: بله ایشون قبل از جنگ شما سوال مطرح فرموده بودین که
1: بله.
2: نظرتون چیه؟ ایشون گفته بود که خب بله ایران به هر حال زیر ساختاش صدمه خواهد دید. و میام یاد حرفای ایشون افتادم و ایشون خودشون هم با اون صدای لرزان اومدن و رو خط توضیح میدادن. به هر حال متاسفانه اتفاقی که نباید بیفته افتاد.
1: بله ببینید، البته بذارید من بگم، ما درسته که با هم در روی ار با شنوندگان یه وقتایی موافق میشیم، مخالف میشیم، درگیر میشیم، ولی واقعیتش این هستش که در بسیاری از موارد ما هممون یه هدف مشترک داریم و اونم این که دلمون میخواد ایرانمون آباد باشه، آزاد باشه و در صفا و صلح و صمیمیت زندگی کنه. ولی ممکنه راهایی که به نظرمون میرسه با همدیگه متفاوت باشه. یه عده‌ای هستن که من واقعا میتونم حرفش رو، مثلا مون دوست عزیزمون که برای ایران نگرانند و دلشون نمیخواد ایران ویرانه بشه به هر قیمتی، من اون رو هم میتونم درک بکنم. ولی از یه طرفم خب کسانی مثل خود من رو که فکر میکنیم به هر قیمتی باید جمهوری اسلامی بره، اون رو هم میتونم درک بکنم. ولی واقعیت اینه که ما اینو یادمون نره که هدف بسیاری از ماها، اگر موافق جمهوری اسلامی نباشیم البته، بسیاری از ماها آزادی ایرانه، ولی به طرق متفاوت داریم به قضیه فکر میکنیم.
2: قابل درک تجویزم، ولی خب مهمه دیگه، این چه روشی چه دارویی.
1: خب هیچ کس نمیدونه الان... چیکار کنه. ببخشید من میون صحبت شما من اومدم، عذر میخوام، ولی هیچ کس نمیدونه. ما انگار داریم همه راه ها رو داریم امتحان میکنیم ببینیم کدومش کار میکنه.
2: نه ولی درست میفرمایید، ولی اینم که بگیم که ما نمیدونیم، گاهی اوقات میشه واقعا به یک سری از نظرات مخالف کمی تعمق کرد. چون متاسفانه خب الان دیدیم که این اتفاقی که افتاد کلی ما لطمه دیدیم و جمهوری اسلامی هم که خب به یک شکل دیگه ای الان قوام یافته. اون اتفاق تلخ مدرسه میناب هم که خب داغیه برای کل تاریخ ایران.
1: درسته.
2: و به هر حال من فقط یاد
1: فقط مینابو که میگید، من فقط همیشه دلم میخواد اون 40,000 نفرم بگید. نمیتونه این دوتا نمیتونه.
2: آفرین. ولی تفکیک بکنید، این اتفاقا تا تداعی میشه این کار خراب میکنه. این به مجرد خودش یک داغ بسیار عمیقی هستش. اینو اتفاقا صحبت میناب میکنیم، فقط درباره میناب صحبت بکنیم، طبیعتا تمام اتفاقات تلخ از زمان کوی دانشگاه و جنبش سبز و ندا همه اینا هم هست. این میناب، اینا بچه ها، این واقعا خیلی مجزا میشه بهش نگاه کرد و ما متاسفانه برای این بچه ها شمع روشن نکردیم در لس آنجلس خانم بنشیان عزیز.
1: بله متوجه هستم، چون کانسپت یه جوری شد که اگر به اونها توجه می شد یه جورایی مشروعیت می داد به حرفای جمهوری

0: و ما توی دوگانگی مثل همیشه گیر کرده بودیم. ولی خیلی
1: کسانی که میگفتن که اینا اتفاقا شاید جمهوری اسلامی زده، خب اگرم این باشه ما باز هم باید همدردی بکنیم.
0: آره دیگه، ولی میدونی این وقت این برمیگرده به اینکه آدم یه وقتایی به هر حال همین دوگانگی هست، بعد دوباره اون وقت ممکن بود جمهوری اسلامی سوء استفاده از قضیه بکنه برای تبلیغات خودش. یعنی انقدر ما وضعمون با جمهوری اسلامی پیچیدگی پیدا کرده که متاسفانه یه وقتایی پی گرفتن راه درست به نظر غلط میاد. میدونین میخوام چی بگم؟ متاسفانه تو این دوراهیه ما گیر میکنیم. مرسی، ممنون.
1: هنوز هم گیر نشده خانم بنشیان، هنوز هم ما میتونیم به هر حال تفکیک بکنیم شرایط رو با توجه به دشمن مشترک، ولی
0: بسیار
1: عقربه وجدانمون راست و چپ نشه.
0: کاملا درست میفرمید.
1: باید همدل باشیم.
0: مرسی. ممنونم، مرسی که آمده روی خط.
1: خدا نگه.
0: خب ما فقط فکر میکنم غزل شما چقدر وقت داریم؟ میتونیم تا 25 بریم. پس اگر اینطوریه من این دوست عزیزمون رو هم بگیرم خط ششم فکر کنم. الو؟
2: الو.
0: سلام به شما. خیلی
2: سلام،
0: وقتمون خیلی کم. وقتمون فقط وقتمون خیلی کوتاهه، اگر ممنون شد.
2: اشکال نداره، من لب مطلب رو میتونم بگم. من ضمن این که تو تمام این مدت بعد از جنگ، قبل از جنگ، همش اخبار رو فالو میکردم. البته خود من یکی از طرفدارای ترامپ بودم و مهمترین دلیلش هم این بود که میدیدم هرچی تو قلبشه رو زبونشه، هرچی تو مغزشه رو زبونشه. امروز بهش چیزی میگم، فردا همون لحظه یه ساعت بعد توییت میکنه جواب میده. حداقل چیزی که اینو برای من متفاوت میکرد از اون دموکراتا این که پشت پرده اونا چقدر صدمه زدن، چقدر صدمه زدن به ایران و ایرانی و به روشون هم نیوردن و یه لبخند رو لبشون بود. باعث شده بود که من آقای ترامپ رو تاییدش بکنم. ولی این جریانات که پیش اومد، با وجه که اخبار رو هر روز دنبال میکنم و میکردم و اینا، الان به این نتیجه قطعی رسیدم. همونطور که چند تا از شنونده های شما
0: یه کمی سریع تر ممنون میشم، ما فرصت نداریم، خیلی کوتاه.
2: الان میگم 100% اطمینان به این دارم که اسرائیل، چین، آمریکا، رژیم جمهوری اسلامی ایران، روسیه، همه اینا فقط فکر منافع خودشونن. این وسط 40,000 نفر هموطنای عزیز و بی طرفدار و نمیدونم
0: مرسی از شما. خیلی ممنونم دوستان خوب عزیز. عذرخواهی میکنم از اون دوست خوبمون که 15-16 دقیقه است که روی خط هستن، فرصت دیگه نداریم عزیزان رو روی خط بیاریم و در بخش بعد از پیام هامون میریم به سینوهق. در ضمن تشکر میکنم از دوستان خوبی که آمدید روی خط و صحبت کردید و در این سوال هم شرکت کردید. با ما باشید.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717، 818-808-7717. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
12: بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی، آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
13: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
10: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت نهم.

من پس از مراجعت به مطب خود تا مدت چند روز خیش را تطهیر می کردم تا بوهای ناشی از خانه مرگ از بین برود و این مرتبه بیماران یمن مراجعه کردند و برای دوای دردهای خود از من دارو خواستند. من به زودی در تبس بین فقرای بی‌بضاعت محبوبیت پیدا کردم، زیرا هرچه بابت حق العلاج به من می دادند می گرفتم و مثل اطبای سلطنتی مغرور نبودم که بگویم حق العلاج من زر یا سیم است. شبها به مناسبت اینکه قلبم دارای حرارت جوانی بود به دکه می رفتم و با دوست خود توتمس آشامیدنی می نوشیدم و درباره اوضاع جاری صحبت می کردیم. آمنهوتپ فرعون مصر که من ناظر بر مومیایی کردن جسد او بودم هرم نداشت، زیرا وی را در آن دفن کنند و فرعون را در یکی از قبرهای عادی دفن کردند. ولی بعد از اینکه فرعون دفن شد، پسرش ولیعهد بر تخت سلطنت نشست و گفتند که وی قصد دارد اول نزد خدایان خود را تطهیر کند. مادرش یک ریش بر چانه نهاد و یک دم شیر به پشت خود آویخت و وقتی که راه می رفت آن را دور کمر می بست و بر تخت سلطنت نشست و به جای پسر به اداره امور کشور مشغول شد. مادر ولیعهد اول کاری که کرد این بود که قاضی بزرگ را از شغل او معزول نمود و به جای وی آمی را که گفتم کاهن معبد آتون به شمار می آمد قاضی بزرگ کرد و آمی به جای قاضی سلف مقابل 40 تومار چرمی محتوی قوانین مصر نشست و شروع به قضاوت نمود. بر اثر این واقعه عده‌ای از مردم خوابهای عجیب دیدند و بادهای غیر عادی وزید و مدت 2 روز در تبس باران بارید و این باران قسمتی از گندم‌ها را که کنار نیل انبوه کرده بودند پوشانید. ولی کسی از این وقایع حیرت نکرد، برای اینکه پیوسته چنین بوده و هر وقت که کاهنین معبد آمون به خشم در می‌آمدند از این وقایع اتفاق می‌افتاد و در آن موقع هم کاهنین معبد آمون به دلیل اینکه آمی یک مرد گمنام قاضی بزرگ شد به خشم درآمدند. با اینکه کاهنین معبد آمون خشمگین بودند، چون حقوق سربازها مرتب می رسید و آنها از حیث غذا و آشامیدنی مزیقه نداشتند، واقعی ناگوار اتفاق نیفتاد. تمام پادشاهان بر اثر مرگ فرعون مصر متاسف شدند و از کشورهای مجاور الواح خاک رس پخته که روی آنها کلماتی حاکی از ابراز تأسف نوشته شده بود برای مصر ارسال شد و پادشاه میتانی دختر 6 ساله خود را فرستاد که خواهر ولیعهد مصر یعنی فرعون جدید شود. کشور میتایی در سوریه واقع شده و نزدیک دریاست و حد فاصله بین سوریه و کشورهای شمالی است و کاروانهایی که از کشور دوآب میآیند از کشور میتایی عبور می کنند و به دریا می رسند. هر شب من و توتمس در دکه از این صحبت ها می کردیم و گاهی بر حسب دعوت توتمس به خانه عیاشی می رفتیم و من رقص دخترها را در آنجا تماشا می کردم، ولی از رقص آنها زیاد لذت نمی بردم. از روزی که نفر نفر نفر را در دارالحیات دیده بودم دیگر هیچ زن در نظر من جلوه نداشت و زن زیبا هم مانند غذای لذیذ است و وقتی انسان غذای لذیذ خورد نمیتواند غذای بیمزه را تناول کند. و گرچه نفر نفر نفر خواهر من نشده بود، ولی شاید به همین مناسبت که وی خواهر من نشد، من بیشتر در آرزوی آن شب بودم. شبها وقتی به خانه مراجعت میکردم بر اثر نوشیدنی به سرعت خوابم می برد و صبح که بر می خواستم مستی از روحم خارج می شد و کاپتا غلام یک چشم من روی دست ها و سرم آب می ریخت و به من نان و ماهی شور می خوراند.
بعد از اینکه لقمه ای از نان و ماهی شور می‌خوردم، از اتاق خواب به مطب خود می‌رفتم و فقرا برای درمان دردهای خود به من مراجعه می‌کردند و فرزندان بعضی از زنها به قدری ضعیف بودند که من غلام خود را می‌فرستادم تا برای آنها گوشت و میوه خریداری کند و به آنها بدهد. اگر این هزینه‌های بی‌فایده را نمی‌کردم، می‌توانستم ثروتمند شوم. ولی هر چه به دست می آوردم یا صرف میخانه و خانه های عیاشی می شد یا به مصرف دادن اعانه به فقرا می رسید. یک روز توتمس به مطب من آمد و گفت: سینوهه، امروز در منزل یکی از اشراف جشن اقامه می شود و از چند نفر از هنرمندان دعوت کرده اند که به آنجا بروند. و وقتی از من دعوت کردند، من گفتم که به اتفاق سینوهه در مجلس جشن حضور به هم خواهم رسانید. پرسیدم که این شخص که ضیافت می دهد کیست؟ وی در جواب گفت که او یک زن است، ولی زنی است بسیار ثروتمند که می تواند حلقه های طلا را مانند حلقه های مس خرج کند. هر دو خود را تطهیر کردیم و من و او عطر به بدن مالیدیم و به طرف خانه‌ای که توتمس می گفت روان شدیم. و هنوز به خانه نرسیده بودیم که صدای موسیقی به گوش ما رسید و بوی عطر شامه را نوازش داد. وقتی وارد خانه شدیم، قدم به تالاری وسیع گذاشتیم و من دیدم که در آن تالار عده‌ای کثیر از زیباترین زنهای تبس حضور دارند و بعضی از آنها دارای شوهرند و برخی بیوه به شمار می آیند. مردهای جوان و پیر نیز حضور داشتند و بالای تالار عکس خدای مراد دادن که سرش شبیه به گربه است نقش شده بود. بعضی از زنها که آرزو داشتند عاشقی ثروتمند نصیب آنها شود، جام نوشیدنی را بلند می کردند و به طرف خدای مزبور اشاره می نمودند و می نوشیدند. غلامها در تالار با سبوهای پر از نوشیدنی حرکت می کردند و در پیمانه ها می ریختند و به قدری گل روی زمین ریخته بود که کف اتاق دیده نمی شد. و توتمس گفت: نگاه کن، آیا در هیچ نقطه و هیچ یک از ادوار عمر این همه زنهای زیبا دیده بودی؟ گفتم: نه. توتمس گفت: تو که می توانی زر و سیم به دست بیاوری و خواهر نداری، یکی از این زنها را خواهر خود کن. یک مرتبه زنی از وسط تالار گذشت و به طرف ما آمد و همین که چشم من به او افتاد، قلبم شروع به لرزیدن کرد و گفتم: توتمس، من تصور می کنم که خدایان هم عاشق این زن هستند. ببین چگونه راه می رود و نگاه کن چه چشم ها و دهان قشنگی دارد. ولی من حیرت می کردم چرا با اینکه زن مذکور از تمام زنهای حاضر در آن مجلس زیباتر است، مردها اطرافش را نگرفتند. توتمس گفت: این زن صاحب خانه است و این جشن را به افتخار خدایی که مراد می دهد اقامه کرده تا زنهایی که شوهر ندارند بتوانند در این جشن از خدا بخواهند که به آنها شوهر بدهد و آنهایی که شوهر دارند آرزو کنند که شوهرهایی ثروتمند نصیبشان شود. گفتم: توتمس، من این زن را دیدم و او را می شناسم. آیا این زن نفر نفر نفر نیست؟ و توتمس گفت: بلی. گفتم: هنگامی که من در دارالحیات بودم، یک مرتبه این زن آنجا آمد و با من صحبت کرد. نفر نفر نفر به ما نزدیک شد و به هر دو تبسم کرد.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع‌ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
9: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
7: تلفن 818-776-8833، 818-776-8833.
10: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
11: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
12: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
11: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20، 949-259-44-20. بابک مقدم.
13: نفر نفر نفر به ما نزدیک شد و به هر دو تبسم کرد و من با شگفت دریافتم با اینکه دهان او تبسم می کند چشمهای او نمی خندد. و نفر نفر نفر دست را روی دست توتمس گذاشت و اشاره به یکی از دیوارهای اتاق کرد و گفت: من از تو که این دیوارها را نقاشی کرده ای خیلی راضی هستم. آیا مزد تو را دادند؟ توتمس گفت: بلی، من مزد خود را دریافت کردم و و بعد چشمهای زن متوجه من شد و متوجه شدم که مرا نمی شناسد. خود را معرفی کردم و گفتم من سینوهه طبیب هستم. و زن گفت یک نفر را به نام سینوهه می شناسم که در دارالحیات تحصیل می کرد. گفتم من همان سینوهه هم. زن چشمهای خود را به صورت من دوخت و گفت دروغ می گویی، تو سینوهه نیستی. برای اینکه سینوهه پسری جوان بود که در صورت او چین وجود نداشت و من اینک میبینم که وسط دو ابروی تو چین وجود دارد و سینوهه صورتی زیبا داشت، ولی تو دارای قیافه پشمرده‌ای هستی. گفتم نفر نفر نفر، من همون سینوهه هستم و اگر باور نمی کنی من یک دلیل به تو ارائه میدهم که در هویت من تردید نداشته باشی، و آن دلیل انگشتری است که در دارالحیات به من دادی. آنگاه انگشتر را که در انگشت داشتم به او نشان دادم و گفتم چون تو از من نفرت داری انگشتر خود را بگیر که دیگر یادگار تو نزد من نباشد و من می روم و هرگز به خانه تو نخواهم آمد. نفر نفر نفر گفت انگشتر مرا نگه دار، زیرا این انگشتر برای تو گرانبهاست، چون کمتر اتفاق می افتد که من به کسی هدیه‌ای بدهم و از اینجا هم نرو، و بعد از اینکه میهمانان من رفتند من با تو صحبت خواهم کرد. آن وقت من به یکی از غلامان اشاره کردم که در پیمانه من نوشیدنی بریزد و آنچه وی به من داد لذیذترین نوشیدنی بود که خورده بودم، زیرا می دانستم که نفر نفر نفر مرا دوست می دارد و اگر از من نفرت می داشت به من نمی گفت که تا خاتمه جشن در منزل او بمانم. بعضی از میهمانان بر اثر افراط در نوشیدن آشامیدنی گرفتار تهوع می شدند و غلامان ظروفی را به آنها می دادند که در آن استفراغ کنند. حتی توتمس هم بر اثر افراط در آشامیدنی دچار تهوع شد و اختیار از دست داد، ولی در آن جشن دو نفر در اثر نوشیدنی در صرف نوشیدنی امساک کردند، یکی زن میزبان و دیگری من که آرزو داشتم با وی صحبت کنم. وقتی کف اتاق با سبو و پیمانه های شکسته مفروش شد و زن و مرد طوری بی خود شدند که دیگر کسی نمی توانست نه صحبت کند و نه بشنود، نوازندگان دست از نوازندگی کشیدند و غلامان وارد شدند تا اربابان مست خود را به خانه های خود ببرند. آن وقت نفر نفر نزد من آمد و مرا از تالار جشن به اتاق دیگر برد و در کنار خود نشانید و من از او پرسیدم که آیا این خانه به تو تعلق دارد؟ زن گفت بلی، این خانه مال من است. گفتم از این قرار تو خیلی توانگری. زن گفت در تبس هیچ یک از زنهایی که حاضرند با مردها معاشقه کنند به قدر من ثروت ندارند. بعد دست مرا نوازش کرد و گفت برای چند روز که به تو گفتم به خانه من بیایی نیامدی. گفتم آن روز از تو ترسیدم، برای اینکه کودک بودم. نفر نفر نفر گفت و لابد بعد از اینکه مرد شدی با زنهای زیادی معاشقه کردی و هر شب به خانه های عیاشی می رفتی. گفتم آری، هر شب به خانه های عیاشی می رفتم، ولی تا این لحظه که من در کنار تو نشستم هیچ زن خواهر من نشده است. نفر نفر نفر گفت دروغ می گویی، چگونه ممکن است مردی هر شب به خانه های عیاشی برود و زنهای آن منازل خواهر او نشوند؟ گفتم هر دفعه که یکی از زنهای این نوع منازل به طرف من می آمدند من به یاد تو می افتادم و همین که چهره تو را از نظر می گذراندم می فهمیدم که دیگر آن زن در نظرم جلوه ندارد. نفر نفر نفر گفت اگر تو دروغ بگویی هرگاه روزی من خواهر تو بشوم به این موضوع پی خواهم برد و خواهم دانست که به من دروغ گفته ای. گفتم من دروغ نمی گویم و هرگز دروغ نگفتم. نفر نفر نفر پرسید اکنون چه می خواهی؟ گفتم تا امروز من به خدایان عقیده نداشتم و اعتقاد به خدایان را جز به موهومات می دانستم و اکنون می روم و در تمام معبدها به شکرانه این که خدایان مرا به تو رسانیدند و تو را دیدم قربانی می کنم و بعد عطر خریداری می کنم و در خانه تو را با عطر خواهم آلود تا وقتی از منزل بیرون می روی بوی عطر به مشام تو برسد و گل از درخت ها و بوته ها خواهم کند تا وقتی از خانه خارج می شوی زیر پای تو بریزم. زن گفت: این کار را نکن، زیرا در نظر من جلوه ندارد، چون من هم دارای عطر هستم و هم گل و محتاج عطر و گل تو نیستم، و اگر میل داری که من خواهر تو بشوم، بیا که به باغ برویم تا من برای تو داستانی نقل کنم. گفتم: نفر نفر نفر، من تو را میخواهم نه داستان تو را. زن گفت: اگر مرا میخواهی باید داستان مرا گوش کنی، و چون ممکن است رضایت بدهم که امشب با تو تفریح کنم، میل دارم که به اتفاق غذا بخوریم. آن وقت به باغ رفتیم و من که بوی گلهای عقاقیا را استشمام کردم، طوری که میخواستم نفر نفر را در بغل بگیرم، ولی مرا از خود دور کرد و گفت: اول داستان مرا گوش کن. نور ماه بر استخر باغ میتابید و گلهای نیلوفر سطح استخر بر اثر شب دهان بستند و مرغ‌های شب شروع به خوانندگی کردند. به امر زن غلامی برای ما یک مرغابی بریان و نوشیدنی آورد و ما شروع به خوردن و نوشیدن کردیم و هر دفعه که من می‌خواستم نفر نفر نفر را در بر بگیرم، او می‌گفت: صبر کن و اول داستان مرا بشنو، و بعد اگر آنچه گفتم پسندیدی، من خواهر تو خواهم شد. ولی باز هیجان جوانی مرا وادار می کرد که او را در بر بگیرم و مانع از این شوم که داستان خود را بگوید، و به او گفتم: نفر نفر نفر، آیا ممکن است که من در این شب در این نور ماه بتوانم سر تراشیده ی تو را ببینم؟ زن گفت: وقتی تو موافقت کردی که من خواهر تو بشوم، من موی آریه خود را از سر برخواهم داشت و اجازه می دهم که تو سر تراشیده مرا نوازش کنی. آن وقت نفر نفر نفر چنین گفت: در قدیم مردی بود موسوم به ساتنه. روزی برای دیدن یک کتاب کمیاب به معبد رفت و در آنجا یک زن کاهنه را دید و طوری در دیدار اول شیفته شد که وقتی مراجعت کرد، غلام خود را نزد زن فرستاد و برای او پیغام فرستاد که به خانه وی بیاید و ساعتی خواهر او بشود و در عوض یک حلقه سنگین طلا دریافت کند. زن گفت: به منزل ساتنه نمی آیم، برای اینکه همه مرا خواهند دید و تصور خواهند کرد زنی هستم که خود را ارزان می فروشم، و به ارباب خود بگو که او به منزل من بیاید، زیرا خانه من خلوت است. ساتنه به منزل زن کاهن رفت و یک حلقه سنگین طلا هم با خود برد که به وی بدهد، و زن که می دانست که او برای چه آمده گفت: تو می دانی که من یک کاهنه هستم و زنی که کاهن است خود را ارزان نمی فروشد. ساتنه گفت: تو کنیز نیستی که من تو را خریداری کنم، بلکه من از تو چیزی می خواهم که وقتی یک زن آن را به مردی تفویض کرد، هیچ چیز از او نقصان نمی یابد و به همین جهت قیمت این چیزها در همه جا ارزان است. زن کاهنه گفت: چیزی که تو از من می خواهی ارزانترین و بیقیمتترین چیز هاست و حتی از فضله گاو که در بیابان ریخته ارزانتر است، اما در این حال گرانترین چیزها به شمار می آید. این چیز برای کسانی که بدان توجه نداشته باشند ارزانترین چیز هاست، ولی همین که مردی نسبت به این شی ابراز توجه کرد، گرانترین اشیا می شود، و آن مرد اگر خواهان آن است باید به بهای خیلی گران خریداری کند. اینک تو بگو که چقدر به من میدهی تا تا من برای ساعتی خواهر تو بشوم. ساتنه گفت: من حاضرم دو برابر این طلا که برای تو آوردم به تو بپردازم. زن کاهنه گفت: این درخور زنی مثل من نیست و اگر تو خواهان من هستی باید هرچه داری به من بدهی. مرد که آرزوی کاهنه را داشت گفت: هرچه دارم به تو میدهم. و همان لحظه کاتبی را آوردند و مرد خانه و مزارع و غلامان خود را و هرچه زر و سیم و مس داشت به زن تفویض کرد و اون وقت دست دراز کرد که موی عاریه زن را از سرش بردارد و سرش را ببوسد، ولی زن ممانعت کرد و گفت: می ترسم که تو بعد از این که مرا برای ساعتی خواهر خود کردی از من سیر شوی و به طرف زن خود بروی، و اگر می خواهی من خواهر تو شوم باید همکنون زنت را بیرون کنی. مرد که دیگر غلام نداشت یکی از غلامان کاهنه را فرستاد و زنش را بیرون کرد و آن وقت خواست که موی عاریه وی را از سرش بردارد، ولی کاهنه گفت: تو از این زن که بیرونش کردی سه فرزند داری و من می ترسم که روزی محبت پدری تو را به سوی این بچه ها هدایت کند و مرا فراموش نمایی، و هرگاه قصد داری که از من کام بگیری باید بچه های خود را به اینجا بیاوری تا من آنها را به قتل برسانم و گوشت بدن آنها را به سگها و گربه های خود بدهم. ساتنه بیدرنگ به وسیله غلامان کاهنه فرزندان خود را آورد و به دست زن سپرد و زن کارد سنگی را به دست گرفت و هر سه را به قتل رسانید، و در حالی که مرد مشغول نوشیدن شراب بود زن گوشت بچه ها را به سگها و گربه های خود داد. آن وقت گفت: بیا اینک من برای ساعتی خواهر تو می شوم و مطمئن باش که از صمیم قلب خواهر تو خواهم شد، و هر زن هنگامی حاضر است از روی محبت خواهر یک مرد بشود که بداند خود را ارزان نفروخته است. و یگانه تفاوت زنهای هر جایی با زنهای چون من که کاهنه و آبرومند هستم این است که زنهای آنچنانی خود را ارزان می فروشند، ولی زنهای آبرومند خود را به بهای گران در معرض فروش می گذارند. من گفتم: نفر نفر نفر، من این داستان را که تو برایم نقل کرده ای شنیدم و می دانم که تمام این وقایع در خواب اتفاق می افتد و در آخر داستان ساتنه که خوابیده بود از خواب بیدار می شود و خدایان را شکر می نماید که اطفال وی زنده هستند. نفر نفر نفر گفت: اینطور نیست، و هر مرد که عاشق یک زن می شود شبیه ساتنه است و برای اینکه بتواند از او کام بگیرد حاضر است مال و زن و فرزندان خود را فدا کند، و هنگامی که هرم بزرگ را می ساختند اینطور بوده، و وقتی باد و آفتاب اهرام را از بین ببرد نیز همینطور خواهند بود. آیا تو می دانی برای چه سر خدایی را که در عشق مراد می دهد شبیه به سر گربه می سازند و ترسیم می کنند؟ بله دوستان عزیز، ادامه داستان سینوهر رو براتون وقتی دیگر نقل خواهم کرد.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا اف بی آی هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
5: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
6: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
7: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
8: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com. SARIDCONTACT @gmail.com.
10: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

عرضت به احترام دارم امیران ارجمندم. امروز 15 خرداد 1405 فکر کنید 1142 روز در چنین روزی انقلاب اسلامی تخم ریزی شد. یه روز نحس و پر از نکبت روز 15 خرداد در میهن ما. یه گندلات عوام رو با خودش به خیابون ها کشید تا بگند اسلام در خطر. تظاهرات در تهران برگزار شد، در قم و در ورامین. خب کی تظاهرات رو تحریک کرد؟ کی این گندلات ها رو به خیابان فرستاد؟ یه آخوندیست به نام روح الله خمینی که بعدها رهبر انقلاب اسلامی در ایران شد. که هنوز هم داریم از بابت اون روز 15 خرداد مردم ایران مصائب بزرگی رو تحمل میکنن. در حال خوبی که این سالها گذشت، ما باید این هزینه رو میدادیم. باید، هزینه سنگینه میدونم، خیلی دردناک، پس باید بیپرداختیم تا به اینجا برسیم. آخوند دیگه نتونه مردم رو تحریک کنه به خیابون ها فرستن. تا زمانی که آخوند چنین فرجهی داشته، چنین اختیاری داشته، چنین قدرتی تو این جامعه داشته، امکان نداشت که جامعه ایران بتونه یک قدم پیش بگذاره، خودش رو با دنیای متمدن هم پاک کنه. امکان نداشت. حتما مانه تراشی میکردن، حتما مردم رو تحریک میکردن، حتما مانه پیش روی میشدن، حتما دیوار کشی میکردن. خب امروز آدینه از هم میهنانم. آدینه آدینه کاملا ایرانی ها، ریشه در زبانهای باستانی ها، در ریشه در اوستا داره. دقیقا هم به معنای جمعه است. جمعه در زمان عربی به طور سنت هم این بودی که روزی بودی که مردم جمع می شدن، روز پایان هفته بوده و این رو از ایرانی ها گرفتن. گذشته های دور بهش گفتن آدینه آتیان، که می گفتن در اوستا، همینطور در زبانهای باستانی، روزی بوده که باید مردم راه می افتادن، گرد می آمدن در یک نقطه. اون زمانی که روزنامه و رادیو تلویزیون ها نبوده، مردم از حال هم بی خبر بودن، از نقاط مختلف می آمدن، از دهات اطراف همه جمع می شدن تو میدان شهر، همدیگر رو می دیدن، کلی اطلاعات رد و بدل می کردن و می گفتن که در این مدت، حالا توی یه هفته بر سر اونها چه رومده، چه کردن، اطلاعات کشاورزی به هم می دادن. خلاص خیلی روز مهم بود. آدینه، آدینتون خوش همیننه عزیز و عرجمنده. به یک دختر نازنینم دارم می بینم با خواهرش هر جو، به به درود بر شما لیلا فرهره و فریبای عزیز، هر جو دارم در مانیتور می بینم. در منزل بعد با هر دو خواهیم بود. همیانانم یه ترانه لیلا جان خوانده در اعتراض به وضعیت موجود، نمیشه اعدام های خولنگیز. یعنی من نمیدونم این دستگاه قضایی کیا اونجا، چه کدام آخوندها امروز درش هستن، ولی کسانی هستن که میترسن از هر تغییری و میدونن هر اتفاقی، هر سازشی رخ بده، چه در خود ایران ما بین طیف های قدرت، چه در درگیری بین به اصطلاح نیروهای خارجی و حکومت جمهوری اسلامی، اولین قربان اینا هست. اینا دشمنان مردم ایران، به همین دلیل تصمیم گرفتن تا اون جایی که میتونن بکشن. دیروز خانم برومند گزارش داده بود از نزدیک به 700 تن رو که اینها در همین ماهای اخیر کشتن. 700 نفر جوان، همم خوش قیافن، همه. آخرین چیزی هم حکمی که صادر شده علیه یک دختر خانم. خب امیران عزیز، به حمید رسایی آخونده، که از آخوندهای بدنام جمهوری اسلامی است، از سرکردگان همین حوزه های علمی است، میگه من دچار قلب درد شدم وقتی خبر شدم که اینترنت وصل شده، دیگه قلبم سر جاش نیست.
اینو این آخون میگه. بعد میگه عوامل موساد دستور باز کردن اینترنت رو دادن. یعنی هنوز طیف های قدرت در ایران از کی دستور میگیرن؟ از موساد، از اورشلیم و تل‌آویو دستور میگیرن. و میگه از وقتی اینترنت وصل شده نتونستم بخوابم. بعد میگه تازه اولش، هشدار میده تازه اولش. امروز هم که دو نوع سیگنال بین واشنگتن و تهران مبادله شد، یکی سیگنال های گوشنواز بود در مورد مذاکره و آتش مرد. گوشنواز منظورم اون طیف هایی که خیلی علاقه مندن برای اینکه هر چه زودتر بتونن به ایالات متحده آمریکا به تفاهم برسن، مشکل حرف بشه، دیگه احساس خطر نکنن، چون خسته شدن از زندگی توی زیر زمین. ببینید این حرمسراها شده،

دیگه آمریکا. ارتش آمریکا بیانیه داد همین ساعتی پیش که همش اتفاقی افتاده. دروغ محض. یه بیانیه دادن که ما آتش گشودیم و کاری کردیم که ناوشکن‌های آمریکایی خلیج عمان رو ترک بکنن، عقب نشینی کنن به سرعت به سمت اقیانوس هند. میگه همچی اتفاقی هم برای ما نیفتاده. اینو ارتش آمریکا میگه. ترامپ گفت که مذاکرات دیروز گفت روند مذاکرات با سرعتی بالا در جریانه. سپاه چی میگه؟ میگه نه، چیزی گفتگوها متوقف شد. و خلاصه این سیگنال های ضد و نقیض داره میرسه و به نظرم تلاش هم نکنید که از لابلای اونها چیزی دستگیرتون بشه. نه، چیزی دستگیر ما نمیشه، واقعا نمیدونیم که واقعیت چیه. اما با حبس خانگی آقای جمشید قمی که در تصادف همسایه لیلا جان دیگه، اونم اون وقت زندگی میکنه در چی نیوپورت کوست، دیروز صبح ریختن دیگه، همه در جریانش هستید. از عوامل نیابتی جمهوری اسلامی است، در دادگاه بود، درخواست کردند که تیم قوی وکلا پشت سرشان، درخواست کردند از قاضی که تا زمان محاکمه در حبس خانگی باشه، یعنی پابند بزنن بهش. دادستان به شدت اعتراض کرد و وقتی وارد شد ماموران مارشال آمریکا او رو با دست و پا در زنجیر با لباس نارنجی و از زندان فدرال سانتانا آوردن. دیروزم به همین ترتیب او رو به زندان فرستادن. آقای دیوید لاخمن دادستان فدرال در دادگاه استدلال کرد که اگر او رو به حبس خانگی بفرستیم، چون خودش یک تهدید جدی برای امنیت ملی آمریکاست، ممکنه که این امکانات رو داشته باشه که پابند رو باز بکنه، فرار کنه بره مکزیک. در نتیجه نمیشه چنین ریسکی کرد. گفت ما 100,000 سند علیه جمع آوری کردیم، دولت آمریکا 100,000 سند در مدرک علیه گرد آوری کردن و اینطور که میگن تا ماه گذشته، بر پایه اون چی که در دادگاه گفته شد، تا ماه گذشته با همدستان خودش در ایران در ارتباط بوده و از اواخر سال 2023 تا زمان بازگشت به آمریکا در 5 مه در ایران بوده. معلوم میشه گذشته برگرده و اون رو دستگیر کردن. همسرش هم دو تابعیتی است. در دادگاه گفت که اعلام شد که ثروت زیادی در ایران داره اما رقبش نامعلومه و باز هم تاکید کردن که اگر حبس خانگی باشه احتمال داره که پابند الکتریکی رو قطع کنه، فرار کنه به مکزیک. تیم حقوقی او خواستار آزادی شده بود با قرار وثیقه و انتقالش به حبس خانگی. دادستان ها میگن قمی مدیر یک شرکت فناوری است در تهران، شرکت در تهرانه، تجهیزات شبکه و رمزنگاری آمریکا رو در اختیار برنامه اتمی و نهادهای نظامی ایران قرار میداده. اون نهادهای نظامی هم نهادهای تروریستی هست، یعنی سپاه پاسداران. میلیون ها دلار پول شستشو داده، اسنادش وجود داره و در این حال معاملات خودش رو از وزارت خارجه یا وزارت بازرگانی آمریکا و همینطور آیرس پنهان کرده. بعدم هر سال اعلام کرده من 20,000 دلار بیشتر درآمد ندارم، امتیازات مالیاتی هم گرفته، یعنی از دولت کمک گرفته دیگه، دولت کمک گرفته. خب اجازه بدید که از پل موسیقی عبور کنیم، برگردیم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: آخرین نبرد با صدای لیلا فروهر عزیز هم میانانه. لیلا فروهر واقعا دختر دوست داشتنی و همیشه روی خط بوده، روی خط حرکت کرده، هر جام که لازم بوده همه کارا رو بذاره زمین و برای ایران کاری انجام بده کوتاه نیامد. هم خودش هم فریبا خواهر نازنینش، مشوقشون هم که مامانش، مادر. درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز، فرهود خانم گل، خسته نباشین فرهود جون. ایشون همیشه باعث این میشن که ما به شما، به برنامه شما برسیم.
0: ممنون.
1: درود بر شما آقای میبودی و شنونده های رادیو شما که واقعا این روزها صدای شما به همه آرامش میده. واقعا من هر روز که گوش میدم میخوام بدونم بقایا رو چجوری تحلیل میکنین، در مورد چی میخوانین، و این کمک بزرگی به ایرانی های خارج از کشور که شما هم همیشه همراه مردم بودید و پشت مردم بودید بدون بدونین که بخواین جهتی رو بگیرین، و این واقعا باعث
2: قابل تقدیره.
0: ممنونم. الان که داری با هم صحبت میکنیم مادر داره گوش میکنه برنامه رو یا نه؟
1: بله
0: میکنم.
1: من زده کی شما میرین رو ارد؟
0: آه چقدر خوب، سلام میکنم. سلام
1: دیگه
0: سلام بلند بالا دارم به مادر نازنین و به این خانواده. جای با پدر خالیست، جای پدر خالی،
1: یادشون گرامی واقعا.
0: راستی دیلا جان، هیچ وقت مثلا پدر و مادر هر دو توی فیلم بازی کنه یا نه؟
1: بله، من دو سه تا فیلم بازی کردن. یه سریال تلویزیونی هم بود که سال 57 هم سالی که عید، برای عید ما بازی کرده بودیم، با آقای رضا میلویی ساخته بودن که مامان و بابا در استعمار در آستین، که لایف، برنامه لایف بود، توی تلویزیون پخش
0: میکرد. آزاله شاله. و مادر وقتی شما دوره تینیجری شما بود سینما رو گذاشت کنار؟
1: من 12-13 سالم بود دیگه بازی نکردن.
0: شما اعتراض نکردید که نه ادامه بده
1: که بازی نکنه؟
2: واقعا لیلا باید شد آقای
0: میبود. لیلا باید.
2: آره
0: گفتش
2: که دیگه احتیاج نیست شما بازی کنی، من هستم دیگه.
1: من کار میکنم، خرج خانواده رو میدم، 13 ساله
2: تمام زحمات رو به عهده گرفت که من دیگه در سینما کار
0: نکنم. رئیس خونه کیه؟ باس کیه تو خونه؟ تو خونه بود، یعنی از دوره که پدر و مادر و همه شما بودید، کی ریاست
1: مادر دن اون موقع؟ مادر. ولی الان دیگه زمانه عوض شده، کسی رئیس نیست.
2: نمیتونی
1: رئیس خونه بچه هان که دست میدن چی باید بگذره توی خونه،
0: یعنی الان شما هستی دیگه رئیس خونه، بنابراین خود لیلاست.
1: نه ما احترام هست بینم، مامانم در وهله اول تصمیم گیره.
0: بسیار عالی. خب الان این کارو گوش میکردم، کار آخرین نبرد، کار دیروز لیلا رو که تازه از تنور اومده بیرون گوش کردم، درباره اعدام، اعتراض به اعدام،
1: نه به اعدام.
0: بعد رفتن یه خواننده لس آنجلسی درجه پنجم، یکی نوشته بود در پیتی، نمیدونم یعنی چی در پیتی، خواننده داره، رفتن ایران و توی این تظاهرات ارزشی ها، این عربتی که شای شبانه شرکت رو، حالم به هم خورد، واقعا حالم به هم خورد. حالا اگه خواننده ای بود که به هر حال اسم و رسمی داشت و مورد احترام بود، ولی دیگه اینا خیلی. و جالبه دیدم که اسرائیل هم رفته بوده قبلا برنامه اجرا کرده بوده در اونجا، نمیدونم چی جوری هاش داده بودن اونجا. شما هم دیدید اون صحنه رو؟
1: بله متاسفانه دیدم.
0: ایشون از نزدیک دیده بودید ایش وقت یا نه؟
1: بله قبلا توی مهمونی ها و برنامه های عید و اینا که بود میدیدم ایشون، ولی زیاد آشنایی نداشت.
2: میدونیم کجی عزیز ایشون رو بیشتر در این مارکت معرف کرد دیگه.
0: آخر کجی
2: اسمش آخر قیدتر نیست، اسمش بینش،
0: بلور.
2: بله
0: آره بینش. بله کجی هم الان چه خودش چه هرسی میخوره با این حالا عرق میهن پرستانه ای که داره، خیلی شید، خیلی حساسیت داره نسبت به ایران کجی، خیلی زیاد،
2: کجی بسیار
0: خیلی. کاری هم که ساخته همه عالی. خب لیلا جان راجبه این کار جدیدت بگو لطفا. نه به اعدام،
3: نه به اعدام. من واقعا همیشه با اعدام خیلی مخالف بودم، چون واقعا مردم اگه میرن تو خیابونها میخوان حق طلبی کنن، چیزایی که حقشونه، آزادی، نمیدونم رفاه زندگی، اینا رو میخوان و به خاطر اون اینا رو میگیرن و میکشن. و واقعا خیلی و من به خاطر همین تصمیم گرفتم که این آهنگ رو انتخاب کنم و با فریبای عزیز و اجراش کنیم، که حداقل اون دق و دلی که من دارم از این ادامایی که میشه و رنجهایی که ما اینجا میکشیم، خب ایرانی های عزیز واقعا فکر نکنن ماها تو ایران نیستیم هیچ رو نمیفهمیم، نه، ما زجر بیشتری میکشیم چون خارج از کشور خودمون هستیم و این خبرها رو فقط میشنویم و بیشتر رنج میکشیم. خواستم این کار رو اجرا بکنم به هر حال و اون غم و قصه‌ای که در دلم هست رو خالی کنم. اگه اجازه بدی من بگم که چه کسایی سازنده این آهنگ بودن و زحمت کشیدن. شعر آهنگش از آقای آرش کاویانی، ضبط و میکسش توسط آقای رامین زمانی زحمت کشیدن، کارگردان ویدیو آقای الکس فرا هستن و تهیه کننده مثل همیشه فریبا خانم گل. کمپانی آونگ پخش و ارائه این کار رو انجام دادن. بله و
2: جوزف عزیز استودیو که میبینین بکراندش مثل ایرانه.
0: بله
2: جوزف هم میدونین که پدرش در ایران در اون قتل‌ها کشته شده.
3: بله.
2: در ایران
3: کشیش بودن
2: و خیلی پسر بسیار وطن پرستیه و استودیوش در اختیار ما گذاشت، کمراج، لایتینگش، همه چی، و واقعا دستش درد نکنه. میکاپ و موی لیلا جون و زاده درست کرده، همینطور خانم سویلا، پیام برای عکس اومد. یعنی یه تیمی داریم که الان مدت سر کارشون کار میکنیم.
0: آفرین، چقدر عالی. فریبا جان این چند دومین کاری که برای لیلا شما تهیه کنندش هستید؟
2: من فکر میکنم آقای میبود اگه بخوام جمع بزنم شاید بالای صد و خورده ایه.
0: صد و
2: خورده از اولی که اومدیم. فقط 45 تا کار اجتماعی سیاسی داره. شنوندگان و حتی خود شما اینو دقت نکردشون، ولی از روز اولی که اومده با خوندن سرود ایران که کجی باز باعثش بود و لیلا جون با گروه بویس خون و ادامه داد،
3: ایران خود
2: آهنگ ایران خودش، باز هوای وطنم، همینجور اومدیم جلو تا یعنی به مرور زمان به اقتضای اون شرایط مردم، حالا جنگ بوده، جنبش بوده، درگیری بوده، زلزله بوده، همه این کارا رو سعی کردیم که در غمشون شریک باشیم و صدای مردم باشیم.
0: آفرین لیلا، آفرین، آفرین هر دوی شما. خب اجازه میدید که هم گوش کنیم این کار آخر شما رو؟
3: حتما ویدیوش هم خیلی
0: خوب الان من میرم میبینم، چشم، هم ویدیو رو میبینیم هم پخش میکنم.

0: میشم خیلی قشنگ، خیلی تاثیرگذار ویدیو کلیپ لیلا رو نشون میده در وسط تهران تو خیابونا در نیمه شب، یعنی در صبحگاه نزدیکای صبح.
1: غمنامه ما بود دیگه.
0: نه نه خسته نباشی لیلا جان، کار قشنگی بود. همه تیمتون خسته نباشن،
1: محبت در حال ایران ما الان مشکلات زیادی داره دیگه و این روزها همه چیز به اوج خودش رسیده. مثلا کشتار 18-19 دی چه موقعی ما میتونیم فراموشش کنیم؟
2: اصلا فراموش شده.
1: جنگ، وضع بد اقتصادی، زندان ها پرتر شده و اعدام ها بیشتر، قطعی اینترنت و صدها مصیبتی که همه ما رو در غم بزرگی فرو برده. ما ایرانی ها همطور که خودتون میدونین دیگه در طول تاریخ حملات و تغییرات بسیاری پشت سر گذاشتیم، مثل حمله عرب، مغولها، تاتار، و هر بار ما تونستیم با هویت ملی و تمدنی که داشتیم ایرانمون رو حفظ کنیم. آقای میبودی
0: همینطوره
1: و این کار رو ما برای همین خوندیم، به خاطر اینکه برای برای دل اون خانواده هایی که بچه ها یا خانواده خودشون از دست.
2: خیلی شرط بدی آقای میبودی، اصلا گفتنی نیست چیزایی که میشنوی از داخل زندان، از بیرون زندان، از وضع بد اقتصادی و این دو دستگی که جدیداً مد شده و همه رو به جون هم انداخته و هدفشون اینه که ما ایرانی ها رو به هم فاصله بدن، در صورتی که ما نباید بذاریم این فاصله ها ایجاد شه. مثلا همین ویدیویی که نشون میدن تو ایران خواننده میره میخونه اینا، اینو من اتفاقا شخصا به این عقیده هستم که نباید نشونش بدیم زیاد که پروموت بشه به قول معروف. اصلا این چیزها رو باید من توی خود اینستاگرام هر وقت این چیزها رو میبینم میگم نو اینترستینگ، یه چیز داره که میزنم که اصلا دیگه از این نوع پیج برای من نیاد که ببینم.
0: آفرین، کار درست.
2: امید باید داشته باشیم، باور داشته باشیم به خودمون، به تا به امروزم خدا رو شکر داره به خوبی جلو میره با همه این مشکلات و غمی که داریم.
0: همینطور، پیشنهاد خوبیه. هر وقتی رسید به پستی که احساس کردید که بوی تفرقه میده یا به قصد تفرقه افرجنی فرستادن، باید تصفیش بکنید دیگه. خداحافظ، علاقه ای ندارم دیگه، شبیهش هم نمیاد شبیه. یه غلطی من کردم سالها پیش، میخواستم یه برنامه درست کنم در باره سینمای هند.
2: بله.
0: و رفتم سراغ اینترنت، آره گفتم سینمای هند، اطلاعات رو میخواستم، هنوز دلم نکرده، روزی نیست،
2: هنوز زمینی میاد سینمای
0: که هزارا اطلاعیه درباره سینمای سینمای در کن. امروز چه فیلم هایی نشودن، امسال چه فیلم هایی ساختن، کدام هنر بیشه. خب از بازار آگهی عبور میکنیم با لیلا فروهر عزیز و فریبا، هر دو هستیم و گفتگو رو پیمیم، هنوز دقایق دیگر با ما هستن.

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 یاش سف.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
16: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773. 310-442-9000.
17: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید.
9: کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: 사랑의 주의 구내시 바르바.
1: 흡수인데, با زوم از داره دورم قشنگ میخوره لیلا
2: مرسی حتی تو اسم شما لطف دارین آقای مهبودی خیلی ممنون
1: خسته نباشی ببینم روزا چه کار میکنید الان که این وضعیت موسیقی و بازار و
2: روزا که خب ما همش مشغول انتخاب آهنگ و
3: خبرها رو گرفتن
2: ضبط و نمیدونم ویدیو گرفتن
1: خب نه تمام روز که این کارا رو نمیکنیم
2: نه ولی خب میشینیم خبرها رو نگاه میکنیم برنامه شما رو گوش میکنیم یکی از کارهایی که میکنیم خب. برنامه آقای میبودی سر ساعت دو بعد من
1: نه صبح از صبح بگید از صبح چه کار چه ساعتی چه کار
2: میشم بله ساعت ده بیدار میشم خب. مثلا کارامو میکنم مثلا امروز ساعت 6 و نیم بیدار شدم چون کار داشتم ولی بله. روزایی که کار ندارم ده ده و نیم بیدار میشم میام پایین برای مامانم یه قهوه میذارم با هم دیگه یه قهوه میخوریم و بابا. هر روزم باید فالش رو بگیرم میگه فالم باید بگیرم
1: فال قهوه ها قهوه ترک میخورم
2: بله آره. بعدش که دیگه ناهارشم من باید براش بذارم هرچی خب. باشه حالا آماده است یا از قبل میگه اینو بده بهم اونو خب. بده اینا دیگه
3: بعضاشم غذای تازه نه اینکه مال
2: آره
1: بس فریبا هیچ کمکی نمیکنه فریبا هیچ کمکی نمیکنه
3: من خونه خودم هم آقای نبودی
2: فریبا
3: چرا
2: فریبا مثلا همه داروهای مامانمو تهیه میکنه خب. در حال صحبت باشون قرار میبنده
3: کارای موسه بعد از اون
2: کارای مدیکال و اینا رو همه رو فریبا
1: میکنه
3: من یه چیز جالب بهتون بگم آقای میبودی ماشاءالله مامان حافظش خیلی خوبه و هر دفعه به من همین میگه نیم کاری کرده که من هر روز باید برم بشینم باهاش یه مقدار اینستاگرام و اینا رو نشون بدم ورق بازی کنم مسئله است و این باعث میشه بشماره یه بازی هست که تعداد رو باید بشماره کارتا رو بشماره و میگه ببین اگه نیای با من بازی نکنی من الزایمر میگیرم با کسی
2: تهدید میکنه
1: شرط بندی هم میکنی یا نه شرط بندی یا سر هیچ
3: نه دیگه سر چیزی که
2: بعضی وقتا چرا مثلا $5 در
3: ولی نمیدیم نمیگیریم فقط میگیم من
1: ببینم
3: سرگرمش میکنیم دیگه
1: آها. مادر کدام یک از هنرمندهای سینمایی قبل از انقلاب رو خیلی قبول داشت
2: مادرم بیشتر فیلم های آمریکایی میبینه باورتون میشه اصلا چنل ایرانی نداره
3: همشون هم میشناسه
2: عاشق فیلم های آمریکاییه و همه رو تازه ترجمه میکنه برای پرستارش که مکزیکیه
3: به فارسی میگه و اونم میفهمه
1: خب
2: فیلم های آمریکایی نگاه میکنه عاشق هنرپیشه‌های آمریکاییه با مونم
3: خلاصه چراغ خونه ماست دیگه نور زندگی مونه امید زندگی و همه ما اسی جون چقدر زحمتشو میکشه و باهاش
2: اسی هم خیلی خوبه
1: شما دخترای خوبی هستید خیلی دخترای خوبی هستید
3: برادرم هست که اون هم همینطور
1: خیلی خوب
3: اگه در غربت داریم زندگی میکنیم و در تبعیدیم همین خانواده کوچکمون تونستیم به همدیگه
2: نگهش بدیم
1: منو آقای بیژن پارکسا منو بردن به یه رستورانی در اورنج کانتی بعد در اونجا یه آقای مکزیکی بود اول من متوجه نشدم مکزیکی چون فارسی مثل بلبل حرف میزد نگو این سالها قبل از مرز به طور قانونی وارد شده بود از دوت اینجا رفت و شروع کرد به کار از هم روز اول و زبان فارسی هم عالی صحبت بی خیلی خوب بود و این فکر میگه این زبانی که اینجا یاد گرفته انگلیسیه برای فارسیش فوق‌العاده بود یعنی میجن که وارد شد اومد جلو و خیلی اصلا من تعجب کردم گفت این ایرانی نیست این مکس گفتم نه معلوم شد نه واقعا مکزیکیه خیلی جالب بود
2: حالا این پرستار مامانم جالبه گفتش که یه دفعه گفتم که
1: صدا رفت صداتون رفت صدا رفت الان اومد صحبت کن نه
3: سلام علیکم.
1: آره خوبه خوبه. خب آره بگو.
2: گفت حالا چیه؟ گفتم بابا همون که صبحونه میخورین با مامان. گفت آها گردو. فارسی گفت گردو.
3: این انتقال تمدن خیلی بعد از این انقلاب، البته یه چیزی که خیلی به نفع ما ایرانی ها بوده که تمام هویت ملی این تمدن ما، طرز غذا خوردنمون، فرهنگمون، اخلاقمون به همه جای دنیا رفت.
1: همه جا سرایت کرد. راست میگی، هر جا میزنید هستی راجع به ایران و گذشته ایران.
3: چقدر ماها واقعا آدم های خوبی هستی.
1: همه جا. خب خیلی زده، خیلی زده.
3: برحال برقدر من این همه میکنیم برای که واقعا اختلاف ها رو بذاریم کنار، با هر عقیده مذهبی سیاسی که داریم، برای سازندگی مملکتمون ایران فعالیت کنیم.
1: این هنرمندا قرار نیست یک کاری بکنن همه با هم، همه تون جمع شید یه جای ترانه برای ایران.
3: من بارها خواستم ازشون ولی متاسفانه نمیدونم. به هر حال باید جای درست تاریخ بیستن یک روزی. چون من امید به این دارم که یک روزی همه چیز چنج میشه و انشالله که سیستم دموکراتیک که خیلی هم با سواد باشن و آزادی بدن به مردم و مردم بتونن راحت زندگی کنن میاد اون روز. ولی نباید فکر کنیم که اینا دیگه نمیرن و همیشگی هستن.
1: نه این جمع شدن باید... اینا میدن خب نشانه اتحاده دیگه. وقتی یه بگه 50 تا خواننده رو ببینن که بدون تکلف کنار هم وایستادن، خودش ایجاد امید میکنه، میگه به خاطر ما. ببینید اینا با اینکه پیش از این حتی ممکن اختلاف هم داشتن، به خاطر ما رفتن یک کار درخشان تاریخی رو اجرا کردن به طور مشترک.
3: ببینید کاری که برای ایران کردن لیلا جون با شوری آقا داشلو و خانم گوگوش و دوستان افکار دیگه هم بودن سوگن هشت و شیشت خواننده زن کردن، ولی کمه میشه.
2: شهرزاد بود
3: بله. و باید بیشتر از اینا. یه کاری که در مورد مثلا برای نوروز کردن که آقای بیبیان انجام داد و مرتضی جان آهنگ شد، هنوز همونو پلی میکنن. یه همین سرود ایرانی که لیلا جون اجرا کرد، هر جای دنیا تظاهرات من میشنوم، از تلویزیون میبینم یا از رادیو میبینم.
2: شما باید قدم پیش بذارین.
3: ولی یه کسی مثل شما قدم پیش بذاره. مثلا برای همین کار نبه ادا من به چند نفر زنگ زدم، ولی خب متاسفانه گرفتار شدن نبود. ولی شما میتونین این کارو بکنین آقای میبود.
1: ممنونم، تشکر. حالا یه دفعه بیاد استودیو بیشتر راجع به صحبت می‌کنیم، با بقیه هم صحبت می‌کنیم، ببینیم چه کار میشه. این ترانه رو با هم گوی ترانه مشترک مادره، ترانه مادر برای مادر نازنین
2: شما. به امید پیروزی نور بر تاریکی.
1: ممنونم، تشکر می‌کنم. فریبا جان مرسی.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گرمترین دورتا گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید شنوندگان عزیز شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری، پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدای نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم؟ و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کارتون یه مقدار مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون رو نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان ها به محیط زیست عادت میکنیم و تصمیمات قبلی رو راحت تر میگیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، آمار نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی، وقتی آزاد بشن در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیاید. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنین، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان برشکست که بانک های 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین‌تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاریم کم کم در عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عضو میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه، یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین‌تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سررسید هر سرمایه‌گذاری به شما پرداخت میشه، از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفیکون شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگه سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارین. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین. دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگر شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمت‌های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشین و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت‌های بیمه پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه‌گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد حسابای سپرده‌تون، اگه فیکس ایندکس انویتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو هم عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنشو شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دوجو مسعود نوروکار عزیز با ما هستن همیانانم. دوجو نوروکار درود بر شما، خوش آمدید.
2: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
1: دوجو نوروکار امروز 15 خرداد 1342 لاتولوتا عجب بذر انقلاب اسلامی اون روز کاشتن نه تو تهران؟
2: بله همینطوره.
1: کی بود در رأس لاتولوتا؟ تظاهرات رو هدایت میکردن اینا.
2: خب ببینید اون موقع سال 42 البته خمینی خودش یک دار و دسته دوره برای خودش داشت که در واقع سردستشون با اون حاج مهدی عراقی بود که خب چهره شناخته شده است و بعدها میدونید افتاد زندان و زندان هم در اون برنامه‌ای بود که تحت عنوان سپاسشاه‌ها سال 56 آزاد شد و بعدم رفت و تدارک به قول خودش انقلاب بهمن رو توی بازار و مجموعه های دیگه دید. بیشتر اون حاج مهدی عراقی بود. حاج مهدی عراقی ارتباط گسترده‌ای داشت با جاهل‌ها و لات‌هایی که در واقع انشعاب کرده بودن از بخش دیگه یه جاهل ها و لات ها،
1: یعنی طیب و اینا، طیب و طیب
2: حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی و رمزون یخی و نمیدونم خیلی از اون دار دسته ای بودن که در واقع به هر حال طی یه روند و اتفاقایی اینا یه موقعی حامی دربار بودن و حامی به ویژه در 28 مرداد حامی شاه، ولی بعدها به خاطر مسائلی که پیش میاد خودش داستان طولانی است اینها میرن به سمت روحانیت و این حاج مهدی عراقی با اینا تو بازار ارتباط داشت یا توی اون میدان به هر حال تر بار و میوه و اینها و تونست اینا رو در خرداد 42 بیاره به سمت خمینی. و خب میدونید که نقش بسیار زیادی داشتن در اون بلوای 15 خرداد 42 در بسیج بخشی از مردم در اون شورش و اینها که خب بعد دستگیر میشن و همونطور که میدونیم طیب حاج رضایی و حاج مهدی رضایی اعدام میشن، ولی تعداد زیادی بودن که زندان میفتن و از جمله همون حاج مهدی عراقی و اینها که وضعیت متفاوتی پیدا میکنن. در واقع به درستی میشه گفت، البته خب اشتباه بزرگم این بود که خمینی خیلی کوتاه دستگیر میشه در حصر خانگی و اینها و بعدم به تبعید میره و در تبعیدم شروع میکنه فعالیت‌های خودش انجام میده. در واقع میشه گفت انقلاب بهمن یا انقلاب اسلامی که در بهمن اتفاق میفته در واقع پایه‌اش در همین شورش خرداد سال 42 ریخته میشه و خب به هر حال یکی از اتفاقای مهمی بوده در تاریخ میهن ما که بهش پرداخته شده و بازم باید بهش پرداخته بشه، چون اشتباهایی هم اونجا هم جریان های سیاسی کردن، هم به نظر من رژیم کرد و دست و بال خمینی رو باز گذاشتن. ایشون هم میره به تبعید و از تبعید میدونید که سازماندهی خودش رو در این هیئت ها و تکیه ها و با کمک خیلی ها مثل همون حاج مهدی عراقی و دیگران انجام میده و پیش میبره.
1: یعنی در واقع عملاً با فرستادن خمینی به عراق دستشو باز گذاشتن که به توطئه‌ها در ایران ادامه بده بدون اینکه دیگه ترسی داشته باشه از میتونی خیلی به نظرم اشتباه همو بود که
2: بله.
1: یعنی کوتاه آمدن در مقابل خمینی، خیلی کوتاه آمدن.
2: بله. یعنی ببینید من قبلا هم خدمتتون گفتم در واقع رژیم دو تا از لات‌ها و جاهل‌هایی که واقعا هم نقشی نداشتن، یعنی نقش منظورم اینه که در اون حدی که خمینی به عنوان رهبر و لیدر اون ماجرا نقش ایفا کرد، اینا در واقع عامل بودن نه در واقع عامر. خب این دو نفر رو اعدام کردن و خیلی از اینها رو دستگیر کردن و اصلا باعث شدن که بخش بزرگی از این جاهلا و لاتا که اصلا سیاسی هم نبودن بیشتر تمایل پیدا کردن به خمینی. خمینی هم خب آزاد شد با بخشی از دار و دستش در رفت به تبعید و بعدها خب مشخص شد خود همین حاج مهدی عراقی اون در واقع عسکر اولادی اینها بعدن اومدن گفتن که با اینکه زندان بودن بعد آزاد شدن، که آزاد کردن اونا هم اشتباه بود سال 56 کنم یا 55 که اونا رو هم عفو کردن و اونا اومدن بیرون کمک کردن به سازماندهی برای همون انقلاب. ولی خمینی از خارج از تبعیدگاهش ارتباط گسترده‌ای داشت با محافل مختلف در واقع روحانیون و آخوندا،
1: نه تنها تو ایران، آقای دورگان، نه تنها تو ایران، با نهضت آزادی در آمریکا، با ابراهیم یزدی و همین برخی از این دوستان ما در اینجا، آقای سازگارا بالاخره اینا در اینجا بودن، فعال بودن، جواد ظریف بوده، دار و دسته علی اکبر ولایتی بوده، یعنی عملا دستش باز میمونه برای اینکه ارتباطات جهانی دیگه به قضیه رو جهانی بکنه، یه بخشی از کنفدراسیون رو آورد به سمت خودش. یعنی ما نیروی مذهبی که در کنفدراسیون وجود نداشت که، ولی از زمان خمینی که رفت به عراق یواش یواش نیروهای مذهبی هم قدرت پیدا کردن که بعدم با چپ ها اتحاد کردن.

0: تاثیرگذار در جامعه نبودن. و یه برحال دیگه بعدا معلوم شد که بیشتر جوانای بودن در سطح دانشگاه و توی موقعیت‌های خاصی، یک نیروی تاثیرگذاری که بخواد تو جامعه تاثیر بذاره نبودن. ولی اشتباه بزرگی بود که چشم بر روحانیت و اون آخوندها و اون تشکلها بسته شد، حتی بعضی جاها تقویت شد، در حالی که توجه رفت به سمت نیروهای چپ. این رو خب بعدن ما متوجه شدیم. شما ببینید تو همون بحث حفظ ملوکانهی که داده میشه، الان من حاضر ذهن نیستم ولی فکر کنم 1355 بود، حتما یادتونه، کسانی آزاد میشن که اینها همه بعدها جزء رهبران اون انقلابی میشن که اتفاق میفته. شما ببینید کروبی بود که اونجا عفو ملوک شکارنه شاملش میشه، همین حاج مهدی عراقی بود، عسکر اولادی بود، خیلی های دیگه. و اینا به عمد، خودشون میگن به دستور خمینی از خارج با مشورت کرده بودن که گفته بودن بیاین توبه کنید یا بیاین درخواست عفو ملوکانه بکنید، بیاین بیرون کار خودتون رو
1: کار خودتون انجام. بله
0: خب رژیم هم این کاری کرد.
1: توی محله شما گندلات کی بود؟ میخوام اینم که آیا اونا مثلا جز کسانی بود که در
0: خودت اتفاقا تو اون محله میشست که من میشستم؟ یعنی در واقع الان اون خیابونی که من زندگی میکردم بیسیم نجف آباد اسمشو گوشتن خیابون طیب، برای اینکه طیب در واقع یه خیابونی اونجا بود به نام خیابون پاک، که طیب یه خونه خیلی شیک نسبت به خونه های دیگه تو اون خیابون داشت و خب خیلی هم شیک زندگی میکرد.
1: شغلش چی بود آقای؟ شغلش باجگیری و اینا بود؟
0: در واقع میشه گفت منیجر اون بازار تروار بزرگ شهر بود. و اونجا رو در واقع چیز میکرد، کنترل میکرد. و حالا بعضی هم میگن باجی هم میگرفته تحت عنوان درباغی و اینا. ولی واقعا اون بازار رو کنترل میکرد. اون بازار میوه تهران و تروار تهران رو میداد. یعنی اونجا شغلش، شغلی داشت اونجا، درآمد خیلی خوبی هم داشت. من یادم خیلی شیک و خوب هم زندگی میکرد و
1: اتومبیل هم داشت. اتومبیل
0: تو محله، بلکه تو همون خیابونی بود به نام خیابون خراسون و مسجد لورزادش، خیلی از این لاتای اون دوره اونجا بودن و لاتای بعدی. همین محسن رفیق دوست که در این انقلاب پستایی گرفت تو همون محله میشست. بنابراین بودن اینها تو اون محله. و خب اون محله هم توی اون بلوای 15 خرداد نقش زیادی داشت. یعنی خیلی از جوانهای اونجا رو هم به خیابان کشیدند. و من تو خیلی سنم کم بود ولی به یاد دارم.
1: آقای نورکار اتومبیل هم داشت؟ تیه؟
0: بله
1: داشت.
0: شاید شیکترین اتومبیل، من الان یادم نیست، شیکترین اتومبیل اون منطقه رو طیب داشت. و اصلا طرز لباس پوشیدنش، الان عکسایی ازش هست. و خب میدونید که در واقع درآمد خوبی داشت، خب کارم میکرد تو همون
1: تربودی. باج درباغی یعنی چی؟
0: درباغی یعنی یه پولی میگرفتن، البته شاید نمیخواستن بگن باج و اینا. کامیونایی که وارد اون منطقه میشدن فرض کنید برای تخلیه میوه یا تربار، از این کامیونها یه پولی گرفته میشد که وارد بشن.
1: زن و بچه هم داشت آقای نقرکار؟ زن و بچه هم داشت تیه؟
0: بله تیه اتفاقا یه خانومی همسرشون بودن که خب به هر حال این واقعیت مطرح بود که میگفتن آب توبه ریختن روی اون خانومه. خانومی بود که به هر حال مثل که در محله های خوب زندگی نمی کرد، ولی طیب اینشونو با ایشون ازدواج کرده بود و خیلی هم میگن زن خوبی بود. بعد از اونم دوتا بچه داشت.

0: که البته الان دیگه نمیدونم بیژنی بود اسمش در اینجا که به ذهن من میرسه، و زندگی خوب خانوادگی داشت و خیلی هم از خانومش من یادم تعریف میشد به عنوان یک زن که زن خانداریست و پرس. ولی به هر حال اون واقعه 15 خرداد باعث شد اعدام شد، و من به یاد دارم همون میدان خراسان چقدر اصلا تشییع جنازه‌ای که از طیب میشه و اون حاج رضایی دیگه، چون اینها رو میبردن مسکرآباد. مسکرآباد اون موقع قبرستانش در واقع جز بزرگترین قبرستانهای تهران بود، اینها رو میبردن در واقع برای شستشو و اینها به قصالخانه اونجا. من یادم هست که چه در واقع جمعیتی به دنبال جنازه ایشون بود، و بعدم خب از اون قصالخانه بردن در صحن شاه عبدالعظیم یه جایی اونجا در واقع.
1: یعنی خب اینم اشتباه بوده، اینم اشتباه بوده. آقای نقلکار ببخشید، وقتی میگن آب توبه میبردن اینا رو مشهد، چی کار میکنه آب توبه؟
0: نمیدونم واقعیتش، ولی خب کسانی بودن که به هر حال تو محله های حالا تنفروشی میکردن یا تو محله ها کار میکردن. یه رسمی بود اتفاقا، این بیشتر توی جاهل ها و لات ها بود که میرفتن و برخی از این زنها رو به قول معروف میگفتن توبه میکردن و آب توبه میریختن و باهاشون زندگی میکردن. و خب اینها تو جنوب شهر محبوبیتشون هم مخصوصا اون حاج رضایی که با طیب کشته شده بود اون خیلی محبوبیت داشت در جنوب شهر، برای اینکه پول داشت، بازاری پولداری بود. حدود شاید چند صد دستگاه خونه در جنوب شهر ساخته بود و میرفت خب این زنها رو باهاشون صحبت میکرد، این خانومها رو، و میآورد توی اون خونه ها و سعی میکرد که برای اونا شوهر مناسب پیدا کنه و یک زندگی در واقع عادی و معمولی رو براشون تدارک میدید و این کار رو میکردن. یعنی اون محبوبیت که اینا تو جنوب شهر داشتن بیشترم از طریق این نوع کارها بود. خب به نظر من واقعیتش ندیدن این مسائل و به سادگی اعدام کردن طیب و حاج رضایی و اینا خب لطمه بزرگی بود، تقویت روحانیت رو به همراه خودش داشت و خب وضعیتی که ما
1: باز سر ما رو میزدن و نزدن طیب و
0: حاج رضایی یکی از طرفدارای پروپا قرص محمد رضا شاه و رضا شاه روی شکم طیب، حتما اون عکسشو دیدید موقعی که دارن دادگاهیش میکنن که بعد اعدام میشه، خودش میگه تو دادگاه که من ضد شاه نیستم و نبودم، نگاه کنید پیرنشو میزنه بالا، تمام سطح شکمش خالکوبی رضا شاه است، عکس رضا شاه.
1: تا بعد سر ما رو میزدن آمدن عوامل اجرایی رو اینا، یعنی بازوی
0: واقعا مذهبی
1: بله بازوی انقلاب
0: با استفاده کرد خمینی و اون دار و دستش مثل حاج مهدی عراقی و اینا از مذهبی بودن اینها و به هر حال تعصبات مذهبی که داشتن سوء استفاده کردن و در واقع وضعیت پیش آوردن که دیدیم.
1: ممنونم آقای، قرار راجع به چیز دیگه صحبت بکنیم. از امروز 15 خرداد
0: من می‌خواستم یادی بکنم از مرجان ساتراپی، راجع به اون و فوتش صحبت کنیم و همین هنرمندانی که به ویژه این آقایی که اخیراً رفته ایران و اون بساط را انداخته. حالا امیدوارم تو هفته آینده
1: همین کار رو خواهیم کرد حتما. خیلی تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر نقلکار، ممنونم.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 818-818-07-07. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. haydarilawgroup.com.
3: شما صبح ها چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون،
5: نوش جون.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
13: و این تجربه شماست.
14: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
13: پیام شایانی، 818-777-777-777. بن ما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidethclouds.com.

0: آداب، امروز آدینه هستم، یعنی 15 خرداد با آقای دکتر قاسم عیاط هستیم، کارشناس برجسته نفت و گاز. در کجا؟ در تختگاه نفت ایالات متحده آمریکا، یعنی تگزاس. ولی دفعه قبل وقتی گفتم اگه مقایسه کنیم وضعیت ایران و تگزاس رو نتیجه چیه، گفتم غیر قابل قیاسه. تگزاس ناخون کوچیکه، ایران هم نمیشه از نظر ثروت نفتی. آجاش و یاد خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: خیلی متشکرم از دعوت مجدد شما و همچنین خوشحالم که با شنوندگان خوب شما صحبت میکنم. بازم
0: ممنونم آقای دکتر بیات. توی دانشکده نفت در ایران اساتید خارجی هم داشتی؟ من فهمه ایرانی بودن.
1: نه، خارجی هم داشتیم، منتها اساتید ایرانی همه تحصیل کرده های امریکا و انگلیس بودن و اینها به انگلیسی صحبت میکردن. کتاب های ما همه کتاب های دانشگاه های مثل استنفورد و MIT و امپیریال کالج لندن بود، یعنی همه چیز به انگلیسی بود و اینها هم به انگلیسی صحبت میکردن. ممکنه احوال پرسی خصوصی با فارسی چند کلمه میشد، ولی همه چیز به انگلیسی بود.
0: پس زبان دانشکده زبان انگلیسی بوده؟
1: اصلا زبان انگلیسی بود و خب اینم یه مشکلی بود، چون دانشجوها در ایران هیچ وقت زبان اون وقت قوی نبوده برای اکثریت. این بود که توی اون چند ماه اول باید خیلی سریعا خودشون رو آماده میکردن که درس ها رو بفهمن، و البته استاد خارجی هم داشتیم، استادانی که از امریکا یا کانادا یا انگلیس آمده بودن.
0: جالبه. آقای دکتر بیات، میدونم خب شما سالیان دراز در بیرون از ایرانی، دانشگاه های نفت متعدد رو هم دیدید، قیاس که میکنید، حالا میخوام بیرو در راستی بگید، اون دانشکده نفت در ایران اون زمان با دانشکده های نفت در بیرون از ایالات واقعا در این حد بودن؟ دانشکده نفت ما در ایران در حد دانشکده های موجود در آمریکا؟
1: این پاسخ شما رو من از دو جنبه میدم. یکی این که دانشجوهایی که برای دانشکده نفت پذیرفته میشدن، اونها بهترین شاگردان و درس خونده ترین شاگردان دبیرستان های ایران بودن، یعنی از شاید نمیدونم 10,000 نفر که همه باید معدلا بالای 18 و 19 بود، تازه اینا برای کنکور شرکت میکردن، از اونا 180 نفر با کنکور انتخاب میشدن و از اونا فقط 40 نفر میخواستن که اون با مصاحبه. در نتیجه بهترین شاگردای ایران اینجوری وارد دانشکده نفت میشدن. در نتیجه شاگردها من فکر میکنم قابل مقایسه با شاگردهای دانشگاه های امریکا نبودن، اینها زبده ترین و بهترین و در ضمن آماده ترین انسان هایی بودن که برای آیندهشون میخواستن بیان درس بخونن. و صحبت از تفریح و اینها نبود، تمام وقت مطالعه و درس بود. در نتیجه از نظر شاگردان شاید بهترین، حتی در مقایسه با غرب. از نظر خود دانشگاه هم استادان ما اگر ایرانی بودن بهترین دانشجوهای ایرانی بودن که اینها رفته بودن بعدن در امریکا یا انگلیس یا کانادا یا فرانسه درس خونده بودن و برگشته بودن. در نتیجه اینها هم خودشون از بهترین بودن و کتاب هایی هم که داشتیم کتاب های روز این دانشگاه ها بود. من فکر میکنم شما اگه یه دانشگاهی داشته باشید که فقط 160 تا دانشجو داره با تعداد زیادی استاد و این همه امکانات از بهترین شاگردا و بهترین استادا، من فکر میکنم، من این رو اغراق نمیکنم، شاید ما اگر بهتر نبودیم لااقل در حد اونها بودیم.
0: دلی. ببینم خودتون اونجا آپارتمانی خونه ای داشتید یا اینکه نه خوابگاه در خوابگاه بودید؟
1: نه، اون دوره ها مثلا در شهر آبادان حتی اون اندازه هم هتل نبود که کسی بتونه بره. دانشکده نفت یک خوابگاه بسیار عالی ساخته بود برای دانشجوناش در باورده شمالی، و در این خوابگاه اون اول که من رفتم یه سری اتاقای بودن که بین 2 تا 4 نفر دانشجو در هر اتاق بودن و این 3 طبقه بود. و در اون دوره مرتب این اتاقا هر روز تمیز می شدن، ملافه ها عوض می شدن و خود خوابگاه واقعا عالی بود. و در ضمن چون همه هم درس خون بودن، شما نمیتونستین برین تو خوابگاه مثلا رادیو روشن کنین یا ضبط صوت روشن کنین، همه باید می نشستن درس می خوندن. و بعد در سال سوم که اونجا بودم یک بخش دیگه بهش اضافه کردن که مدرن تر بود و اتاقهای بیشتری اضافه شد، در حالی که تعداد شاگردان همون بود. در نتیجه در اکثر اتاقها بیشتر از دو نفر نبود و خود من چون شده بودم رئیس شبانه روزی، به من یه اتاق تکی داده بودن برای دو سال آخر.
0: پس
1: مدرن، همه با
0: اشرافی زندگی میکردی
1: برای هوای خنک. بله واقعا وسایل راحت بود. و اما فقط راحتی اتاق ها نبود، راجب قضاش براتون بگم. شرکت نفت از آشپزهای خوبش فرستاده بود در دانشکده نفت که یک آشپزخانه بسیار مجهزی داشتن و غذاهایی که درست میکردن، هنوز من به ندرت یه رستوران ایرانی میرم که غذاش به اون خوشمزه باشه. بهترین غذاها بود. سه بار در روز صبحانه میخوردیم، صبحانه خیلی مفصل، نهار غذای پخته، شام غذای پخته و بعضی وقتا در طول تابستان وسط روز هم میوردن ساندویچ تقسیم میکردن بین ما. که گرسنه شاگرد نم، چون میرسن اگر آدم گرسنه باشه نمیتونه درس بخونه. همه چیز در بهترین وجه بود و ما میتونستیم میهمان ببریم با خودمون. یعنی میهمان اگه برامون میومد یه عدد خیلی کمی باید پول به دانشکده میدادیم برای اونها و این پول هم معمولا از کار کردن خودمون تو رستوران خیلی بیشتر از اون درآمد داشتیم.
0: عدد کم یعنی یه تومن دو تومن دیگه؟ نه یه دو تومن
1: خیلی کم، اینقدر اصلا من یادم نیست چی بود. واقعا چیز بیشتر از اونی نمیتونست باشه. میگم
0: اگر دانشگاه پهلوی من به خاطر من دو تومن بود،
1: شهریه سالانه من 3500 دلار بود که فقط فکر میکنم شاید سال اول و دوم پرداخت کردم، بعدش فکر میکنم مجانی شد و ما خودمون بیشتر از اون پول در میآوردیم. بنابراین پول غذا هم خیلی کم بوده اگر مهمان داشتیم، در غیر این صورت مجانی بود برای ما.
0: بنابراین پول شهریه که سال اول دادید که دیگه هرگز هم ندادید، باید امروز 22,000 تومان رو میگوشید روش یه دونه تخم مرغ بخرید، یه دونه.
1: خیلی خنده داره نه؟ یعنی اگر آدم فقط به این دوتا عدد فکر بکنه، نشون داده میشه که ما کجا بودیم کجا رفتیم. هیچ آمار دیگه ای لازم نیست. شهریه سالانه 3500 تومان، بعد الان شما با اون یه دونه تخم مرغ هم نمیتونید بخرید.
0: نخ 20,000 تومان باید خرج کنید، 22,000 تومان باید خرج کنید، بذارید روش یه دونه بهتون تخم مرغ بدن.
1: حالا یادمه بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، اولین حقوقی که من گرفتم فکر میکنم بود 2000 تومان در ماه، یه اینجور چیزی بود اولین حقوق من. تازه اضافه‌ام بود، خونه مجانی بهمون داده بودن و همه چیز مجانی بود. فقط من از این 2000 تومان میرفتم توی باشگاه شرکت نفت نهار یا شام میخوردم اگه تو پالایشگاه نبودم، چون پالایشگاه همه چیز مجانی بود، صبحانه، نهار، شام.
0: آقای دکتر بیان، وقتی فارغ التحصیل شدید اولین حقوقی که بهتون دادن چند بود و کجا استخدام شدید؟
1: فکر میکنم 2 یا 3 هزار تومان در ماه بود، فکر میکنم. و بعد رفتم یه حساب بانکی باز کردم، یادم اون دوره ها اسمش بود بانک صادرات، نمیدونم الان اسمش چیه.
0: کجا؟ در کجا؟
1: در این رو در
0: تهران
1: میان کوه باز کردم. چون محلی که ما زندگی میکردیم درست وسط کوه هاست. و از اونجا یک شهر قدیمی بود که شرکت نفت ساخته بود با خونه های بسیار عالی برای طبقه بالا، بالاترین مدیرانشون. این رو شرکت گاز از شرکت نفت گرفته بود و آپارتمان های، نه آپارتمان، خونه های مدرن خیلی شیک مثل غرب برای ما ساخته بودن و ما اونجا زندگی میکردیم که دارای کلوب بود و نمیدونم وسایل ورزشی و استخر و این چیزا، سینما. و بعد حدود تقریبا 40 یا 50 کیلومتر تا پالایشگاه بید بلند که محل کارمون بود فاصله داشتیم که اونم ماشین میبردمون و میآوردمون. مثلا برای من راننده گرفته بودن که منو میبردم، چون معمولا بعد از ساعت کار ما خوابالود بودیم. نمیخواستن رانندگی کنیم چون جاده ها بسیار جاده های کوهستانی بود.
0: بنابراین 3,000 تومان حقوق بهتون میدادن، خونه داشتید، امکانات تفریحی داشتید، راننده داشتید، اتومبیل هم داشتید.
1: بله، اون وقت هر وقت هم میخواستیم بریم خرید کنیم یه کوپونای به ما داده بودن، تلفن میزدم من راننده لازم دارم، یه راننده با ماشین میومد منو میبرد خرید اونجا، وای میساد تا همه خریدامو انجام میدادم، بعد برم میگردون خونه یه دون از اون کوپنا که همه منجور نیبود.
0: جالبه.
1: زندگی عجیبی بود، یعنی واقعا زندگی. برای همین من این 3 سالی که کار کردم اونقدر پول جمع کردم که تونستم بیام برم انگلستان 4-5 سال درس بخونم.
0: همین رویاییه نیست، واقعا رویایی. برای هر که بخواد تحصیل بکنه، درس بخونه، امکاناتی که بوده رویایی. ببینید همین حالت رو دانشگاه پهلوی شیراز داشت، همین دانشگاه پهلوی شیراز همین حالت رو داشت، همین امکانات رو میداد، خوابگاه داشت، رستوران داشت، استخ داشت، این همه امکانات. اون کتابخونه عظیم رو ساخت بودن بالای کوچه، چقدر مالی بود. آقای
1: من اول رفتم دانشگاه شیراز جناب میبودی، اول رفتم دانشگاه شیراز رشته پزشکی.
0: آره گفتی.
1: اما هم اونجا بودم، بعد وقتی در انتخابات امتحانات دانشکده نفت قبول شدم، باید به خانواده رو راضی میکردم که به جای دکتر مهندس کافیه براشون. ولی همونطور که شما گفتین دانشگاه های دیگه هم بسیاری امکانات، مثلا 2 برادر من دانشگاه تهران داشتم، اونا هم خیلی امکانات فراوانی، البته نه به خوبی ما، ولی امکانات فراوانی داشتن.
0: مثلا جاهای دیگه، پایگاه شاهروخی در همدان، درش به روی اهالی محل باز بوده، یعنی بچه ها میتونستن بیان یا خانواده ها از امکانات درمانی اونجا استفاده بکنن، بچه ها میتونن از استخ استفاده بکنن. یعنی این در واقع جزء استراتژی حکومت بوده.
1: بله.
0: که مثلا یه پایگاه نظامی عملا در رو به روی مردم باز بکنه، با مردم انیس بشه در هر محل. خب جالبه دیگه، خیلی جالبه.
1: شکل نفت هم همین کار رو میکرد. مثلا ما در مانگاه پزشکیمون در شهر امیدیه بود که درست پایین کوه بود، ما بالای کوه بودیم، امیدیه پایین بود که میدانهای بزرگ نفتی در اونجا بود. این درمانگاه درش به روی مردم معمولی محلن باز بود، دندان پزشکی داشت که باز بود، بیمارستان بود که باز بود. در آبادان هم همینطور، در آبادان هم مردم، همه کس نه، باید یه رابطه ای می داشتن، مثلا از بستگانشون بودن و غیره، چون آبادان خیلی بزرگ بود نمیتونستن اون کارو، ولی جاهای کوچک چنین بود. بله.
0: آقای دکتر بیان، در ایران میخواستم چند نوبت این از شما بپرسم. ما مثلا در نواحی شمال ایران تو خشکی چاهایی داشتیم که حفر شده بود درشو بسته بودن، یا همه ما میدونیم که ایران منابع نفتی خیلی گسترده، گاز و نفت در دریای مازندران داره که اقدام زیادی براش انجام نگرفته. حالا نمیدونم این ریشه های سیاسی داره، یعنی یه مشکلاتی با روسا دارن، نمیدونم، یه کشورهایی که به هر حال تابع روسا هستن در منطقه. در این باره میخوام از شما توضیح میخوام، هر اطلاعات دارید به ما بدید، از بازار عبور میکنیم برمیگردیم.

0: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صدیقی، مدیر عامل MGM Lend. سهب و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 4946، 310 310 4946،
4: 310 310 4946.
5: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
6: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
7: چرا؟
6: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
8: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
9: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: مصریانی لا.com.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 863 91 71، 310 863 91 71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: با دکتر قاسم بیات عزیز از یک کارشناس برجسته نفت و گاز همتران پرسیدن که شما بعد از تحصیلات ازدواج کردید یا نه؟
1: بله بله، من در ایران نه، در بعد از تحصیلاتم در اسکاتلند بود که درست قبل از اینکه دکترامو بگیرم با یک دختر خانومی که ایشونم تازه دکترای طبشو گرفته بود ازدواج کردم.
0: ایرانی یا اسکاتلندی؟
1: ایرانی.
0: ایرانی. ایرانی. بله ایرانی. در اسکاتلند.
1: در اسکاتلند بله.
0: در اسکاتلند. فوق العاده. خب آقای دکتر بیات، بریم به شمال ایران. چی میدونیم از ذخایر و منابع نفت و گاز ایران در شمال و چرا منابع ما در دریای مازندران معطل موندن؟ ریشه سیاسی داره؟ مشکل با روسا هست؟ از روسا میترسن؟ چیه قضیه؟
1: بله، جنبه های سیاسیش من واقعا آگاه نیستم، به هر چه بگم ناپخته خواهد بود، ولی از نظر فنی خدمتتون عرض میکنم، ما معمولا اول میایم لرزنگاری انجام میدیم در یک منطقه که لایه‌های زمینی رو مشخص بکنیم، و بعد اگر در این لرزنگاری‌ها لایه‌هایی دیدیم که حد زدیم ممکنه دارای نفت باشن، حالا هم میتونه در زیر آب باشه، میتونه در ساحل باشه، قدم بعدی این هست که چاه‌های اکتشافی حفر می‌کنیم، یکی دو تا سه تا. حالا اگر این چاه‌های اکتشافی به نفت خوردند، آزمایش می‌کنیم که چه مقدار نفت در این چاه به خصوص هست، با چه ریتی میتونه تولید بشه، و اگر همه چیز خوب بود باید تعداد دیگه از اون چاه‌ها بزنیم تا ابعاد اون میدان نفتی برای ما مشخص بشه. بعد از اون هست که ما تازه میایم دستگاه و تأسیسات میگذاریم، و بعد اگر این چاه‌ها هم در جایی باشن که دورورشون لوله نفت تا فاصله های فراوان نباشه، پالایشگاهی نباشه، محل صدورش نباشه، اینا معمولا بسته میشن و میمونن تا زمانش برسه. حالا اگر این آزمایش ها نشون بده که این معدن یا کوچکه یا قابل بهره برداری نیست یا خیلی ضعیفه، چاها رو میبندن، منتها شرکت های نفت هیچ وقت اینجور نتایج رو اعلام نمی کنن. در غرب مثلا در امریکا ما ناچاریم اینها رو اعلام کنیم، ولی در ایران هیچ ضرورتی ندارن، کسی نیست بره ازشون بپرسه خب نتیجه چی بود. حالا اگر در دریا باشه این کار سخت‌تریه، برای اینکه اولا خلیج، اولا دریای مازندران در ساحل ایران فوق العاده عمیقه، یعنی عمقش زیادتر و زیادتر میشه در ساحل ایران، در حالی که شمال که برید عمقش کم و کم میشه، خیلی سطحی میشه. در نتیجه در اونجا اگر باشه شما باید ارزنگاری انجام بدین، چند چاه باید بیاید بزنید، بعد باید تأسیسات بگذارید، و اینها سرمایه گذاری زیاد از اون کارهایی نبوده که این آقایون درباره هیچ کاری انجام دادن. بنابراین ممکنه چاه هم میدونم زدن، چاهایی زدن و میدونم صحبت از این بود که دارای نفتم بود، همون دلیلی که باکو تا این اندازه تونسته وارد دریای مازندران بشه، تا بود بسیار زیادی آمدن در درون و دکرهایی روی آب هم نصب کردن و تولید میکنن. منم اتفاقا رفتم اونجا و یه دونه چاه من زدم که اون چاه هم تولیدش گاز مایع بود، منتها شرکت ما تصمیم گرفت که اگر مقدار زیادتری نداشته باشیم به صرفه نیست که بخوان اینا بیان برن تأسیسات، این بود که این رو دادن به شرکت نفت آذربایجان. ولی در ایران تا حالا من نشنیدم که تعداد چاهای زده باشن که توجیه بتونه بکنه هزینه خیلی بالای گذاشتن سکوهای دریایی در آبهای دریای مازندران. بنابراین این دو دلیل رو من میتونم خدمتتون عرض کنم.
0: ممنون.
1: امیدوارم یه روزی اینها حل شه.
0: به قبل روش چیه؟ فرمودید یه چاه رفتید در باکو زدید، میخوام ببینم که روش این کار، مثلا اینکه شرکت شما خود شما برید اونجا چاه بزنید، بعد هزینه‌اش چی میشه؟ گفتید چاه رو زدید دیدید به صرفه نیست، واگذار کردید اومدید، اون هزینه رو کی پرداخت کرده؟ اینو توضیح بدید، جالبه. بفرمایید.
1: شرکتی که اون زمان من براش کار میکردم اسمش بود پنزویل، یه شرکتی بود که خیلی قدیمی در امریکا، و و شما شاید هنوزم وقتی ماشیناتون روغنش رو عوض میکنین، روغن پنزول هنوز یکی از بهترین نوع روغن هاست که از یکی از میادن نفتی اینجا روغنش خیلی بالا بود، در نتیجه اینها به صورت طبیعی اون روغن رو جدا میکردن برای موتور. این شرکت آمده بود سرمایه گذاری کرده بود در آذربایجان که اینها نیاز داشتن که دستگاه‌های مدرن کامپرسور رو روی میدان نفتیشون بذارن. آه. که این میدان ها با تکنولوژی روسی دیولوپ شده بود. اینا سه تا میدان داشتن که اسم یکیش بود گنشلی، یکی دیگه اسمش بود خورشید، اینجور اسما داشتن.
0: خب
1: و این شرکت ما آمد و مثل اینکه 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد برای خرید چنین تأسیساتی که اونها بیان و گازی رو که تولید میکنن بتونن جمع کنن به جای اینکه بسوزنن. بعدم چون آذربایجان تازه داشت از روسیه جدا میشد، اونا خودشون هنوز هیچ نوع راه و رسم کار کردن با شرکت های غربی رو بلد نبودن، قراردادهای لازم رو نداشتن، اصلا نمیدونستن چی کار دارن میکنن. خب این شرکت منم زود رفت 100 میلیون دلار سرمایه داد و کمکم کرد تا اون دستگاه ها رو گذاشتن. اینها بعدن اومدن گفتن خیلی خوب، شما پس یک سهمی در شرکت ما دارید. و بعد گفتن که اگه میخواهید میتونید در همین منطقه باکوی ما در آب چاه بزنید. این بود که شرکت ما زمینشناسامون اومدن مطالعه کردن و در امتداد چاهایی که فعلا خود اونها زدن در دریا دو نقطه رو انتخاب کردن، یکیشو چاه زدن که من رفتم اونجا اونو دیدم و این چاه در عمق لازم به مواد نفتی برخورد کرد، گاز خیلی نفت خیلی سبک بود.
0: در چه عمق دریا؟ در چه عمق دریا؟
1: فکر میکنم شاید یک چیزی در حدود 6000 پا.
0: 6000 پا؟
1: بله، خیلی عمیق نبود برای این روزا دیگه، اصلا عددی نیست. بله برخورد کرد، منتها همون وقتی بود که شرکت من رو یه شرکت دیگه اومده بود داشت میخرید. و چون در حال یک چنین قراردادی بودن، اون شرکت دیگه فکر کرد اگر یک چنین چیزهایی رو به عنوان مالیاتشون به حساب بیارن براشون بهتره. این بود که ما دو تا پروژه عظیم داشتیم، یکی در ونزوئلا که دومین منبع نفتی، ببخشید اولین منبع نفتی دنیا در ونزوئلا است. ما اونجا یه میدانی داشتیم توسعهش میدادیم، یکی اونو داشتیم و یکی دیگر در اینجا داشتیم چاه میزدیم. این شرکت هر دوتا رو ول کرد، در نتیجه به عنوان اینکه ضرر مالی داشته این رو به حساب مالیاتشون گذاشتن.
0: 100 میلیون رفت ولی
1: اون که بله بله از اونم خیلی بیشتر خرج کردیم که اون چاه رو بزنیم. بله این شرکت ها از خودشونه اینجور چیزا رو به حساب ضرر میگذارن و در نتیجه مالیات کمتری باید بدن.
0: در تمام این... شما اونجا بودید در بودجه که حفر میکردن چاه رو در اونجا زندگی
1: بله بله میکردن. من رفتم اونجا برای آزمایشش. بله.
0: یعنی قبل از فروپاشی اتحاد شوروی بود؟
1: نه بعد از اون بود.
0: بعد از اون بوده؟
1: بله بعد از
0: اون بعد از اون بوده.
1: اولین باری که من به باکو،
0: ولی اوائل کار بوده اوائل
1: من اولین باری که به باکو رفتم در آذربایجان 1990 بود، خاطرم هست ماه دسامبر بود، یعنی کریسمس بود. باکو فوق العاده وحشتناک سرد بود. و ما رفتیم اونجا و من با خودم متخصصین بی پی رو که برای من کار میکردن، 4 یا 5 نفر از متخصصین رو با خودم بردیم. ابتدا در آنکارا با متخصصین و رؤسای شرکت نفت باکو ملاقات کردیم که آشنا بشیم با هم. چند روز اونجا با هم بودیم، غذا میخوردیم، راه میرفتیم، حرف میزدیم. بعد اونا ما رو دعوت کردن بریم باکو. بعدش ما رفتیم در باکو که اونجا رفتیم و اینها. این اولش بود که بعد از اونها تصمیم گرفتن که اجازه بدن شرکت بی پی بتونه وارد آذربایجان بشه. این وقتی بود که من هنوز برای بی پی کار میکردم، قبل از اینکه برم برای شرکت پنزول کار بکنم. و بی پی در نتیجه وارد آذربایجان شد و امروز هم هست و از سهامداران بزرگ تولید نفت در باکو هست. بعد از اون من از بی پی خارج شدم، رفتم پنزول. در نتیجه برای دوم یا سومین بار رفتم که این بار ما رفتیم یه چاه هم زدیم اونجا. منتها شرکتی که شرکت من رو خریده بود اسمش بود شرکت دوان انرژی، اینا ترجیح دادن که سرمایه بیشتری در اونجا نگذارن و فقط در امریکا متمرکز باشه کاراشو. این بود که خب با اونو گذاشتیم و برگشتیم.
0: شده. خیلی خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد عبادی زاده. اگه گفتی چی کار هست؟
1: محمد عبادی
0: آه؟
1: والا از اسم حجت الاسلام برمیاد که همه نوع کاری میتونن بهش بدن، از وزارت و وکالت گرفته تا رئیس اداره مهندسی یا وزیر نفت.
0: نفت؟ ایشون نمانده ولی فقط در شرکت نفته.
1: بله بله گفتم،
0: یعنی همه شرکت هم
1: دست شما آیت الله بدین همه کارن دیگه. بله
0: شاله. بری شما اونجا نیستید، کیا جاتونو گرفتن؟
1: بله خب آخرش ما باید نتیجه رو بسنجیم جواب میبودیم.
0: بله درست،
1: نتیجه همونی بود که گفتیم.
0: بله.
1: از شهریه سالیانه من 6 برابر باید روش بگذارید که برید یه دونه تخم مرغ بخرید.
0: نه.
1: خب این نشون میده نتیجه کار چی بوده.
0: 6 6 تا که میشه 18000 تومان.
1: خب در نزدیک میشه
0: 18000 تومان. شما تخم مرغ میدن در ایران 20000 تومان؟ 25000 هم الان نمیدن، 25 تا 30000 تومانه.
1: خب اونجا
0: یه جایی 30000 تومانه، یه جایی 25000 تومانه. بعد اینه متاسف، اینه من دنیا.
1: باید به نتیجه فکر کنیم. خب نتیجه همین بوده دیگه. شرایطی که لازم هست برای پیشرفت یک کشور ایناست: یکی جمعیت خوب تحصیل کرده که ما داریم، دوم معادن و چیزایی که بشه توسعهشون داد و پیشرفتشون داد، سومش محیط دریاهایی که ما هم شمال داریم هم جنوب داریم و غیره، معادن هم که خدا میدونه من قبلا با شما دربارشون صحبت کردم. چیز بعدی که لازمه مدیریته.
0: بعد مدیریت کاملا
1: میدونی مدیریت بس. هیچ کدوم از اینها ثمر نداره. الان شما ببینید کشور ونزوئلا بزرگترین منابع نفتی دنیا رو داره ولی در فقر داره زندگی.
0: الان دیگه واسه الان خوب شده، الان تولیدات خیلی سرعت گرفته. آقای دکتر بیات آخرین سوالم، بهترین نمره رو تو چه رشته‌ای می‌گرفتید دانشکده؟
1: بهترین نمره رو
0: در چه رشته‌ای می‌گرفتید؟ کدام درس؟
1: آها از درسایی که من خوندم. بله بله فکر می‌کنم درس ترمودینامیک یعنی حرارت در محیط. مثلا ببینیم که یک دستگاه شما اگه بخواید مثلا پالایشگاه باشه، خب این ترمودینامیک شما لازم دارین که این دستگاه ها رو بیاین طراحی کنین که نفت چجوری رو دا بشه. یا مثلا بخواید خونه رو خنک کنید، ترمودینامیک لازم دارید که ببینید یک کولر رو باید چجوری طراحی بکنید یا حرارت. این یکی از زیباترین انواع درس هاست
0: که شما دوست داشتید. همش هم 20 میگرفتید؟
1: در دوران دانش آموزیم اینقدر علاقه به مطالب مختلف داشتم که درس خوندن اون اندازه میخوندم که نمره قبولی بگیرم. منتها علاقه و عشقم به چیزای فراوان دیگه من جمله ادبیات بود.
0: خب بیشتر درش صحبت میکنیم. برنامه تمام شدم یعنی امروز جمعه است، شبات. هموطنان یهودی ما امشب گرده هم جمع میشن، امیدواریم بهشون خوش بگذره، خوب باشه، آدینه بر شما هم میهنان هم مبارک باشه. آجا شما یاد خیلی لطف کردید، ممنونم.
1: خواهش میکنم، باعث افتخار من. خدا نگهدار.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
5: 833-26-26-845.
7: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
8: این صدای شماست.
9: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
10: دکتر ابی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ابی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.